0: Eu nu am garanția, dar toată lumea își dorește și toată lumea înțelege că pentru că o să vină din nou agențiile de rating, da, și ei se vor uita la două lucruri. Se vor uita la legea bugetului 2027 și la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală, pe de o parte, să nu avem riscuri din litigii care sunt deja multe pe rol între persoane care sunt pe aceeași poziție administrativă și au remunerații diferite.
1: Și o întrebare legată de situația de alertă energetică din România, decretată de guvern la sfârșitul lunii iulie. Nu ați avut nicio opinie pe acest subiect, nicio ieșire. Considerați că a fost gestionată în parametri normal, corect, criza de energie, mai ales că s-a închis și centrala de la Cernavodă. Ați discutat cu premierul pe acest subiect?
0: Da, am discutat de multe ori cu premierul pe subiectul ăsta. Acum știți cum este, ca la un noi tot timpul ne uităm la ultima secundă, dar de fapt de multe ori cauzele sunt cu mult timp înainte. Așa este și cu și cu sistemul nostru energetic. De ce nu am terminat centralele de pe gaz pe energie electrică? De ce nu am dragat Dunărea? De ce nu am investit, când am investit în panouri, nu am investit și în baterii? Toate astea țin de o strategie pentru care sunt mai mulți vinovați și nu în ultimele 3 săptămâni sau 5 săptămâni și 4-5 ani în urmă. A fost un pericol de decuplare a unor consumatori industriali cu costuri evidente economice, n-a fost un pericol pentru consumatorii casnici.
2: Cristian Sava, Radio România Chișinău. Domnule președinte, a spus mai înainte că ați vorbit cu doamna președinta Maia Sandu despre situația de securitate, inclusiv dronele care survolează ilegal România și Republica Moldova. Dacă ați putea spune, care este stadiul colaborării dintre autoritățile de la Chișinău și București pentru ca aceste drone să fie depistate în timp util și eventual a fi combătute eventuale efecte mai negative, însemnând pierdere de vieți omenești sau lucruri materiale? Mai concret, dacă ne-ați putea spune.
0: Da, deci în momentul de față există un protocol prin care România și Republica Moldova schimbă date. Deci ca să dobori o dronă, ca să ai, când ai o astfel de amenințare, trebuie mai întâi să o vezi și după aceea să o dobori. Sunt două faze distincte. În ceea ce privește observarea, partea de radar, există un schimb de informații care este permanent între Moldova și Republica Moldova și România și putem să spunem că atunci când le vedem noi, le vede și Republica Moldova. În ceea ce privește capacitatea de a le da jos, aici fiecare dintre țări, și nu vorbesc doar de România și Republica Moldova, ci vorbesc de toate țările de pe flancul estic care sunt afectate, niciuna dintre ele nu are întreaga capacitate pentru a acoperi întreg teritoriul și fiecare dintre ele încearcă să-și optimizeze acolo unde simte că riscul este mai mare. Dar din nou, este un fenomen relativ recent, da? Deci noi vorbim de asta de acum un an și jumătate, deși ele se folosesc în război de mai mult timp, dar nu veneau în țările noastre și sunt progrese mari. Da? Deci acum 4 luni România nu dobăruse niciuna, între timp a dobărât 4. Acum 6 luni nu aveam radarele pe care le avem azi. Deci fiecare, vorbesc de toate țările de pe flancul estic, progresăm, încercăm să facem față unui fenomen care este nou.
2: Doamna întrebare se referă la situația de energie în România, care, având deja un deficit de energie prin oprirea centralei de la Cernavodă, mai poate ajuta România în situația asta, Republica Moldova, cu energie electrică și dacă da, cât timp, dacă situația se menține o perioadă mai îndelungată?
0: Bun. Cernavodă este o chestiune de săptămâni. Nu mai știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectați, că de asta am vorbit la început de interconectări, suntem interconectați cu Ucraina, suntem interconectați cu Bulgaria, care, din fericire, are o capacitate de stocare consistentă și deja centrala de la Cernavodă cât are? 10 zile de când este oprită, nu? Cam așa. Și am reușit să funcționăm toți. Deci cu riscul care este, îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplați niște operatori industriali, o să reușim să trecem de criza asta.
2: Întrebarea mea era mai concretă, dacă România ajută Republica Moldova în continuare în ciuda acestei crize și...
0: Da, răspunsul este da. Răspunsul este da, în sensul că energia de pe toată această piață se distribuie și în România și în Republica Moldova.
2: Trebuie să ne ca și în continuare, chiar dacă criza s-a mai menținut la perioadă de timp.
0: Da, da, exact. Care nu va fi deloc lungă. E o chestiune de săptămâni, iar din păcate multe lucruri sau câteva lucrări importante care ar fi trebuit finalizate la momentul ăsta nu sunt finalizate, dar într-un an din momentul ăsta noi vom sta mult mai bine.
3: Președinte, bună seara, Daniela Menilovață, de la Mătoșva. Vă rog să ne spuneți, pentru început, dacă veți convoca Consiliul Suprem de Apărare și dacă veți solicita schimbarea domnului Paconțiu după dezvăluirile recente.
0: Bun. Este o ședință planificată a Consiliului Suprem de Apărare Țării pe 7 septembrie, dar nu are legătură cu acest caz. Iar ca să vă răspund la întrebarea cu domnul Pahonțu, răspunsul este următor. Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în... Fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente. Asta e unul. Doi, orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Trei, domnul Pahonțu nu e în această situație. V-am răspuns la întrebare.
3: Vă rog să ne spuneți, recent premierul Vasile Tofan de la Chișinău l-a desemnat pe domnul Claudiu Năsui, politician din România, la funcția de ministru al dezvoltării economice aici la Chișinău. Dat fiind de parcursul general, cum credeți ce l-a recomandat pe domnul Năsui pentru a prelua acest portofoliu în Republica Moldova?
0: Bun, asta e o analiză pe care domnul Tofan a făcut-o. Domnul Năsui are studii economice, a fost ministru în România, a fost parlamentar mult timp. Care e valoarea exactă a domnului Tofan, nu mă pronunț eu. Eu ce pot să fac? Să-i urez succes lui Claudiu Năsui.
3: Și privind cerealele din Ucraina, dat fiind faptul că porturile din Ucraina au fost atacate de ruși, există o problemă cu exportul cerealelor. Există o înțelegere între Republica Moldova și Ucraina ca o parte din cereale să transiteze în țara noastră. Întrebarea este dacă ar putea exista probleme în portul Constanța și dacă s-ar putea crea anumite blocaje în Republica Moldova.
0: Da, am discutat subiectul acesta la întâlnirea trilaterală și Din nou, sunt mai multe lucruri de spus. Una, că este un beneficiu pentru țările noastre de a avea acest beneficiu economic real, de a avea acest tranzit. Pe de altă parte, dacă acest tranzit va duce la un moment de la blocaj, evident că nu o să fie bine economic pentru nimeni. Și sunt niște chestiuni operaționale de care am discutat, astfel încât de la momentul, vorbesc de România, de la momentul în care acest flux ajunge în România, să nu avem blocaje, fie că vorbim de calea ferată, fie că vorbim de navigabil.
4: Domnul președinte, am făcut și la noi în România. Spuneți-mi, vă rog, revenim la cazul Pahorzu. La începutul mandatului dumneavoastră, la întrebările din colegilor mei, ați spus că veți face o evaluare a activității domnului general. Ați făcut această evaluare și dacă ați făcut-o, ați primit informații care au fost dezvăluite acum de presă?
0: Bun. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează din interacțiunea pe care am avut-o cu diversi ofițeri în diferite situații de care dumnealor se ocupă, în special de paza mea. Deci mi se pare că e un serviciu profesionist și reacțiile serviciilor externe cu care tangențial m-am intersectat sunt în aceeași direcție. Da. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu, pentru că sunt multe, multe, multe alte restanțe mult mai importante. O strategie economică pe care nu avem, alegerile anulate. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul.
4: Și acum revenim la trilaterala de la Chișinău. Recent, premierul Zelenski a anunțat că va fi lansată inițiativa Carpaților, din care va face parte și România și Republica Moldova. Dacă ați discutat mai mult despre această inițiativă, ce presupune, care va fi rolul României în această citație a Republicii Moldova în această inițiativă, și se vrea fi un grup care să reprezinte interesele țărilor din regiune, inclusiv din Balcani, în relațiile cu Uniunea Europeană și cu NATO?
0: Da, am discutat subiectul ăsta. Ideea a apărut la vizita mea la Kiev de acum o lună și am fost de acord. Există mai multe astfel de formate în interiorul Uniunii Europene, formate regionale, în care parțial din bani europeni, țări din aceeași regiune își găsesc interese comune și realizează proiecte comune. Și evident că o astfel de inițiativă care să aducă țări din zona Carpaților, pe de o parte, integrează Ucraina, pe de altă parte dă o perspectivă inclusiv economică pentru regiune și evident că ne dorim. Au fost inițiative care au reușit, au fost altele care n-au reușit, de exemplu asta a Dunării, cumva trebuia să facă același lucru puțin mai la sud și nu a reușit. Da, dar susțin orice astfel de inițiativă și sper să reușim să facem lucruri concrete cu ea.
4: Și o ultimă întrebare, iarăși de la lateral. Republica Moldova, dar și Ucraina, poate să facă achiziții de armament prin programul SAFE, dar împreună cu o țară membra Uniunii Europene. Dacă ați discutat cumva ca să fie făcute achiziții împreună aceste trei țări, mai ales că România nu a reușit să facă achiziția de arma de asalt și atunci ar putea împreună cu Republica Moldova și Ucraina.
0: Da. Pe câteva din în primul rând că în SAFE avem cele 200 de milioane de euro pentru drone pe care să le folosim împreună cu Ucraina. Și în al doilea rând, pe câteva componente de echipament avem această intenție și cu Ucraina și cu Republica Moldova.
1: O întrebare legată de riscul crescut sau aceste informații care apar pe plan extern de o posibilă provocare majoră a Rusiei împotriva unor țări NATO sau stat NATO. Dacă dumneavoastră ați primit rapoarte în partea Serviciului de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, dacă ați discutat cu țările celelalte din NATO, există un risc la adresa României?
0: Există acest sau există această discuție, să zic că începută în urmă cu 3-4 luni la nivel de lideri în diverse formate, dar nici eu, nici serviciile, nici partenerii nu avem mai multe informații decât atât. Da? Adică într-o logică politico-geopolitică există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină pe la cu toți cei cu care am vorbit până în moment. Păi, NATO este o alianță defensivă, da, și România ca parte a NATO. Rusia este o amenințare pentru țările din flancul estic de cel puțin 10 ani de la Crimeea și pregătirea defensivă a României, pregătirea defensivă a țărilor din flancul estic, pregătirea defensivă a NATO, la asta se referă.
3: Acceptați un șef de serviciu secret în România care îndemnează aplicarea legii în ceea ce privește?
0: Bun. În primul rând, felicitări pentru munca pe care ați desfășurat-o, v-am urmărit, inclusiv am văzut reportajele, în extens reportajele pe care le-ați făcut. În doilea rând, SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Și trei, domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
3: Înțeles și eu am întrebare. Informațiile publicate de investigația publicată recent, deci nu se vezi în timp pentru o emisie a Pahonțu.
0: Din nou, repet ce am spus. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
3: Înțeles și ultima întrebare, cu referire la niște declarații pe care le-ați făcut anul trecut, când a fost înzisită în Republica Moldova, cu referire la politizarea tratului de la Mamiera și simplificarea obținutului cetățeniei române, ce
0: pași
3: ați
0: simplificat
3: în acest
0: moment? Da. A fost deci în vara trecută am reușit să dislocăm niște forțe suplimentare în mai ales că s-au închis vămile din partea de vest, am reușit să dislocăm niște forțe suplimentare în vămile din est, deci la granița cu Republica Moldova și am avut niște câștig de timp la vamă. Asta este ce s-a întâmplat. Anul acesta, între timp până anul ăsta, au fost una sau două vămi în care s-au introdus verificarea simultană și cu asta s-a câștigat timp. În rest, și pe vămi și pe cetățenie rămân restanțe.
4: Prin o precizare, domnul președinte, ați zis că nu există dovezi că domnul Pahonțu a fi participat la acțiuni care de reprimare a manifestațiilor de la Mireală sau de la Revoluție. Veți pune la dispoziție publicului documente care suportă din această afirmație?
0: Păi nu. Este în drept, se numește nu poți face proba negativă. Trebuie să faci o probă pozitivă. Nu pot, eu nu pot să dovedesc că nu știu, în fine, n-am fost ieri la Cahul sau undeva. Trebuie să dovedească cineva că am fost la Cahul. Mulțumesc.
5: Președintele României, Nicușor Dan, într-un dialog cu jurnaliștii români la Chișinău, trei subiecte importante, pe unul dintre ele îl aflăm în exclusivitate, în premieră de la președintele României. Formularea pe care el a avut-o a fost următoarea: la limita apelor teritoriale ale României a avut loc un incident foarte grav. Este vorba despre o navă sub pavilion dominican care a fost lovită. Nava s-a scufundat, paza noastră de coastă a acționat rapid și i-a salvat pe toți cei 12 membri ai echipajului. Din comunicatul pazei de coastă aflăm că situația este foarte gravă pentru că incidentul s-a petrecut în zona economică exclusivă a României. Deci, o navă a fost lovită în zona economică exclusivă a României. Este foarte grav ce se întâmplă și este următorul nivel după dronele marine, maritime, pe care le-au găsit militarii noștri în zona perimetrului Neptun Deep. A doua informație importantă pe care o găsim de la președinte, pe care ne-o dă președintele, este că din datele pe care le are el acum, cel mai probabil vom avea un guvern cu miniștri oameni politici. Nu are indicii care exista printre partii de susținere pentru ideea unui guvern de tehnocrați. Tot de la președinte, aflăm, provocat fiind de jurnaliști în legătură cu dezvăluirile Recorder despre Lucian Pahonțu, șeful SPP, președintele răspunde telegrafic în felul următor. Spune, 1. Revoluția și Mineriada nu au fost elucidate și el se îndoiește că procurorii vor mai avea posibilitatea să facă lumină în aceste cazuri. Al doilea comentariu pe care îl face este că cineva care a reprimat revoluționari la baricadă, cineva care i-a reprimat pe demonstranții de la Revoluția din decembrie 1989, nu are ce căuta într-o funcție publică. Și al treilea comentariu, conchide în felul acesta, domnul Pahonțu nu se află în niciuna dintre aceste situații. Domnul Pahonțu nu este în această situație. În paralel cu conferința de presă pe care am urmărit-o, președintele Statelor Unite face o declarație în legătură cu informațiile care sunt vehiculate în ultimele zile, nu, în ultimele 24 de ore după vizita directorului CIA la Moscova și spune Donald Trump că din datele lui Putin nu va lovi NATO. Putin nu va ataca NATO, Putin nu va provoca NATO, toată lumea face un comentariu de bun simț, e la îndemâna noastră a tuturor, așa i-au spus rușii și directorului CIA în noiembrie 2021. Și în februarie 2022 au invadat Ucraina. Cât preț poți să pui, poate să pună Donald Trump pe promisiunea sau pe informațiile pe care le obțin de la ruși? Este o întrebare care rămâne în picioare. Probabil că nu-și va primi răspunsul foarte repede. În studioul Digi24, Ovidiu Dranga, Ion Meioniță, de la distanță Costin Ciobanu și ni se alătură Gabriela Ciot. Bună seara tuturor! Facem un tur de studio, și real și virtual, în legătură cu declarațiile făcute de președintele României. Domnule ambasador, primul comentariu, vă rog, este în legătură cu ce se întâmplă în zona economică exclusivă a României, o navă lovită. Vă dați seama că nu avem foarte multe date. Cine a lovit-o? Cât de grav a fost lovitura? gravă, pentru că nava s-a scufundat. Românii s-au dus repede. De ce s-au dus repede? Pentru că cel mai probabil era aproape. Cum spune președintele României, știți, apele teritoriale sunt o fâșie de-a lungul țărmului. Ori perimetrul ăsta al zonei economice exclusive este uriaș. Deci se pare că s-a întâmplat în așa fel încât în paza de coastă, suficient de aproape încât paza de coastă să intervine repede ca să

0: situații de securitate din Marea Neagră. Am asistat la aceste incursiuni ale dronelor aeriene de câteva ori, a devenit aproape o practică acest lucru în ultimele săptămâni. Iată că se trece la atacuri de o natură fără precedent, după părerea mea, în ultima perioadă. Va fi foarte interesant care va fi reacția noastră din acest moment mai departe. În primul rând, dacă se va considera că este un atac desfășurat în apele teritoriale, așa cum se pare, să vedem dacă acest lucru se confirmă. Și dacă acest lucru se confirmă, ce vom face în context aliat? În opinia mea, acest lucru trebuie ridicat la Bruxelles, într-o ședință de urgență a Consiliului Nord-Atlantic, care să analizeze această situație și să vadă dacă este necesară activarea articolului 4. Acest lucru, această discuție s-a mai purtat în legătură cu activarea articolului 4. Cred că s-au acumulat foarte multe motive, argumente în favoarea reactivării acestui articol în noul context. După părerea mea, descurajarea unui atac ulterior ține foarte mult de atitudinea noastră și a aliaților vis-a-vis de acest incident. Nu avem toate informațiile, e limpede, va trebui să analizăm cu foarte multă maturitate și la rece toate consecințele și mai ales toate datele care ne vor fi puse la dispoziție. Dar e limpede că trebuie să schimbăm atitudinea, adică să fim mult mai duri în ce privește reacția față de asemenea incursiuni în apele noastre teritoriale și în spațiul nostru aerian.
1: Asta este o zonă în care urmează să se desfășoare niște operațiuni intense, da? Sunt nave care au de lucru acolo, sunt oameni care au de lucru în zona respectivă și o navă care trecea a fost lovită cel mai probabil de ruși, tocmai pentru a transmite mesajul că nu e nimeni în siguranță, da?
0: Exact, toți suntem vizați. Nu e vorba numai de România, Bulgaria și, să zicem, Turcia, țări aliate la Marea Neagră. E vorba de un pericol care se adresează întregii alianțe. Asemenea, incidente care implică drone aeriene s-au petrecut și în alte țări aliate, chiar dacă nu s-a ajuns până la explozii, până la pagube materiale sau victime, cum a fost cazul în Germania.
1: Nu vrem să ajungem acolo.
0: Categoric nu, dar pentru
1: de-aia
0: asta...
1: De-aia trebuie reacția
0: O reacție foarte serioasă, foarte dură. Nu știu în ce măsură discuția pe care a avut-o directorul CIA la Moscova a fost de natură să transmită un avertisment Kremlinului în legătură cu provocările la care eventual se gândește Putin la adresa solidarității și unității aliate și la adresa securității țărilor NATO în ansamblul lor. Dacă acest lucru s-a întâmplat, înseamnă că acest avertisment nu a fost luat în seamă din moment ce, iată, după câteva, la practic o zi după aceste discuții, exact, are loc un asemenea incident. Dar trebuie văzut în ce măsură acest avertisment a fost real, adică dacă s-au transmis liniile roșii, așa numitele bariere peste care nu se poate trece într-o asemenea situație. Ținem cu toții minte că acum 5 ani, în 2021, cum bine spuneați, William Burns a fost la Moscova și a transmis un avertisment Moscovei în legătură cu atacarea Ucrainei. Și deși acest avertisment a fost chiar confirmat de partea americană, Rusia a atacat la câteva luni Ucraina fără să țină cont de acest avertisment.
2: Chiar a negat atunci că are vreo intenție să declanșeze un atac împotriva Ucrainei.
0: Deci este vorba de încrederea pe care ne-o poate transmite, să zicem, o discuție cu interlocutori de la Moscova în condițiile în care acest avertisment a fost ignorat.
1: Ion Meioniță, despre schița pe care o face Nicușor Dan, nu văd să există susținere pentru un prim-ministru politic. Cel mai probabil va fi un guvern alcătuit cu... Nu. Președintele a spus, nu văd să existe susținere pentru un guvern tehnocrat.
2: Miniștrii tehnocrați.
1: Pentru miniștrii tehnocrați, sigur va fi vorba despre miniștri politici.
2: Da.
1: Nu văd susținere pentru un guvern tehnocrat. Păi desenul practic urmează indiciile pe care le-am tot avut în ultima perioadă. Adică un prim-ministru independent, gen Alexandru Nazare, și miniștrii de la partide, de la ce partid? În primul rând, cum l-ați văzut pe președinte? Cât de în priză și cât de dornic să ofere detalii despre subiectele care
2: ne frământă? Nu prea multe detalii. Și aș vrea să revin și la incidentul cu nava, pentru că vorbeați mai devreme.

0: Despre distanță și cred că e foarte important. Comunicatul Gărzii de Coastă spune că a fost la 20 de mile marine, sud-est de Sfântul Gheorghe. Ori apele teritoriale sunt 12 mile. Deci foarte
1: deci în
0: aproape.
1: În afara apelor, dar
0: în zona
1: aproape.
0: Economică exclusivă.
1: Dar în zonă, da.
0: Deci foarte aproape să fie pe teritoriul NATO. Adică
1: exact.
0: Zonă... apele la teritoriale, limită, deci la limită. Nu la limita zonei exclusive, ci la limita apelor teritoriale. Foarte grav. 20 de mile marine de țară. Dar paza de coastă nu dă niciun fel de detaliu legat de ce s-a întâmplat cu nava. Spune doar că a fost un incendiu și toate persoanele salvate.
1: Și 12. Că nava s-a scufundat. Nu avem indicii, nu avem indicii legate de lovitură.
2: De încărcătură.
1: A fost explozie sau nu? Ce încărcătură
0: deci
1: avea?
0: Nu știm, dar știm că a fost foarte aproape de limita apelor teritoriale ale României. În interiorul zonei economice exclusive, foarte... foarte adânc în interiorul acestei zone exclusive, unde într-adevăr este o activitate economică intensă. Sunt zeci de nave, se lucrează puternic pentru Neptun Deep, pentru a avea gaze din Marea Neagră la anul. Și e clar că această acțiune de a transforma România într-un furnizor important de gaze nu este privită bine în condițiile în care Rusia ar pierde și mai mult influența sa energetică în zonă. Astea doar ca amănunte legate de acest incident extrem de grav și legat de informațiile care vin privind acest pericol despre care a vorbit și Donald Trump, ca Rusia să organizeze ceva în următoarele zile. Știm foarte bine că de fiecare dată au negat
1: da.
0: Și după aia lucrurile
1: s-au și după ce se întâmplă evenimentul. Dronele pe care românii le-au doborât, n-ar fi niciuna
0: rusească. De aceea
1: rusească.
0: Cred că zona Mării Negre devine cel mai sensibil loc acum în contextul războiului din Ucraina. Referitor la guvernare, e foarte simplu. N-a dat amănunte. E clar că acum își dorește în continuare guvern Tomac. S-a văzut foarte clar
1: că
0: regrete.
1: Rău.
0: Îi pare foarte rău. Și s-ar putea să-l nominalizeze din nou pe Tomac cu miniștrii politici. Asta este schema pe care ne-a dat-o. Tomac sau altcineva, mă rog, poate să fie și alte nume.
1: Poate să fie și Alexandru Nazare. Ultimele minute, doamna profesor Ciot, doamna profesor Gabriela Ciot, despre acest incident deosebit de grav. Am avut în zona economică exclusivă a României drone suspecte, drone maritime.
0: Deci în partea interioară a zonei exclusive.
1: În,
0: nu în partea...
1: zona economică exclusivă a României, nu la limită...
0: apelor teritoriale.
1: La limita apelor teritoriale. Am avut drone maritime, acum avem o navă lovită și scufundată în zona care ne interesează pe noi, cum e cât de grav.
3: Este un semn al escaladării conflictului. Iată, războiul intră într-o nouă etapă. De asemenea, este evident o tensionare care apare la nivelul Federației Ruse ca urmare a atacurilor în adâncime pe care le face Ucraina asupra infrastructurilor critice, rafinăriilor de petrol, a rețelelor de logistică. De asemenea, dorește să își consolideze poziția pentru viitoarele negocieri, deci putem să interpretăm că este vorba de o coerciție strategică, pentru că, iată, folosește aceste atacuri pentru viitoarele poziționări. Este interesant cum va gestiona România această situație, pentru că am văzut și răspunsurile pe care le-a dat domnul președinte în conferința de presă. Am reușit să reacționăm la aceste atacuri cu drone după câteva luni, deci o viteză de reacție nu foarte rapidă. Să vedem ce se va întâmpla în zilele următoare în ceea ce privește amănuntele pe care le vom avea asupra acestei nave și, desigur, subiectul va trebui discutat și în Consiliul Nord-Atlantic, unde se va lua o decizie.
1: Un minut jumate, Costin Ciobanu, vă aparțin.
4: E clar că suntem într-un moment foarte delicat în ceea ce privește zona Mării Negre și cred că principala responsabilitate a României și a decidenților noștri, atât a președintelui cât și a celor din zonele de apărare, este să ridice această problemă la nivelul aliat, pentru că toate aceste incidente le contorizăm, vedem că devin tot mai importante, tot mai semnificative. Nici măcar nu trebuie să știm ce s-a întâmplat acolo, pentru că mâine, probabil, Federația Rusă va spune că Ucraina e de vină. Sunt Suntem obișnuiți cu felul în care Federația Rusă reacționează. Însă, până la urmă, Federația Rusă testează și o să testeze în diferite feluri, la marginea atribuirii responsabilității, pentru că de fiecare dată probabil o să-și păstreze o anumită marge prin care să se poată dezice sau să poată să arunce vina în altă parte. Contează foarte tare care este reacția și care este comportamentul care să descurajeze toate aceste escaladări pe care le vedem din partea Federației Ruse. E vorba de solidaritatea aliată, e vorba de felul în care noi ne pregătim și de capabilitățile pe care reușim să le avem. Însă, așa cum discutați și dumneavoastră mai devreme, Marea Neagră e un punct extrem, extrem de sensibil și noi trebuie să folosim acest lucru pentru a ne spori securitatea, nu pentru a ne arăta vulnerabilitățile.
1: Vă mulțumesc tuturor, din păcate pentru atât am avut timp în seara asta. Imediat vă așteaptă Radu Șerbănescu cu ultimele informații, inclusiv în legătură cu acest incident deosebit de grav, o navă lovită în zona economică exclusivă a României. Nava s-a scufundat. Ce s-a întâmplat acolo? Imediat rămâneți cu noi.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: I want to ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
3: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
4: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
5: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
4: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: De interes public.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 14, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Eu sunt Andreea Bradu, vedem acum principalele subiecte pe scurt. Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina, scrie Bloomberg. Imediat vedem reacția de ultimă oră a Kremlinului. Eșec total în privința legii salarizării, de care depind 770 de milioane de euro din PNRR. PSD și-a făcut calculele electorale, atrage atenția ministrul interimar al muncii. Ce mai poate fi salvat? Care sunt consecințele? Analizăm imediat. Imagini și informații cu puternic impact emoțional. Catastrofă la granița dintre Nepal și Tibet. Sunt cel puțin 273 de morți după o viitură uriașă provocată de o prăbușire glaciară urmată de un seism. Rusia reacționează pentru prima dată după ce România a distrus o dronă maritimă rusească lângă Neptun Deep. Spune că nu este a lor și că este de proveniență ucraineană. În același timp, dă un avertisment voalat pentru Europa. Pericolul pentru infrastructura subacvatică este rezultatul direct al sprijinului NATO pentru Kiev.
1: Cu от Констанца. Той самый, где, помните, тоже тогда что-то у них приземлялось неожиданно для граждан Румынии. Для перехвата цели ВВС Румынии поднимали два истребителя F-16. Один из них обнаружил украинский морской дрон и уничтожил его огнем из бортовой пушки. Я еще раз повторю, это ведь не впервые румыны сталкиваются на своей территории, неважно, суша или море, с бесхозными опасными объектами с Украины. Вот мы видим, как закупаемые и передаваемые киевскому режиму через механизмы НАТО вооружения оборачиваются против самих членов альянса.
0: Și vin informații îngrijorătoare de la Kremlin. Putin ia în calcul să folosească armă nucleară tactică în Ucraina, scrie Bloomberg, la scurt timp după vizita făcută de șeful CIA la Moscova. Cât de serioasă este amenințarea, ne spune Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA, potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a vizat întreaga alianță.
3: Ссылок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
0: Și avem o informație nouă la Digi24. Prezența americană pe teritoriul european se va baza pe criterii stabilite de Pentagon, nu pe strategie militară. Potrivit unor surse citate de Reuters, statele NATO din Europa vor fi evaluate în funcție de cheltuielile pentru apărare, contribuție la forțele alianței, accesul oferit armatei americane pentru operațiuni și sprijinul acordat priorităților Statelor Unite ale Americii. Șeful Pentagonului va primi cel puțin 4 variante pentru reducerea sau reorganizarea trupelor americane până pe data de 6 noiembrie. Aceeași publicație scrie că aliații europeni se tem că modificările au fost deja decise după ce Trump a acuzat anumite state NATO că nu contribuie suficient sau că nu au sprijinit Statele Unite în timpul războiului cu Iranul. Vă reamintesc, zilele acestea, subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa la discuții despre prezența americană. Are la această oră o conferință comună cu șeful alianței, Mark Rutte. Rusia a declarat persoana non grata un diplomat român din ambasada noastră de la Moscova. Este răspunsul în oglindă pe care Moscova l-a dat României la măsura luată de țara noastră după dobărârea dronelor în luna iulie. Decizia i-a fost comunicată însărcinatului cu afaceri al României în Rusia, care a mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone dobărâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat atunci că sunt drone rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Eșec total în privința legii salarizării, de care depind 770 de milioane de euro din PNRR. Chiar președintele Nicuș Ordan a făcut anunțul de la Palatul Cotroceni, a urmat apoi o ploaie de atacuri politice. Ce mai poate fi salvat? Care sunt consecințele? Și de ce și acum aruncă vina acum partidele reciproc? Ne spune Ema Stoica, te ascultăm, Ema.
4: Bun găsit tuturor! În primul rând, președintele României spune că până la finalul anului partidele ar fi promis să vină cu o lege a salarizării, cu o reformă în domeniul public al salarizării. Totuși, dacă ne uităm la promisiunile făcute de partidele care au fost în fosta coaliție de guvernare, acestea nu prea s-au ținut, pentru că au și promis că facă o lege a salarizării care să îndeplinească jalonul, nu s-a întâmplat acest lucru. Ne întoarcem la ce se întâmplă acum. Am pierdut acea sumă de 770 de milioane de euro. Acest lucru ne dăm seama pe lângă comunicarea venită din partea Cotroceniului și comunicarea venită dinspre partide. Partidele se acuză reciproc că sunt vinovate pentru acest eșec al proiectului. Dinspre Partidul Social Democrat, fostul ministru al Muncii spune că vina este în principal a ministrului interimar de la Ministerul Muncii, adică Dragoș Pâslaru, care ar fi făcut un proiect, unul care nu se pliază pe recomandările venite din partea Comisiei Europene să se încadreze în acea anvelopă de 8 miliarde de lei. După aceea spune că inclusiv în discuțiile pe care le-a purtat nu a mulțumit sindicatele, nu a mulțumit nici ministerele care se află vizate direct de către această lege. Și aduce ca argumente, aduce fostul ministru al Muncii câteva documente, printre care și o comunicare între Ministerul Muncii și Comisia Europeană. Spune Florin Manole că aceasta nu ar fi fost de acord cu forma venită din partea executivului. Pe de altă parte, din informațiile noastre, surse guvernamentale spun că în ultima formă, cea care a fost trimisă ieri către liderii partidelor, Comisia Europeană ar fi fost de acord cu această variantă a legii. Cert este că până în momentul de față nu avem publică nici forma finală, dar nu avem publice nici aceste comunicări care s-au făcut cu reprezentanții Comisiei Europene. Banii cel mai probabil, vă spuneam, sunt pierduți, iar în perioada următoare vom vedea dacă partidele chiar se țin de noua promisiune de a face o nouă lege a salarizării până la finalul anului.
5: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns. Și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
6: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
0: Catastrofă la granița dintre Nepal și regiunea chineză Tibet, cel mai probabil provocată de prăbușirea unui ghețar. Cel puțin 273 de oameni au murit și peste 1300, printre care sute de turiști străini, sunt dispăruți în viitura uriașă și alunecările de teren care au devastat văile din Himalaya. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
7: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: माथि माहालो छतमा पनि आइपुग्यो, अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ, अझ त्यो चाल्तु घरको छतसम्म पुरिएछ, बुढी पुरिहाल्यो। हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो राज गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट रोजगार गऱ्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: Din păcate, pentru unii copii, școala începe în aceleași condiții ca în urmă cu 30 de ani. Oficial, în România sunt 175 de școli cu toalete în curte. Este și cazul unei astfel de instituții din Bâlteni, județul Gorj. Autoritățile locale spun că nu au găsit bani pentru amenajarea unei toalete în interior.
3: Această școală gimnazială este încremenită în timp. Aici învață aproximativ 200 de elevi. Plouă sau ninge, este ger sau caniculă, copiii sunt nevoiți să meargă la toaletă în fundul curții, deși școala a fost renovată în urmă cu câțiva ani.
4: Miros greu de suportat, foarte frig iarna și foarte cald vara. Acestea sunt condițiile de care au parte elevii uneia dintre unitățile de învățământ din comuna Bâlteni, județul Gorj. În această toaletă pe care copiii sunt nevoiți să o folosească, totul este insalubru. Ușile pe care toaletele le au aproape că stau să cadă.
5: Foarte rău. Noi sperăm. Pentru nepoții noștri, noi sperăm să facă.
6: Avem nepoți.
4: Și merg aici la școală?
6: Merg aici la școală. Vrea să fie condiții, să, dar nu se ducă copilul cât de mic.
4: Credeți că o să facă măcar în viitor?
6: Speră, dar nu prea crede.
7: Școala e făcută veche, așa a fost.
4: Cea veche a fost conservată, s-a făcut una nouă, dar fără bai.
7: Nu știu ce să
4: v-ați trimite copilul la o școală de genul ăsta?
7: Păi aici învață. Aici învață copilul meu. Eu tot aici am învățat și era, atunci era jale, dar acum e o...
3: Autoritățile recunosc problema și spun că lipsa banilor ar fi piedica.
8: Nu am primit nicio rectificare bugetară de la statul român. Știm cu toții că învățământul spune că este obligatoriu, însă se pare că este obligatoriu, dar cumva pe cheltuiala și pe spatele tot al cetățenilor, adică pe al primăriei, tot din taxe și impozite locale. Nu putem să facem față, să asigurăm și partea de învățământ, și partea de cultură, și partea de salubrizare, și iluminat public, și toate cele.
3: Deocamdată, în școală a fost identificat un spațiu care ar putea fi transformat în toaletă. Oficialii locali nu știu când ar putea începe lucrările.
2: Jaful secolului în Spania, cel mai important tezaur istoric al țării, a fost furat noaptea trecută dintr-un muzeu din orașul Alicante. Sunt piese de aur și argint care aparțin epocii bronzului și pe care specialiștii le consideră unele dintre cele mai importante artefacte antice din Europa. Care sunt variantele analizate, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
9: Bun găsit, au fost furate 66 de obiecte, toate aparțin acelui tezaur care era expus la Muzeul de Istorie din orașul Alicante. Este vorba despre vase, despre brățări, despre alte bijuterii și despre monede din aur, argint și fier. Aurul avea 24 de carate, iar fierul ar proveni din meteoriți, spun specialiștii. Este vorba despre un tezaur care este datat în anul 1000 înainte de Hristos. Polițiștii dau câteva detalii despre anchetă, chiar dacă este la început. În primul rând se știe că jaful a durat doar câteva minute, că hoții ar fi intrat pe o fereastră din lateralul clădirii și un detaliu foarte interesant este că cu doar câteva minute înainte de jaf a fost o alarmă la o sală de sport din apropiere și toate efectivele de poliție erau mobilizate în momentul jafului acolo. Mai este un detaliu interesant. În muzeu erau expuse originalele de foarte puțin timp. Până acum, pentru ani de zile au fost expuse doar copii, tocmai pentru a se feri de un eventual jaf. Poliția spune că este foarte posibil ca jaful să fi fost făcut la comandă și nu exclude să fie legături între acestea și alte jafuri similare de pe teritoriul european.
2: Scandal fără precedent la Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătoarea care pronunțase prima sentință în dosarul Romața a fost scoasă din sala de judecată de jandarmi. Ea a insistat să le explice colegilor săi de ce a decis suspendarea certificatului companiei. Între timp, Curtea Supremă a dat câștig de cauză Romața. Colega mea, Ioana Cornev, vine cu toate datele.
10: Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în dosarul Romața și a dat câștig de cauză companiei. Judecătorii au respins procesul deschis de 7 persoane care inițial câștigaseră la Curtea de Apel București. Ca să explicăm pe scurt ce s-a întâmplat, ei bine, acești oameni au reclamat faptul că Romața nu ar fi respectat toate regulile pentru recrutarea controlorilor de trafic aerian. Au deschis acest proces, iar judecătoarea de la Curtea de Apel București le-a dat dreptate. De altfel, femeia a fost implicată și într-un incident. La termenul de judecată stabilit pentru recursul împotriva acestei decizii, femeia a venit în fața instanței la Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut în repetate rânduri magistraților să își justifice decizia. Instanța i-a explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces. I-au cerut femeii să părăsească sala de judecată, însă aceasta nu s-a conformat, a insistat să ia cuvântul, iar în cele din urmă instanța a chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă cu forța din sala de judecată. Vedem că Înalta Curte de Casație și Justiție a respins complet acest proces, a fost desființat, iar decizia este definitivă.
2: Avem prima reacție a șefului Serviciului de Informații Externe al Rusiei după vizita șefului CIA la Moscova. Oficialul a declarat pentru presa de la Moscova că discuția pe care a avut-o cu omologul lui s-a concentrat în jurul activității serviciilor. Acesta minimizează importanța vizitei rare. Presa de peste ocean spune că șeful CIA s-ar fi dus la Moscova să-i transmită un avertisment lui Putin pentru a nu ataca țări din NATO.
11: Da, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. Практики деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это
12: рабочий формат.
11: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
2: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, vin informații grijorătoare de la Kremlin. Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina, scrie Bloomberg, la scurt timp după vizita făcută de șeful CIA la Moscova. Cât de serioasă este amenințarea? Discutăm cu doamna Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale și studii europene la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
13: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Doamna Gabriela Ciot, cât de serios credeți că ia în calcul Putin această acțiune să atace Ucraina cu armă nucleară tactică? Dacă ne auziți, doamna Ciot, vom reface această legătură, pentru că aceste informații, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, au fost publicate de Bloomberg la scurt timp după vizita făcută de șeful CIA la Moscova. Am refăcut această legătură. Doamna Gabriela Ciot, credeți că Putin urmează să facă așa ceva sau ia în calcul serios să folosească arma nucleară tactică în Ucraina?
13: Amenințările trebuie să fie luate în serios, dar este o diferență între amenințare și intenție. Evident, războiul din Ucraina intră într-o nouă fază, este o nouă escaladare, există o tensiune la nivelul reprezentanților și, desigur, și a președintelui Putin ca urmare a atacurilor pe care Ucraina le întreprinde în adâncime în Rusia asupra rafineriilor de petrol și a rețelelor logistice. Așadar, este vorba de o intensificare a poziției de negociere. Știm că negocierile sunt în impas. Putem corobora și cu vizita Serviciului de Informații american în Moscova, tocmai această negociere care se poartă pe tema Ucrainei și desigur este evident un astfel de blocaj. Să nu uităm, tocmai astăzi are loc și această întâlnire la Bruxelles în cadrul Consiliului Nord-Atlantic între ambasadorii statelor aliate și subsecretarul de stat din Departamentul de Război, domnul Colby. Deci iată că se discută iarăși prezența trupelor NATO în statele aliate, în principal în statele europene. Așadar, vedem că este vorba de o reacție pentru a-și crește poziția în viitoarele negocieri pe care Federația Rusă o practică. Nu este prima dată, au mai fost astfel de amenințări, trebuie luate în considerare, dar probabil va fi vorba de o intensificare atacurilor pe care Federația Rusă le va avea în Ucraina și din ceea ce am citit în presa internațională, probabil asupra Kievului.
2: Declarația șefului Serviciului de Informații Externe al Rusiei ar putea fi considerată ca un indiciu că discuția pe care șeful CIA a avut-o cu Rusia prin reprezentanții săi, indiferent cine a fost aceea, pentru că nu e o confirmare oficială că s-a întâlnit față în față cu Vladimir Putin sau cu alți oficiali, ar putea fi un semnal că totuși această discuție nu le-a picat bine rușilor din moment ce încearcă să minimizeze acea întâlnire? Mergem acum mai departe. Din cauza secetei, Oltul a schimbat harda hidrologică a țării fix la vărsarea în Dunăre. Localnicii se tem că în toamnă sau când va avea un debit mai mare, va inunda satul din apropiere. Primarul comunei Slaz cere lucrări imediate de îndiguire și mutarea Oltului în Albia Veche.
14: Anul trecut, Oltul practic avea cursul principal dincolo de acest prund, lucru care era avantajos pentru comuna noastră, pentru faptul că nu se eroda malul.
15: Pe unde curge acum Oltul ca să se ascundă în Dunăre, în primăvară era plajă. Loc popular de relaxare estivală pentru comunitățile din Islaz și împrejurimi.
16: Era plajă frumoasă, aici, pe zona asta, era chiar minunat. Majoritatea, când era plaja, traversau aici pe insulă și făceau plajă.
17: Și Oltul curgea pe partea cealaltă, în stânga.
16: Da, da, da. Foarte frumos era.
14: La vreo 20 de metri erau niște măsuțele acestea de la Poiana Ciucă și erau montate acolo. Am venit și le-am luat pentru că în primăvară apa venise foarte mult și a erodat. Da, da, da, da, da, da. Undeva în mijloc acolo erau.
15: Din cauza debitului mic și al aluviunilor depuse pe vechiul curs, Oltul n-a mai avut putere să-și miște apa pe Albia istorică. A găsit loc la dreapta, pe un braț inferior, sub malul nisipos al Islazului. S-a apucat să-l macine cu tot cu arborii de pe mal și a săpat albie nouă până în fluviu. Privit atent, lasă impresia că urcă puțin spre brațul Calnovăț și abia apoi își varsă apa în Dunăre.
14: Brațul Calnovăț primește Oltul practic în amonte.
17: S-ar putea
14: nisip.
17: Draga ceva pe aici?
14: S-ar putea draga, sigur că da.
17: Și dacă s-ar draga?
14: Dacă s-ar draga, posibil ca cursul să se mute, să se mute pe, să-și facă practic cursul inițial să se mute pe zona pe
17: Albia
14: care a fost
17: istorică.
14: Pe Albia istorică, da. Având în vedere perioada în care ne aflăm din punct de vedere financiar cu atâtea restricții financiare, cred că este mai greu, dar să sperăm că factorii de decizie vor analiza și vor găsi soluțiile cele mai potrivite pentru această situație.
15: În așteptarea investițiilor care să salveze malul Islazului și să retrimită Oltul pe vechea Albie, localnicii satului apropiat se tem de inundații.
17: Trebuie o dragă și dragat Oltul, dragat să schimba cursul. Altfel nu se poate face. Degeaba îndigui dacă nu și dragează. Să-i schimbe cursul cum era odată să modifice. Altfel nu există soluție. Că îndigui, dar nu îndigui cu efect.
18: Nu se rugă în sat.
19: Nenizat.
18: Cum se rugă aici în sat?
19: Cum
18: se rupă mereu și o să rugă, noroc, noroc. Cum se rugă în sat. Apele române trebuie să ia să ia inițiativa, măsuri, nu cu primăria, dar cred că la apele române mai...
19: Păi și când ia apele române măsurile astea pe care
18: când o ajunge în sat?
15: Teama oamenilor n-are rădăcini tocmai vechi. În urmă cu 12 ani, autoritățile au intervenit exact când localitatea Islaz a fost aproape de dezastru. Atunci, oltul învolburat a depășit digul cu un metru și a rupt o parte din malul stâng, aproape de vărsare. Acum, oltul macină zilnic metri întregi de mal, dar în partea dreaptă. Și momentan, nimeni nu intervine să-l oprească.

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână datăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Negocierile bat pasul pe loc, rachetele se înmulțesc, iar la Moscova apare din nou scenariul nuclear. Atacurile lui Putin sunt din ce în ce mai agresive. Asta o vedem inclusiv în numărul de drone trimise în spațiul NATO.
0: Mai mulți lideri europeni stau în acest context astăzi față în față la Chișinău. Este acolo și președintele României, Nicu Șordan.
1: Din moment în moment va avea loc și o reuniune trilaterală între șeful statului, Maia Sandu, și Volodymyr Zelensky.
0: Vă arătăm momentul aici la Digi24. Tot din Republica Moldova, președintele a publicat un editorial pe pagina televiziunii americane Fox News. Titlul este: sunt președintele uneia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii, iată cum ne opunem Rusiei.
1: Provocări, amenințări și drone sunt doar câteva cuvinte cheie din mesajul președintelui român.
0: Despre ce a vorbit mai exact șeful statului, vă dăm mai multe detalii imediat.
1: Și tot astăzi Nicu Șordan a fost protagonistul unui moment inedit în cadrul inaugurării parcului Donald Trump din sectorul 4 al capitalei.
0: Prezent la eveniment, umăr la urmăr cu primarul Daniel Băluță, emisarul special al președintelui Statelor Unite l-a sunat la telefon pe Nicu Șordan pentru mulțumiri.
2: Oh, wow. We have somebody on the phone. Mr. President.
3: Hello.
2: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
3: I'm in the embassy, Romanian embassy in Chișinău right now, preparing for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
2: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together. And I'm looking forward to see you in a couple of weeks in New York.
3: Yes, it will be a big pleasure, yeah.
2: Thank you, Mr. President.
0: La Chișinău acum, așa cum vă spuneam, acolo dintr-un moment într-altul va avea loc o reuniune trilaterală. Vor fi în față în față președintele României, președinta Republicii Moldova și președintele Ucrainei.
1: Totul se întâmplă în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Colega noastră Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic, e trimisul special Digi24 la Chișinău. Bun găsit, Cristina!
4: Bună seara din nou de la Chișinău. Se succed evenimentele rapid aici în capitala Republicii Moldova, pentru că am revenit după parada pe care am urmărit-o mai devreme din piața centrală. Am revenit la Palatul Prezidențial, unde vedeți în spatele meu este deja steagul Ucrainei, pentru că aici urmează să fie primit în foarte scurt timp de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Ucrainei de această dată, Volodymyr Zelensky. Vor avea la rândul lor o întâlnire tet-a-tet, așa cum președinta Moldovei a avut și cu Nicu Șordan, președintele României, după care urmează să revină aici președintele țării noastre și să aibă această discuție trilaterală. Subiectele de pe agendă sunt, în primul rând, securitatea, vorbim de securitatea regiunii, pentru că vedem cât de mult se revarsă deja în țările noastre războiul pe care rușii l-au început în Ucraina, dar vorbim și despre interconectivitate, despre securitate energetică și despre felul în care Moldova și România se pregătesc să ajute Ucraina pentru transportul de grâne, pentru că știm deja Odessa, portul principal de unde ucrainenii transportă cereale spre restul lumii, pe Marea Neagră, este tot mai atacat de ruși. Deci sunt discuții importante aici la Chișinău, urmează așadar să ajungă la Palatul Prezidențial de la Chișinău președintele Zelensky și ulterior cei trei își încep programul comun, pentru că după întâlnirea trilaterală pe care o au aici la Palat, vor merge la reședința președintei Sandu pentru un dineu, iar ulterior vor avea o o deplasare și niște discursuri înainte de concertele pregătite pentru celebrarea Zilei Independenței. De altfel, o vedeți deja pe președinta Maia Sandu, care iese pentru a îl aștepta pe președintele Zelenski. Se aud sirene, se simte cumva că a crescut puțin tensiunea. Știm bine, securitatea președintelui ucrainean este una strictă și așteptăm să apară în foarte, foarte scurt timp președintele Zelenski. De altfel, spuneam, aceste discuții sunt în continuarea discuțiilor și de la Kiev, pentru că nu mai devreme de luni, când Ucraina și-a aniversat ziua independenței, Maia Sandu a fost la rândul ei la Kiev, a fost de altfel și decorată de omologul său ucrainean și iată, acesta întoarce acum vizita, dar nu e doar o vizită simbolică. Iată, vedem acum mașina președintelui Zelenski care ajunge aici la palat și în foarte scurt timp îl vom vedea chiar și pe președintele ucrainean. Spuneam că nu este doar o vizită simbolică, este o chestiune de logistică, de logistică, de securitate, de lucruri extrem de importante, pentru că situația din zonă se agravează. Nu știu dacă auziți, dar publicul care este pe trotuarul de lângă Palatul Prezidențial au început să aplaude în momentul în care președintele ucrainean a coborât din mașină și vedem acum că cei doi lideri se salută cordial și se pregătesc să facă fotografia în fața presei. De altfel, aici este presă din foarte multe țări, pentru că pe lângă presa din țările președinților gazdă, respectiv invitați, sunt și jurnaliști din țări europene veniți special pentru acest eveniment și pentru celebrările de ziua independenței Republicii Moldova. Vedem că urcă în palat pentru întâlnirea aceasta tet-a-tet pe care președinta Sandu o va avea cu președintele Zelenski și ulterior, nu foarte târziu, va ajunge și președintele României să se alăture aceste discuții și să fie parte din discuția trilaterală. Vedeți acum că toată lumea aleargă în interior, pentru că de regulă e un obicei să se oprească în holul Palatului Prezidențial și să fie o fotografie oficială. Toată lumea stă acolo și să fuge efectiv pe scările pe care ați văzut mai devreme. Cam
1: eu. O să revenim la tine, Cristina. Cred că am pierdut legătura audio. Deja distanța dintre tine și cameră e considerabilă. Îi vedem așadar pe cei doi președinți intrând în sala în care va avea loc întâlnirea. Este așteptat și președintele Nicu Șordan dintr-o clipă în clipă, dintr-o clipă în alta. Până atunci însă, rămânând la șeful statului român, trecem la următoarea știre. România nu cere mai mult, România oferă mai mult. E un citat scris de Nicu Șordan într-un editorial publicat în această după-amiază pe pagina televiziunii americane Fox News. Titlul articolului este: sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliații Americii. Iată cum ne opunem Rusiei. Colega mea, Roxana, s-a uitat pe acest editorial și ne spune ce a scris șeful statului acolo.
5: Începe șeful statului așa: Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Sunt mai multe chestiuni pe care le scoate în evidență Nicu Șordan în acest editorial publicat pe Fox News. Începe, desigur, cu parteneriatul cu Statele Unite și angajamentul României pentru acest parteneriat foarte important. Spune președintele României, amintește de încălcările repetate ale spațiului aerian al României, de dronele Moscovei, și spune că ce s-a întâmplat acum s-a întâmplat de zeci de ori în ultimii ani. O amenințare așadar tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Mai vorbește președintele României despre provocările la care este supusă România în această perioadă, despre angajamentul față de NATO și separat de angajamentul față de Statele Unite. Amintește de operațiunea Epic Fury și spune așa: această operațiune a necesitat acces și sprijin. România a fost printre primii aliați care au răspuns. Asta face un partener de încredere. Președintele României face referire, vă aducem aminte, la acea decizie de a pune la dispoziție armate americane facilități pentru operațiunile militare ale Statelor Unite ale Americii în Iran. În plus, mai spune Nicu Șordan, și îl citez aici, România nu cere mai mult, România oferă mai mult. Enumără între altele tehnica militară modernă pe care România o cumpără în perioada aceasta, investițiile făcute să își apere frontierele și, desigur, să ne ajutăm aliații. Mesajul nostru este așadar clar, îl citez din nou pe președintele României, România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită. Poate vă întrebați de ce acest editorial tocmai pe Fox News. Vă aduceți aminte, este postul de televiziune cu care se trezește și merge la culcare președintele Statelor Unite, singurul pe care îl urmărește de altfel. În plus, asistenta sa personală are grijă în fiecare dimineață să-i scoată la imprimantă toate articolele în care sunt spuse chestiuni de bine despre el și Statele Unite, deci ceva șanse poate să ajungă editorialul și sub ochii președintelui Donald Trump.
1: La Chișinău îl vedem sosind la Palatul Prezidențial și pe șeful statului român, Nicu Șordan. Este întâmpinat la fel de doamna Maia Sandu și condus, așa cum a fost și mai devreme președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. O trilaterală importantă, o țară NATO, România, Moldova, care este supusă constant presiunilor Rusiei și, desigur, Ucraina, o țară aflată în război cu Federația Rusă, invadată de Moscova, sunt șefii a trei țări care vor discuta despre această problemă din geografia noastră imediată. Și probabil că discuțiile vor merge dincolo de război și colaborarea economică, securitatea energetică vor fi cel mai probabil pe agenda acestei discuții. O să ne întoarcem la Chișinău, până una alta revenim în țară.

0: politic, acum președintele USR Dominic Hriț a declarat aici la Digi24 că vede în continuare un aliat în Ilie Bolojan, președintele PNL.
1: Asta după ce liberalii au votat legea Anii, care include și amendamentul ce îl va lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei, dacă va fi promulgată.
0: Când vorbește despre votul liberalilor, președintele USR spune că acesta a fost, și citez aici, o decizie care nu e corectă.
1: Spune apoi că ar fi rezultatul reflexului pe care PNL l-a dobândit în toți anii în care a stat alături de PSD.
2: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. În acest moment, mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală.
3: Veți lucra împreună în continuare cu Bolojan, cu Ilie Bolojan.
2: În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar, dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei.
0: Vom avea facturi mai mari la energie din toamnă. Explicația este că România exportă masiv energia pe care nu o poate stoca și importă la ore de vârf mai multă energie, evident la un preț mai mare.
1: Cu alte cuvinte, cumpărăm propria energie produsă. Colegul nostru, Sebastian Bolda, ne explică.
4: Bun găsit! România este un prezent mai productiv energetic, iar acest lucru se vede inclusiv pe cifre. În prima jumătate a acestui an, spre exemplu, România a reușit să exporte o cantitate de 4,98 terawatt-oră în creștere cu 52% față de aceeași parte a anului 2025. Însă această energie nu este produsă la orele în care avem nevoie. Asta pentru că țara noastră este în continuare obligată să importe o cantitate mai mare de atât, adică de 5,77 de terawatt-oră și aici în creștere cu 0,4% față de aceeași perioadă anului 2025. Bineînțeles că această energie pe care reușim să o importăm este la un preț ceva mai ridicat comparativ cu acea energie pe care noi o exportăm la orele prânzului. Și dacă ne uităm în acest moment, odată cu această criză energetică, situația s-a agravat. Asta pentru că ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore. Și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawați la vârful orei 13. Dar pe timpul serii, spre exemplu, România importă mult mai mult, bineînțeles pe parcursul la 20 de ore, iar aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawați.

0: La Moscova apare din nou scenariul nuclear. Agenția Bloomberg vine cu informații îngrijorătoare despre planurile Kremlinului.
1: Rusia ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei, iar unii oficiali ruși ar vedea folosirea armelor nucleare ca pe o ultimă soluție.
0: Totul în timp ce Statele Unite încearcă să transmită Moscovei cât se poate de clar să nu atace NATO. Are

0: Moldova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că Alianța ajută Ucraina cu arme și informații. Și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA, potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post. John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu Alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a avizat întreaga Alianță.
1: Guvernul pregătește noi soluții pentru repornirea centralei de la Cernavodă, asta în condițiile în care debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor.
2: Specialiștii au în plan construirea unui dig de piatră. Au fost amplasate deja ancore și barje pe aproximativ 200 de metri. Despre aceste operațiuni vorbește colegul nostru Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Comitetul interministerial Bala Cernavodă a analizat mai multe soluții în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la minime istorice pentru perioada în care se fac măsurători. Una dintre măsurile care pot fi aplicate imediat este dragarea unor canale de aproximativ 30 de metri lățime și cel puțin 2 metri adâncime pentru a încerca direcționarea unui volum cât mai mare de apă către Dunărea Veche și implicit către Cernavodă. Dragarea însă creează condiții pentru creșterea debitului, dar nu oferă vreo garanție. O altă intervenție este testată chiar în zona podului de la Cernavodă. Barje pe o lungime de aproximativ 200 de metri au fost ancorate perpendicular pe mal pentru a devia o cantitate cât mai mare de apă spre Dunărea Veche și spre priza centralei. Este practic un test pentru o soluție permanentă, un dig de piatră care ar urma să fie construit în aval de pod. Lucrarea ar avea aproximativ 150 de metri și ar trebui să împingă apa către zona mai adâncă a fluviului. Autoritățile analizează și o a treia variantă, un dig mobil gonflabil instalat pe canalul de aducțiune împreună cu pompe amplasate pe barje sau pontoane. Potrivit guvernului, aceste soluții ar urma să fie implementate etapizat, iar comitetul interministerial va funcționa timp de 30 de zile, iar în jurul datei de 13 septembrie ar urma să fie prezentate un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul lucrărilor și soluțiile de finanțare.

0: Catedrala Mântuirii Neamului, încă nefinalizată, își deschide din nou porțile pentru o zi săptămâna viitoare.
1: Credincioșii vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Când va avea loc mai exact, ne spune colega noastră Iulia Gurguță.
2: Bine v-am găsit! Pe 3 septembrie, joia viitoare, credincioșii vor putea intra din nou în Catedrala Mântuirii Neamului. Cei care își doresc vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Patriarhia Română a transmis că slujba are loc între orele 9 și 12, iar accesul se face, bineînțeles, în limita locurilor disponibile. Știm ultima oară când credincioșii au putut intra în Catedrala Mântuirii Neamului, a fost între 24 decembrie anul trecut și 8 ianuarie în acest an. Chiar dacă știm, pictura catedralei a fost sfințită în luna octombrie anului trecut, lucrările continuă aici, în special cele legate de ansamblul de pictură în mozaic și de instalații. Vorbim despre o suprafață enormă. Pictura în mozaic se întinde pe o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați, iar fiecare zonă este finisată cu maximă atenție, a mai transmis Patriarhia Română. Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare catedrală ortodoxă din România și una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din întreaga lume, iar iconostasul este considerat cel mai mare iconostas ortodox din lume, are aproape 24 de metri lungime și 17 metri înălțime.
0: 770 de milioane de euro. Atât pierde România după eșecul legii salarizării.
1: Reforma care trebuia să aducă ordine în sistemul bugetar și să deblocheze banii din PNRR nu a trecut testul politic. Președintele

0: Cușor Dan a făcut anunțul de la Cotroceni, imediat după a urmat o ploaie de atacuri politice.
1: Ne spune mai multe Emma Stoica.
2: Președintele României a transmis în același comunicat că partidele își asumă ca până la finalul anului să vină cu o lege a salarizării, o reformă pe care să o accepte toată lumea. Totuși, dacă ne uităm la promisiunile pe care le-au făcut parlamentarii și partidele politice din fosta coaliție de guvernare, este greu de crezut dacă această promisiune se va îndeplini sau nu. M-aș uita însă la ceea ce s-a întâmplat după anunțul venit de la Cotroceni. PSD și PNL s-au atacat reciproc. A ieșit astăzi într-o conferință de presă fostul ministru al muncii Florin Manole, care spunea că a existat inclusiv o comunicare constantă între ministerul pe care l-a lăsat și Comisia Europeană pe legea propusă de către Dragoș Pâslaru, pe acele modificări propuse de către Ministerul Muncii, și reprezentanții Comisiei, spunea acesta citând câteva documente, nu ar fi fost de acord cu niciuna dintre variante. Pe de altă parte, din informații noastre, surse guvernamentale au transmis că cel puțin la ultima formă, cea care a fost ieri trimisă către liderii politici, Comisia Europeană ar fi răspuns afirmativ. Nu există clar în spațiul public un document care să ateste nici ceea ce a spus Florin Manole, nici ceea ce transmit surse guvernamentale. Ce știm public este că această reformă era de 770 de milioane de euro, bani care fuseseră cuprinși în bugetul statului, ceea ce înseamnă că este un minus la banii pe care i-au luat în calcul guvernanții în momentul în care au făcut acest buget, și mai mult de atât, în momentul acesta niciuna dintre propunerile pe care le-am văzut, discuțiile purtate la Palatul Cotroceni în ministere, nu au mulțumit sindicatele. Vom vedea dacă până la finalul anului va veni cineva cu o propunere legislativă să mulțumească pe toată lumea și în ce anvelopă salarială se vor încadra cei care vor propune această lege, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, mai mult de 8-10 miliarde, spunea chiar fostul ministru din partea socialdemocraților, nu pot fi folosiți pentru această nouă lege a salarizării.
3: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns, și niciodată, deci niciodată din 2021, n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu, în zona de educație, cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
4: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul. Nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
1: Cel puțin 359 de oameni au murit, peste 1300, printre care sute de turiști străini, sunt dați dispăruți în viitura uriașă și alunecările de teren care au devastat văile din Himalaya, la granița dintre Nepal și China.
0: Și vă avertizăm, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
5: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: माथि माहालो छतमा पनि आइपुग्यो। अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ अझ त्यो चाल त्यो घरको छतसम्म पुरिएछ। बुढी पुरिहाल्यो, हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो राहत गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट रोजगार गऱ्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India, vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: În Spania îi se spune deja jaful secolului, cel mai important tezaur istoric al țării, a fost furat noaptea trecută dintr-un muzeu din Alicante.
3: Sunt piese de aur și argint care aparțin epocii bronzului și pe care specialiștii le consideră unele dintre cele mai importante artefacte antice din Europa.
2: Cu toate informațiile vine din Spania corespondentul nostru Alin Petrica.
4: Bun găsit, au fost furate 66 de obiecte, toate aparțin acelui tezaur care era expus la muzeul de istorie din orașul Alicante. Este vorba despre vase, despre brățări, despre alte bijuterii și despre monede din aur, argint și fier. Aurul avea 24 de carate, iar fierul ar proveni din meteoriți, spun specialiștii. Este vorba despre un tezaur care este datat în anul 1000 înainte de Hristos. Polițiștii dau câteva detalii despre anchetă, chiar dacă este la început. În primul rând se știe că jaful a durat doar câteva minute, că hoții ar fi intrat pe o fereastră din lateralul clădirii și un detaliu foarte interesant este că cu doar câteva minute înainte de jaf a fost o alarmă la o sală de sport din apropiere și toate efectivele de poliție erau mobilizate în momentul jafului acolo. Mai este un detaliu interesant. În muzeu erau expuse originalele de foarte puțin timp. Până acum, pentru ani de zile au fost expuse doar copii, tocmai pentru a se feri de un eventual jaf. Poliția spune că este foarte posibil ca jaful să fi fost făcut la comandă și nu exclude să fie legături între acestea și alte jafuri similare de pe teritoriul european.
2: Despre vreme acum, vara se încheie cu noi alerte de furtuni și vânt puternic. Meteorologia a emis cod galben pentru jumătate din țară. E vizată și capitala.
3: Colega noastră Greta Gavrilă ne aduce prognoza completă.
5: Bun găsit, este cod galben de furtuni în centru, prin nord, sud și sud-estul țării până în această noapte la ora 1. În acest interval vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii au emis alertă de inundații. Vineri ploile vor mai pierde din intensitate, însă vântul va prinde putere în sud-estul țării. Astfel, 7 județe sunt vizate de un cod galben. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră. Între timp, temperaturile vor fi în creștere în ultimul weekend de vară și vor atinge din nou pragul caniculei în regiunile vestice. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
2: Ediție specială continuă în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Continuăm ediție specială. Președintele României este în aceste momente în Republica Moldova, care marchează 35 de ani de independență. De acolo a publicat un editorial pe pagina televiziunii americane Fox News cu titlul "Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii, iată cum ne opunem Rusiei."
1: Provocări, amenințări și drone sunt doar câteva cuvinte cheie din mesajul său. Președintele amintește în articol de încălcările repetate ale spațiului aerian al României de dronele Moscovei și numește Rusia o amenințare tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore.
0: Momentul dezbaterii în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Remus Ștefureac, Cristian Diaconescu, Gabriel Biriș, bună seara!
2: Bună seara!
1: Domnule Diaconescu, este o practică, cea pe care a folosit-o și președintele Nicu Șordan, de a semna editoriale în presa americană. O să vă rog să ne explicați diplomatic care-i mecanismul, cui se adresează și care-i scopul până la urmă.
3: Da, se transmit astfel de semnale, se numește, mă rog, în sens larg, diplomație publică și are drept rol ca pe un parcurs de negocieri nu neapărat asumate, care sunt de backstage și care au interesul de a crește un anume tip de agendă, se transmite inclusiv spre informarea opiniei publice. Pentru că, evident, aceste aserțiuni sunt cunoscute și sunt, într-adevăr, au valoare de adăugată în relația cu americanii, pentru că, pentru ei, sigur, contează cel ce este în față, dar foarte mult, enorm, contează poporul din spatele celui care este în față. În ce măsură sentimentul filoamerican vine din societate și, evident, atunci disponibilitatea pentru a concretiza proiecte este mult mai mare. Deci, aceste prezențe publice, observați că se transmit inclusiv din zona serviciilor de informații, se transmit semnale de amenințare într-un sens sau în altul legate de pozițiile Federației Ruse, da, reprezintă o practică. Ceea ce este important este ca cu cât destinatarul are un nivel corespunzător să se și ajungă cu această informație și cu această prezentare în ceea ce privește, până la urmă, fondul relației bilaterale. De regulă, fiind vorba de Fox, sigur că destinatarul, evident, la nivelul președintelui României, este președintele Statelor Unite. Asta este clar. Chiar într-o variantă indirectă, da, se ajunge.
0: Domnule Ștefureac, spune așa președintele în acest editorial: suntem pregătiți să investim, să găzduim, să instruim, să modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai presus de toate, de Statele Unite. Mesajul este clar: România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită. Un mesaj corect, ați spune?
4: Și un mesaj
0: susținut și de ceea ce face România acum?
4: Acum e un mesaj, până la urmă, foarte bun și că se poate de pragmatic. Mi se pare, sigur, nu știu dacă e o întâmplare sau nu, dar vine într-un moment foarte bun, mai ales în acest context al vizitei cumva neașteptate, mult discutate la nivelul presei internaționale, a directorului CIA la Moscova, vizita aceea de 4 ore. Ultima vizită a unui director CIA la Moscova s-a întâmplat înainte de atacul Rusiei împotriva Ucrainei. Se speculează mult în jurul acestei vizite, nu avem singuri informații oficiale, dar oricum, într-un asemenea context, acest tip de mesaj transmis de președintele României în presa americană și nu oriunde, Fox News e și ecosistemul online al acestui canal este foarte puternic, are o audiență foarte mare în Statele Unite și evident se adresează publicului conservator și președintelui conservator, până la urmă, al Statelor Unite, leadership-ului de acolo. În ceea ce privește mesajele, o parte din mesajele pe care le-ați menționat, cât se poate de pragmatic, parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite e cumva cheia de boltă a arhitecturii noastre de securitate. Sigur că noi trebuie să investim în propriile capabilități, este în interesul nostru, o facem tot mai consistent în ultimii ani, acesta e un lucru bun, programul SAFE iarăși un lucru bun, o echilibrare și în raport cu aliații europeni, cred că iarăși e o chestiune care se întâmplă, dar baza, greutatea cade pe parteneriatul cu Statele Unite dintr-un motiv simplu. Statele Unite sunt singurul putere care are capacitatea de descurajare în raport cu Rusia. Iar România este Vrem, nu vrem, suntem o țară vulnerabilă. Ultimele săptămâni, ultimele zile, până la urmă, au arătat foarte clar acest lucru. Dincolo de dronele care au survolat, sigur, teritoriul național, dronele doborâte de către forțele aeriene române, de către aliații noștri spanioli, îngrijorător a fost prezența acelei drone în zona economică exclusivă, foarte aproape de platforma Neptun Deep. Zona economică exclusivă neacoperită de, sigur, de tratatul NATO, dar cu atât mai important e din această perspectivă consolidarea acestui tip de parteneriat și eventual și includerea acestei zone, apărării acestei zone într-o formulă de cooperare de acest tip. Deci mi se pare mai mult decât oportun, poate că ar trebui să avem cât mai multe astfel de poziționări, dincolo, sigur, de cele politice la cel mai înalt nivel.
1: Domnule Biriș, pe lângă poziționări despre care vorbește domnul Ștefureac și care, iată, avem astăzi una, nu e singura, statul român însă ar trebui să dea dovadă de mai mult pragmatism în relația cu America? Pentru că, din păcate, la nivel de business, de investiții, lucrurile nu strălucesc.
2: România ar trebui să dea dovadă de mai mult pragmatism în ceea ce privește politicile economice, punct. Adică noi ar trebui să creăm un cadru favorabil investițiilor și nu să le alungăm cu tot felul de bolovani puși în spatele investitorilor. Vorbeam înainte de emisiune că nu, investițiile directe în România sunt la minime istorice. Și lucrul ăsta a fost constatat prin vocea domnului viceguvernator BNR, care însă atunci când noi, specialiștii din piață, atrăgeam atenția în 2023 că bolovani precum impostul minim pe cifra de afaceri vor închide România pentru investițiile directe străine, nu, domne, că multinaționale, că populismul ăsta, că multinaționale transferă profitul. O fi și asta, da. În principal nu e asta. Suntem acolo unde am atras atenția că vom fi. În ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite, mi-aș fi dorit că l-avem de cât, nu mai țin minte, de mulți ani de zile. Mi-aș fi dorit ca acest parteneriat să atragă în România, cum spuneam, mari generali americani. General Motors, General Electric, General Dynamics, adică niște investiții care să întărească parteneriatul ăsta și pun interese economice, nu să văd la nivelul politicienilor noștri, și nu vorbesc acum de prezent, ce genul acesta de articole sunt de salutat, să nu văd că mari investitori americani, precum Chevron sau Exxon, în special Exxon, sunt pur și simplu forțați să plece din România. Iar la Exxon, acolo ce s-a întâmplat cu impozitele suplimentare, s-a știut din start că asta se va întâmpla. Mai organizăm și ditai festivitatea, ceremonia de semnare a acordului prin care un asemenea investitor a plecat din România. Și vreau să vă atrag atenția, să ne aducem aminte. Exact în momentul în care România făcea puș împotriva Exxon, la începutul primului mandat al domnului Trump, secretarul de stat a fost Rex Tillerson, care Rex Tillerson era CEO Exxon, care tocmai își lua o țeapă în România. Cam ce parteneria strategică. Deci, noi, ca să putem să ne întărim poziția, trebuie în primul rând să fim serioși. Și nu suntem.
1: Sunt, domnule Diaconescu, și au fost eforturi diplomatice. Au existat și s-a investit mult la nivel diplomatic pentru a crea această relație cu Statele Unite, cu diferite administrații, la tot felul de niveluri de putere. Din păcate însă, așa cum domnul Biriș atrăgea atenția, componenta economică nu am reușit să o facem atractivă, noi, România, pentru investitorii din Statele Unite, iar atunci când au venit, exemplul dat de domnul Biriș, cred că e sugestiv.
2: Cum ar fi fost, cum ne-am fi simțit noi acum din punct de vedere al strategic, al siguranței naționale, cu niște steaguri americane între Constanța și Sevastopol? Și întrebarea asta le-am pus-o și colegilor mei din Guvernul Tehnocrat în momentul în care împingeau cu abrogarea clauzei de stabilitate. Ce garanții de securitate mai mare pentru România poate fi decât niște steaguri americane? Ce garanție de securitate e mai mare? Scutul de la Deveselu sau niște steaguri americane între Constanța și Sevastopol?
1: Probabil că amândouă.
2: Să știți că drona care a fost lovită cu tunul și distrusă lângă platformă era în derivă. Dacă drona aia era în marș și țintea platforma, n-aveam nicio șansă. Aveam un mare foc în Marea Neagră. Dar drona aia era în derivă. De-aia am doborât-o. Suntem complet nepregătiți în fața unor astfel de provocări. Complet nepregătiți.
1: Domnule Diaconescu, reiau întrebarea.
2: Scuze.
3: Aici, da, trebuie privite din anumită perspectivă. În primul rând, inclusiv pe dimensiunea economică, dar mai ales pe cea strategică. Statele Unite, bilateral, privesc România ca un stat în regiune. Pentru că diferența de gabarit pe toate planurile este foarte mare. Și atunci, bilateralul, pentru a da un anume sens de poziționare, sigur că trebuie să cuprindă proiecte cu o gamă ceva mai largă de subiecte aflate în pachet. Marea Neagră. Absolut de acord că steagul contează pentru apărare și pentru descurajare. Cele două decizii hotărâte de Alianța Nord-Atlantică. Sigur că în acest moment apare undeva un anume tip de deficit, și anume schimburile comerciale și investitorul american se află la un nivel mult prea redus în România față de semnificația de securitate pe care o dăm acestui stat. O dăm pentru că așa și trebuie. Deci, în mod categoric, ei însă, și aici vreau să fac un anume tip de subliniere, în diplomația de astăzi, în politica externă de astăzi, o componentă economică, uneori forțată și prin argumente de forță, intră în pachetul politico-diplomatic. Cu o singură excepție, Statele Unite. În Statele Unite ei își fac propria evaluare economică. Nu are mare importanță că dai un semnal politic foarte fericit și că totul este în regulă, deci automat merge și investiții în România. În multe zone, acest tip de abordare, da, are trecere. În ceea ce privește pe american și pe investitorul american, indiferent cum îl cheamă, extrem de important este să-și privească strict spre interesele sale economice. De aceea trebuie să acomodezi un mesaj politic, diplomatic foarte bun cu credențialele economice. Da, într-adevăr, în anumite zone, chiar la nivele foarte mari al contactului politic, afli la un moment dat că la sfârșitul dialogului pe elemente de politică, securitate, reacție față de momentele din zonă, liderul politic neașteptat întreabă, dar cu restituirea TVA-ului la ai noștri, cum se întâmplă? Bun. Lucrurile se iau ca atare. Diplomația e mult mai rapidă în această perioadă. Nu, la americani se face o disociere foarte clară.
1: Luăm o scurtă pauză, domnilor. Revenim însă imediat. Nu uitați, la această oră o întâlnire extrem de importantă la Chișinău între Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky. Vorbim despre ea după pauză.
5: Astăzi, Fece Voluntari pune oțelul la încercare. Apoi, Bergodi află valoarea petrolului. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
6: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
7: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
8: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
7: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că pleacă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
9: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
10: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
9: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Trimisul lui Donald Trump în România a făcut astăzi o demonstrație despre cum se poate vorbi la telefon cu președintele Nicu Șordan.
1: Momentul a avut loc în cadrul inaugurării parcului Donald Trump din sectorul 4 al Capitalei, prezent la eveniment, lângă primarul Daniel Băluță, emisarul special al președintelui SUA l-a sunat pe șeful statului român pentru a-i mulțumi.
0: Inițial, Nicu Șordan nu a răspuns, apoi, într-un minut, a sunat înapoi.
1: Tot dialogul a avut loc în limba engleză, urmărim și noi momentul.
2: Oh, wow! I've met somebody on the phone. Mr. President.
3: Hello.
2: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
3: I'm in the embassy, Romanian embassy in Chisinau right now, preparing to for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
2: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together. And I'm looking forward to see you in a couple of weeks in New York.
3: Yes, it will be a big pleasure, yeah.
2: Thank you, Mr. President.
1: Un moment diplomatic mai puțin obișnuit, domnule Cristian Diaconescu, însă trebuie făcut o precizare. Așa funcționează lucrurile în America. Mai nou, zilele trecute, cred că ieri chiar, am primit clarificări, niște prime clarificări legate de vizita șefului CIA la Moscova de la președintele american Donald Trump, care a sunat în timpul unui podcast al unui influencer MAGA pe internet.
4: Mă rog, poate nu am eu actualizările necesare din punct de vedere al acțiunii diplomatice, dar o astfel de situație, chiar, mă rog, fără a exagera, e bine de a fi evitat. Există niște reguli foarte complicate atunci când te adresezi la cel mai înalt nivel. Nu vorb, indiferent, chiar dacă se discută între omologi, să adaugi și o componentă publică în legătură cu astfel de discuție, repet, mie nu neapărat îmi transmite un semnal corespunzător, dar sigur, trece mai departe, nu este neapărat o problemă. Dar, repet, poate am eu rigidități din această perspectivă, dar de regulă astfel de convorbiri se pregătesc. În așteptare sunt cei care sunt intermediarii șefului de stat, că discutăm de șef de stat. Are loc discuția la o oră convenită și, în orice caz, nu este comunicată public. Indiferent de faptul că nu neapărat are teme extrem de serioase. Deci, repet, ar fi fost bine să fie evitat această manieră de lucru. Nu fondul problemei, evident, era cunoscut președintele. Va fi la adunarea generală în septembrie, că despre acest lucru e vorba, atenție.
0: Că se văd în câteva săptămâni, da.
4: Da.
0: Domnule Ștefurea, din punct de vedere al comunicării publice, trimisul lui Donald Trump, da, era liber să-l sune. Era cazul să-l sune totuși înapoi președintele României?
5: Evident că e un gest complet nepotrivit să-l suni în public, de față cu presa, în direct, că a fost în direct totul. Aș remarca așa, că evident că, deși e un subiect serios, e un pic anecdotic. Președintele nostru, președintele Nicu Șordan, a fost destul de ponderat. Mă rog, n-a ieșit... pentru că bănuiesc că nu se aștepta să fie sunat în public. Nu știm acest lucru, dacă se aștepta sau nu se aștepta să fie sunat și dacă știa sau nu știa că această convorbire este publică.
1: Îl vedem în imagini, în direct, la Palatul Prezidențial din Chișinău, pe președintele român Nicu Șordan. Va avea loc această trilaterală despre care vă povesteam și mai devreme, Zelenski, Maia Sandu, Nicu Șordan, în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. O întâlnire cu, pe lângă partea ceremonială, desigur, va fi o întâlnire cu miză, pentru că cei trei șefi de stat vor discuta cu siguranță despre securitatea regiunii. Domnule Diaconescu, ce discuții ar putea fi puse pe masă? Ce ar putea să facă cei trei de șefi de stat? Ce ar putea să facă cele trei țări împreună?
4: Deci, faza identificării riscurilor și amenințărilor extrem de grave datorate agresiunii directe a Federației Ruse în Ucraina și indirecte privind războiul, că este un război, războiul hibrid în ceea ce privește Republica Moldova și România, deja sunt cunoscute, sunt înțelese. Deci există o serie de proiecte de cooperare trilaterală. Ca să aveți un exemplu, la un moment dat se constata că în atacurile hibride Federația Rusă folosește același tip de concepte privind Ucraina, România și Republica Moldova. Republica Moldova, ca de altfel și Balcanii de Vest, se află într-o zonă considerată buffer, o provocări, testări în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple pot apărea oricând. Într-adevăr, există elemente privind protecția Republicii Moldova din punct de vedere al Alianței Nord-Atlantice. Ucraina are tot interesul, cel puțin în legătură cu Marea Neagră și gurile Dunării, să coopereze cu cele două state, deci sunt foarte multe elemente. Repet, există proiecte în derulare și probabil se face o evaluare a acestor proiecte și acest parteneriat trilateral, în mod evident, funcționează în interesul celor trei state. Deci este, repet, cui îi plăcea sau nu, asta este alt subiect, este esențial ca pentru un răspuns solid la amenințele din proximitatea estică, cei trei să coopereze.
0: Au văzut telespectatorii noștri și momentul fotografiei de grup cu cei trei președinți. Domnule Ștefureac, interesant această vizită a președintelui României. Vine la doar câteva zile după ce și Ucraina, la rândul său, a sărbătorit 35 de ani de independență. Atunci nu a fost prezent președintele României. Iată-l aici, la Chișinău, la această discuție trilaterală foarte importantă, care vine și după vizita șefului CIA la Moscova, o vizită pe care o amintește în acel editorial din Fox News președintele României.
5: Sigur, bănuiesc că dincolo de, haide să spunem, presiunile agendei interne invocate la acel moment de către președintele Nicu Șordan ca motivația absenței de la Chișinău, acolo a fost o
0: Kiev.
5: De la Kiev, mă scuzați, acolo a fost prezentă partenera președintelui. Bănuiesc că, evident, acest calendar se cunoștea, se cunoștea faptul că urma acest trilateral la Chișinău. Pentru noi, pentru România, cred că are o semnificație aparte. Cred că e un lucru foarte bun că se întâmplă acest tip de întâlnire. E în interesul nostru al României, este clar în interesul Republicii Moldova. Practic, Republica Moldova are doi mari vecini, România în primul rând și Ucraina. Deci orice formă de colaborare din acest punct de vedere este absolut necesară, cu atât mai mult cu cât, sigur, între Republica Moldova și Ucraina este și Transnistria, unde sunt în continuare forțe ruse, sigur, puse așa cumva într-o adormire, într-o stare de înghețare completă, dar chiar și în acest context, cred că, repet, aceste contacte mi se par foarte importante și faptul că președintele este în acest format la Chișinău, cred că e un lucru bun, repet.
1: Republica Moldova, domnule Biriș, este în momentul ăsta într-o fază economică interesantă. Vor să facă reforme, va avea instalat un nou guvern. Sunt, din punct de vedere al digitalizării, în multe zone înaintea României, stau mai bine la digitalizarea statului și a relației cetățenilor cu statului și, exact cum spunea și dumneavoastră, recent am aflat că importă din România un ministru român al economiei.
6: După ce au importat anterior guvernatorul Băncii Naționale.
1: Exact. Ce sunt aceste semne, domnule Biriș?
6: Acum eu vă spun experiența mea personală din contactele pe care le-am avut în 2016, când am fost coleg și cu domnul Năsui și cu doamna Dragu. Am avut o întâlnire cu șeful fiscului din, din Moldova. Am discutat despre ce făceau, aveau e-factura de 5 ani. Și am întrebat, apropo de un stat mic cu resurse mult mai mici, să nu uităm că ei n-au fonduri europene cum avem noi, zeci de miliarde. Zic, da, de ce ați făcut-o? Păi vrem și noi să intrăm în UE. Ce vreți să pățim ca voi cu frauda carusel pe TVA? Eu mă aștept, bine, păstrând proporțiile, că Moldova e totuși un stat mic, cu resurse în principal în zona agricolă și viticolă, viticolă în special, mai puțin industrie, depinde energetic de noi în momentul de față, mă aștept să crească frumos. Au introdus și niște regimuri fiscale simplificate, eu vorbesc de ce mă pricep. Niște regimuri fiscale simplificate pentru investitorii care investesc, dar fac doar exporturi de bunuri și servicii, mă aștept să crească frumos. Da? Pe domnul primul ministru e antreprenor, un om de business care tot timpul are un avantaj în ceea ce privește partea asta de administrativă, de guvernare, că a făcut-o toată viața și cu succes. Domnul Năsui e un liberal mai degrabă, adică un liberal adevărat, mai degrabă chiar libertarian. Reducerea statului, atrageri de investiții, reducere de impozite. Le urez succes. Chiar m-aș bucura să văd exemple pozitive într-o țară foarte, foarte apăsată de cizma rusă. Și ei au făcut față războiului hibrid înainte de alegeri și în timpul alegerilor mult mai bine decât am făcut noi față. Chiar la un moment dat am fost într-o emisiune, înaintea mea, a fost un specialist în, pe Moldova, moderatorul i-a sugerat, dar România vă poate ajuta, nu e în poziția să ne ajute. E atât de simplu.
0: De altfel, în legătură cu această propunere, domnului Diaconescu, cu această numire, o reacție a venit și de la Kremlin, purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe, spune că numindu-l pe fostul ministru al economiei din România în Guvernul Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului.
4: Cred că le facem o promovare exagerată dincolo de o serie de aspecte. Nu, n-am ce să comentez din această perspectivă, dar în egală măsură, faptul că un stat NATO și al Uniunii Europene puternic, cum este România în regiune, haide ca să fim cât se poate de clar din această perspectivă, nu abandonează și nu lasă o nișă de oportunitate pentru o testare chiar în afara alianței a solidarității alianței la frontiera sa, și mă refer aici la Republica Moldova de această dată, sigur că deranjează. Sigur că s-au încercat de-a lungul anilor, nu numai prin războiul hibrid pe care îl cunoaștem astăzi, un fenomen de implozie în Republica Moldova, încercând să se folosească orice fel de vulnerabilitate pentru o schimbare politică cu aparență democratică. Acolo este o sofisticare foarte, foarte complicată și s-a evitat inclusiv sau mai ales prin sprijinul și cooperarea României. Sigur că aparent Federația Rusă privește cu scepticism spre începerea, deschiderea clusterelor și integrarea Republicii Moldova până în 2030 în Uniunea Europeană. Așa ca politică publică, da. Dacă ar fi vorba de schimburi și de oameni de afaceri, ar fi mai, declarațiile ar fi mult mai rezervate din partea Moscovei. Așa că, repet, este o chestiune de propagandă. Se încearcă alimentarea celuiași clișeu, cum până la urmă, de fapt, ce se întâmplă în Ucraina de vest s-ar întâmpla și în Ucraina de est, cu contribuția României, Slovaciei, Ungariei și Poloniei, toți având minorități în zonă. În zona ucraineană, mă rog, implicit.
1: Domnule Ștefurac, Moldova acum, și o să plec de la ce spunea domnul Biriș puțin mai devreme, e mai pregătită să reziste războiului hibrid decât România? Au mecanisme mai bune puse la lucru?
5: Aici lucrurile sunt un pic amestecate. Există și, s-a creat așa, și un pic de... Există și o realitate a faptului că, mă rog, în Republica Moldova este o coordonare ceva mai bună, are în contextul alegerilor parlamentare și prezidențiale relativ recente. Instituțiile din Republica Moldova au fost, s-au coordonat ceva mai bine și au acționat mai coerent și mai hotărât pentru combaterea, să spunem, agresiunilor hibride. Includem aici dezinformare, dar și corupție electorală și așa mai departe și ne aducem aminte de toate aceste acțiuni, să spunem, coordonate ale Republicii Moldova. De asemenea, strict pe combaterea dezinformării sunt un pic mai, cum spuneam, mai bine coordonați. Pe de altă parte, e mai dificil, Republica Moldova este totuși mai vulnerabilă, nefăcând parte nici din Uniunea Europeană, este ceva mai vulnerabilă pe acest front și neavând nici resurse suplimentare. În cazul României, cel puțin în acest an, au început să se facă eforturi ceva mai consistente, inclusiv la nivelul administrației prezidențiale, e această inițiativă de coordonare, văzut și instituțional și în relație cu societatea civilă, a eforturilor pentru combaterea dezinformării, pentru creșterea rezilienței, dar la finalul zilei, dați-mi voie să spun așa, din perspectiva măcar a unui cetățean care mai predă un curs pe acest subiect, poate statele cele mai pregătite pentru a combate dezinformarea sunt statele totalitare, sunt statele cu dictaturi, unde controlul fluxului informațional este aproape total. În statele democratice, unde ne bazăm viața pe libertăți, pe drepturi, pe dreptul la liberă exprimare, pe libertatea presei, sigur se întâmplă, evident, să avem acest tip de vulnerabilitate și mi-e foarte greu să spun astăzi, de exemplu, că, nu știu, Franța e mult mai pregătită, vom vedea alegeri prezidențiale în Franța și în ce măsură acestea vor fi afectate de dezinformare, aș da în scris că vor fi afectate. Brexit, care a fost rămâne așa în istorie, ca fiind un exemplu în care dezinformarea pe scară largă a afectat votul cetățenilor, sigur, noi am trecut prin ce am trecut, prin trauma noastră cu anularea alegerilor și cu un efect direct al dezinformării. N-aș spune că cumva această problemă cumva merită tratată și trebuie tratată coordonat, în ceea ce ne privește pe noi, coordonat în interiorul Uniunii Europene, apoi coordonat cu aliații NATO, pentru că și aici o vulnerabilitate importantă. Deci lucrurile sunt cumva amestecate, repede. S-au creat și niște legende în acest sens, dar într-adevăr sunt și niște măsuri și o coordonare bună care a și produs niște rezultate în Republica Moldova.
6: Și mai vreau să adaug ceva, tot ca cetățean, nu sunt nici sociolog, eu sunt avocat. Cred că foarte important în această luptă este încrederea cetățenilor în instituții. Că în momentul în care președintele, primul ministru, spune ceva, aveți grijă, că nu e așa, cum se spune, adică semnalează o dezinformare și cetățenii au încredere în președinte, în guvern, lucrurile sunt mai simplu de rezolvat. Acum, cele mai multe manipulări vin pe rețelele sociale, în special pe TikTok-ul chinezesc, care are niște algoritmi de propagare absolut periculoși. Da, noi nu prea facem nimic ca să refacem cumva încrederea. Vedeți că nu avem șef civil la servicii, nu avem raportul cu privire la ce s-a întâmplat la anularea alegerilor. Nu le avem. Păi și atunci pe cine să crezi? Păi ăștia care propagă tot felul de mizerii pe internet. Că nu există pe partea altă o contraofertă credibilă. Că de asta se ajunge la nenorociri de genul cu cele cu ambulanța și...
0: Da. Avem o informație de ultimă oră. Au văzut-o telespectatorii noștri pe ecrane ceva mai devreme. O alertă în acest moment pentru nordul județului Tulcea. S-a întâmplat la 18.44. Spune Ministerul Apărării, a fost detectat o țintă aeriană la 33 de kilometri în nord de insula Șerpilor. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea acestei situații din baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Și precizează ministerul că vor reveni cu informații în momentul în care va fi un pic mai clar despre ce fel de dronă este vorba.
1: Din păcate avem astfel de evenimente aproape în fiecare zi, cel puțin câte un astfel de eveniment. Și mai mult decât atât, în presa internațională apar noi scenarii. Bloomberg pune pe masă chiar și scenariul nuclear. Vedem despre ce e vorba după o scurtă pauză. Revenim, rămâneți alături de noi.

influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Tensiunile cresc în Europa, iar de la Moscova vin semnale care ridică din nou spectrul nuclear.
1: Bloomberg vine cu informații îngrijorătoare despre planurile Kremlinului. Rusia ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei, iar unii oficiali ruși ar vedea folosirea armelor nucleare ca pe o posibilă ultimă soluție.
0: Totul în timp ce Statele Unite încearcă să transmită Moscovei cât se poate de clar să nu atace NATO. Are mai multe informații despre acest scenariu care schimbă din nou calculele de securitate în Europa, Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA. Potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a avizat întreaga alianță.
0: Domnule Diaconescu, nu este pentru prima dată când apar astfel de informații cum că ar exista această amenințare. Când vorbesc de ultimă soluție, cum ar arăta această ultimă soluție pentru Rusia? Ce ar putea împinge acolo?
3: Nu cred că deocamdată se poate discuta despre o astfel de variantă. Costurile politice și strategice ar fi enorme, iar beneficiile destul de greu de apreciat. Să ne amintim, după invazia din Ucraina, președintele Chinei la Moscova public a transmis faptul că în strategia nucleară a Chinei prima lovitură nucleară nu este o variantă. Era un mesaj cât se poate de clar. Dar acesta nu înseamnă că intensificarea prin rachete balistice și epuizarea și mai mult a capacității Ucrainei de a se apăra, se pare că promisiunea de la Ankara privind licența la Patriot nu mai este valabilă în acest moment, de exemplu, din partea Statelor Unite. Costurile sistemelor defensive, vine iarna, infrastructura va fi vizată, ceea ce este în acest moment o problemă destul de serioasă pentru Moscova, este capacitatea Ucrainei de a lovi în adâncime și de a afecta zona economică cu consecințe clare în percepția publică și legată de societate. În altă ordine de idei, o astfel de lovitură chiar limitată, o lovitură limitată nucleară este mai puternică, de exemplu, decât cea de la Hiroshima, ca să avem un ordin de mărime. Trebuie pregătită. Ori din perspectiva supravegherii, mai ales a instalațiilor satelitare și nu numai, ale Marii Britanii și ale Statelor Unite, nu există în acest moment nicio pregătire prealabilă în vederea unei astfel de hotărâri, unei astfel de decizii.
0: Ce greutate are în acest moment apelurile pe care le-ar fi făcut Statele Unite către Putin să nu încerce să escaladeze, să nu încerce să testeze în vreun fel NATO?
3: Limbajul, dacă ar fi să asociem cu limbajul lui Burns, William Burns, cel care în 2021 a fost la Moscova, transmițând, el a fost și ambasador al Statelor Unite în Federația Rusă, în egală măsură un susținător, ca de altfel și Ratcliffe, actualul șef al CIA în primul mandat al lui Trump, al Ucrainei. De regulă, acest mesaj se circumscrie propoziției, știm ce aveți de gând și nu credem că e cazul să subliniem că nu veți face acest lucru. Adică raportul cost-beneficii. Acum, sigur, depinde. Burns, după ce a transmis acest mesaj, în câteva luni a atacat Federația Rusă Ucraina în februarie 2022. Este de văzut. Contextul acum este și mai complicat. Dar, după părerea mea, un anume tip de semnal de Washington în legătură cu a oferi și opinii publice americane ce se pregătește

0: să financeze acest război?
1: Acum, e o țară foarte mare, are resurse. Tehnologic vorbind, nu îmi dau seama la câte bombardamente. Ați văzut că au apărut probleme cu alimentarea cu combustibil după ce le-au lovit rafinăriile. Depozitele alea de ale Wildberries au fost făcute una cu pământul, au fost bombardate. Greu de spus, depinde foarte mult dacă sunt alimentați cu tehnologie și componente pe căi mai mult sau mai puțin oculte din zona Asia, China. Că altfel, mai greu. Dar e o țară imensă, nu trebuie deloc subestimată. Vedem că au capacitatea să continue susținut bombardamente cu rachete și drone. Cred că au fost forțați de ucrainieni să își dezvolte foarte mult partea asta de război cu drone. Că, din punctul ăsta de vedere, cred că în momentul de față Ucraina e top. Greu de spus. Greu de spus. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm un lucru. Ne uităm în istorie. Toate războaiele mari au fost câștigate economic, de economie, de capacitatea industriei reorientate spre război să producă mai multe echipamente cu care să-și învingă dușman. Dacă ne uităm la PIB-ul Rusiei, apropo de un atac al Rusiei împotriva țărilor europene, care sunt membre NATO. Păi PIB-ul Rusiei e la jumate din cât al Germaniei, iar la capacitate industrială, cred că Germania e de 5 ori mai mare decât Rusiei. Dacă mai punem și Franța și UK și țările nordice, decalajul de forță economică între Rusia și țările UE membre NATO, că dacă adăugăm și Statele Unite, nu mai e termen de comparație, numai Texas are PIB-ul mai mare decât Rusia. Noi ar trebui să ne concentrăm în Europa doar pe coordonare. Adică să fim în stare să putem să lucrăm împreună. Că altfel nu prea am avea motive de îngrijorare. Bine, că noi suntem, nu ne place să... adică trăim de atâția zeci de ani în confort, departe de războaie, ne-am dezobișnuit, ne place traiul bun. Nu suntem așa de dispuși să ascultăm ordine și să punem mâna pe armă, să ne apărăm țara. E o altă problemă. Dar altfel, și noi chiar avem o problemă cu asta, cu dorința de a îți apăra țara. Și mi-aduc aminte de două momente. Când a început războiul din Ucraina, singura instituție din România care era by the book pe orice standarde, direcția pașapoarte, a fost dată peste cap. Pentru că numărul de cetățeni români care s-au dus să jenuiască pașapoartele sau să-și emite a fost atât de mare încât au blocat. De ce vreau pașapoarte? Ca să fugă. Un moment ulterior, când Hamas a atacat Israelul, nu se mai găseau locuri la avioanele spre Israel, că veneau bărbații care lucrau în afară să-și apere țara. La noi nu se va întâmpla asta. Asta e o problemă.
2: Acum, doar în completare la acest comentariu, strict pe măsurători sociologici, sunt în România, întrebați cetățenii români privire la disponibilitatea de a-și apăra țara în caz de război, declară da, ferm, vreo 52%, ceea ce e un procent bun dacă îl compar, de exemplu, cu cel din Italia.
1: Declară.
2: Sunt vreo 16%.
1: Dacă mai
2: mergem în Franța, vedem vreo 30 și ceva la sută. Dacă mergem în Statele Unite, ne apropiem de 50%. Dacă mergem în Germania, tot sub 30%. Deci lucrurile sunt, într-adevăr, au legătură mai degrabă cu faptul că, da, societățile europene, inclusiv noi, ne-am dezobișnuit. Nu? Și e firesc. Cui place război? Adică, și cumva și sentimentul patriotic e un pic altfel analizat. O țară ca Israelul, care într-o stare de război perpetu de 50 de ani, e firesc că a cultivat creșe de la grădiniță până, sigur, la maturitate, acest...

0: atașament cu instituții, cu reguli, cu înrolare a populației masculine, a populației feminine, cu... Și atunci vorbim, cumva aici comparăm mere cu pere, într-un fel.
1: Știu, dar și
0: nu e...
1: uneori extremele astea, comparațiile astea la extreme, sigur, atrag atenția, atrag niște semnale de alarmă. Asta e motivul pentru care am făcut.
0: Lumină mai specială.
2: Dacă totuși comparăm România cu nivelul de pregătire al populației din Polonia sau Estonia, acolo lucrurile sunt...
0: Vă dau un nou exemplu din, și are exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră cu Polonia important. Sunt în Polonia, știu că s-a introdus, de exemplu, cursuri de operator de drone în licee. Nu neapărat dronele pot fi de orice tip, dar pot fi, evident, drone civile. Am pus această, anul acesta am făcut un barometru al Securității Naționale cu INSCOP, cu informat.ro și am pus această întrebare, sprijinul populației pentru introducerea cursurilor de operator de drone în liceele din România. Păi sprijinul era la vreo 80%. Dar n-am văzut deocamdată până acum vreo inițiativă apropo de educație. Sigur, ne batem, țipăm pe toate zonele, dar când ies să venim cu programe, curicule adaptate nevoilor prezentului, parcă e mai puțin entuziasm.
3: Noi
0: și
3: nu ne-am hotărât dacă dăm sau nu examen la liceu, domnule Șefre.
0: Aș arăta cu degetul spre tot ceea ce înseamnă ansamblul sistemului educațional, de la profesori, de la sindicate, că sigur...
2: Și la fel foarte greu au vorbit reprezentanții statului român cu cetățenii în încercarea de a le explica ce face România pentru Ucraina, în încercarea de a le prezenta care este pericolul real, nu imaginar, al amenințării rusești.
4: Mă gândeam în timp ce vorbeau, domnule, absolut corect și legat de întrebarea dumneavoastră, hai să luăm trei experiențe ce se întâmplă, ce s-au întâmplat în ultimele săptămâni în state, mai ales aflate în zona de centru spre flancul estic. Finlanda, stat neutru de zeci de ani, a discutat în Parlament desfășurarea nucleară. Spun cuvânt, cuvânt. Germania, trimis spre Bundestag acte normative privind întărirea rolului BND-ului, serviciilor de securitate, dincolo de culegerea de informații. Danemarca, stagiu militar obligatoriu. Alte state, stagiu militar voluntar și îndemnul cetățenilor aflați în afara statelor respective de a se reîntoarce și de a avea un anume tip de înțelegere a necesităților din acest moment. Mă întreb cu foarte mare seriozitate și cu profundă satisfacție știind care va fi rezultatul. Cum ar fi să discutăm una dintre aceste teme la noi în Parlament? Ei de ce pot? Ei de ce pot? Și toate aceste teme, nu pentru că cineva a avut o revelație la un moment dat, ci pentru că sunt elemente de amenințare concrete, evaluate, cât se poate de stabile, unele dintre ele mai lăsate să scape în presă dacă sunt la servicii la Wall Street Journal, dacă sunt de la Departamentul de Stat American în Washington Post. Deci, repet, haideți să discutăm și noi în Parlament așa ceva. Ia închipuiți-vă o discuție în Parlament privind desfășurarea nucleară în România, când noi, acum un an, în Parlament, de-abia votam cu tiu cu vai să le dea dreptul săracilor de la armată să aibă și o bază legală să tragă în drone. Că nu aveau până în 2025 o bază legală decât să tragă în poligoane.
1: Și partidul care se bate cu pumnii în piept că e suveranist și...
4: A votat împotriv.
1: Împotriv. Iar liderul unui alt partiduleț, așa zis, suveranist, ne spunea că dacă Rusia intră peste noi, it's can, trebuie să le dăm teritoriu.
3: Da, vor spune oamenii politici și au spus-o nu odată, domnule Ștefurea, că nu e momentul, nu sunt pregătiți oamenii, nu...
0: Până când... Deci aproape că fac implozie pe acest scaun și facem un breaking news aici la Digi24. De... Și chiar domnul Deaconescu știe foarte bine și din pozițiile în care a fost. Totuși, este absolut halucinant să fie avut noi, România, și avem în continuare, dar hai să spunem, de când a început războiul din Ucraina, lideri la vârful statului român, care declară nonșalant, repetat, în caz de problemă, neapără NATO. Mi se pare cea mai, cum să spun, stupidă formă de deresponsabilizare și a noastră și a propriei populații. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO pe teritoriul României, până vin aliații, până vin avioanele, până este armata României și cetățenii României. Sigur, sprijiniți de aliați, dar principala forță de apărare este armata României. De aici capabilități, de aici resurse, de aici pregătirea populației. Dacă spunem simplu neapără NATO, înseamnă că noi ne băgăm mâinile în buzunar, mergem și ne vedem de treabă, că nu avem noi responsabilitate să ne apărăm teritoriul, să ne apărăm platforma de gaz de la Marea Neagră, care ne asigură autonomie, poate independență, suveranitate energetică și oportunități pentru dezvoltare economică, pentru bănuți la buzunar. No, noi ne apărăm NATO, uitând încă o dată esența că NATO suntem noi. Aici cred că este cumva una din cauzele fundamentale pentru acest tip de responsabilizare, care se regăsește apoi și în chestiuni concrete, pregătirea populației, adăposturile în caz de agresiune militară, cum reacționăm dacă vine drona, zboară drona deasupra noastră, cursuri de pregătire pentru elevi în liceu și toate aceste elemente.
2: La Chișinău se pregătesc oficialii de declarații după întâlnirea trilaterală între președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, Nicu Șordan, președintele României, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Este ziua independenței în Republica Moldova, 35 de ani, și invitați speciali și participanți la această întâlnire în trei sunt șefii de stat pe care îi menționam. Mizele sunt mari. Republica Moldova este vulnerabilă în fața amenințărilor rusești, domnule Diaconescu?
4: Da, sunt vulnerabilități foarte serioase, începând cu elementele de război hibrid, s-au trecut prin, în perioada anterioară s-au trecut prin două momente extreme, extrem de complicate, alegerile plus referendumul de aderare la Uniunea Europeană, alegerea privind președinția, după care alegerile pentru Parlament, și într-adevăr determinarea cel puțin a clasei politice în Republica Moldova este una extrem de serioasă. Mai mult decât atât au și într-adevăr capacitatea de a reacționa mult mai rapid în timp real. Dar evident condiționalitățile de tot felul sunt acolo și iar România este în prima linie din această perspectivă. Și la ce e corect spunea domnul Ștefureac, ne apără NATO, noi suntem NATO, deci automat să înțeleg că avem o asumare cât se poate de clară, sper să nu vă ceară cineva să faceți un sondaj, că voți avea operatori tineri săraci. Avem o asumare absolut clară că dacă este atacat un stat din un oraș, o comună din, să zicem, Estonia, suntem pregătiți să ne îmbrăcăm în uniformă și să plecăm în numele NATO să apărăm respectivul sat. Pentru că e același lucru.
0: Am măsurat și
4: ai măsurat. Dar nu da public.
3: Într-o postare pe rețeaua X, președintele Ucrainei a scris în urmă cu câteva momente că este la Chișinău, a avut o întâlnire importantă cu Maia Sandu. Lucrăm împreună să avem grijă, să avem împreună capabilități comune de securitate, energie și infrastructură. În acest moment este foarte important să fim împreună și să le facem mai puternici unii pe ceilalți. În urmă cu câteva zile, președinta Moldovei a fost alături de noi în Ucraina, de ziua independenței. Astăzi Ucraina este alături de Moldova de ziua sa a independenței. Prietenii ar trebui să stea umăr la umăr, a scris Volodimir Zelenski. Postarea este în timpul acestei întâlniri trilaterale pe care o are cu Maia Sandu și președintele României Nicu Șordan.
2: România ajută Moldova? Chiar și în această criză energetică au existat momente în care România a vândut, pentru că nu e vorba de a trimite gratuit, ci a vândut electricitate Republicii Moldova, și nu e singurul fel în care Bucureștiul a încercat de-a lungul ultimelor decenii să ajute, să susține Republica Moldova.
4: Da, și trebuie făcut o mențiune. Nu s-a luat de la gura românului pentru a trimite Republica Moldova și nici de la capacitatea de apărare a României pentru a ajuta Ucraina.
1: Aici sunt foarte mulți în piață care fac comparații între salariile profesorilor că, și suportul dat Ucrainei. Eu cred că e foarte important ca statul român să spună cât sunt sumele astea. Pentru că la fel cum fără informații cred, că nu sunt așa de mari cum credul. Și lipsa de informații sporește neîncrederea. Iar aici, primul ministru polonez a spus un lucru care ar trebui repetat în fiecare zi și de ai noștri. Mai bine ajutăm Ucraina să lupte cu rușii decât să luptăm noi cu rușii. Da? Ucraina, în momentul de față, așa cum pe vremuri țările românești erau scut pentru vest în calea migratorilor, Ucraina este scut pentru Europa în calea rușilor.
0: Și să mai spunem, oare câte companii multinaționale sau poate și companii românești puternice care se pot duce în altă parte ar face acest lucru dacă Rusia ar fi la graniță și ar fi agresivă și ar fi la graniță, ar fi la gurile Dunării, de exemplu. Câte ar pleca din România? Ce s-ar întâmpla cu colectările statului român? Și ce s-ar întâmpla cu salariile profesorilor? De unde ar mai crește salariile? Sau oricărui categorică, nu? Ați dat acest exemplu și sigur îl preiau. Deci orice ajutor până la urmă pentru Ucraina înseamnă măcar garantarea faptului că situația de economică prezentă este prezervată. Orice apropiere a Rusiei de gurile Dunării înseamnă o prăbușire economică pentru România. E simplu. Că
2: securitatea înseamnă nu doar cea legată de securitate militară, și economică.
1: Da.
2: Investitorii, atunci când analizează dacă împrumută România, dacă investesc în România, se uită și la această componentă.
1: Sigur.
2: Domnule Biriș.
1: Sigur, da, exact. Confirm. Pentru noi, Rusia la graniță ar fi o catastrofă economică. Pentru că e un stat agresor, pentru că nu mai are nimeni siguranța că nu face pasul următor, că nu suntem sănătoși la cap și vorbim de că ne apără NATO în loc să investim noi în apărare. V-am dat exemplu nu degeaba cu drona din Marea Neagră, care a fost lovită, că era în derivă. Da? Pentru astfel de atacuri ar fi trebuit să ne protejăm, să avem sisteme de reacție pe loc, să dotăm perimetrul cu tunuri. Da? Noi facem declarații. Noi, politicienii.
2: Domnule Diaconescu, este un moment important și un semnal important. Chiar și faptul că președintele Volodymyr Zelensky a venit la Chișinău.
4: Da, așa este. Este un semnal, mai ales, repet, pentru proiecte în desfășurare, inclusiv din perspectiva securității. Nu presupun decizii sau comunicarea unor decizii concrete, pentru că situația este de așa natură și fiecare nuanță este urmărită, mai ales de neprietenii celor trei. Dar, sigur, imaginea de data aceasta contează. Aici are o simbolistică aparte și, atenție, nu numai privind, să spunem, un element de descurajare la est, ci și un element de încurajare la vest. Pentru că ceea ce contează acum nu sunt neapărat fricile, temerile, emoțiile statelor naționale, cât mai ales modul la cum se răspunde regional la aceste emoții și frici. Și nu e așa în zona gurilor Dunării și a Mării Negre, până la urmă, cine trebuie să aibă un prim răspuns pentru a primi ajutorul corespunzător decât cele trei state? Aducerea și Moldovei într-o zonă de semnal politic și semnal militar este foarte important.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
3: Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcean.

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Universitatea Craiova a trăit o nouă dramă europeană după ce a fost eliminată de Ararat Armenia în prelungirile partidei de la Erevan. În minutele suplimentare, armenii au beneficiat de repetarea unui penalti după ce Romanciuc a intrat mai devreme în careu și a respins mingea. Până atunci, oltenii au ratat o sarabandă de ocazii. Al-Hamlaoui a irosit-o pe prima cu un șut din interiorul careului. L-a urmat și Cîldău, care putea deschide scorul dintr-un unghi imposibil. Nici Bayram nu a avut noroc. Bravim a fost din nou la post. Câteva minute mai târziu, Bancu a șutat peste poartă. În partea secundă, Bayram l-a pus din nou la încercare pe portarul gazdelor. Nici Mora, nici Al-Hamlaoui nu și-au regăsit precizia. Ultima șansă i-a aparținut lui Teles, blocat de golkeeperul gazdelor. Când toată lumea se gândea la prelungire, a venit greșeala lui Mora, care a dus la primul penalti apărat de Laurențiu Popescu. Portarul alb-albaștrilor a intervenit salvator și la următoarea lovitură de pedeapsă, însă mingea a sărit nefericit la Sandro Lima, iar atacantul gazdelor a marcat golul calificării. S-a terminat 1-0 pentru Ararat Armenia, iar Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an la rând în grupa de Conference League. Meciurile oltenilor în Europa vor fi în direct la Digi Sport. Românii din UEFA Champions League vor avea parte de dueluri de 5 stele. Interul lui Chivu, echipa lui Denis Mann, PSV Eindhoven și cea a lui Răzvan Marin, AEK Atena, vor juca toate împotriva Realului lui Mourinho.
1: Todos los partidos son difíciles, son igualados, tienes que tener la mentalidad adecuada, clasificarnos, el objetivo lógicamente es intentar entrar entre los 8 primeros.
0: Campioana Italiei le va întâlni pe teren propriu pe Liverpool, Bruges, Shakhtar și Stuttgart. În deplasare, pe lângă supermeciul de pe Bernabeu, Inter va avea dueluri cu Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava.
2: Abbiamo perso due finali, però cercheremo di dare grande motivazione, però siamo l'Inter, dobbiamo onorare la maglia e abbiamo l'obbligo di dare sempre tutto fino in fondo.
0: Nu doar Real Madrid va fi adversara lui Denis Mann, PSV o va întâlni și pe Atletico Madrid, însă pe teren propriu. Bruges, Shakhtar și Stuttgart sunt celelalte echipe care vin la Eindhoven. Olandezii se vor mai deplasa pentru duelurile cu Porto, Leipzig și Viking. Răzvan Marin are meciuri de foc. Aflată în ultima urnă valorică, AEK Atena le primește acasă pe Real Madrid, Roma, Galatasaray și LASK. În deplasare, adversarele grecilor vor fi Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar și Como. Victoria cu FCSB a schimbat starea de spirit în vestiarul celor de la CFR Cluj. Antrenorul ardelenilor, Marius Șumudică, ține să-și păstreze însă elevii cu picioarele pe pământ.
3: Da, din ceea ce văd, e clar că atmosfera s-a îmbunătățit. 3 puncte sunt 3 puncte, dar cum le-am spus, n-am realizat nimic deocamdată din punctul meu de vedere. Treci de la agonie la extaz și de la extaz la agonie. În momentul de față n-aș vrea să trec la agonie.
0: Șumudică nu vrea să audă de o eventuală plecare în cazul lui Corenița și Cordea.
3: Eu am văzut declarația lui Mihai Stoica și am văzut că nu există niciun interes pentru jucătorii CFR-ului. Am vorbit cu amândoi și mi-au spus că n-au nicio ofertă concretă și nu se gândesc să plece, sunt cu capul numai la ceea ce trebuie să facă la CFR.
0: CFR vrea să dubleze victoria cu FCSB cu un succes la Miercurea Ciuc, sâmbătă de la ora 16, în direct pe Digi Sport 1.
4: Julian Alvarez a absentat de la antrenamentele lui Atletico Madrid pentru a doua zi la rând. Atacantul a forțat toată vara transferul la Barcelona, însă cele două cluburi nu au ajuns la o înțelegere. Simeone l-a trimis în teren etapa trecută cu Villarreal. Huiduit de întregul stadion, Alvarez nu a mai salutat suporterii la final.
5: Y que la decisión no fue de Julian Alvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: Atletico a revenit cu un anunț oficial în care informează că nu este dispusă la niciun fel de negocieri cu Barcelona pentru transferul lui Julian Alvarez. Hearts va juca în faza principală a unei competiții europene fără să fie învins pe nimeni în preliminarii. Scoțienii au avut o vară de coșmar. Totul a plecat de la înfrângerea cu Celtic din ultima etapă, când un singur punct i-ar fi fost de ajuns pentru un titlu istoric. Pentru gruparea din Edinburgh au urmat meciuri de uitat. Din preliminariile UEFA Champions League a fost eliminată de Sturm Graz după 0-6 la General, iar apoi cu 2-7 în dublă manșă de Benfica în turul 3 preliminar din Europa League. În play-off-ul Conference League a rupt blestemul. După 2-2 în tur și 2-2 după extra time în duelul din Austria cu Rapid Viena, Hearts a avut câștig de cauză la loviturile de departajare, unde s-a impus cu 4-3.

0: expirat pe toată durata meciului din cauza trecutului său la Marseille, Matteo Guendouzi s-a răzbunat la final. În drum spre vestiare, mijlocașul lui Fenerbahçe a strigat forța Marseille, moment în care a fost lovit de un oficial al lui Lyon. În doar câteva secunde, portarul Ederson, dar și ceilalți jucători ai echipei turce s-au năpustit cu pumnii și picioarele asupra omului din staful lionezilor. Mi-au înjurat familia, mama, copiii și nici arbitrii și nici oficialii partidei nu au luat nicio măsură. A fost o situație care m-a afectat enorm, a declarat Guendouzi. Mijlocașul a jucat 3 ani la Marseille, echipă pentru care a marcat 10 goluri și a oferit 10 pase decisive în 103 meciuri. Aplaudat la scenă deschisă la revenirea pe Santiago Bernabeu, José Mourinho a fost încântat de prestația lui Mbappé la primul meci acasă din noul sezon. Francezul a reușit un hat-trick cu Real Sociedad și se apropie de golul 100 pentru Real. Are 91 de reușite în tricoul madrilenilor.
1: Me gusta comparar jugadores, pero este tío es increíble. Es increíble. Mi alegro mucho que ha hecho historia en el Mundial, pero solo uno es para la eternidad del fútbol, pienso yo, el jugador que tiene más goles en el Mundial.
0: Și capriciosul Vinicius l-a mulțumit pe Mourinho, care a explicat de ce l-a înlocuit pe braziliană după golul marcat.
1: Yo he pensado que pues sería un buen feeling para él cuando temporada pasada ha tenido alguna vez un par de pitos, que sería bien para él salir a sentir cariño de la gente.
0: Înainte de meci, Cucurea și Oyarzabal au adus Cupa Mondială pe gazonul de pe Bernabeu. Campionii Spaniei au fost ovaționați la scenă deschisă.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Intervenție dificilă în Marea Neagră, 12 marinari au fost salvați după ce nava lor a luat foc și s-a scufundat. Președintele Nicu Șordan spune că vasul ar fi fost lovit. Frații Tate rămân după gratii în Statele Unite. După o audiere maraton de 8 ore, judecătorul american nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune. Și dezastru în Nepal în urma viitorii apocaliptice. Apa amestecată cu noroi, bolovani și bucăți de gheață a ras tot ce a întâlnit în cale. Aproape 400 de oameni au murit și peste 1300 sunt încă dați dispăruți. Intervenție extrem de dificilă în Marea Neagră după ce o navă comercială s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale României, în dreptul localității Sfântul Gheorghe. Vasul aflat sub pavilion Republica Dominicană a luat foc. Marinarii au reușit să trimită mesaje de alertă înainte să se scufunde cu tot cu navă. Garda de coastă a intervenit și a reușit să-i recupereze din apă pe toți cei 12 membri ai echipajului. Unul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Garda de coastă spune că intervenția a fost dificilă din cauza valurilor de aproape 2 metri și jumătate. Întrebat aseară la Chișinău despre acest incident, președintele Nicu Șordan spune că nava ar fi fost lovită.
1: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați.
2: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de... și nu faci, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculație acum.
0: Mesaj de unitate transmis de la Chișinău de președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei, în ziua în care Moldova a sărbătorit 35 de ani de independență. Nicu Șordan, Maia Sandu și Volodymyr Zelensky au vorbit despre amenințarea Rusiei, securitatea regiune și drumul european al celor două țări. În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, liderul de la Cotroceni a transmis că România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova, dar și al Ucrainei. Volodymyr Zelensky și-a început discursul ținut spunând glorie Ucrainei, după care a adresat și câteva cuvinte în limba română. Cristina Cileacu a urmărit evenimentele și vine cu detalii.
3: Oamenii sunt bucuroși că sunt liberi, în egală măsură trebuie să subliniem și că sunt îngrijorați, pentru că se simte totuși o tensiune și la Chișinău, faptul că în ultima vreme s-au intensificat atacurile cu drone, atacurile hibride, de tot felul pe care rușii le fac nu doar în Ucraina, ci și în Moldova, și în România, și în alte state de pe flancul estic. Cred că Zelensky la nivel internațional este un fel de rockstar, pentru că, să nu uităm, e președintele care duce deja de 4 ani un război împotriva unui adversar mult mai mare și mai puternic. De peste 4 ani a început deja acest război, iar Zelensky, cel care a refuzat să părăsească Ucraina atunci când i s-a oferit, e un fel de rockstar, da. Toată lumea de aici l-a aclamat, ce-i drept, mai mult decât pe președintele României, e perfect adevărat. Și să nu uităm de istoria comună, pentru că aceste două țări au fost în Uniunea Sovietică, au simțit altfel ce pot rușii să facă pe propria lor piele, iar faptul că ambele țări au aceeași vârstă, sunt niște tinere de 35 de ani, cum spunea chiar președinta Maia Sandu, le apropie și mai mult pentru că experiența lor, mai ales în ceea ce privește agresivitatea rușilor, e una comună. De aceea, moldovenii sunt extrem de atenți la Ucraina și vreau să spun că chiar și presa de aici, din Republica Moldova, e mult, mult mai prezentă și mai activă și mai... să spunem, mai informată când e vorba de ce se întâmplă pe frontul din Ucraina și ajunge foarte des acolo să acopere evenimentele și de la fața locului, pentru că pentru ei e clar că dacă Ucraina cade, următoarea țară e Moldova pe listă, niciuna dintre ele nu sunt în NATO, deci apărarea lor depinde mai mult de prietenii, nu de un tratat solid cum este tratatul NATO, Carta NATO și respectiv articolul 5.
4: Moldova noastră are astăzi 35 de ani. Este ca un tânăr sau o tânără de 35 de ani. Avem o țară tânără, dar liberă și suficient de matură ca să scrie propriul viitor.
5: Și la mulți ani, Republica Moldova! Știți că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței. Și oamenii din locurile astea au dovedit de-a lungul timpului că au o conștiință colectivă. În ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile, identitatea. Și acum mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul în Uniunea Europeană. Deci, țineți-o tot așa!
6: Slavă Ucraine! Salut, Moldova! Ну тоді ще раз. Слава Україні! Ви феличі кузіо індепенденцій!
0: Avem și prima reacție a președintelui Nicușor Dan după dezvăluirile despre șeful SPP Lucian Pahonțu. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul mineriadei din 1990.
2: Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la mineriadă, este o pată în... Fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta. Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut, special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul.
0: Frații tăi rămân după gratii în Statele Unite. După audiere maraton de 8 ore, cei doi nu au reușit să convingă instanța americană să îi elibereze. Detalii imediat la știri. Doi parașutiști militari au ajuns la spital după un incident produs în timpul unui exercițiu la Târgu Mureș. Din cauza vântului, care și-a schimbat brusc direcția și viteza, unul dintre militari s-a blocat în firele de înaltă tensiune, iar celălalt a aterizat pe panourile fotovoltaice de pe acoperișul unei hale. Pompierii au intervenit pentru salvarea militarului, rămas prins în cablurile electrice. Ambii parașutiști au fost transportați la spital, conștienți, pentru investigații medicale. Cei doi fac parte din forțele pentru operații speciale. Turist mort pe litoral după ce a ignorat de mai multe ori avertismentele salvamarilor. Bărbatul de 68 de ani a murit înecat la Eforie Nord, după ce salvamarii îl scoseseră din mare de mai multe ori. Și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a intrat din nou în apă, deși era arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis. Salvamarii au intervenit de 3 ori în aceeași zi pentru a-l scoate din valuri. La ultima intervenție, omul a fost găsit inconștient. A fost chemat și elicopterul SMURD, însă în ciuda eforturilor medicilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat. PSD este responsabil pentru eșecul legii salarizării, spune Dragoș Pâslaru aici la Digi24. Ministrul Muncii îi acuză pe socialdemocrați de dublu standard și susține că la discuțiile de la Cotroceni erau preocupați de impactul bugetar al legii, iar apoi îndemnau pe sindicaliști să nu renunțe la solicitări. Au sabotat fiecare pas al acestui demers, a concluzionat Dragoș Pâslaru. Iar liderul USR, Dominic Fritz, îi consideră și el vinovați pe socialdemocrați de eșecul legii salarizării. De cealaltă parte, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, acuză că guvernul Bolojan este responsabil pentru pierderea banilor din PNRR. El susține că proiectul lui Pâslaru nu ar fi îndeplinit jalonul.
7: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru 1 milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
8: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale 2 comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
9: Nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare. Și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD cu anumite sindicate în spate a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect și tocmai de aceea eu nu mă asum acest eșec.
0: Dominic Fritz nu are niciun gând să-și dea demisia de la primăria Timișoarei, după ce legea anii a trecut de Parlament. El îi acuză pe socialdemocrați că au capturat mai multe instituții, de la Agenția de Integritate până la Sistemul de Justiție.
9: De ce să-mi dau demisia dacă eu m-am dus în fața timișorenilor și m-au dat un mandat de 4 ani? Mi-au dat un mandat de 4 ani. Nu mă voi ascunde de acest mandat și nu voi abandona Timișoara în niciun caz. Ar fi grav să ne lăsăm călcați pe picioare de un sistem de borfaș care încă o dată care întrece orice fel de linie roșie.
10: Cine lumea face parte din sistemul de borfaș de care vorbim?
9: Este evident că PSD e acolo în mijloc. Este evident că PSD a capturat mai multe instituții, începând cu banii la Consiliul Legislativ, care acum dă avize negative pe bandă rulantă, și multe alte instituții care evident sunt capturate de PSD. Din păcate am văzut și la Curtea Constituțională că există o majoritate politică acolo care nu mai judecă speța în sine, ci care judecă ce își dorește stăpânul politic. Și avem și o parte din sistemul de justiție care într-un mod evident este coordonat cu acest partid Caracatiță.
0: Ultimele zile de vară vin cu vreme caniculară, vor fi 37 de grade Celsius la umbră. Prognoza completă, imediat la știri. Noi imagini apocaliptice din Nepal, unde o avalanșă de gheață și roc a dezlănțuit un torent care a măturat totul în cale. Sute de oameni au fost luați de ape, iar bilanțul crește de la oră la alta. Sunt aproape 400 de morți, peste 1300 sunt încă dați dispăruți. Imaginile șocante arată forța uriașă a viitorii. Apa amestecată cu noroi, bolovan și bucăți de gheață a distrus case, poduri și drumuri și a lăsat în urmă un peisaj greu de privit. Printre cei dispăruți se află sute de turiști străini din peste 30 de țări, dar și pelerini care se îndreptau spre Tibet.
11: Valul nimicitor a coborât de pe versanți cu forța și viteza unui tsunami. În numai câteva secunde a distrus totul în cale. În acel moment, sute de excursioniști și alpiniști erau în inima munților Himalaya. Printre sutele de oameni care îi caută pe cei dragi, două femei păstrează o ultimă fărâmă de speranță. Unele imagini surprinse au stârnit revoltă. Doi bărbați au fost filmați când furau cerceii din aur ai unei victime, chiar în timp ce era scoasă din nămol. Hoții au fost arestați. Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu avioane, drone și câinii de căutare. Accesul în zonă este dificil, iar pericolul nu a trecut. Din cauza ploilor ar putea apărea noi alunecări de teren. Statele Unite, Uniunea Europeană și India au promis sau au trimis deja ajutoare.
12: And we will be there for Nepal in its hour of need.
13: The United Nations is mobilizing supplies and humanitarian teams.
11: Aproape 50 de tone de provizii, inclusiv pături și medicamente, au ajuns în regiunea distrusă doar din India. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de prăbușirea violentă a unui ghețar, care a provocat și un cutremur cu magnitudine 5,2. Imaginii din satelit arată că imediat după, în zona impactului, s-a format un lac. Autoritățile nepaleze avertizează că nivelul apei crește amenințător și s-ar putea revărsa peste zona deja distrusă.
0: Chiar dacă suntem pe final de august, vara nu dă semne că s-ar încheia. Din contră, vremea se va încălzi tot mai mult, iar căldura va deveni caniculară în vest. În ultima zi de vară vor fi 37 de grade Celsius la umbră. Ce alerte sunt în vigoare și cum arată prognoza pentru acest weekend, știe Greta Gabrila.
14: Bun găsit! Vântul va deveni fenomenul meteo de interes astăzi, astfel 7 județe din sud-estul teritoriului sunt vizate de un cod galben de vânt puternic valabil până la ora 20. În aceste zone, meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră. Astăzi, ploile vor pierde din intensitate și doar pe alocuri vor mai apărea precipitații slabe. În plus, temperaturile vor fi în creștere în majoritatea regiunilor și în ultimul weekend de vară vor atinge pragul caniculei în regiunile vestice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Mesaj al primarului Londrei pentru românii din capitala britanică după declarațiile controversate ale candidatei Reform UK la primărie, care a vorbit despre români cerșetori. Într-un răspuns exclusiv pentru Digi24, primarul spune că românii sunt iubiți, doriți și apreciați la Londra.
15: Oxford Street should be the envy of the world. I remember coming here when I was young. Now look at it. It's overrun with vape shops, Romanian beggars, and it is a crime hotspot.
16: Etiopia este Laila Cunningham, candidata partidului populist al lui Nigel Farage, Reform UK, la primăria Londrei, în viitoarele alegeri din 2028. În mesajul filmat pe una dintre cele mai cunoscute străzi ale capitalei britanice, ea pune cerșetorii români și creșterea criminalității în aceeași propoziție. Declarațiile ei au provocat imediat reacția românilor din Marea Britanie, furioși pe stigmatizarea din discursul politic.
17: Totul este o retorică politică, iar românii sunt sacul lor de box electoral, așa numim noi. Acum există o candidată la primăria Londrei, o doamnă de la Reform, care nu evită nicio ocazie să generalizeze criminalitatea și să o boteze, ei sunt români.
16: Efectele sunt resimțite chiar și printre românii tineri, care au crescut în Marea Britanie.
17: S-a întâmplat fiului meu, da? Care are 19 ani și a mers la facultate în primul an în campus. În prima zi, cineva i-a spus, într-o facultate foarte bună, de prestigiu, cineva i-a spus, a, voi români, am auzit că mâncați lebede și trăiți în caravane.
16: Reprezentanții comunității de români au primit public o reacție și din partea primarului Londrei. Într-un răspuns transmis exclusiv Digi24, primarul Londrei spune că românii au o contribuție importantă în dezvoltarea orașului. Primarul Londrei transmite românilor că sunt iubiți, doriți și apreciați în capitala britanică. Sadiq Khan condamnă ura și intoleranța și amintește că administrația sa a investit 17 milioane de lire sterline pentru combaterea acestora și pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor motivate de ură. De cealaltă parte, reprezentanții românilor așteaptă o reacție mai fermă din partea autorităților de la București.
17: Politicienii români contribuie negativ prin faptul că nu intervin și că nu iau măsuri. Da, e o discuție largă aici și am să fiu frangă și vorbim, pentru că vorbim despre noi, politicienii vin și pleacă, noi tot aici rămânem, inclusiv domnul Simion. Practic el se aliază cu cel care este buliul poporului român. Asta este realitatea. Pe viitor, dacă va ieși acest partid, suntem îngrijorați, însă diplomația română e mută, nu reacționează niciodată.
0: Frații Tate vor rămâne în spatele gratilor în timp ce continuă procedura de extrădare în Marea Britanie. În urma audierilor de seara trecută, care s-au întins pe durata 8 ore, judecătoarea nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune și a decis ca cei doi frați să stea în închisoare, până când va lua o hotărâre în acest caz. Avocații apărării spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și invocă modul în care influencerii s-au purtat pe durata acelor audieri, drept o dovadă a bunei lor purtări. Aceștia menționează că frații Tate ar fi revenit în țara noastră de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii susțin însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie, pentru care au fost arestați în iulie 2026 în Statele Unite în baza unui mandat de extrădare.
18: That was an 8-hour bail hearing. I've argued, I don't know, 40, 50 bail hearings in federal court. None of them have ever been 8 hours long. And guess what? We're not done yet. The judge has some questions about what will happen if Andrew and Tristan Tate are deprived of their opportunity to go to the Romanian proceedings. The answer, as far as I understand it, is that they'll be convicted in absentia and they'll face life in prison. That is about as special and as important and as unjust as it gets in any situation.
19: Digi 24 FM.
20: Ascultați Digi Storia.
21: 28 august 1963.
22: I have a dream.
21: Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996, divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca.
1: Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
22: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Mașinile care intră pe contrasens pe autostradă pot transforma un drum într-o capcană mortală. Sute de șoferi au rămas fără permis din această cauză. Și tot mai des apar imagini cu cei care ajung să circule pe sensul greșit. Problema este că pe autostradă diferența de viteză face ca un astfel de incident să devină extrem de greu de gestionat pentru ceilalți. În astfel de situații, regula de bază este să reducem viteza și să evităm manevrele bruște.
1: Acest șofer este cel mai recent caz de inconștiență la volan. A fost surprins de o cameră de bord în timp ce mergea pe contrasens pe autostrada A7. Manevra l-a lăsat fără permis pentru 120 de zile. Ce ar trebui să facem dacă ne întâlnim cu astfel de situație?
2: În prima fază trebuie să ne anunțăm și să anunțăm ceilalți participanți prin sistemul de avarii, să-i anunțăm.

0: Aceste sectoare de drum, vehiculele circulă cu viteze ridicate, iar timpul pe care îl are un conducător auto pentru a reacționa în fața unui vehicul care apare pe contrasens poate fi extrem de scurt.
1: Administratorii drumurilor naționale susțin că indicatoarele sunt suficiente și mai mult decât vizibile.
2: S-au pus foarte multe, știți ce se întâmplă la un moment dat, și excesul de indicatoare bulversează conducătorul auto. Adică, gândiți-vă că nu poți să faci ca un pom de Crăciun o autostradă. Ele sunt gândite să fie la anumite distanțe puse și în anumite dimensiuni.
1: Datele oficiale ale poliției arată că în acest an aproape 230 de șoferi au rămas fără permis pentru 120 de zile după ce au condus pe contrasens pe autostradă.

Criza din orașul spaniol Ceuta riscă să degenereze într-un război pe străzi între localnici și migranți. Sute de spanioli au ocupat piața centrală până târziu noapte, nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților, după ce un vehicul alarmatei cu 4 soldați a fost atacat de un grup de 70 de migranți. Protestele nu au rămas pașnice în timpul zilei. Localnicii au încercat să blocheze camioanele Crucii Roșii să împartă ajutoare migranților și au năvălit în taberele improvizate de pe plaje, unde au aruncat cu pietre și au incendiat corturi. Migranții au ripostat, aruncând obiecte în direcția manifestanților și au rănit unul dintre protestatari. Polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc pentru a alunga mulțimea de protestatari. Guvernul din Ceuta recunoaște situația grea cu care se confruntă, dar a lansat un apel la unitate de eliminare a episoadelor de violență.

0: Telefon neașteptat pentru Nicuș Iordan, chiar de pe șantierul viitorului parc Donald Trump din București. Paolo Zampoli, emisarul special al președintelui american pentru parteneriate globale, l-a sunat pe Nicuș Iordan să-i transmită un mesaj din partea lui Donald Trump. Președintele nu a răspuns, dar a sunat înapoi repede. Apelul a venit în timp ce Zampoli se află în sectorul 4, unde autoritățile lucrează la Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump. Vedem imediat și ce cred bucureștenii despre inițiativa de a da unui parc de aici numele lui Trump.
1: Parcul urmează să aibă o suprafață de aproximativ 4 hectare, iar conform primăriei sectorului 4, termenul de finalizare este între 1 mai și 1 iunie 2027.
2: Noul spațiu va completa parcul Tudor Arghezi, inaugurat în 2023, și va aduce în plus 1000 de arbori și 6000 de metri pătrați de locuri de joacă.
3: Este foarte mare nevoie. Când vin aici toate familiile din zonă cu copii, nu prea avem loc în formula actuală.
4: Ar fi chiar o idee de dezvoltare foarte ok.
5: Nu vorbim doar despre extinderea unui parc. Vorbim despre un proiect care va avea o puternică valoare simbolică și care va pune într-un limbaj simplu și accesibil tuturor că România prețuiește prietenia cu Statele Unite ale Americii.
2: Emisarul lui Donald Trump, trimis special în România, a blasunat pe Nicuș Iordan pentru a-i mulțumi în numele Casei Albe.
6: Mr. President.
7: Hello.
6: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
7: I'm in the embassy, Romanian embassy in Chișinău right now, preparing to for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
6: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together.
8: Nu prea mi se pare corect. Avem atâția oameni în țara asta care ar putea

0: să poarte, să le poarte numele un parc.
1: În condițiile actuale, cred că e o glumă bună dacă gustăm genul acesta de umor.
2: Numele viitorului spațiu verde, Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump, a fost ales în urma unui vot online organizat de primarul de sector pe rețelele de socializare.
3: Rusia trece la amenințări adresate direct liderilor europeni. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, avertizează că deciziile liderilor europeni ar putea avea consecințe pe care aceștia le vor suporta, inclusiv personal. Mesajul vine după intensificarea sprijinului occidental pentru Ucraina și după ce Londra a anunțat transferul unor tehnologii pentru producția de rachete în Ucraina.
4: Кратко предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Тому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии перевода конфликта на принципиально новый уровень. Хочу отдельно отметить деструктивную роль подогревания этого самого кризиса Евротройки. Это лидеры Франции, Британии и ФРГ. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах. Что это игра с огнем, а последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, в том числе и для них самих.
3: Moment simbolic la Chișinău, la 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. În Parlament au fost readuse în prim plan imaginile și poveștile generației care a votat desprinderea de Uniunea Sovietică. Mesajul transmis de tânăra care reprezintă această nouă generație a fost unul direct. Ceea ce au câștigat părinții și bunicii poate fi pierdut dacă tinerii nu sunt atenți la manipulare și propagandă.
5: Și să știți că este un moment de-a dreptul special pentru mine. Pentru că această tribună, cine știe, dar poate mai păstrează și amprentele buneilor mei. Eu sunt Ioana Vatamanu Mărgineanu și sunt mândră să port cu demnitate numele și prenumele celor doi bunei de-ai mei care au fost ambii semnatari ai declarației de independență. Sunt nepoata lui Ion Vatamanu, care din păcate nu mai este printre noi. Și sunt nepoata lui Ion Mărgineanu, care este chiar aici, în fața mea. Bunelu, te salut! Ce-am învățat de la bunei mei este, în primul rând, să fii diplomat, dar să nu-ți lași niciodată demnitatea călcată. Și am norocul că mă nasc într-o generație care pornește deja cu un avantaj, un drum parcurs deja de înaintașii noștri. Ne-am născut în libertate, în independență, și nu știm cum e să trăiești fără ea. Iar aici vine pericolul. Mesajul către tinerii de astăzi ar fi să stăm întotdeauna de veghe la poarta libertății noastre și dacă credem că libertatea a existat dintotdeauna, să știm că n-a fost așa, ne putem aduce aminte ușor de deportări, de foamete, de război și vă invit să ducem mai departe, să fim consecvenți. Să luptăm în continuare pentru democrație, pentru libertate, pentru pace. Iar eu vă mulțumesc că acum 35 de ani, în această sală, s-a auzit de 278 de ori cuvântul pentru. Vă mulțumesc!

Urși, castori, elani și ratoni, unii în uniforme militare, alții cu cimpoaie, dar toți gata de luptă. Nu, nu este un desen animat, ci imnul viral despre războiul comercial dintre Statele Unite și Canada. Videoclipul a fost creat cu inteligență artificială și parodiază decizia lui Trump de a majora tarifele vamale pentru cel mai mare vecin al Statelor Unite.

0: Michael Schumacher va fi omagiat de Ferrari la Marele Premiu al Italiei, după 30 de ani de la prima sa victorie pentru echipa căluțului Cabrat. Celebrul brand auto ar urma să-i dedice pilotului noul design al mașinilor sale de curse. Modelul ar fi inspirat chiar de vehiculele din debutul anilor 2000, la volanul cărora Schumacher a câștigat 5 titluri mondiale consecutive.
1: The number of wins that he has done is amazing. He's done 72 wins, 5 world championships. Each person that was working with Michael really felt to be part of this family. To Michael used to send a basket with gifts to the mechanics, each one for the birthday. And I think that just shows the human side of a driver. It's not just winning, it's not just driving, but it's the human touch that Michael has left. You had to go for excellence. You had to go for the best. He was not satisfied with the second position. He was really fighting against himself. And that is something that only a world champion does. If his cars could talk, they would definitely say he was pushing us that extra, and he was really challenging us to give the best, and especially in the races.
0: Dolly Parton lasă în urmă o capsulă a timpului, care va fi deschisă în 2046, chiar înaintea zilei în care artista ar fi împlinit 100 de ani. Aceasta conține ultima sa piesă cu versuri cunoscute doar de artistă. Până atunci, melodia rămâne sigilată în așa numita cutia viselor, păstrată la loc sigur în parcul tematic Dollywood. Numele cântecului ar fi Locul meu în istorie, iar mesajul său ar dezvălui speranțele solistei pentru viitor. Printre obiectele ascunse s-ar mai afla un exemplar al cărții sale din 2012 și o bucată de lemn din pridvorul casei, unde Dolly Parton a copilărit în Tennessee.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
2: Scos din sărite. Digi24 FM.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă, la doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puiilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor, pentru 4 pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Universitatea Craiova a trăit o nouă dramă europeană după ce a fost eliminată de Ararat Armenia în prelungirile partidei de la Erevan. În minutele suplimentare, armenii au beneficiat de repetarea unui penalti după ce Romanciuc a intrat mai devreme în careu și a respins mingea. Până atunci, oltenii au ratat o sarabandă de ocazii. Al-Hamlaoui a irosit-o pe prima cu un șut din interiorul careului. L-a urmat și Cîldău, care putea deschide scorul dintr-un unghi imposibil. Nici Bayram nu a avut noroc. Bravim a fost din nou la post. Câteva minute mai târziu, Bancu a șutat peste poartă. În partea secundă, Bayram l-a pus din nou la încercare pe portarul gazdelor. Nici Mora, nici Al-Hamlaoui nu și-au regăsit precizia. Ultima șansă i-a aparținut lui Teles, blocat de golkeeperul gazdelor. Când toată lumea se gândea la prelungire, a venit greșeala lui Mora, care a dus la primul penalti apărat de Laurențiu Popescu. Portarul alb-albaștrilor a intervenit salvator și la următoarea lovitură de pedeapsă, însă mingea a sărit nefericit la Sandro Lima, iar atacantul gazdelor a marcat golul calificării. S-a terminat 1-0 pentru Ararat Armenia, iar Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an la rând în grupa de Conference League. Meciurile oltenilor în Europa vor fi în direct la Digi Sport. Românii din UEFA Champions League vor avea parte de dueluri de 5 stele. Interul lui Chivu, echipa lui Denis Mann, PSV Eindhoven și cea a lui Răzvan Marin, AEK Atena, vor juca toate împotriva Realului lui Mourinho.
1: Todos los partidos son difíciles, son igualados, tienes que tener la mentalidad adecuada, clasificarnos, el objetivo lógicamente es intentar entrar entre los 8 primeros.
0: Campioana Italiei le va întâlni pe teren propriu pe Liverpool, Bruges, Shakhtar și Stuttgart. În deplasare, pe lângă supermeciul de pe Bernabeu, Inter va avea dueluri cu Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava.
2: Abbiamo perso due finali, però cercheremo di dare grande motivazione, però siamo l'Inter, dobbiamo onorare la maglia e abbiamo l'obbligo di dare sempre tutto fino in fondo.
0: Nu doar Real Madrid va fi adversara lui Denis Mann, PSV o va întâlni și pe Atletico Madrid, însă pe teren propriu. Bruges, Shakhtar și Stuttgart sunt celelalte echipe care vin la Eindhoven. Olandezii se vor mai deplasa pentru duelurile cu Porto, Leipzig și Viking. Răzvan Marin are meciuri de foc. Aflată în ultima urnă valorică, AEK Atena le primește acasă pe Real Madrid, Roma, Galatasaray și LASK. În deplasare, adversarele grecilor vor fi Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar și Como. Victoria cu FCSB a schimbat starea de spirit în vestiarul celor de la CFR Cluj. Antrenorul ardelenilor, Marius Șumudică, ține să-și păstreze însă elevii cu picioarele pe pământ.
3: Da, din ceea ce văd, e clar că atmosfera s-a îmbunătățit. 3 puncte sunt 3 puncte, dar cum le-am spus, n-am realizat nimic deocamdată din punctul meu de vedere. Treci de la agonie la extaz și de la extaz la agonie. În momentul de față n-aș vrea să trec la agonie.
0: Șumudică nu vrea să audă de o eventuală plecare în cazul lui Corenița și Cordea.
3: Eu am văzut declarația lui Mihai Stoica și am văzut că nu există niciun interes pentru jucătorii CFR-ului. Am vorbit cu amândoi și mi-au spus că n-au nicio ofertă concretă și nu se gândesc să plece, sunt cu capul numai la ceea ce trebuie să facă la CFR.
0: CFR vrea să dubleze victoria cu FCSB cu un succes la Miercurea Ciuc, sâmbătă de la ora 16, în direct pe Digi Sport 1.
4: Fluierat pe toată durata meciului din cauza trecutului său la Marseille, Matteo Guendouzi s-a răzbunat la final. În drum spre vestiare, mijlocașul lui Fenerbahçe și a strigat forța Marseille, moment în care a fost lovit de un oficial al lui Lyon. În doar câteva secunde, portarul Ederson, dar și ceilalți jucători ai echipei turce s-au năpustit cu pumnii și picioarele asupra omului din staful lionezilor. Mi-au înjurat familia, mama, copiii și nici arbitrii și nici oficialii partidei nu au luat nicio măsură. A fost o situație care m-a afectat enorm, a declarat Guendouzi. Mijlocașul a jucat 3 ani la Marseille, echipă pentru care a marcat 10 goluri și a oferit 10 pase decisive în 103 meciuri. Aplaudat la scenă deschisă la revenirea pe Santiago Bernabeu, José Mourinho a fost încântat de prestația lui Mbappé la primul meci acasă din noul sezon. Francezul a reușit un hat-trick cu Real Sociedad și se apropie de golul 100 pentru Real. Are 91 de reușite în tricoul madrilenilor.
5: Me gusta comparar jugadores, pero este tío es increíble. Es increíble. Me alegro mucho que ha hecho historia en el Mundial, pero solo uno es para la eternidad del fútbol, pienso yo, el jugador que tiene más goles en el Mundial.
4: Și capriciosul Vinicius l-a mulțumit pe Mourinho, care a explicat de ce l-a înlocuit pe brazilian după golul marcat.
5: Yo he pensado que pues sería un buen feeling para él cuando la temporada pasada ha tenido alguna vez un par de pitos, que sería bien para él salir a sentir cariño de la gente.
4: Înainte de meci, Cucurea și Oyarzabal au adus Cupa Mondială pe gazonul de pe Bernabeu. Campionii Spaniei au fost ovaționați la scenă deschisă.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digi Storia.
8: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei patru copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996. Divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostaticii din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
11: Întrebarea numărul 7. A murit democrația așa cum o știm?
12: Păi nici n-a apucat să trăiască, ce să moară? Nu, nici discuție de așa ceva. La noi abia se cristalizează democrația. Îți trebuie niște generații ca să devină o valoare reală. Neagu Giovara, mi se pare, a spus lucrul ăsta la Revoluție, când domnul Brucan ne spunea de 20 de ani.
11: 20.
12: Neagu Giovara vorbea de 3 generații.
11: Ca să o internalizezi.
12: Da, sperând că mergi în direcția bună. Că 3 generații nu se întâmplă nimic magic, dacă nu se ține o direcție clară.
11: Întrebarea numărul 8. Când a fost biserica cea mai modernă instituție din România?
12: Nu e rolul bisericii să fie vreodată cea mai modernă instituție din România.
11: Nici nu-și propune să fie modernă, spuneți.
12: Nu-mi puneți vorbe în gură. Nu e rolul bisericii să fie cu inovația. Biserica ține de anumite tradiții, foarte important, care sunt tradițiile. În România se confundă de multe ori tradițiile unora cu tradițiile bisericii. Și foarte mulți fac chestia asta în discurs, prezintă ideile lor ca fiind ideile bisericii, profitând tocmai de aceeași necunoaștere care există la mai multe instituții. Dar biserica, prin rolul ei, este o instituție a tradiției, nu a modernității. A ținut fruntea inovației în cultură, în asistență socială sau în medicină niște sute de ani, că nu era cineva să țină treaba asta. Școlile, spitalele, locurile de asistență socială sunt născute la noi în biserică. Aici numai cine ignoră istoria poate să afirme altceva. Rolul ei astăzi e un avantaj că se concentrează tot mai mult pe rolul ei de bază, ăla spiritual.
7: Digi24 FM.
13: Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, Fece Voluntari pune oțelul la încercare. Apoi, Bergodi află valoarea petrolului. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Doi parașutiști militari au ajuns la spital după ce vântul le-a schimbat brusc direcția de zbor. Unul a aterizat pe acoperișul unei hale, iar celălalt s-a blocat în firele de înaltă tensiune. Regele Harald al Norvegiei este în stare foarte gravă după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Monarhul de 89 de ani este internat la spitalul din Oslo. Familia regală și premierul și-au anulat deplasările externe. Iar vara se încheie cu temperaturi de până la 37 de grade Celsius. La munte vor fi perioade cu ploi, iar sud-estul țării este astăzi sub alerte de vânt. Mesaj de unitate transmis de la Chișinău de președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei, în ziua în care Moldova a sărbătorit 35 de ani de independență. Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodymyr Zelenski au vorbit despre amenințarea Rusiei, securitatea în regiune, dar și drumul european al celor două țări. În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, liderul de la Cotroceni a transmis că România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Volodymyr Zelenski și-a început discursul ținut spunând glorie Ucrainei, după care a adresat și câteva cuvinte în limba română. Cristina Cileacu a urmărit evenimentele și vine cu detalii.
1: Oamenii sunt bucuroși că sunt liberi, în egală măsură trebuie să subliniem și că sunt îngrijorați, pentru că se simte totuși o tensiune și la Chișinău, faptul că în ultima vreme s-au intensificat atacurile cu drone, atacurile hibride, de tot felul pe care rușii le fac nu doar în Ucraina, ci și în Moldova, și în România, și în alte state de pe flancul estic. Cred că Zelenski la nivel internațional este un fel de rockstar, pentru că, să nu uităm, e președintele care duce deja de 4 ani un război împotriva unui adversar mult mai mare și mai puternic. De peste 4 ani a început deja acest război, iar Zelenski, cel care a refuzat să părăsească Ucraina atunci când i s-a oferit, e un fel de rockstar, da. Toată lumea de aici l-a aclamat, ce-i drept, mai mult decât pe președintele României, e perfect adevărat. Și să nu uităm de istoria comună, pentru că aceste două țări au fost în Uniunea Sovietică, au simțit altfel ce pot rușii să facă pe propria lor piele, iar faptul că ambele țări au aceeași vârstă, sunt niște tinere de 35 de ani, cum spunea chiar președinta Maia Sandu, le apropie și mai mult, pentru că experiența lor, mai ales în ceea ce privește agresivitatea rușilor, e una comună. De aceea, moldovenii sunt extrem de atenți la Ucraina și vreau să spun că chiar și presa de aici, din Republica Moldova, e mult, mult mai prezentă și mai activă și mai, să spunem, mai informată când e vorba de ce se întâmplă pe frontul din Ucraina și ajunge foarte des acolo să acopere evenimentele și de la fața locului, pentru că pentru ei e clar că dacă Ucraina cade, următoarea țară e Moldova pe listă, niciuna dintre ele nu sunt în NATO, deci apărarea lor depinde mai mult de prietenii, nu de un tratat solid cum este tratatul NATO, Carta NATO și respectiv articolul 5.

0: România nu cere mai mult, România oferă mai mult. Asta spune Nicușor Dan într-un editorial publicat pe pagina televiziunii americane Fox News. Titlul articolului este "Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum ne opunem Rusiei." Nicușor Dan amintește încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către dronele Moscovei și numește Rusia o amenințare tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. În articol, șeful statului vorbește și despre provocările la care este supusă România în această perioadă, dar și despre angajamentul față de NATO și față de Statele Unite. Când operațiunea Epic Fury a necesitat acces și sprijin, România a fost printre primii aliați care au răspuns. Asta face un partener de încredere, a spus Nicușor Dan. Președintele a mai afirmat că România nu cere mai mult, România oferă mai mult. Șeful statului enumeră tehnica militară modernă pe care o cumpărăm în această perioadă, dar și investițiile făcute. Mesajul nostru este așadar clar. România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită. Intervenție extrem de dificilă în Marea Neagră, după ce o navă comercială s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale României, în dreptul localității Sfântul Gheorghe. Vasul aflat sub pavilion Republica Dominicană a luat foc. Marinarii au reușit să transmită mesaje de alertă înainte să se scufunde cu tot cu nava. Garda de coastă a intervenit și a reușit să-i recupereze din apă pe toți cei 12 membri ai echipajului. Unul, din păcate, a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Garda de coastă spune că intervenția a fost dificilă din cauza valurilor de aproape 2 metri și jumătate. Întrebat aseară la Chișinău despre acest incident, președintele Nicușor Dan a spus că nava ar fi fost lovită.
1: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați.
2: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de și nu faci, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lasăm în speculație acum.
0: Avertisment al Ministerului Apărării, după ce pe rețelele sociale au apărut noi imagini care pretind că ar arăta drone rusești intrate în spațiul aerian al României. MAPN spune că multe dintre aceste capturi provin de pe platforme neoficiale, care nu au acces la datele radar militare. Asta înseamnă că o imagine de pe o astfel de hartă nu poate confirma de una singură că o dronă a intrat în spațiul nostru aerian. Ioana Ciurlea ne explică.
3: Așa arată una dintre pozele care circulă pe rețelele de socializare și despre care Ministerul Apărării ne avertizează că este falsă. Sunt capturi de ecran de pe platforme neoficiale care arată prezența unor drone deasupra teritoriului românesc. MAPN spune că aceste platforme online nu au acces la date radar militare, ci folosesc estimări și algoritmi predictivi care încearcă să ghicească traiectoria unor obiecte. Potrivit armatei, așa se nasc rute false și erori de localizare, iar odată aruncate pe rețelele de socializare, provoacă frică. Ministerul sublinează că sistemul propriu de supraveghere radar monitorizează non-stop spațiul aerian cu echipamente militare, iar atunci când o dronă chiar intră în spațiul nostru aerian, sunt alertate imediat forțele de apărare antiaeriană. Este notificat Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar oamenii sunt avertizați prin RoAlert. Cu alte cuvinte, în cazul unui pericol real, oamenii ar afla prin canale oficiale, nu de pe rețelele de socializare.
0: Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită în următoarele 2-3 săptămâni, anunță președintele Nicușor Dan. Ce spune despre deconectarea operatorilor industriali? Vedeți imediat la știri. Doi parașutiști militari au ajuns la spital după un incident produs în timpul unui exercițiu la Târgu Mureș. Din cauza vântului, care și-a schimbat brusc direcția și viteza, unul dintre militari s-a blocat în firele de înaltă tensiune, iar celălalt a aterizat pe panourile fotovoltaice de pe acoperișul unei hale. Pompierii au intervenit pentru salvarea militarului rămas prins în cablurile electrice. Ambii parașutiști au fost transportați la spital, conștienți, pentru investigații medicale. Cei doi fac parte din forțele pentru operații speciale. Se reiau consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Președintele Nicu Șordan spune că imediat după 1 septembrie va chema partidele și va exista o propunere. Șeful statului spune că nu vede susținere pentru un guvern de tehnocrați și că cel mai probabil miniștrii vor fi politici.
4: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
2: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare. Și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: După eșecul total privind legea salarizării, care costă România 770 de milioane de euro, zboară acuzațiile dintr-o parte într-alta. Nu doar Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan se acuză reciproc. Miniștrii muncii de la PSD și PNL nu se lasă mai prejos. Iar zgomotul politic nu pare decât să se intensifice, deși președintele Nicu Șordan spera ca legea să fie totuși gata până la sfârșitul anului. Ne spune mai multe Emma Stoica.
5: Președintele României a transmis în același comunicat că partidele își asumă ca până la finalul anului să vină cu o lege a salarizării, o reformă pe care să o accepte toată lumea. Totuși, dacă ne uităm la promisiunile pe care le-au făcut parlamentarii și partidele politice din fosta coaliție de guvernare, este greu de crezut dacă această promisiune se va îndeplini sau nu. M-aș uita însă la ceea ce s-a întâmplat după anunțul venit de la Cotroceni, PSD și PNL s-au atacat reciproc. A ieșit astăzi într-o conferință de presă fostul ministru al muncii Florin Manole, care spunea că a existat inclusiv o comunicare constantă între ministerul pe care l-a lăsat și Comisia Europeană pe legea propusă de către Dragoș Pâslaru, pe acele modificări propuse de către Ministerul Muncii și reprezentanții Comisiei, spunea acesta citând câteva documente, nu ar fi fost de acord cu niciuna dintre variante. Pe de altă parte, din informații noastre, surse guvernamentale au transmis că cel puțin la ultima formă, cea care a fost ieri trimisă către liderii politici, Comisia Europeană ar fi răspuns afirmativ. Nu există clar în spațiul public un document care să ateste nici ceea ce a spus Florin Manole, nici ceea ce transmit surse guvernamentale. Ce știm public este că această reformă era de 770 de milioane de euro, bani care fusese cuprinși în bugetul statului, ceea ce înseamnă că este un minus la banii pe care i-au luat în calcul guvernanții în momentul în care au făcut acest buget și mai mult de atât, în momentul acesta niciuna dintre propunerile pe care le-am văzut, discuțiile purtate la Palatul Cotroceni în ministere, nu au mulțumit sindicatele. Vom vedea dacă până la finalul anului va veni cineva cu o propunere legislativă să mulțumească pe toată lumea și în ce anvelopă salarială se vor încadra cei care vor propune această lege, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, mai mult de 8-10 miliarde, spunea chiar fostul ministru din partea social-democraților, nu pot fi folosiți pentru această nouă lege a salarizării.
6: Responsabilitatea aparține Partidului Social-Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns Și niciodată, deci niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
7: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
8: Nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare. Și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD, cu anumite sindicate în spate, a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect și tocmai de aceea eu nu mă asum acest eșec.

0: Eclipsă parțială de lună a fost vizibilă și din România. Avem imagini de la observatorul astronomic Victor Anestin din Bacău. Maximul eclipsei, calculat pentru ora 7:13, nu va putea fi văzut din capitală, deoarece luna a apus la ora 6:30. Specialiștii recomandă alegerea unui loc cu vizibilitate bună spre orizontul vestic, astfel încât luna să poată fi urmărită cât mai mult timp înainte de apus. Centrala nucleară de la Cernavod ar putea fi repornită în următoarele 2-3 săptămâni, anunță președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune că nu mai există îngrijorări despre trecerea peste această criză energetică, iar deconectarea unor operatori economici este puțin probabilă.
1: Cernavod este o chestiune de săptămâni. Nu mai știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavod. Apoi, din fericire, noi suntem interconectați, că de asta am vorbit la început de interconectări, suntem interconectați cu Ucraina, suntem interconectați cu Bulgaria, care, din fericire, are o capacitate de stocare consistentă și deja centrala de la Cernavodă cât are? 10 zile de când este oprită, nu? Cam așa. Și am reușit să funcționăm toți. Deci cu riscul care este, îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplați niște operatori industriali, o să reușim să trecem de criza asta.
0: Guvernul caută soluții pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Acum este în plan construirea unui dig de piatră. Au fost deja amplasate și ancorate barje pe aproximativ 200 de metri. Jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă, vine cu informație.
2: Bun găsit tuturor! Comitetul interministerial Bala-Cernavodă a analizat mai multe soluții în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la minime istorice pentru perioada în care se fac măsurători. Una dintre măsurile care pot fi aplicate imediat este dragarea unor canale de aproximativ 30 de metri lățime și cel puțin 2 metri adâncime pentru a încerca direcționarea unui volum cât mai mare de apă către Dunărea Veche și implicit către Cernavodă. Dragarea însă creează condiții pentru creșterea debitului, dar nu oferă vreo garanție. O altă intervenție este testată chiar în zona podului de la Cernavodă. Barje pe o lungime de aproximativ 200 de metri au fost ancorate perpendicular pe mal pentru a devia o cantitate cât mai mare de apă spre Dunărea Veche și spre priza centralei. Este practic un test pentru o soluție permanentă, un dig de piatră care ar urma să fie construit în aval de pod. Lucrarea ar avea aproximativ 150 de metri și ar trebui să împingă apa către zona mai adâncă a fluviului. Autoritățile analizează și o a treia variantă, un dig mobil gonflabil instalat pe canalul de aducțiune împreună cu pompe amplasate pe barje sau pontoane. Potrivit guvernului, aceste soluții ar urma să fie implementate etapizat, iar comitetul interministerial va funcționa timp de 30 de zile, iar în jurul datei de 13 septembrie ar urma să fie prezentate un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul lucrărilor și soluțiile de finanțare.

0: Crește bilanțul victimelor viitorii apocaliptice din Nepal. 460 de oameni au murit, 1500 au fost răniți și 1400 sunt încă dați dispăruți. Imaginile șocante arată forța uriașă a viitorii. Apa amestecată cu noroi, bolovan și bucăți de gheață a distrus case, poduri și drumuri și a lăsat în urmă un peisaj greu de privit. Printre cei dispăruți se află sute de turiști străini din peste 30 de țări, dar și pelerini care se îndreptau spre Tibet.
1: Valul nimicitor a coborât de pe versanți cu forța și viteza unui tsunami. În numai câteva secunde a distrus totul în cale. În acel moment, sute de excursioniști și alpiniști erau în inima munților Himalaya. Printre sutele de oameni care îi caută pe cei dragi, două femei păstrează o ultimă fărâmă de speranță. Unele imagini surprinse au stârnit revoltă. Doi bărbați au fost filmați când furau cerceii din aur ai unei victime, chiar în timp ce era scoasă din nămol. Hoții au fost arestați. Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu avioane, drone și câinii de căutare. Accesul în zonă este dificil, iar pericolul nu a trecut. Din cauza ploilor ar putea apărea noi alunecări de teren. Statele Unite, Uniunea Europeană și India au promis sau au trimis deja ajutoare.
2: And we will be there for Nepal in its hour of need.
3: The United Nations is mobilizing supplies and humanitarian teams.
1: Aproape 50 de tone de provizii, inclusiv pături și medicamente, au ajuns în regiunea distrusă doar din India. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de prăbușirea violentă a unui ghețar, care a provocat și un cutremur cu magnitudine 5,2. Imaginii din satelit arată că imediat după, în zona impactului, s-a format un lac. Autoritățile nepaleze avertizează că nivelul apei crește amenințător și s-ar putea revărsa peste zona deja distrusă.
0: Crește tensiunea în Ceuta între localnici și migranți. Spaniolii au năvălit în taberele improvizate de pe plaje și au blocat ajutoarele pentru migranți. Lacul Techirghiol s-a retras 10 de metri de la mal din cauza secetei. În locul apei au rămas porțiuni întinse de mâl și pământ crăpat, iar în unele zone a început să crească vegetație. Specialiștii spun că seceta și temperaturile ridicate au accelerat evaporarea. Însă pentru cei interesați, nămolul terapeutic al lacului nu este afectat.
4: Una dintre cele mai cunoscute atracții ale litoralului românesc aproape s-a evaporat. Nivelul lacului Techirghiol a scăzut la niveluri istorice, pe fondul secetei fără precedent.
5: În locul în care mă aflu ar fi trebuit să fie lacul Techirghiol, însă după cum puteți vedea, de aici, de la mal, apa s-a retras mai mulți metri, iar în urmă a rămas un peisaj dezolant.
4: În plus, mirosul din zona a devenit insuportabil. Specialiștii spun că este un efect direct al expunerii microorganismelor din nămol la soare.
6: Acesta se resimte mai tare, mirosul, și e deranjant și probabil nu doar pentru noi. Da, poate fi și ignorat mai greu dacă te obișnuiești.
7: Se vede puțin că s-a retras, probabil din cauza secetei, și mirosul e puțin mai accentuat.
8: Da, e un miros, da.
5: Îl suportați?
8: Atunci când vii la nămol, trebuie să suporți.
9: A secat din cauza că e secetă. A secat și Dunărea, a secat și Delta, peste tot.
10: Faptul că apa a scăzut, aceste mase de materie organică au rămas cumva expuse la aer și atunci generează inevitabil și mirosul neplăcut al descompunerii. Siguranță 5-6 zile va mai dura acest miros. O dispariție rapidă a sa ar putea fi indusă de o creștere prin aport pluvial a nivelului lacului.
11: Este un fenomen natural care se întâmplă în fiecare an, dar retragerea apei sau evaporarea apei este în funcție de anul ploios din toamnă, iarnă și primăvară.
4: Cu toate acestea, specialiștii în domeniu asigură că toate proprietățile terapeutice ale nămolului nu sunt modificate.
0: Vara se încheie cu temperaturi de până la 37 de grade Celsius la umbră, anunța ANM. La munte vor fi perioade cu ploi, însă la malul mării vremea va fi perfectă pentru plajă. Greta Gabriel are informații și despre alertă.
12: Bun găsit, vântul va deveni fenomenul meteo de interes astăzi, astfel 7 județe din sud-estul teritoriului sunt vizate de un cod galben de vânt puternic valabil până la ora 20. În aceste zone, meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră. Astăzi, ploile vor pierde din intensitate și doar pe alocuri vor mai apărea precipitații slabe. În plus, temperaturile vor fi în creștere în majoritatea regiunilor și în ultimul weekend de vară vor atinge pragul caniculei în regiunile vestice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Locuitorii orașelor de la munte sunt terorizați de urși. În Harghita au fost peste 380 de alerte de la începutul anului. Localnicii evită să mai iasă noaptea din case, de teamă că s-ar putea întâlni cu animalele sălbatice. Anul acesta, 4 persoane au fost atacate și rănite de urși, iar un bărbat a fost găsit mort într-o pădure. Oamenii disperați cer măsuri urgente.
13: Ursul era în lângă porumb, în zona aia unde se vede că e puțin mai rar.
4: Oamenii din județul Harghita sunt îngroziți de urși. Fierele se apropie de gospodării și fac pagube. Numai anul acesta, 4 oameni au fost răniți, iar un bărbat a fost găsit mort în pădure. Avea urme de mușcături de animale sălbatice. De frică, bărbatul din imagini spune că fetițele lui ies din casă doar supravegheate.
13: Nu le las să meargă singure, nici cu bicicleta și nici pe jos. Era ursul dincolo, la vecin, și a venit pe terenul ăsta care nu este construit nimic. A dimineața la ora 6 mergeam la muncă. Și
14: ne-am întâlnit mergând pe stradă acasă cu ursul. I-am învățat de mici copii ca să aibă grijă să nu umble singuri.
4: Peste 380 de mesaje roalert legate de prezența urșilor au fost emise de la începutul anului până acum în județul Harghita.
15: Problema este că nu se dă ordin ca să se împuște câțiva din ei, că sunt foarte mulți.
16: Deja până în iulie am avut 13 intervenții. Ca primar eu zic că nu ar trebui să aleg după fiecare urs. Ar trebui ca legea să fie modificată în alt fel, ca fondurile cinegetice să fie într-un fel administrate de vânători.
17: Unii oameni din localitățile vizate de urși își împrejmuiesc cu gard electric atât gospodăriile cât și culturile, tocmai pentru a limita accesul animalelor sălbatice.
4: Jandarmeria Harghita transmite că până la finalul lunii iulie, peste 20 de urși au fost capturați.
18: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
19: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimitem ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română.

cum se construiesc casele viitorului, ce se schimbă în legislație, ce este nou în real estate, ce tehnologii intră pe piață. Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Aquatech Evolution.

0: Începe școala, din păcate pentru unii copii, în aceleași condiții ca în urmă cu 30 de ani. Oficial, în România sunt 175 de școli cu WC-ul în curte. Este și cazul unei școli din Bălteni, județul Gorj. Autoritățile locale spun că nu au găsit bani pentru amenajarea unei toalete în interior.
1: Această școală gimnazială este încremenită în timp. Aici învață aproximativ 200 de elevi. Plouă sau ninge, este ger sau caniculă, copiii sunt nevoiți să meargă la toaletă în fundul curții, deși școala a fost renovată în urmă cu câțiva ani.
2: Miros greu de suportat, foarte frig iarna și foarte cald vara. Acestea sunt condițiile de care au parte elevii uneia dintre unitățile de învățământ din comuna Bălteni, județul Gorj. În această toaletă pe care copiii sunt nevoiți să o folosească, totul este insalubru. Ușile pe care toaletele le au aproape că stau să cadă.
3: Foarte rău. Noi sperăm pentru nepoții noștri, noi sperăm să facă. Avem nepoți.
2: Și merg aici la școală?
3: Merg aici la școală. Vrea să fie condiții să, dar nu să ducă copilul cât de mic.
2: Credeți că o să facă măcar în viitor?
3: Speră, dar nu prea crede.
4: Școala e făcută veche, așa a fost.
2: Cea veche a fost conservată, s-a făcut una nouă, dar fără bai.
4: Nu știu ce să vă...
2: V-ați trimite copilul la o școală de genul ăsta?
4: Păi aici învață. Aici învață copilul meu. Eu tot aici am învățat și era, atunci era jale, dar acum e o...
1: Autoritățile recunosc problema și spun că lipsa banilor ar fi piedica.
5: Nu am primit nicio rectificare bugetară de la statul român. Știm cu toții că învățământul spune că este obligatoriu, însă se pare că este obligatoriu, dar cumva pe cheltuiala și pe spatele tot al cetățenilor, adică pe al primăriei, tot din taxe și impozite locale. Nu putem să facem față, să asigurăm și partea de învățământ, și partea de cultură, și partea de salubrizare, și iluminat public, și toate cele...
1: Deocamdată, în școală a fost identificat un spațiu care ar putea fi transformat în toaletă. Oficialii locali nu știu când ar putea începe lucrările.

între localnici și migranți. Sute de spanioli au ocupat piața centrală până târziu noapte, nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților după ce un vehicul al armatei cu 4 soldați a fost atacat de un grup de 70 de migranți. Protestele nu au rămas pașnice în timpul zilei. Localnicii au încercat să blocheze camioanele Crucei Roșii, să împartă ajutoare migranților și au năvălit în taberele improvizate de pe plaje, unde au aruncat cu pietre și au incendiat corturi. Migranții au ripostat aruncând obiecte în direcția manifestanților și au rănit unul dintre protestatari. Polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc pentru a alunga mulțimea. Guvernul din Ceuta recunoaște situația gravă cu care se confruntă, dar a lansat un apel la unitate și de eliminare a episoadelor de violență.

0: Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada schimbă harta lumii, cel puțin pentru americani. Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a instruit Serviciul American pentru Denumiri Geografice să redenumească lacul Ontario în lacul America. Liderul de la Casa Albă ar putea să nu se oprească aici și a anunțat că după un golf și un lac, pasul următor, firesc, este să redenumească și un ocean. Premierul Canadei a anunțat că țara sa va păstra pentru totdeauna denumirea lacul Ontario, veche de peste 4 secole, care provine de la un cuvânt al nativilor americani care descrie un lac frumos măreț. Decizia lui Trump vine după ce ambele țări au impus tarife de 50% la produsele în valoare de 20 de miliarde de dolari.
1: We're going to be changing the name of Lake Ontario to Lake America.
2: This is a straightforward but important executive order. A lake once known as Lake Ontario will, from this day forward, be known as Lake America. This is a lake that has most of its volume in the United States. The deepest parts of the lake sit in United States territory, so this will reflect that this is an American lake.
1: The lake change, Lake of America, was something I've been thinking about for a long time, actually. We have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
0: Vladimir Putin nu ar avea în plan să se oprească pur și simplu la teritoriile ucrainene pe care Rusia le ocupă deja. Este avertismentul transmis de generalul american în rezervă, Keith Kellogg, care spune că ambițiile Moscovei trebuie privite dincolo de actuala linia frontului. Iar una dintre zonele strategice este regiunea Odessa, extrem de importantă pentru supraviețuirea economică a Ucrainei și în același timp aflată foarte aproape de România. Odessa este principalul nod maritim al Ucrainei. Tocmai de aceea, controlul sau blocarea acestei regiuni ar însemna mult mai mult decât o simplă victorie teritorială pentru Rusia. Ar lovi direct economia Ucrainei și accesul ei la Marea Neagră.
3: Putin doesn't, I think, want to stop till he takes not only Luhansk, the oblast, but Donetsk, Zaporizhia and Kherson. He already has got control of Crimea. And my point has always been, if he wants it, then he's got to fight for it. Nobody was going to give it to him freely.
0: Rusia trece la amenințări adresate direct liderilor europeni. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, avertizează că deciziile liderilor europeni ar putea avea consecințe pe care aceștia le vor suporta, inclusiv personal. Mesajul vine după intensificarea sprijinului occidental pentru Ucraina și după ce Londra a anunțat transferul unor tehnologii pentru producția de rachete în Ucraina.
4: Кратно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Тому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии перевода конфликта на принципиально новый уровень. Хочу отдельно отметить деструктивную роль подогревания этого самого кризиса Евротройки. Это лидеры Франции, Британии и ФРГ. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах. Что это игра с огнем, а последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, в том числе и для них самих.
0: Urși, castori, elani și ratoni, unii în uniforme militare, alții cu cimpoaie, dar toți gata de luptă. Nu este un desen animat, ci imnul viral despre războiul comercial dintre Statele Unite și Canada. Videoclipul a fost creat cu inteligență artificială și parodiază decizia lui Trump de a majora tarifele vamale pentru cel mai mare vecin al Statelor Unite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
4: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
3: Da?
4: Da.
3: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
4: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
3: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, câte a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
4: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
3: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul? Sau?
4: Nu există.
2: Dar care este
4: asta?
2: În primul rând?
4: Cum?
2: Care e?
4: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
3: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
4: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Universitatea Craiova a trăit o nouă dramă europeană după ce a fost eliminată de Ararat Armenia în prelungirile partidei de la Erevan. În minutele suplimentare, armenii au beneficiat de repetarea unui penalti după ce Romanciuc a intrat mai devreme în careu și a respins mingea. Până atunci, oltenii au ratat o sarabandă de ocazii. Al-Hamlaoui a irosit-o pe prima cu un șut din interiorul careului. L-a urmat și Cîldău, care putea deschide scorul dintr-un unghi imposibil. Nici Bayram nu a avut noroc. Bravim a fost din nou la post. Câteva minute mai târziu, Bancu a șutat peste poartă. În partea secundă, Bayram l-a pus din nou la încercare pe portarul gazdelor. Nici Mora, nici Al-Hamlaoui nu și-au regăsit precizia. Ultima șansă i-a aparținut lui Teles, blocat de golkeeperul gazdelor. Când toată lumea se gândea la prelungiri, a venit greșeala lui Mora, care a dus la primul penalti apărat de Laurențiu Popescu. Portarul albaștrilor a intervenit salvator și la următoarea lovitură de pedeapsă, însă mingea a sărit nefericit la Sandro Lima, iar atacantul gazdelor a marcat golul calificării. S-a terminat 1-0 pentru Ararat Armenia, iar Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an la rând în grupa de Conference League. Meciurile oltenilor în Europa vor fi în direct la Digi Sport. Românii din UEFA Champions League vor avea parte de dueluri de 5 stele. Interul lui Chivu, echipa lui Denis Mann, PSV Eindhoven și cea a lui Răzvan Marina, Ecatena, vor juca toate împotriva Realului lui Mourinho.
1: Todos los partidos son difíciles, son igualados, tienes que tener la mentalidad adecuada, clasificarnos, el objetivo lógicamente es intentar entrar entre los 8 primeros.
0: Campioana Italiei le va întâlni pe teren propriu pe Liverpool, Bruges, Shakhtar și Stuttgart. În deplasare, pe lângă supermeciul de pe Bernabeu, Inter va avea dueluri cu Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava.
2: Abbiamo perso due finali, però cercheremo di dare grande motivazione, però siamo l'Inter, dobbiamo onorare la maglia e abbiamo l'obbligo di dare sempre tutto fino in fondo.
0: Nu doar Real Madrid va fi adversara lui Denis Mann, PSV o va întâlni și pe Atletico Madrid, însă pe teren propriu. Bruges, Shakhtar și Stuttgart sunt celelalte echipe care vin la Eindhoven. Olandezii se vor mai deplasa pentru duelurile cu Porto, Leipzig și Viking. Răzvan Marin are meciuri de foc, aflată în ultima urnă valorică, AEK Atena le primește acasă pe Real Madrid, Roma, Galatasaray și LASK. În deplasare, adversarele grecilor vor fi Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar și Como. Victoria cu FCSB a schimbat starea de spirit în vestiarul celor de la CFR Cluj. Antrenorul ardelenilor, Marius Șumudică, ține să-și păstreze însă elevii cu picioarele pe pământ.
3: Da, din ceea ce văd, e clar că atmosfera s-a îmbunătățit. 3 puncte sunt 3 puncte, dar cum le-am spus, n-am realizat nimic deocamdată din punctul meu de vedere. Treci de la agonie la extaz și de la extaz la agonie. În momentul de față n-aș vrea să trec la agonie.
0: Șumudică nu vrea să audă de o eventuală plecare în cazul lui Corenița și Cordea.
3: Eu am văzut declarația lui Mihai Stoica și am văzut că nu există niciun interes pentru jucătorii CFR-ului. Am vorbit cu amândoi și mi-au spus că n-au nicio ofertă concretă și nu se gândesc să plece, sunt cu capul numai la ceea ce trebuie să facă la CFR.
0: CFR vrea să dubleze victoria cu FCSB cu un succes la Miercurea Ciuc, sâmbătă de la ora 16, în direct pe Digi Sport 1.
4: Julian Alvarez a absentat de la antrenamentele lui Atletico Madrid pentru a doua zi la rând. Atacantul a forțat toată vara transferul la Barcelona, însă cele două cluburi nu au ajuns la o înțelegere. Simeone l-a trimis în teren etapa trecută cu Villarreal. Huiduit de întregul stadion, Alvarez nu a mai salutat suporterii la final.
5: Y que la decisión no fue de Julian Alvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: Atletico a revenit cu un anunț oficial în care informează că nu este dispusă la niciun fel de negocieri cu Barcelona pentru transferul lui Julian Alvarez. Hertz va juca în faza principală a unei competiții europene fără să fie învins pe nimeni în preliminarii. Scoțienii au avut o vară de coșmar. Totul a plecat de la înfrângerea cu Celtic din ultima etapă, când un singur punct i-ar fi fost de ajuns pentru un titlu istoric. Pentru gruparea din Edinburgh au urmat meciuri de uitat. Din preliminariile UEFA Champions League a fost eliminată de Sturm Graz după 0-6 la General, iar apoi cu 2-7 în dublă manșă de Benfica în turul 3 preliminar din Europa League. În play-off-ul Conference League a rupt blestemul. După 2-2 în tur și 2-2 după extra time în duelul din Austria cu Rapid Viena, Hertz a avut câștig de cauză la loviturile de departajare, unde s-a impus cu 4-3.

0: fluierat pe toată durata meciului din cauza trecutului său la Marseille, Matteo Guendouzi s-a răzbunat la final. În drum spre vestiare, mijlocașul lui Fenerbahçe a strigat forța Marseille, moment în care a fost lovit de un oficial al lui Lyon. În doar câteva secunde, portarul Ederson, dar și ceilalți jucători ai echipei turce s-au năpustit cu pumnii și picioarele asupra omului din staful lionezilor. Mi-au înjurat familia, mama, copiii și nici arbitrii și nici oficialii partidei nu au luat nicio măsură. A fost o situație care m-a afectat enorm, a declarat Guendouzi. Mijlocașul a jucat 3 ani la Marseille, echipă pentru care a marcat 10 goluri și a oferit 10 pase decisive în 103 meciuri. Aplaudat la scenă deschisă la revenirea pe Santiago Bernabeu, José Mourinho a fost încântat de prestația lui Mbappé la primul meci acasă din noul sezon. Francezul a reușit un hat-trick cu Real Sociedad și se apropie de golul 100 pentru Real. Are 91 de reușite în tricoul madrilenilor.
1: Me gusta comparar jugadores, pero este tío es increíble. Es increíble. Mi alegro mucho que ha hecho historia en el Mundial, pero solo uno es para la eternidad del fútbol, pienso yo, el jugador que tiene más goles en el Mundial.
0: Și capriciosul Vinicius l-a mulțumit pe Mourinho, care a explicat de ce l-a înlocuit pe brazilian după golul marcat.
1: Yo he pensado que pues sería un buen feeling para él cuando temporada pasada ha tenido alguna vez un par de pitos, que sería bien para él salir a sentir cariño de la gente.
0: Înainte de meci, Cucurea și Oyarzabal au adus Cupa Mondială pe gazonul de pe Bernabeu. Campionii Spaniei au fost ovaționați la scenă deschisă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996. Divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostatici din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi.
3: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
4: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
3: Domnul Brânzoi.
4: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
3: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
4: Exact.
3: Da?
4: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
3: transmit,
4: le place, nu transmit nimic.
3: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
4: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
3: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
4: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Intervenție dificilă în Marea Neagră, 12 marinari au fost salvați după ce nava lor a luat foc și s-a scufundat. Președintele Nicușor Dan spune că vasul ar fi fost lovit. Paradox în România, avem rezerve importante de petrol, însă la pompă plătim printre cele mai mari prețuri din regiune. Aproximativ 60% din prețul carburanților reprezintă taxe. Facem imediat comparația cu alte țări vecine. Crește tensiunea în Ceuta între localnici și migranți. Spaniolii au năvălit în taberele improvizate de pe plajă și au blocat ajutoarele pentru migranți. Începem cu o informație de ultimă oră la Digi24. Procurorul care era dat în urmărire generală după ce a făcut scandal cu pistolul la Hunedoara a fost prins.
1: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?
2: N-am știut, vă rog, mandatul.
1: Cum n-ați știut?
2: Evident, am știut.
1: Nu știați că sunteți urmărit național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
0: Radu Bucurică a fost prins când făcea cumpărături într-un supermarket din Snagov. În urmă cu 2 săptămâni, procurorul a intrat cu un pistol letal într-un local din Hunedoara și a fost implicat într-un scandal cu polițiștii. Instanța Supremă a dispus arestarea sa preventivă, după ce Curtea de Apel Alba, Iulia, a respins propunerea. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea din funcția procurorului. Acesta este vizat și de o anchetă a Inspecției Judiciare. Intervenție extrem de dificilă în Marea Neagră, după ce o navă comercială s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale țării noastre, în dreptul localității Sfântul Gheorghe. Vasul aflat sub pavilion Republica Dominicană a luat foc. Marinarii au reușit să trimită mesaje de alertă înainte să se scufunde cu tot cu navă. Garda de coastă a intervenit și a reușit să-i recupereze din apă pe toți cei 12 membri ai echipajului. Unul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Garda de coastă spune că intervenția a fost dificilă din cauza valurilor de aproape 2,5 metri. Întrebat aseară la Chișinău despre acest incident, președintele Nicușor Dan a spus că nava ar fi fost lovită.
3: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați.
4: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel și nu faci, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculație acum.
0: Mesaj de unitate transmis de la Chișinău de președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei, în ziua în care Moldova a sărbătorit 35 de ani de independență. Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodymyr Zelenski au vorbit despre amenințarea Rusiei, securitatea în regiune, dar și drumul european al celor două țări. În piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, liderul de la Cotroceni a transmis că România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova, dar și al Ucrainei. Volodymyr Zelenski și-a început discursul ținut spunând glorie Ucrainei, după care a adresat și câteva cuvinte în limba română. Cristina Cileacu a urmărit evenimentele și vine cu detalii.
5: Moldova noastră are astăzi 35 de ani. Este ca un tiner sau o tinere de 35 de ani. Avem o țară tineră, dar liberă și suficient de matură ca să scrie propriul viitor.
6: La mulți ani, Republica Moldova! Știți că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței. Și oamenii din locurile astea au dovedit de-a lungul timpului că au o conștiință colectivă. În ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile, identitatea. Și acum este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul în Uniunea Europeană. Deci, țineți-o tot așa!
7: Slavă Ucraine! Salut, Moldova! Ну тоді ще раз. Слава Україні! Ви феличіт кузіо індепенденцій!

0: Doi parașutiști militari au ajuns la spital după un incident produs în timpul unui exercițiu la Târgu Mureș. Din cauza vântului care și-a schimbat brusc direcția, unul dintre militari s-a blocat în firele de înaltă tensiune, iar celălalt a aterizat pe panourile fotovoltaice de pe acoperișul unei hale. Pompierii au intervenit pentru salvarea militarului rămas prins în cablurile electrice. Ambii parașutiști au fost transportați la spital, conștienți, pentru investigații medicale. Cei doi fac parte din forțele pentru operații speciale. Frații Tate vor rămâne în spatele gratiilor în timp ce continuă procedura de extrădare în Marea Britanie. În urma audierilor de seara trecută, care s-au întins pe durata 8 ore, judecătoarea nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune și a decis ca cei doi frați să stea în închisoare până când va lua o hotărâre în acest caz. Avocații apărării spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și invocă modul în care influencerii s-au purtat pe durata acelor audieri drept o dovadă a bunei lor purtări. Aceștia menționează că frații Tate ar fi revenit în țara noastră de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii susțin însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie, pentru care au fost arestați în iulie 2026 în Statele Unite în baza unui mandat de extrădare.
1: That was an 8-hour bail hearing. I've argued, I don't know, 40, 50 bail hearings in federal court. None of them have ever been 8 hours long. And guess what? We're not done yet. The judge has some questions about what will happen if Andrew and Tristan Tate are deprived of their opportunity to go to the Romanian proceedings. The answer, as far as I understand it, is that they'll be convicted in absentia and they'll face life in prison. That is about as special and as important and as unjust as it gets in any situation.
0: Un trend viral pe TikTok bagă spaima în oameni. Mai multe persoane au sunat la 112 după ce au fost atacate de tineri deghizați în strigoi. Detalii imediat la știri. România are rezerve importante de petrol, însă prețurile carburanților sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe. Surprinzător, țări care au prețuri mai mici ca țara noastră, precum Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți. Ne explică jurnalistul Digi24 Bogdan Băcilă. Te urmărim, Bogdan. Bună dimineața!
2: Bun găsit tuturor! România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici, astfel că benzina costă 1,69 de euro per litru, iar motorina 1,94 de euro per litru. În fine, în Republica Moldova, benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro per litru. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate, adică taxe pe care le plătim statului român. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței, în comparație Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia. Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova 3-4.000 de tone de țiței anual.
0: Bogdan, mulțumesc! PSD e responsabil pentru eșecul legii salarizării, spune Dragoș Pâslaru la Digi24. Ministrul Muncii îi acuză pe socialdemocrați de dublu standard și susține că la discuțiile de la Cotroceni erau preocupați de impactul bugetar al legii, iar apoi îndemnau pe sindicaliști să nu renunțe la solicitări. Au sabotat fiecare pas al acestui demers, a concluzionat Dragoș Pâslaru. Iar liderul USR, Dominic Fritz, îi consideră și el vinovați pe socialdemocrați de eșecul legii salarizării. De cealaltă parte, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, acuză că guvernul Bolojan e responsabil pentru pierderea banilor din PNRR. El susține că proiectul lui Păslaru nu ar fi îndeplinit jalonul.
3: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru 1 milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
4: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
5: Nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare. Și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD cu anumite sindicate în spate a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect și tocmai de aceea eu nu mă asum acest eșec.

0: Un trend de pe TikTok cu strigoi s-a transformat într-un fenomen al farselor periculoase. Mai multe persoane mascate intră noaptea în curțile oamenilor și urlă, aruncă cu pietre și distrug obiecte ca să sperie localnicii. Două cazuri au fost reclamate la poliție, unul în Buzău și altul în Brăila. Colega noastră, Ioana Carpen, are toate datele. Ioana, bună dimineața, te urmărim!
1: Bună dimineața! Două persoane au fost surprinse de camerele de supraveghere într-un sat din Brăila, în timp ce încercau să intre pe o proprietate privată. Tinerii erau mascați și aveau asupra lor băte. Oamenii din zonă presupun că acești tineri, dar și alții, ar putea fi cei care produc aceste zgomote. Însă situația nu este una singulară și în județul Buzău, în mai multe comune, au fost înregistrate astfel de situații. De exemplu, în Boldu au fost făcute mai multe apeluri 112, în care oamenii au reclamat faptul că se aud zgomote puternice și că cred că este posibil ca pe acoperișul lor să ajungă pietre de mari dimensiuni. În ultimele săptămâni, oamenii chiar fac pază, rămân în curți peste noapte de teama posibilelor furturi, astfel că și în localitatea Puiești, tot din Buzău, au fost înregistrate apeluri 112, iar oamenii spun că noaptea se aud zgomote puternice. Totuși, polițiștii fac apel la calm, spun că în cazul unor situații limite să oamenii să sune la 112, însă spun ca în niciun caz să nu își facă singur dreptate.

0: Crește bilanțul victimelor viitorii apocaliptice din Nepal. 460 de oameni au murit, 1500 au fost răniți și 1400 sunt încă dați dispăruți. Imaginile șocante arată forța uriașă a viitorii. Apa amestecată cu noroi, bolovan și bucăți de gheață a distrus case, poduri și drumuri și a lăsat în urmă un peisaj greu de privit. Printre cei dispăruți se află sute de turiști străini din peste 30 de țări, dar și pelerini care se îndreptau spre Tibet.
1: Valul nimicitor a coborât de pe versanți cu forța și viteza unui tsunami. În numai câteva secunde a distrus totul în cale. În acel moment, sute de excursioniști și alpiniști erau în inima munților Himalaya. Printre sutele de oameni care îi caută pe cei dragi, două femei păstrează o ultimă fărâmă de speranță. Unele imagini surprinse au stârnit revoltă. Doi bărbați au fost filmați când furau cerceii din aur ai unei victime, chiar în timp ce era scoasă din nămol. Hoții au fost arestați. Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu avioane, drone și câinii de căutare. Accesul în zonă este dificil, iar pericolul nu a trecut. Din cauza ploilor ar putea apărea noi alunecări de teren. Statele Unite, Uniunea Europeană și India au promis sau au trimis deja ajutoare.
2: And we will be there for Nepal in its hour of need.
3: The United Nations is mobilizing supplies and humanitarian teams.
1: Aproape 50 de tone de provizii, inclusiv pături și medicamente, au ajuns în regiunea distrusă doar din India. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de prăbușirea violentă a unui ghețar, care a provocat și un cutremur cu magnitudine 5,2. Imaginii din satelit arată că imediat după, în zona impactului, s-a format un lac. Autoritățile nepaleze avertizează că nivelul apei crește amenințător și s-ar putea revărsa peste zona deja distrusă.
0: Chiar dacă suntem pe final de august, vara nu dă semne că s-ar încheia. Din contră, vremea se va încălzi tot mai mult și chiar va deveni caniculară în vest. În ultima zi de vară vor fi 37 de grade Celsius la umbră. Ce alerte sunt în vigoare și cum arată prognoza pentru acest weekend, știe Iuliana Banță.
4: Bun găsit! Vântul va deveni fenomenul meteo de interes astăzi. 7 județe din sud-estul teritoriului sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până la ora 20. În aceste zone, meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. În ultimul weekend de vară revine canicula. Se vor înregistra 36 de grade în Banat și Crișana, iar disconfortul termic va fi ridicat. Nu vor lipsi nici furtunile, care se vor concentra în regiunile intracarpatice. În orele amiezii vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. Luni va fi și mai cald, se vor atinge 37 de grade în vest. În capitală, vremea va deveni frumoasă, cerul va deveni variabil, se va înregistra o maximă de 30 de grade, însă vântul va sufla cu rafale de 35 de km pe oră. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Urșii fac legea în orașele de la munte. Numai în Harghita, de la începutul anului, au fost peste 380 de alerte. Care sunt soluțiile pentru a proteja oamenii de atacurile urșilor? Discutăm imediat la știri. Mesaj al primarului Londrei pentru românii din capitala britanică, după declarațiile controversate ale candidatei Reform UK la primărie, care a vorbit despre români cerșetori. Într-un răspuns exclusiv pentru Digi24, primarul spune că românii sunt iubiți, doriți și apreciați la Londra.
5: Oxford Street should be the envy of the world. I remember coming here when I was young. Now look at it. It's overrun with vape shops, Romanian beggars, and it is a crime hotspot.
6: Ea este Laila Cunningham, candidata partidului populist al lui Nigel Farage, Reform UK, la primăria Londrei, în viitoarele alegeri din 2028. În mesajul filmat pe una dintre cele mai cunoscute străzi ale capitalei britanice, ea pune cerșetorii români și creșterea criminalității în aceeași propoziție. Declarațiile ei au provocat imediat reacția românilor din Marea Britanie, furioși pe stigmatizarea din discursul politic.
7: totul este o retorică politică, iar românii sunt sacul lor de box electoral, așa numim noi. Acum există o candidată la primăria Londrei, o doamnă de la Reform, care nu evită nicio ocazie să generalizeze criminalitatea și să o boteze, ei sunt români.
6: Efectele sunt resimțite chiar și printre românii tineri care au crescut în Marea Britanie.
7: S-a întâmplat fiului meu, da? Care are 19 ani și a mers la facultate în primul an în campus. În prima zi, cineva i-a spus, într-o facultate foarte bună, de prestigiu, cineva i-a spus, a, voi români, am auzit că mâncați lebede și trăiți în caravane.
6: Reprezentanții comunității de români au primit public o reacție și din partea primarului Londrei. Într-un răspuns transmis exclusiv Digi24, primarul Londrei spune că românii au o contribuție importantă în dezvoltarea orașului. Primarul Londrei transmite românilor că sunt iubiți, doriți și apreciați în capitala britanică. Sadiq Khan condamnă ura și intoleranța și amintește că administrația sa a investit 17 milioane de lire sterline pentru combaterea acestora și pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor motivate de ură. De cealaltă parte, reprezentanții românilor așteaptă o reacție mai fermă din partea autorităților de la București.
7: Politicienii români contribuie negativ prin faptul că nu intervin și că nu iau măsuri. Da, e o discuție largă aici și am să fiu frangă și vorbim, pentru că vorbim despre noi, politicienii vin și pleacă, noi tot aici rămânem, inclusiv domnul Simion. Practic el se aliază cu cel care este buliul poporului român. Asta este realitatea. Pe viitor, dacă va ieși acest partid, suntem îngrijorați, însă diplomația română e mută, nu reacționează niciodată.
0: Urșii îi terorizează pe locuitorii orașelor de la munte. În Harghita au fost peste 380 de alerte de la începutul anului. Localnicii evită să mai iasă noaptea din case, de teamă că s-ar putea întâlni cu animalele sălbatice. Anul acesta, 4 persoane au fost atacate și rănite de urși, iar un bărbat a fost găsit mort într-o pădure. Oamenii disperați cer măsuri urgente.
8: Ursul era în lângă porumb, în zona aia unde se vede că e puțin... mai rar.
6: Oamenii din județul Harghita sunt îngroziți de urși. Fierele se apropie de gospodării și fac pagube. Numai anul acesta, 4 oameni au fost răniți, iar un bărbat a fost găsit mort în pădure. Avea urme de mușcături de animale sălbatice. De frică, bărbatul din imagini spune că fetițele lui ies din casă doar supravegheate.
8: Nu le las să meargă singure, nici cu bicicleta și nici pe jos. Era ursul dincolo, la vecin, și a venit pe terenul ăsta care nu este construit nimic, dimineața la ora 6 mergem la muncă. Și...
9: ne-am întâlnit mergând pe stradă acasă cu ursul. I-am învățat de mici copiii ca să aibă grijă să nu umble singuri.
6: Peste 380 de mesaje roalert legate de prezența urșilor au fost emise de la începutul anului până acum în județul Harghita.
10: Problema este că nu se dă ordin ca să se împuște. Câțiva din ei, că sunt foarte mulți.
11: Deja până în iulie am avut 13 intervenții. Ca primar eu zic că nu ar trebui să aleg după fiecare urs. Ar trebui ca legea să fie modificată în alt fel, ca fondurile cinegetice să fie într-un fel administrate de vânător.
12: Unii oameni din localitățile vizate de urși își împrejmuiesc cu gard electric atât gospodăriile cât și culturile, tocmai pentru a limita accesul animalelor sălbatice.
6: Jandarmeria Harghita transmite că până la finalul lunii iulie, peste 20 de urși au fost capturați.
0: Alertă într-o comună din județul Gorj, oamenii au sunat la 112 după ce un urs a intrat în curtea unei case. Ana Maria Ian are detalii. Ana, te ascultăm.
13: Bună dimineața, bun găsit tuturor. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede că animalul a intrat în curtea oamenilor, acolo unde a rămas pentru câteva minute. Oamenii au fost alertați de lătratul câinilor pe care îi aveau în curte, iar în momentul în care au ieșit din casă, au văzut că din nou ursul a pătruns în gospodărie. Acela a fost momentul în care a operat serviciul unic de urgență, iar la fața locului a ajuns un echipaj de jandarmi, însă nici de această dată aceștia nu au reușit să găsească animalul. Se pare că același urs a ajuns în comuna Sănești, tot în gospodăriile oamenilor și în urmă cu 3 zile. Aceștia spun că sunt panicați și speriați și că le este teamă să mai iasă din casă seara.
0: Telefon neașteptat pentru Nicușor Dan, chiar de pe șantierul viitorului parc, Donald Trump din București. Emisarul special al președintelui american pentru parteneriate globale, Paolo Zampoli, l-a sunat pe președintele României să-i transmită un mesaj din partea lui Trump. Președintele nu a răspuns, dar a sunat imediat înapoi. Apelul a venit în timp ce Zampoli se află în sectorul 4, unde autoritățile lucrează la Parcul Prieteniei Român-Americane Donald Trump.
14: Parcul urmează să aibă o suprafață de aproximativ 4 hectare, iar conform primăriei sectorului 4, termenul de finalizare este între 1 mai și 1 iunie 2027.
1: Noul spațiu va completa Parcul Tudor Arghezi, inaugurat în 2023, și va aduce în plus 1000 de arbori și 6000 de metri pătrați de locuri de joacă.
15: Este foarte mare nevoie. Când vin aici toate familiile din zonă cu copii, nu prea avem loc în formula actuală.
16: Ar fi chiar o idee de dezvoltare foarte ok.
17: Nu vorbim doar despre extinderea unui parc. Vorbim despre un proiect care va avea o puternică valoare simbolică și care va pune într-un limbaj simplu și accesibil tuturor că România prețuiește prietenia cu Statele Unite ale Americii.
1: Emisarul lui Donald Trump, trimis special în România, l-a sunat pe Nicușor Dan pentru a-i mulțumi în numele Casei Albe.
18: Mr. President.
19: Hello.
18: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
19: I'm the embassy, Romanian embassy in Chisinau right now, preparing for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
18: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together.
20: Nu prea mi se pare corect. Avem atâția oameni în țara asta care ar putea să le poarte numele un parc.
21: În condițiile actuale, cred că e o glumă bună dacă gustăm genul acesta de umor.
1: Numele viitorului spațiu verde, Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump, a fost ales în urma unui vot online organizat de primarul de sector pe rețelele de socializare.
22: Digi24 FM.
23: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
24: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
22: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
25: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucrul verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul, România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpitii, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalatorul și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă de... Bă.

0: Comandamentul Central al Statelor Unite confirmă anunțul președintelui Trump că a reușit să demineze complet strâmtoarea Ormuz și că această cale maritimă care leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei poate fi traversată în siguranță de nave comerciale. Oficialii americani au menționat că 50.000 de trupe mențin blocada în Iran, în timp ce surse CNN susțin că Marina Americană se pregătește să trimită portavionul USS Theodore Roosevelt către Orientul Mijlociu pentru a înlocui portavionul USS George Washington. La scurt timp după anunțul Comandamentului Central, Trump a publicat în mediul online o imagine prin care anunță încă o dată că strâmtoarea Ormuz este teritoriu american.
1: The US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. These are the long-standing lanes international shipping has historically used to transit the Strait of Hormuz. And over the past few months, our forces meticulously and quietly cleared them of sea mine threats using a combination of Navy divers, Navy SEALs, and U.S. air power from the Army, Navy, Air Force, and Marine Corps. The circumstances were challenging and dangerous to say the least, but we got the job done. Over the past several months, U.S. forces have assisted nearly 1,500 commercial vessels in transiting the strait by providing coordinated protection. Those ships were carrying nearly 750 million barrels of crude oil destined for global energy markets. While American forces have supported 750 million barrels of crude oil leaving the Gulf, Iran has exported zero oil from its shores since we resumed the naval blockade in mid-July. We have been highly effective.
0: Criza din orașul spaniol Ceuta riscă să degenereze într-un război pe străzi între localnici și migranți. Sute de spanioli au ocupat piața centrală până târziu noapte, nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților după ce un vehicul al armatei cu 4 soldați a fost atacat de un grup de 70 de migranți. Protestele nu au rămas pașnice în timpul zilei. Localnicii au încercat să blocheze camioanele Crucii Roșii, să împartă ajutoare migranților și au năvălit în taberele improvizate de pe plaje, unde au aruncat cu pietre și au incendiat corturi. Migranții au ripostat aruncând obiecte în direcția manifestanților și au rănit unul dintre protestatari. Polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc pentru a alunga mulțimea. Guvernul din Ceuta recunoaște situația grea cu care se confruntă, dar a lansat un apel la unitate și de eliminare a episoadelor de violență.

0: Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada schimbă harta lumii, cel puțin pentru americani. Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a instruit Serviciul American pentru Denumiri Geografice să redenumească lacul Ontario în lacul America. Liderul de la Casa Albă ar putea să nu se oprească aici. A anunțat că după un golf și un lac, pasul firesc următor este să redenumească și un ocean. Premierul Canadei a anunțat că țara sa va păstra pentru totdeauna denumirea lacului Ontario, veche de peste 4 secole, care provine de la un cuvânt al nativilor americani care descrie un lac frumos măreț. Decizia lui Trump vine după ce ambele țări au impus tarife de 50% la produsele în valoare de 20 de miliarde de dolari.
1: We're gonna be changing the name of Lake Ontario to Lake America.
2: This is a straightforward but important executive order. Lake once known as Lake Ontario will from this day forward be known as Lake America. This is a lake that has most of its volume in the United States. The deepest parts of the lake sit in United States territory, so this will reflect that this is an American lake.
1: The lake change, Lake of America, was something I've been thinking about for a long time, actually. We have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
0: Urși, castori, elani și ratoni, unii în uniforme militare, alții cu cimpoaie, dar toți gata de luptă. Nu este un desen animat, ci imnul viral despre războiul comercial dintre Statele Unite și Canada. Videoclipul a fost creat cu inteligență artificială și parodiază decizia lui Trump de a majora tarifele vamale pentru cel mai mare vecin al Statelor Unite.

0: Dolly Parton lasă în urmă o capsulă a timpului care va fi deschisă în 2046, chiar înaintea zilei în care artista ar fi împlinit 100 de ani. Aceasta conține ultima sa piesă cu versuri cunoscute doar de artistă. Până atunci, melodia rămâne sigilată în așa numita cutia viselor, păstrată la loc sigur în parcul tematic Dollywood. Numele cântecului ar fi Locul meu în istorie, iar mesajul său ar dezvălui speranțele solistei pentru viitor. Printre obiectele ascunse s-ar mai afla un exemplar al cărții sale din 2012, dar și o bucată de lemn din privorul casei unde Dolly Parton a copilărit în Tennessee.
1: Un program oferit de Digi.

0: Biserica monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională. Lăcașul este cunoscut drept catedrală, fără să fi îndeplinit vreodată funcția de biserică episcopală, ci prin raportare la importanța și monumentalitatea lui. Biserica a fost construită între 1901 și 1905 cu aportul arhitectului Paul Petricu la realizarea proiectului și al arhitectului Dimitrie Maimarolu, care a definitivat lucrarea. Concepția arhitecturală și stilistica decorativă sunt o combinație de preluări din arhitectura veche românească și de adaptări ale unor caracteristici occidentale. Valoroase sunt și vitraliile, mobilierul și obiectele de feronerie, lucrate în ateliere renumite din epocă. Multe dintre aceste piese au fost donate de enoriași. Sistemul de încălzire inițial era cu aer cald prin pardoseală, după principiul hipocaustului roman. Această soluție tehnică modernă era de sorginte occidentală. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
5: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1 cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
4: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
5: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bradu, astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe Piața Neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor, pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Universitatea Craiova a trăit o nouă dramă europeană după ce a fost eliminată de Ararat Armenia în prelungirile partidei de la Erevan. În minutele suplimentare, armenii au beneficiat de repetarea unui penalti după ce Romanciuc a intrat mai devreme în careu și a respins mingea. Până atunci, oltenii au ratat o sarabandă de ocazii. Al-Hamlaoui a irosit-o pe prima cu un șut din interiorul careului. L-a urmat și Câldău, care putea deschide scorul dintr-un unghi imposibil. Nici Bayram nu a avut noroc. Bravim a fost din nou la post. Câteva minute mai târziu, Bancu a șutat peste poartă. În partea secundă, Bayram l-a pus din nou la încercare pe portarul gazdelor. Nici Mora, nici Al-Hamlaoui nu și-au regăsit precizia. Ultima șansă i-a aparținut lui Teles, blocat de golkeeperul gazdelor. Când toată lumea se gândea la prelungiri, a venit greșeala lui Mora, care a dus la primul penalti apărat de Laurențiu Popescu. Portarul alb-albaștrilor a intervenit salvator și la următoarea lovitură de pedeapsă, însă mingea a sărit nefericit la Sandro Lima, iar atacantul gazdelor a marcat golul calificării. S-a terminat 1-0 pentru Ararat Armenia, iar Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an la rând în grupa de Conference League. Meciurile oltenilor în Europa vor fi în direct la Digi Sport. Românii din UEFA Champions League vor avea parte de dueluri de 5 stele. Interul lui Chivu, echipa lui Denis Mann, PSV Eindhoven și cea a lui Răzvan Marina, Ecatena, vor juca toate împotriva Realului lui Mourinho.
1: Todos los partidos son difíciles, son igualados, tienes que tener la mentalidad adecuada, clasificarnos, el objetivo lógicamente es intentar entrar entre los 8 primeros.
0: Campioana Italiei le va întâlni pe teren propriu pe Liverpool, Bruges, Shakhtar și Stuttgart. În deplasare, pe lângă supermeciul de pe Bernabeu, Inter va avea dueluri cu Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava.
2: Abbiamo perso due finali, però cercheremo di dare grande motivazione, però siamo l'Inter, dobbiamo onorare la maglia e abbiamo l'obbligo di dare sempre tutto fino in fondo.
0: Nu doar Real Madrid va fi adversara lui Denis Mann, PSV o va întâlni și pe Atletico Madrid, însă pe teren propriu. Bruges, Shakhtar și Stuttgart sunt celelalte echipe care vin la Eindhoven. Olandezii se vor mai deplasa pentru duelurile cu Porto, Leipzig și Viking. Răzvan Marin are meciuri de foc. Aflată în ultima urnă valorică, AEK Atena le primește acasă pe Real Madrid, Roma, Galatasaray și LASK. În deplasare, adversarele grecilor vor fi Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar și Como. Victoria cu FCSB a schimbat starea de spirit în vestiarul celor de la CFR Cluj. Antrenorul ardelenilor, Marius Șumudică, ține să-și păstreze însă elevii cu picioarele pe pământ.
3: Da, din ceea ce văd e clar că atmosfera s-a îmbunătățit. 3 puncte sunt 3 puncte, dar cum le-am spus, n-am realizat nimic deocamdată din punctul meu de vedere. Treci de la agonie la extaz și de la extaz la agonie. În momentul de față n-aș vrea să trec la agonie.
0: Șumudică nu vrea să audă de o eventuală plecare în cazul lui Corenița și Cordea.
3: Eu am văzut declarația lui Mihai Stoica și am văzut că nu există niciun interes pentru jucătorii CFR-ului. Am vorbit cu amândoi și mi-au spus că n-au nicio ofertă concretă și nu se gândesc să plece, sunt cu capul numai la ceea ce trebuie să facă la CFR.
0: CFR vrea să dubleze victoria cu FCSB cu un succes la Miercurea Ciuc, sâmbătă de la ora 16, în direct pe Digi Sport 1.
4: Fluierat pe toată durata meciului din cauza trecutului său la Marseille, Matteo Guendouzi s-a răzbunat la final. În drum spre vestiare, mijlocașul lui Fenerbahçe și-a strigat forța Marseille, moment în care a fost lovit de un oficial al lui Lyon. În doar câteva secunde, portarul Ederson, dar și ceilalți jucători ai echipei turce s-au năpustit cu pumnii și picioarele asupra omului din staful lionezilor. Mi-au înjurat familia, mama, copiii și nici arbitrii și nici oficialii partidei nu au luat nicio măsură. A fost o situație care m-a afectat enorm, a declarat Guendouzi. Mijlocașul a jucat 3 ani la Marseille, echipă pentru care a marcat 10 goluri și a oferit 10 pase decisive în 103 meciuri. Aplaudat la scenă deschisă la revenirea pe Santiago Bernabeu, José Mourinho a fost încântat de prestația lui Mbappé la primul meci acasă din noul sezon. Francezul a reușit un hat-trick cu Real Sociedad și se apropie de golul 100 pentru Real. Are 91 de reușite în tricoul madrilenilor.
5: Nu vreau să compar cu jucători, dar este tio es incredibil. Es incredibil. Me alegro mucho que ha hecho storia nel Mundial, però solo uno è per l'eternità del football, penso io, il giocatore che tiene più gol nel Mondial.
4: Și capriciosul Vinicius l-a mulțumit pe Mourinho, care a explicat de ce l-a înlocuit pe braziliană după golul marcat.
5: Eu he pensado que pues sería un buen feeling para él cuando temporada pasada ha tenido alguna vez un par de pitos, que sería bien para él salir a sentir cariño de la gente.
4: Înainte de meci, Cucurea și Oyarzabal au adus Cupa Mondială pe gazonul de pe Bernabeu. Campionii Spaniei au fost ovaționați la scenă deschisă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996. Divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostaticii din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La terminul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
2: Din sărite.
0: Digi24 FM.
4: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
5: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
4: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 9, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Nava care a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră ar fi fost lovită, susține președintele Nicu Șordan. Cei 12 marinari care erau la bord au fost salvați. Noi indicii de la Cotroceni în privința viitorului guvern, șeful statului spune că executivul va avea în componență miniștrii politici. Consultările încep săptămâna viitoare. Ne uităm și la dezastrul lăsat în urmă de viitor apocaliptică din Nepal. Numărul morților a crescut la 460. Alți 1500 au fost răniți și 1400 sunt încă dați dispăruți. Autoritățile și localnicii caută disperați supraviețuitori. Intervenție contra cronometru în Marea Neagră după ce o navă comercială s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale țării noastre, în dreptul localității Sfântul Gheorghe. Marinarii au reușit să trimită mesaje de alertă înainte ca vasul să se scufunde. Iulia Stanciu are informații suplimentare. Iulia, te urmărim.
1: Bun găsit tuturor! 10 dintre marinarii naufragiați au fost aduși după miezul nopții aici în portul Constanța, la bordul unei nave a gărzii de coastă, mai exact acea navă pe care o vedeți acum în imagini, Ștefan cel Mare. 5 dintre marinari au fost transportați la Spitalul Județean Constanța și 4 dintre ei au fost deja scoși din acest spital pentru că nu aveau răni foarte grave. Unul singur a rămas internat în Spitalul Județean Constanța și el este într-o stare bună și cel mai probabil va ieși din spital. De asemenea, alți 2 marinari au fost transportați în Sulina pentru că unul dintre acești marinari era rănit grav la o mână și trebuia dus practic la cea mai apropiată unitate medicală din zonă, așa că au fost duși la Sulina. Vă reamintesc că evenimentul s-a petrecut la 20 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe. Acolo s-a produs un incendiu. La bord se aflau 12 marinari, 8 ucraineni și 4 azeri. Prima dată au intervenit marinarii de pe o altă navă care se afla în apropiere. Așa se procedează în cazul unui naufragiat, practic cea mai apropiată navă trebuie să intervină. Așadar, 2 marinari au fost salvați pe acea navă, apoi a ajuns și garda de coastă. Ceilalți 10 marinari au fost și ei salvați. De asemenea, așa cum v-am spus, unul dintre marinari a fost rănit mai grav la o mână, așa că a fost transportat la spitalul din Sulina. Să știți că operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat în condiții dificile, spun reprezentanții gărzii de coastă, de ce? Deoarece valurile aveau o înălțime de aproximativ 2,5 metri, însă, din fericire, toți membrii echipajului, 12 persoane, au fost salvați.
2: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați.
3: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de... și nu faci, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lasăm în speculație acum.
0: Procurorul dat în urmărire generală după ce a făcut scandal cu pistolul la Hunedoara a fost prins.
4: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?
5: N-am știut că
4: vă rog mandatul.
5: Cum n-ați știut?
4: Evident, am știut. Nu știați că sunteți urmărit național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
0: Radu Bucurica a fost prins în Snagov după ce instanța supremă a dispus arestarea sa preventivă. Ioana Cornev urmărește subiectul și vine cu detalii. Ioana, bună dimineața!
6: Cum găsit, procurorul a fost prins după ce polițiștii l-au căutat în toată țara. Acesta a fost găsit într-un magazin din Snagov, la ieșirea către autostradă. A fost imobilizat de polițiști și dus mai întâi la sediul poliției din Snagov, iar acum se află la arestul central. El era dat în urmărire generală după ce în alta curte de casație și justiția a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Decizia a venit ieri, după ce inițial Curtea de Apel Alba Iulia respinsese cererea de arestare și îl lăsase în libertate. Până la decizia Instanței Supreme, procurorul era cercetat în libertate, însă după ce a aflat că trebuie să fie arestat, Bucurică nu s-a prezentat la poliție, așa că iată a fost dat în urmărire. El este cercetat pentru mai multe fapte, printre care nerespectarea regimului armelor și muniților, folosirea unei arme fără dreptul, burarea ordinii și liniștii publice, dar și ultraj. Ca să înțelegem exact de unde a pornit totul, e bine, în noaptea de 8 spre 9 august, în jurul orei 3 dimineața, Bucurică a ajuns pe terasa unui local dintr-o comună din județul Hunedoara, avea asupra sa o armă albă și mai multe spray-uri iritante. Problema este că acesta a fost depisat de polițiști, au cerut să se legitimeze, însă a refuzat și a fugit.
0: Ioana, mulțumesc! România va avea un nou premier desemnat în mai puțin de o săptămână. Nicușor Dan va chema din nou partidele la o rundă de discuții marțea viitoare. Surse oficiale susțin că desemnarea va fi făcută până la finalul săptămânii viitoare, iar cele mai mari șanse le are un guvern condus de un premier independent politic. Ema Stoica are mai multe detalii. Ema, bună dimineața! Spune-mi cine ar putea să fie viitorul premier, dar și de unde poate lua voturi.
5: S-a ajuns din nou la discuția despre premierul independent politic, nu neapărat să nu aibă legătură cu politica, ci mai degrabă să nu fie într-un partid. Aici, cel puțin de-a lungul timpului, ne-l aducem aminte pe Eugen Tomac, cel care nici n-a mai ajuns la votul în Parlament pentru că nu a mai avut suficiente șanse să treacă, însă a fost invocat de foarte multe ori și Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor și care deși a făcut parte din Partidul Național Liberal, odată ce a plecat la postul din BNR și a dat demisia, deci am putea să considerăm că este un politician independent. Mai important de atât este de unde vor veni voturile pentru acest guvern, chiar dacă va fi condus de Eugen Tomac, va fi condus de Alexandru Nazare sau un alt nume de independent. Pentru că executivul, din informațiile noastre, ar urma să fie format din Partidul Social Democrat, să fie cel care aduce principalii miniștri, însă ne așteptăm ca ministerele de forță, de exemplu MAPN sau MAE, două ministere pe care de-a lungul timpului președintele, la care președintele a avut de spus ultimul cuvânt, să fie numite de către Nicușor Dan. Voturile ar putea să vină dinspre Partidul Social Democrat, dar și UDMR să voteze tocmai pentru că ar fi această nuanță a premierului independent politic. De asemenea, ne așteptăm ca cei din Partidul Național Liberal, cei care l-au contestat pe Ilie Bolojan, să vină în continuare să dea vot pentru executivul acesta, mai ales că în ultima perioadă au susținut de mai multe ori că ar trebui investit cât mai repede un guvern și, de asemenea, la parlamentarii care nu sunt afiliați unui partid, ci grupuri mici. Este interesant de văzut ce va face AUR. Chiar dacă partidul nu va vota, există posibilitatea ca o parte dintre parlamentari, discuția care s-a purtat și în cazul lui Adrian Veștea, o parte dintre parlamentari să se rupă de AUR și să voteze acest nou executiv. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul desemnat de președintele României și pe cine se va baza acesta să fie investit.
7: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
3: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: România are rezerve importante de petrol, însă prețurile carburanților sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe. Surprinzător, țări care au prețuri mai mici decât țara noastră, precum Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți. Ne explică jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.
8: Bun găsit tuturor! România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici, astfel că benzina costă 1,69 de euro per litru, iar motorina 1,94 de euro per litru. În fine, în Republica Moldova, benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro per litru. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate, adică taxe pe care le plătim statului român. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței, în comparație Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia, Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova 3-4.000 de tone de țiței anual.
0: PSD e responsabil pentru eșecul legii salarizării, spune Dragoș Pâslaru la Digi24. Ministrul Muncii acuză pe socialdemocrați de dublu standard și susține că la discuțiile de la Cotroceni erau preocupați de impactul bugetar al legii, iar apoi îi îndemnau pe sindicaliști să nu renunțe la solicitări. Au sabotat fiecare pas al acestui demers, a concluzionat Dragoș Pâslaru. Iar liderul USR, Dominic Fritz, îi consideră și el vinovați pe socialdemocrați de eșecul legii salarizării. De cealaltă parte, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, acuză că guvernul Bolojan e responsabil pentru pierderea banilor din PNRR. El susține că proiectul lui Pâslaru nu ar fi îndeplinit jalonul.
9: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată, deci niciodată din 2021, n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu, în zona de educație, cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru 1 milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
10: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut dacă acest proiect ar fi fost votat decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
11: Nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD, cu anumite sindicate în spate, a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect și tocmai de aceea eu nu mă asum acest eșec.
0: Plătim la fel, dar primim mai puțin. Este capcana din magazine pe care mulți dintre noi nici nu observăm. Producătorii reduc din cantitatea unui produs fără să scadă și prețul, iar diferența se simte în bugetul fiecăruia. Fenomenul se numește shrinkflation. Protecția consumatorului ne recomandă să verificăm gramajul și prețul produselor pe care le cumpărăm. Are detalii Ana Maria Iang. Ana, bună dimineața!
12: Bun găsit tuturor! De curând, reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului au atras atenția, așa cum ai spus și tu, asupra fenomenului shrinkflation. Acesta se traduce prin diminuarea cantității unuia sau mai multor produse, dar menținerea aceluiași preț. Plătim așadar la fel de mult, însă pentru cantități mai mici de produse, lucru pe care îl vom resimți în timp în bugetele noastre. De exemplu, această pungă în care este detergent a avut până acum greutatea de 2 kg și costa 30 de lei. De ceva vreme însă, aceasta are 1 kg și 300 de grame și costă tot 30 de lei. Această pungă cu cipsuri avea 100 de grame și costa 3 lei și 50 de bani, iar în acest moment gramajul acesta este de 50 de grame și costă tot 3 lei și 50 de bani. Specialiștii ne atrag atenția și ne spun că este foarte important să verificăm produsele în timp, în special atunci când acestea își schimbă ambalajele. Și după cum ați văzut, fenomenul de shrinkflation poate apărea atât în cazul produselor alimentare, cât și în cazul produselor de curățenie sau de igienă personală. Reducerea gramajului nu este în sine o chestiune ilegală, însă apare o problemă atunci când consumatorul nu este informat cu privire la cantitatea pe care urmează să o plătească și este indus în eroare.
0: Taxa europeană pentru coletele mici din afara Uniunii Europene începe să se simtă în comerțul online. Datele europene indică o scădere cu 30% până la 40% a volumului acestor colete, în special a celor provenite din China. De luna trecută a intrat în vigoare taxa europeană de 3 euro pentru fiecare categorie de articol comandat. Are mai multe informații colega mea Ligia Pricop. Ligia, te urmărim!
13: Bun găsit! Coletele care vin din afara Uniunii Europene sunt taxate suplimentar și în România. Pe lângă această taxă europeană de 3 euro, țara noastră a introdus și o taxă suplimentară de 25 de lei la începutul acestui an. Taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de produs în parte. Și Franța are o taxă proprie, pe lângă cea europeană, o taxă introdusă în martie de 2 euro pentru coletele cu valoare mică, sub 150 de euro. De altfel, ministrul francez de finanțe este cel care a anunțat o scădere a numărului de colete care vin din afara Uniunii Europene, preponderent din China, cu până la 40% în ultima perioadă. Aceste taxe suplimentare au descurajat comerțul și au făcut ca numărul de comenzi să scadă semnificativ. Uniunea Europeană pregătește un sistem de taxare unitar pentru toate statele membre, începând din luna noiembrie a acestui an.
0: Ligia, mulțumesc! Avem și prima reacție a președintelui Nicușor Dan după dezvăluirile despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul mineriadei din 1990.
3: Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la mineriadă, este o pată în fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta. Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă de, în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul.
0: Apar și primele reacții politice după dezvăluirile Recorder și reacția președintelui cu privire la acestea. George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicu Șordan, în spatele căreia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. În timp ce Dominic Friț a declarat la Digi24 că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție. Și din PNL au început să apară reacții, dar nu de la vârful partidului. De la PSD, momentan, nu a apărut până la această oră niciun comentariu pe acest subiect.
14: Descoperit că votul vostru pentru Nicu Șordan a fost unul total greșit. V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, ați descoperit și Chioveș. Nu-i mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da! La butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
11: Sunt acuzații extrem de grave, simt un fel de cartel de tăcere. Trebuie să ne dea un răspuns domnul general Pahonțu dacă aceste acuzații sunt grave. Cred că trebuie să pună tot adevărul pe masă. Care a fost rolul lui în 1989? Care a fost implicarea lui în represaliile lui Ceaușescu? Apoi, foarte important este și, pentru că nu e doar vorba despre un om, ci despre un întreg sistem, trebuie să aflăm care de fapt au fost instituțiile care au acoperit, poate, acest adevăr. Cel mai rău ar fi să băgăm acest lucru sub preș.
0: Frații Tate vor rămâne în spatele gratiilor în timp ce continuă procedura de extrădare în Marea Britanie. În urma audierilor de seara trecută, care s-a întins pe durata 8 ore, judecătoarea nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune și a decis ca cei doi frați să stea în închisoare până când va lua o hotărâre în acest caz. Avocații apărării spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și invocă modul în care influencerii s-au purtat pe durata acelor audieri drept o dovadă a bunei lor purtări. Aceștia menționează că frații Tate ar fi revenit în țara noastră de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii susțin însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie, pentru care au fost arestați în iulie 2026 în Statele Unite în baza unui mandat de extrădare.
15: That was an 8-hour bail hearing. I've argued, I don't know, 40, 50 bail hearings in federal court. None of them have ever been 8 hours long. And guess what? We're not done yet. The judge has some questions about what will happen if Andrew and Tristan Tate are deprived of their opportunity to go to the Romanian proceedings. The answer, as far as I understand it, is that they'll be convicted in absentia and they'll face life in prison. That is about as special and as important and as unjust as it gets in any situation.
0: Crește bilanțul victimelor viitorii apocaliptice din Nepal. 460 de oameni au murit, 1500 au fost răniți și 1400 sunt încă dați dispăruți. Imaginile șocante arată forța uriașă a viitorii. Apa amestecată cu noroi, bolovani și bucăți de gheață a distrus case, poduri și drumuri și a lăsat în urmă un peisaj greu de privit. Printre cei dispăruți se află sute de turiști străini din peste 30 de țări, dar și pelerini care se îndreptau spre Tibet.
16: Valul nimicitor a coborât de pe versanți cu forța și viteza unui tsunami. În numai câteva secunde a distrus totul în cale. În acel moment, sute de excursioniști și alpiniști erau în inima munților Himalaya. Printre sutele de oameni care îi caută pe cei dragi, două femei păstrează o ultimă fărâmă de speranță. Unele imagini surprinse au stârnit revoltă. Doi bărbați au fost filmați când furau cerceii din aur ai unei victime, chiar în timp ce era scoasă din nămol. Hoții au fost arestați. Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu avioane, drone și câinii de căutare. Accesul în zonă este dificil, iar pericolul nu a trecut. Din cauza ploilor ar putea apărea noi alunecări de teren. Statele Unite, Uniunea Europeană și India au promis sau au trimis deja ajutoare.
17: And we will be there for Nepal in its hour of need.
18: The United Nations is mobilizing supplies and humanitarian teams.
16: Aproape 50 de tone de provizii, inclusiv pături și medicamente, au ajuns în regiunea distrusă doar din India. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de prăbușirea violentă a unui ghețar, care a provocat și un cutremur cu magnitudine 5,2. Imaginii din satelit arată că imediat după, în zona impactului, s-a format un lac. Autoritățile nepaleze avertizează că nivelul apei crește amenințător și s-ar putea revărsa peste zona deja distrusă.
0: Comandamentul Central al Statelor Unite confirmă anunțul președintelui Trump că a reușit să demineze complet strâmtoarea Ormuz și că această cale maritimă care leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei poate fi traversată în siguranță de nave comerciale. Oficialii americani au menționat că 50.000 de trupe mențin blocada în Iran, în timp ce surse CNN susțin că marina americană se pregătește să trimită portavionul USS Theodore Roosevelt către Orientul Mijlociu pentru a înlocui portavionul USS George Washington.
19: The U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. These are the long-standing lanes international shipping has historically used to transit the Strait of Hormuz. And over the past few months, our forces meticulously and quietly cleared them of sea mine threats using a combination of Navy divers, Navy SEALs and U.S. air power from the Army, Navy, Air Force, and Marine Corps. The circumstances were challenging and dangerous to say the least, but we got the job done. Over the past several months, U.S. forces have assisted nearly 1,500 commercial vessels in transiting the strait by providing coordinated protection. Those ships were carrying nearly 750 million barrels of crude oil destined for global energy markets. While American forces have supported 750 million barrels of crude oil leaving the Gulf, Iran has exported zero oil from its shores since we resumed the naval blockade in mid-July. We have been highly effective.
0: Capitala arată ca un imens șantier. Cu doar o săptămână înainte de începerea școlii, șoferii se lovesc la fiecare pas de câte o groapă sau un gard care indică un drum închis. Muncitorii se chinuie să finalizeze cât mai repede lucrările, iar primarul general susține că fără acestea, orașul nu se poate dezvolta. Cât de gravă este situația, știe colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim.
20: Bun găsit! Pe străzile capitalei sunt aproximativ 2 milioane de mașini, aproximativ 1,6 milioane înmatriculate în București, iar aproximativ 40% mașini înmatriculate în alte județe, dar care tranzitează străzile capitalei. Pentru a ne face o idee de cât de mult spațiu există în București, avem aproximativ 2000 de kilometri de șosele, 160 de kilometri șosele principale, precum și aproape 1800 de kilometri de străzi secundare, dar care, bineînțeles, nu sunt foarte circulate. Străzile principale însă sunt pline de șantiere. În prezent vorbim despre 63 mai exact. Aici, în special, linii de tramvai care sunt în reabilitare, 11 lucrări, 27 de șantiere deschise pentru termoficare, unde, bineînțeles, muncitorii speră să le finalizeze până la începutul sezonului rece, 14 șantiere de consolidare al clădirilor, unde este un impact mai mic pe trafic, 5 șantiere la străzi și trotuare, unde, bineînțeles, că traficul este complet blocat, și 6 alte șantiere mari de reabilitare sau modernizare, așa cum este și în spatele meu pasajul Basarab, ce este închis până la începutul școlii, pentru că așa o susține primarul general al capitalei, momentan se circulă pe un singur sens. Iar separat mai sunt și alte mari lucrări, dar care încă nu au început, iar aici vorbim în special de pasajul Lujerului, pasajul Victoriei și pasajul Obor, lucrări care se află în acest moment în licitație și urmează să se deschidă, bineînțeles, și acolo alte șantiere.
0: Vara se încheie cu temperaturi de până la 37 de grade Celsius la umbră, anunța ANM. La munte vor fi perioade cu ploi, însă la malul mării vremea va fi perfectă pentru plajă. Vine cu mai multe informații Iuliana Banță.
21: Bun găsit! Vântul va deveni fenomenul meteo de interes astăzi. 7 județe din sud-estul teritoriului sunt vizate de un cod galben de vânt puternic până la ora 20. În aceste zone, meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. În capitală, vremea va deveni frumoasă, cerul va fi variabil, se va înregistra o maximă de 30 de grade, însă vântul va sufla cu rafale de 35 de kilometri pe oră. La munte vor fi perioade cu averse și fenomene electrice în ultimele zile din august. Vor fi condiții de grindină, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Pe litoral, vremea va fi răcoroasă și maxima se va opri la 25 de grade. Vor fi condiții de ploaie și rafale de 70 de kilometri pe oră. În weekend, atmosfera se va încălzi, iar vântul se va domoli. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumesc! Furtuni puternice însoțite de grindină au devastat centrul și nordul Franței. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional.

0: Este cod galben. Meteorologii avertizează că s-ar putea produce inclusiv tornade.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre fermele hidroponice, o soluție agricolă tot mai discutată în contextul secetei și a schimbărilor climatice. Dar haide să vedem mai întâi cum funcționează. Sunt niște sisteme în care plantele cresc fără sol, în apă cu nutrienți, o metodă care poate folosi mai puțină apă și spațiu decât agricultura clasică. Pentru că apa este recirculată, pierderile sunt mult mai mici decât în culturile în pământ, unde se risipește multă apă prin evaporare sau infiltrație. Un alt avantaj este că fermele hidroponice sunt amplasate pe suprafețe reduse și pot funcționa și în orașe, ceea ce înseamnă mai puțin transport și implicit emisii mai mici. În plus, aceste sisteme pot produce alimente tot timpul anului, lucru extrem de important într-o perioadă în care valurile de căldură, seceta și fenomenele extreme afectează tot mai des agricultura. Iar pentru planetă, beneficiile merg mai departe. Mai puține pesticide folosite și mai puțină presiune asupra solurilor fertile. Așadar, fermele hidroponice nu înlocuiesc complet agricultura tradițională, dar pot deveni o parte importantă pentru asigurarea hranei la nivel mondial. Sunt pași mici, dar care vin cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Superliga cheamă țara pe arene și la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
5: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că cel puțin 2-300 de ani, 150 știm.
4: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
5: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutari.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: If you could maybe help me
3: you
2: with
3: know,
2: my money.
3: You know, I have never thought that we are going to cook together one day.
2: Yeah, I know. Well, we do cook together, but I never thought we'd do it on screen.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Un trend de pe TikTok cu strigoi s-a transformat într-un fenomen al farselor periculoase. Mai multe persoane mascate intră noaptea în curțile oamenilor și urlă, aruncă cu pietre și distrug obiecte ca să sperie localnicii. Două cazuri au fost reclamate la poliție, unul în Buzău și altul în Brăila. Colega noastră Ioana Carpen are detalii. Ioana, te urmărim.
1: Bun găsit! Doar în ultimile zile în localitatea în care ne aflăm din județul Brăila, oamenii au sunat de două ori la 112. În unul dintre cazuri, un bărbat a reclamat faptul că mai multe persoane necunoscute au intrat la el în gospodărie și au lovit pereții casei. Imediat bărbatul a sunat la 112, iar cu o zi în urmă, un alt bărbat a reclamat faptul că grupuri de tineri ar merge prin localitate și ar produce zgomote foarte puternice. Dacă vorbim despre județul Buzău, în localitatea Boldu au fost înregistrate 15 apeluri la 112. Acolo oamenii spun că autorii necunoscuți intră în gospodăriile lor, pornesc pompele cu apă, produc zgomote puternice, ba chiar aruncă cu pietre. Astfel de cazuri s-au înregistrat și în Puiești, unde oamenii spun cam același lucru, faptul că în gospodăriile lor sunt aruncate pietre de mari dimensiuni. Între timp, polițiștii atrag atenția că nu trebuie ca oamenii să asculte zvonurile, să verifice informațiile și în caz de urgență să sune la serviciul unic de urgență 112.
0: Ioana, mulțumesc! Meta limitează Instagram și Facebook la 2 ore pe zi pentru adolescenți, iar pe timpul nopții accesul va fi blocat. Se întâmplă în Statele Unite, în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Acum, Uniunea Europeană vrea aceleași măsuri pe rețelele sociale ca și peste ocean. Iulia Gurguță vine cu toate datele. Iulia, bună dimineața!
2: Bine v-am găsit! Una dintre cele mai importante schimbări este legată de limitarea accesului pentru adolescenți la Facebook și Instagram la 2 ore pe zi. În plus, accesul va fi blocat între orele 12 noaptea și 6 dimineața. Este important de punctat și faptul că Meta a transmis că va analiza mai atent profilurile și va bloca toate conturile persoanelor care au vârste de sub 13 ani. Iar Meta este și în vizorul Comisiei Europene, care o acuză că Facebook și Instagram creează dependența. Acum Meta riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. În decembrie anul trecut, Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru cei cu vârste de sub 16 ani și vorbim aici despre Facebook, Instagram, X, Snapchat și Reddit. Legea a fost însă un eșec, asta reiese din datele unei companii de control parental. Acum cei care au sub 16 ani petrec și mai mult timp pe rețelele sociale. În același timp, Franța, Marea Britanie și Noua Zeelandă vor măsuri similare, însă legile nu sunt aprobate în acest moment. Iar dacă vorbim despre țara noastră, există un proiect depus în Parlamentul României prin care ar urma să se interzică rețelele sociale pentru cei cu vârste de sub 15 ani. Proiectul trebuie însă dezbătut și votat, iar ultimele date sunt extrem de îngrijorătoare. Un studiu Salvați Copiii arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze rețelele sociale a scăzut la doar 5 ani.
0: Iulia, mulțumesc! Perioada concediilor golește stocurile de sânge. La Brașov, centrul de transfuzie sanguină face apel la oameni să doneze, în condițiile în care rezervele sunt scăzute, iar spitalele au mare nevoie de sânge. Cea mai mare nevoie este de grupa 0 negativ. Cine donează sânge primește o zi liberă plătită, dar și tichete de masă în valoare de 280 de lei. Are mai multe informații colega mea Bianca Ventor.
3: Bun găsit, ne aflăm la centrul de transfuzie sanguină din Brașov, care se confruntă cu o criză de sânge, iar stocurile sunt din ce în ce mai puține. Reprezentanții centrului fac un apel la populație să vină să doneze sânge, având în vedere că acesta este esențial, mai ales pentru pacienții aflați în stare critică. Cele mai puține stocuri sunt la grupele 0 negativ și A pozitiv, astfel că cei care vor să doneze sunt rugați să vină aici la centru. Persoanele care doresc să doneze au și beneficii atât medicale cât și financiare. Donatorii beneficiază de analize de sânge gratuite și primesc carduri cu tichete de masă în valoare de 280 de lei, dar și o zi liberă plătită de la locul de muncă.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi un pic cu discursul ăsta de Oscar. E în proporție de cât realizat?
6: Cred că un 25%.
5: 25%?
6: Corect. Da. Sunt niște lucruri pe care le menționez de fiecare dată când... Uh-huh. De fiecare dată.
5: Acum, cui îi mulțumești? Să cred,
6: părinților, în primul rând, așa. Mamei. Și, mă rog, mai fac o glumă acolo, ceva.
5: Ai găsit o glumă? Că știu că te-am mai auzit povestind despre asta, că vrei să inserezi niște glumițe. Te-ai gândit măcar la una?
6: Da. M-am gândit să zic pe aia că e mai greu decât când mă așteptam premiul, dar mi se pare că e deja clișeu. Răsfăcută.
5: Așa.
6: Da. Mă gândeam să zic, nu știu, ceva un pic și... așa cu eu de pe străzile din România care am ajuns aici, după ce mi-am dat seama că și asta e o prostie. Nu știu, acum... Ideea e că e, apropo de ce vorbeam și mai devreme, e tot o chestie care să mă mâne pe mine să fac mai mult, știi? Să mă gândesc că, bă, poate, cine știe.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Criza din orașul spaniol Ceuta riscă să degenereze într-un război pe străzi între localnici și migranți. Sute de spanioli au ocupat piața centrală până târziu noapte, nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților, după ce un vehicul al armatei cu 4 soldați a fost atacat de un grup de 70 de migranți. Protestele nu au rămas pașnice în timpul zilei. Localnicii au încercat să blocheze camioanele Crucei Roșii și să împartă ajutoare migranților care au năvălit în taberele improvizate de pe plaje, unde au aruncat cu pietre și au incendiat corturi. Migranții au ripostat aruncând obiecte în direcția manifestanților și au rănit unul dintre protestatari. Polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc pentru a alunga mulțimea de protestatari. Guvernul din Ceuta recunoaște situația grea cu care se confruntă, dar a lansat un apel la unitate și de eliminare a episoadelor de violență.

A fost spectacol pe cer în această dimineață. Eclipsa de lună a fost vizibilă și în România. La Arad, pasionații de astronomie s-au trezit la primele ore pentru a urmări momentul în care luna a intrat în umbra Pământului. Primele semne ale eclipsei au fost vizibile încă de la ora 4:30. Fenomenul spectaculos s-a terminat la ora 6:30, atunci când luna a apus. Urși, castori, elani și ratoni, unii în uniforme militare, alții cu cimpoaie, dar toți gata de luptă. Nu este un desen animat, ci imnul viral despre războiul comercial dintre Statele Unite și Canada. Videoclipul a fost creat cu inteligență artificială și parodiază decizia lui Trump de a majora tarifele vamale pentru cel mai mare vecin al Statelor Unite.

0: Avem o informație de ultimă oră la Digi24, doamnelor și domnilor, este doliu în Norvegia după decesul regelui Harald al V-lea. Vedem chiar acum imagini în direct de la Palatul Regal din Oslo. Starea de sănătate a suveranului de 89 de ani s-a agravat accelerat, iar Palatul Regal anunțase chiar în această dimineață că monarhul este în stare critică. Iar toată familia regală a mers la spitalul unde era internat Harald. Chiar și premierul și-a anulat vizita în Germania. Câteva detalii despre regele Harald. S-a născut pe 21 februarie 1937 în Asker, lângă Oslo. A fost regele Norvegiei din 17 ianuarie 1991, după moartea tatălui său, Olav al V-lea. A fost cel mai longeviv monarh domnitor din Europa în ultimii ani, dar și una dintre cele mai respectate figuri publice din Norvegia. A fost căsătorit cu regina Sonia din 1968, au doi copii, prințesa Marta Louise și prințul Hakon, acesta din urmă fiind moștenitorul tronului. Noi detalii despre această situație la jurnalul Orei 10, când vă așteaptă colega mea Mihaela Brasteș. Să aveți o zi liniștită. Pe curând!
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bradu, astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor. Pentru 4 pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996. Divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400.000 de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostaticii din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
8: Un artist,
7: cum arată?
8: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management. Micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
9: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
8: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
9: Experiența e cea.
8: Experiență, da. Cred că experiența contează.
9: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
8: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, știam, îi studiam de când erau mici.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Interes public.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Se reiau consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Președintele Nicușor Dan spune că imediat după 1 septembrie va chema partidele și va exista o propunere. Șeful statului spune că nu vede susținere pentru un guvern de tehnocrați și că cel mai probabil miniștrii vor fi politici. Detalii despre acest subiect imediat. Noi imagini apocaliptice din Nepal, unde o avalanșă de gheață și roca a dezlănțuit un torent care a măturat totul în cale. Sute de oameni au fost luați de ape, iar bilanțul crește de la o oră la alta. Sunt peste 470 de morți, iar peste 1300 sunt încă dați dispăruți. Imagini de acolo imediat în jurnal. România are rezerve importante de petrol, însă prețurile carburanților sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe. Cât costă acum un plin? Vedeți imediat. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem cu informația momentului la Digi24. Procurorul care era dat în urmărire generală după ce a făcut scandal cu pistolul la Hunedoara a fost prins.
1: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?
2: N-am știut că
1: vă rog mandatul.
2: Cum n-ați știut?
1: Evident, am știut. Nu știați că sunteți urmărit național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
0: Radu Bucurică a fost prins în Snagov după ce instanța supremă a dispus arestarea preventivă. Acum vom vedea concret ce măsuri vor fi luate în acest caz, în condițiile în care vorbim despre o persoană care era dată în urmărire generală. Colega mea, Ioana Cornev, urmărește subiectul și vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana.
3: Bun găsit, procurorul a fost găsit într-un magazin din Snagov, în zona Germănești, la ieșirea către autostradă. A fost imobilizat de polițiști, dus mai întâi la poliția Snagov, iar în cele din urmă a ajuns în spatele grațiilor la arestul central al capitalei. Era dat în urmărire generală după ce în alta curte de casație și justiție a decis arestarea sa preventivă pentru următoarele 30 de zile. Decizia a venit ieri, după ce inițial Curtea de Apel Alba Iulia respinsese cererea de arestare și îl lăsase în libertate pe procuror. Până la decizia instanței supreme, el era cercetat în libertate, însă în momentul în care a aflat că trebuie să fie arestat, Bucurică nu s-a prezentat la poliție, așa că a fost dat în urmărire generală. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care nerespectarea regimului armelor și muniților, folosirea unei arme fără drept, tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și ultraj. Ca să explicăm pe scurt tot ce s-a întâmplat, totul a pornit noaptea de 8-9 august. Bărbatul se afla într-un local din Hunedoara, avea la el un pistol, deși permisul de portarmă îi fusese anulat. Urmează acum să fie cercetat în continuare și o anchetă în desfășurare. Urmărim, bineînțeles, tot procesul și vom reveni cu detalii.
0: Ioana, mulțumesc! Intervenție contra cronometru în Marea Neagră după ce o navă comercială s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale României în dreptul localității Sfântul Gheorghe. Marinarii au reușit să trimită mesaje de alertă înainte ca vasul să se scufunde. Detalii are colega mea Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Iulia.
4: Bun găsit tuturor! 9 dintre marinarii naufragiați au fost aduși aici, în portul Constanța, după miezul nopții, la bordul unei nave a gărzii de coastă, mai exact nava pe care o să o vedeți imediat în imagini, se numește Ștefan cel Mare. 5 dintre marinari au fost transportați la Spitalul Județean Constanța, 4 deja au plecat și unul singur a mai rămas în unitatea medicală. La bordul navei care s-a scufundat erau 12 marinari, 3 au fost duși la Sulina pentru că unul dintre ei era rănit grav la un braț și trebuia să fie dus la cel mai apropiat spital, adică la Sulina. Evenimentul s-a petrecut în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe, în zona economică exclusivă a României. Marinarii spun că la bord a izbucnit un incendiu după ce nava ar fi fost lovită, cel mai probabil de o dronă, dar informația nu este confirmată oficial. Și președintele țării, Nicușor Dan, a spus aseară că nava a fost lovită, însă nu a oferit mai multe detalii. Operațiunea de salvare a fost coordonată de MRCC din cadrul Autorității Navale Române. Alerta s-a dat la ora 18 și, conform regulilor de navigație, nava aflată cel mai aproape trebuie să intervină. Așa s-a întâmplat și aseară și o navă comercială a ajuns prima în zona naufragiului și a reușit să salveze doi marinari. Între timp au ajuns acolo și două nave ale Arzvom și una a gărzii de coastă. Toți cei 12 membri ai echipajului, 8 ucraineni și 4 azeri, au fost salvați. Dar, din păcate, nava s-a scufundat. Vorbim despre o navă de tip cargo sub pavilion Republica Dominicană, care transporta zahăr din Reni, Ucraina, spre Turcia. Marinarii urmează să fie repatriați după ce toți vor fi scoși din spitale și acum autoritățile din România vor cerceta acest caz.
2: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați.
5: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de... și nu faci, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lasăm în speculație acum.
0: România va avea un nou premier desemnat în mai puțin de o săptămână, Nicu Șordan, care va chema din nou partidele la o nouă rundă de discuții marțea viitoare. Potrivit surselor, susține că desemnarea va fi făcută până la finalul săptămânii viitoare, iar cele mai mari șanse le are un guvern condus de un premier independent politic. Ema Stoica are mai multe detalii despre acest subiect. Ema, cine ar putea să fie viitorul premier și, bineînțeles, de unde ar obține voturile?
6: Există mai multe nume care s-au tot vehiculat în această perioadă, mai ales când vorbim despre această nouă titulatură de premier independent politic, adică că a făcut parte dintr-un partid politic, dar acum nu mai face parte și este independent. De exemplu, Alexandru Nazare a tot fost invocat, a fost un nume pe care l-am auzit și în momentul în care se discuta despre Eugen Tomac. Eugen Tomac, din nou consilierul președintelui, în momentul în care a fost desemnat, avea această titulatură de independent. Însă, mai interesant va fi cum va arăta acest guvern și de unde va lua voturi, pentru că, din informațiile noastre, ar urma să fie un guvern al Partidului Social Democrat, adică un guvern cu miniștri din PSD, dar cu acest premier independent politic, ca să poată să adune voturi și de la alte formațiuni politice. Totuși, spun surse politice, președintele României, cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, este o tradiție acest lucru, ar urma să aibă ultimul cuvânt de spus în privința ministrului de externe și ministrului apărării. Voturile pot veni de la Partidul Social Democrat, desigur, dar și de la UDMR în momentul în care vom vedea un premier independent politic. Apoi pot fi voturile de la celelalte formațiuni politice sau grupuri mici din Parlamentul României, parlamentarii rupți de la partidele din opoziție. Există însă și un calcul politic în privința unor parlamentari de la AUR. Surse politice spun că se iau un calcul inclusiv o parte dintre aceștia să se rupă din AUR și să rămână într-unul dintre grupurile care s-au format deja în Parlamentul României sau, de ce nu, inclusiv în PSD. De asemenea, din informațiile noastre, inclusiv parlamentari din PNL ar putea să susțină acest guvern, chiar dacă PNL, per total, cu Ilie Bolojan președinte, nu și-ar da votul, însă ne aducem aminte ce s-a întâmplat în cazul lui Adrian Beștea atunci când au fost parlamentari care, deși era un vot în partid clar că nu trebuie susținut executivul respectiv, au votat pentru guvernul propus de Beștea. Așteptăm să vedem așadar, marți vor fi consultări, iar din informațiile noastre, spre sfârșitul săptămânii, președintele României ar urma și să desemneze viitorul premier.
7: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
5: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Informație de ultimă oră, acum este doliu în Norvegia după decesul regelui Harald al V-lea. Starea de sănătate a suveranului de 89 de ani s-a agravat accelerat, iar Palatul Regal anunțase în această dimineață că monarhul este în stare critică, iar toată familia regală a mers la spitalul unde era internat monarhul. De altfel, premierul și-a anulat vizita în Germania. Vedeți în stânga ecranului imagini în direct de la Palatul Regal din Oslo. O mulțime de oameni sunt acolo. Acolo au venit să aducă flori. Încă de ieri foarte mulți norvegieni s-au dus la Palatul Regal din Oslo. De altfel, regele Harald era internat în spital de pe 17 august. Spunea atunci Palatul Regal că era tratat pentru o infecție bacteriană în sânge. În ultimele zile, întreaga familie regală a fost alături de regele Harald al Norvegiei. Iată, în această dimineață a venit această veste. Suveranul în vârstă de 89 de ani s-a stins din viață. Urmărim ce se întâmplă acolo, ce reacții vor veni la nivel internațional și cu siguranță vom reveni la subiect. Noi imagini apocaliptice din Nepal acum, unde o avalanșă de gheață și roc a dezlănțuit un torent care a măturat totul în cale. Sute de oameni au fost luați de ape, iar bilanțul crește de la o oră la alta. Sunt peste 475 de morți, peste 1300 de persoane sunt încă date dispărute. Imaginile șocante arată forța uriașă a viitorii. Apa amestecată cu noroi, bolovani și bucăți de gheață a distrus case, poduri și drumuri și a lăsat în urmă un peisaj greu de privit. Printre cei dispăruți se află sute de turiști străini din peste 30 de țări, dar și pelerini care se îndreptau spre Tibet.
8: Valul nimicitor a coborât de pe versanți cu forța și viteza unui tsunami. În numai câteva secunde a distrus totul în cale. În acel moment, sute de excursioniști și alpiniști erau în inima munților Himalaya. Printre sutele de oameni care îi caută pe cei dragi, două femei păstrează o ultimă fărâmă de speranță. Unele imagini surprinse au stârnit revoltă. Doi bărbați au fost filmați când furau cerceii din aur ai unei victime, chiar în timp ce era scoasă din nămol. Hoții au fost arestați. Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu avioane, drone și câinii de căutare. Accesul în zonă este dificil, iar pericolul nu a trecut. Din cauza ploilor ar putea apărea noi alunecări de teren. Statele Unite, Uniunea Europeană și India au promis sau au trimis deja ajutoare.
9: And we will be there for Nepal in its hour of need.
10: The United Nations is mobilizing supplies and humanitarian teams.
8: Aproape 50 de tone de provizii, inclusiv pături și medicamente, au ajuns în regiunea distrusă doar din India. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de prăbușirea violentă a unui ghețar, care a provocat și un cutremur cu magnitudine 5,2. Imaginii din satelit arată că imediat după, în zona impactului, s-a format un lac. Autoritățile nepaleze avertizează că nivelul apei crește amenințător și s-ar putea revărsa peste zona deja distrusă.
0: 2026 este de departe anul în care Rusia a provocat cele mai mari probleme în România. În aceste 8 luni, 25 de drone au intrat în spațiul aerian al României. Înseamnă mai mult de jumătate din numărul total de la începutul războiului. S-a dublat inclusiv numărul dronelor prăbușite în țara noastră. Armata și-a făcut un bilanț în timp real, care, din păcate, se modifică zilnic. Toate detaliile vin chiar acum de la colegul meu, Valentin Stan. Este în direct cu noi, te ascultăm, Vali.
11: Bine v-am găsit. Datele sunt pe pagina Ministerului Apărării Naționale și sunt modificate în fiecare zi. Acesta este site-ul, scrollăm puțin. Haideți să ne uităm împreună la datele statistice. Aceasta este situația în 2026 și apoi situația de la începutul războiului din Ucraina. 130 de atacuri în apropierea frontierei au fost de la începutul războiului. Putem să vedem situația defalcată pe ani. Facem acest lucru. Iată, cei 5 ani de război, vedem că de la începutul războiului au fost 130 de atacuri în apropierea frontierei, un aspect foarte interesant, doar anul acesta, în primele 8 luni, 64 de atacuri. Dublu, mai mult decât dublu față de anul trecut. În 2025 au fost 28 de atacuri în apropierea frontierei. Automat a crescut și numărul misiunilor de poliție aeriană. Până acum au fost ridicate 84 de avioane de luptă de la începutul războiului. Este vorba despre avioane ale forțelor aeriene române, dar și aeronave ale forțelor aliate care au fost trimise în România pentru astfel de misiuni. Drone doborâte. De la începutul războiului, 4, în 2026, 4. Pentru că acesta este primul an în care România doboară dronele intrate în spațiul aerian al României. Foarte multe incidente în care românii au găsit bucăți de drone sau drone prăbușite pe teritoriul României. 69 de fragmente au fost găsite anul acesta. 33 de astfel de incidente. O altă problemă pe care o semnalează Ministerul Apărării Naționale, minele marine. În cei 5 ani de război au fost distruse 9 mine marine de către forțele aeriene, de către forțele navale române. În 2026 au fost 2 astfel de misiuni.
0: Valentin, mulțumim. Putin nu se va opri la teritoriile ocupate. Următoarea pe lista ambițiilor pe termen lung, regiunea Odessa, aflată la doar câteva sute de kilometri de granița României. Este avertismentul dat de generalul american în rezervă, Kit Kellogg. Odessa este poarta maritimă a Ucrainei. Porturile din regiune gestionează aproximativ 90% din exporturile de cereale și produse agricole și peste 90% din cele de fier.
12: Putin doesn't, I think, want to stop till he takes not only Luhansk, the Oblast, but Donetsk, Zaporizhia, and Kherson. He already has got control of Crimea. And my point has always been, if he wants it, then he's got to fight for it. Nobody wants going to give it to him freely.
0: Acum avem prima reacție a președintelui Nicușor Dan după dezvăluirile despre șeful SPP Lucian Pahonțu. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Și vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la presiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul mineriadei din 1990.
13: Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la mineriadă, este o pată în fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta. Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut, special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul.
0: Și apar și primele reacții politice după dezvăluirile, recordări și reacția președintelui cu privire la acestea. George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. În timp ce Dominic Fritz a declarat la Digi24 că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție. Reacția a apărut și din PNL, în timp ce din PSD nu a venit niciun comentariu până la această oră.
14: Ați descoperit că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit? V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, ați descoperit și Chioveși. Nu-i mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
15: Sunt acuzații extrem de grave, simt un fel de cartel de tăcere. Trebuie să ne dea un răspuns domnul general Pahonțu dacă aceste acuzații sunt grave. Cred că trebuie să pună tot adevărul pe masă. Care a fost rolul lui în 1989? Care a fost implicarea lui în represaliile lui Ceaușescu? Apoi, foarte important este și, pentru că nu e doar vorba despre un om, ci despre un întreg sistem, trebuie să aflăm care de fapt au fost instituțiile care au acoperit, poate, acest adevăr. Cel mai rău ar fi să băgăm acest lucru sub preș.
8: O reacție a venit și din rândul liberalilor, însă nu din conducerea partidului, ci de la un fost parlamentar PNL. Mihai Voicu a tratat subiectul cu o ironie.
0: Comandamentul Central al Statelor Unite confirmă anunțul președintelui Trump că a reușit să demineze complet strâmtoarea Ormuz și că pe această cale maritimă care leagă Golful Persic și Golful Oman, de Golful Oman și Marea Arabiei, se poate traversa în siguranță de către nave comerciale. Oficialii americani au menționat că 50.000 de trupe mențin blocada în Iran, în timp ce surse CNN susțin că Marina Americană se pregătește să trimită un alt portavion către Orientul Mijlociu pentru a înlocui portavionul care se află în aceste momente acolo.
16: The US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. These are the long-standing lanes international shipping has historically used to transit the Strait of Hormuz. And over the past few months, our forces meticulously and quietly cleared them of sea mine threats using a combination of Navy divers, Navy SEALs, and U.S. air power from the Army, Navy, Air Force, and Marine Corps. The circumstances were challenging and dangerous to say the least, but we got the job done. Over the past several months, U.S. forces have assisted nearly 1,500 commercial vessels in transiting the strait by providing coordinated protection. Those ships were carrying nearly 750 million barrels of crude oil destined for global energy markets. While American forces have supported 750 million barrels of crude oil leaving the Gulf, Iran has exported zero oil from its shores since we resumed the naval blockade in mid-July. We have been highly effective.
0: Acum avem noi informații de la meteorologi. A fost actualizat codul galben de vânt, care vizează mai multe județe din sud și sud-estul țării noastre. Dar haideți să vedem concret la ce să ne așteptăm. Iată, vedeți ce județe sunt cuprinse de acest cod galben de vânt intens, care este valabil până diseară la ora 20. În direct cu noi este doamna Elena Matescu, directorul general al ANM. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
17: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Vânt puternic până diseară la ora 20 pentru câteva județe din sudul și sud-estul țării, doamna Matescu. Ce se întâmplă în aceste ore? La ce să ne așteptăm?
17: Așa este, până în această seară la ora 20 vorbim de un cod galben ce vizează intensificările de vânt în zona Dobrogei, estul Munteniei, sudul Moldovei, local sudul Banatului, acolo unde rafalele vor fi cuprinse între 50-70 de kilometri pe oră, iar pe parcursul nopții până mâine după amiază la ora 18 pentru județul Caraș-Severin se menține acest cod galben având în vedere probabilitatea ca vitezele în continuare la rafală să depășească 50-70 de km pe oră. Astăzi, o ameliorare în ceea ce privește aria și cantitățile de precipitații, ecartul maximelor astăzi va fi cuprins între 21-35 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în extremitatea de vest a țării, cu 27-28 de grade în capitală, mâine un ecart similar, 25-36 de grade tot în Turcia de vest, dar mâine este posibil ca începând de după amiază să consemnăm în special în zona de munte, dar nu excludem și local în partea de vest, nord-vest și centru, precipitații în jurul la 10-15 litri pe metru pătrat. Finalul de săptămână va fi unul mai cald, vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, canicular în special în extremitatea de vest, chiar și ultima zi a lunii august din acest an, o vreme caldă în majoritatea zonelor, canicular în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, acolo unde maximele posibil pentru ziua de luni să fie cuprinse între 26 de grade pe litoral până la 37 de grade în vest, cu 33-34 de grade în capital.
0: Spuneați că e posibil să vedem precipitații și în mai multe zone, nu doar în zona de munte. Sunt precipitații caracteristice sezonului de vară, știm acele ploi torențiale de scurtă durată, sau vor fi precipitații de care cu toții avem nevoie, mai ales agricultura are nevoie?
17: Indiferent cum vor fi înregistrate pe secvențe scurte de timp specifice condițiilor de vară, având în vedere mai ales faptul că vremea se va încălzi, 10-15 litri pe metru pătrat înseamnă chiar și puțin în contextul fenomenului de secetă pedologică, așa cum menționat și dumneavoastră, pentru agricultură, dar și din perspectiva secetei hidrologice.
0: Toamna va începe cu temperaturi de toamnă sau vom avea o vară prelungită?
17: Se pare că vom avea o vară prelungită. Toamna va debuta cu valori de temperaturi mult mai ridicate decât cele specifice unui debut de lună toamnă în țara noastră. Datele la acest moment arată maximele zilei de 1 septembrie între 26 până la 35 de grade, cu cele mai ridicate tot în partea de vest-sud-vest, respectiv în sudul Crișanei, în Banat, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.
0: Foarte important de menționat, doamna Elena Mateescu, pentru că deja apar tot felul de estimări, pentru că am văzut cum a fost această vară și în Europa și în țara noastră, cu câte coduri și cu câte alerte și cu cât de lungi au fost valorile de caniculă. Deja au apărut estimări la nivel european, la nivel internațional. Știu, e de vreme, dar vă întreb, e posibil, pentru că vedem toate aceste temperaturi, e posibil să vedem o iarnă mult mai blândă decât cele pe care le cunoaștem chiar și în ultimii ani, pentru că în ultimii ani iernile oricum au fost mai blânde.
17: Așa este, e prematur să ne pronunțăm pentru iarna 2026-2027. Cu siguranță avem un anotimp de toamnă care, așa cum arată estimările pentru prima lună, septembrie 2026, pare a fi o lună mai caldă decât în mod obișnuit în fiecare lună, având în vedere, în fiecare săptămână, având în vedere abaterile termice pozitive, în special în jumătatea de vest a țării, acolo unde acestea se pot situa între 2,5 până la 3,5 grade. Sigur că da, iarna este încă departe, dar și în anotimpul de toamnă vreau să mă refer aici, pentru că gradul de acuratețe al acestor tipuri de estimări este unul destul de îndepărtat, dacă și perioada la care ne raportăm este foarte departe.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Elena Mateescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Plătim la fel, dar primim mai puțin. Este capcana din magazine pe care mulți dintre noi nici nu o observăm. Producătorii reduc din gramajul produselor fără să scadă și prețul, iar diferența se simte în bugetul fiecăruia. Fenomenul poartă numele de shrinkflation. Protecția consumatorului ne recomandă să verificăm gramajul și prețul produselor pe care le cumpărăm. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ana Maria Iang.
18: Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au atras atenția de curând asupra fenomenului shrinkflation. Acesta se traduce prin modificarea cantității unuia sau mai multor produse, dar menținerea aceluiași preț. Plătim așadar la fel de mult, însă pentru o cantitate mai mică de produs, iar acest lucru îl vom resimți în timp în buzunarele noastre. De exemplu, această pungă cu detergent până de curând cântărea 2 kg și costa 30 de lei. De ceva vreme însă, aceasta are 1 kg și 300 de grame și costă tot 30 de lei. Această pungă cu chipsuri avea 100 de grame, costa 3 lei și 50 de bani, iar în acest moment ea cântărește 50 de grame, însă are același preț. Specialiștii ne spun că este foarte important să verificăm produsele în timp, în special atunci când se schimbă ambalajele. Și după cum vedeți, acest fenomen shrinkflation poate apărea atât în cazul produselor alimentare, cât și în cazul produselor nealimentare. Iar reducerea cantității de produs nu este în sine una ilegală, însă problema apare atunci când consumatorul nu este informat despre cantitatea pe care urmează să o plătească și este indus în eroare.
0: România are rezerve importante de petrol, însă prețurile carburanților sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pumpă reprezintă taxe. Surprinzător, țări care au prețuri mai mici ca țara noastră, precum Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți. Detalii despre subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
19: Bun găsit tuturor! România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici, astfel că benzina costă 1,69 de euro per litru, iar motorina 1,94 de euro per litru. În fine, în Republica Moldova, benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro per litru. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate, adică taxe pe care le plătim statului român. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței. În comparație, Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia. Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova 3-4.000 de tone de țiței anual.
0: Frații Tate vor rămâne în spatele gratiilor în timp ce continuă procedura de extrădare în Marea Britanie. În urma audierilor de seara trecută, care s-au întins pe durata 8 ore, judecătoarea nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune și a decis ca cei doi frați să stea în închisoare până când va lua o hotărâre în acest caz. Avocații apărării spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și invocă modul în care influencerii s-au purtat pe durata acelor audieri drept o dovadă a bunei lor purtări. Aceștia menționează că frații Tate ar fi revenit în țara noastră de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii susțin însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu un total de 59 de capete.

0: just as it gets in any situation.
1: Digi24 FM.
2: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Fece Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, DGFM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de DGFM.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Pe o ironie frumoasă și aparte, din care ies niște glume foarte bune, asta pot să garantez.
6: Autoironia, da, e foarte sănătoasă în comedie și e bine, mai ales ca începător, să ai autoironie, că le e mai ușor oamenilor să râdă dacă tu, nu știu, râzi de faptul că ești chel sau, nu știu, alte chestii pe care le ai. Deci da, asta m-a ajutat mult, autoironia, și cred că e și sănătos să râzi și de tine. Sunt niște oameni foarte închiși în carapacea lor, care se atacă, știi, când le spui ceva.
5: Deci s-a supărat vreodată partenera ta pe tine sau, nu știu, familia ta, că îi folosești în... show-urile tale?
6: Nu, s-a obișnuit. Acum sunt curios cu Matei, ce o să zică Matei când crește. Dar el pare, el are 5 ani acum, dar pare, nu știu, pare că îi place ideea asta că eu merg și fac spectacole și uneori îmi mai dă glume, îmi spune, ia, încearcă treaba asta. Niște chestii care n-au niciun sens, cu o maimuță într-un copac. Și eu zic, da, Matei, hai că o să testez să vedem cum se râde. Și uneori îi mai zic că am încercat, a mers bine. Și e mulțumit.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă. Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Soarta prezenței americane în Europa se discută zilele acestea. Trump l-a trimis pe subsecretarul de război să prezinte aliaților agenda NATO 3.0, adică reducerea numărului de soldați și tehnicii militare pe continentul european. Americanii vor alege unde mută trupele în funcție de mai multe criterii, cum ar fi cheltuielile pentru apărare, contribuția la forțele alianței, accesul oferit armatei americane pentru operațiuni în Iran și sprijinul acordat priorităților Statelor Unite ale Americii. Aliații au primit chiar și un chestionar în care răspund la toate aceste întrebări. Temerea tuturor este că deciziile au fost deja luate în funcție de pe cine place sau nu Donald Trump și nu pe baza strategiei militare.
1: We're hearing from allies, we're hearing on the questionnaire. The questionnaire is designed to give allies a clear sense to put in writing formally their responses, what they want us to know. We're not hiding the ball at all. And we just received several of the questionnaires, so we're looking forward to reviewing them. Single out Germany in particular, but we also see Poland. We see a number of the Scandinavian countries. We hope to see more from countries like the United Kingdom. But basically, major efforts to step up to lead in Europe's own defense.
0: Și puși în fața acestei realități, europenii au fost nevoiți să ia frâiele apărării proprii. În această perioadă sunt în pregătire mai multe proiecte militare pentru capabilități pentru toate zonele, terestre, aeriene și navale. Despre aceste planuri ne vorbește colega mea Alexandra Dinu. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Alexandra.
2: Bine, m-am găsit în NATO.

0: 3.0, Germania ar urma să piardă 5.000 de militari americani, în România aproximativ 700, iar în Estonia efectivele ar scădea de la 700 la 100 de militari. În plus, numărul brigăzilor americane rotaționale din Europa ar fi redus de la 4 la 3. Așa că, unul dintre obiectivele este creșterea numărului de militari activi și în rezervă, cu până la aproximativ 100.000 de oameni în toate țările în următorii ani. Europenii investesc de asemenea și în transport și realimentare în aer. Printre principalele capabilități se numără avionul european de transport A400 și aeronava de realimentare A330. Un alt domeniu este supravegherea. Europenii vor produce drone cu raze foarte lungă de acțiune, cum este MQ Triton, care poate zbura peste 24 de ore și are o rază de aproximativ 15.000 de kilometri, dar și sisteme precum Global Eye pentru avertizare timpurie. În paralel, Europa își consolidează și apărarea antirachetă prin coaliția antibalistică. Principalul proiect este Freya, un sistem dezvoltat pe baza tehnologiei ucrainene. Scopul său principal este interceptarea rachetelor balistice. Un capitol important îl reprezintă și loviturile la mare distanță. Planurile prevăd sisteme cu rază de acțiune între 300 și 2000 de kilometri, cu investiții estimate la 50 de miliarde de dolari. Iar pentru muniție, obiectivul este clar pentru aliații europeni: creșterea producției europene, refacerea stocurilor și achiziții comune.
1: Alexandra, mulțumim. Taxa europeană pentru coletele mici din afara Uniunii Europene începe să se simtă în comerțul online. Datele europene indică prăbușirea cu 30% până la 40% a volumului acestor colete, în special a celor provenite din China. De luna trecută a intrat în vigoare taxa europeană de 3 euro pentru fiecare categorie de articol comandat. Mai multe informații are colega mea, Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Coletele care vin din afara Uniunii Europene sunt taxate suplimentar și în România. Pe lângă această taxă de 3 euro, valabilă în toate statele membre, țara noastră știm bine, a mai introdus o taxă de 25 de lei la începutul acestui an. Taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de produs în parte. Și Franța are o taxă proprie de 2 euro, introdusă în luna martie pentru coletele cu valoare mică, sub 150 de euro. De altfel, ministrul de finanțe francez este cel care a anunțat o scădere a numărului de colete care vin din afara Uniunii Europene, dar preponderent din China, cu până la 40% în ultima perioadă. Aceste taxe suplimentare au descurajat comerțul și au făcut ca numărul de comenzi să se reducă semnificativ. De altfel, Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare unitar pentru toate statele membre, începând cu luna noiembrie a acestui an.
1: Capitala arată ca un imens șantier, cu doar o săptămână înainte de începerea școlii. Șoferii se lovesc la fiecare pas de câte o groapă sau un gard care indică un drum închis. Muncitorii se chinuie să finalizeze cât mai repede lucrările, iar primarul general susține că fără ele orașul nu se poate dezvolta. Cât de gravă este situația, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! În București sunt aproape 2 milioane de mașini care circulă pe aproximativ 2000 de kilometri de șosele, 160 dintre aceștia artere principale, iar peste 1800 de kilometri străzi secundare, dar care bineînțeles că nu sunt la fel de circulate. În cazul străzilor principale găsim șantiere aproape la fiecare pas, cele mai multe de termoficare, 27 la număr mai exact, însă sunt și alte șantiere deschise pentru reabilitare a liniilor de tramvai. Aici vorbim de 11 șantiere, precum și alte șantiere pentru reasfaltare sau pentru refacerea trotuarelor, alte 5 șantiere, precum și 6 mari lucrări de modernizare și reabilitare, așa cum este și lucrarea din spatele meu de la pasajul Basarab. O lucrare care ar urma să se închidă până la începutul școlii, așa susține cel puțin primarul general al capitalei. Sunt muncitori care lucrează inclusiv la această oră pentru a redeschide traficul către bucureșteni. Separat, sunt în discuții și alte mari lucrări la pasajul Lujerului, la pasajul Victoriei și la pasajul Obor, însă acolo lucrările sunt în acest moment în licitație publică, dar bineînțeles că în momentul în care se vor demara absolut toate procedurile, traficul va fi restricționat inclusiv în acele zone.
1: O nouă alertă de fraudă online în România. Este vizată compania E.ON de data aceasta. Escrocii trimit așa zise facturi restante. Conducerea furnizorului de gaze și electricitate din țară avertizează că este folosită identitatea fraudulos. Clienții sunt sfătuiți să aibă grijă pentru că, la prima vedere, mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani am văzut cum hackerii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii. De la metoda creditul la cea supranumită nepotul la ananghie. Ce metode mai folosesc atacatorii cibernetici? Ne spune colega mea Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teo.
4: Teodora, am nevoie de ajutor. Nu mă lăsa, te rog. Am lovit o femeie pe trecere de pieton și ca să nu cheme poliția am nevoie urgent de 4.000 de lei. Te rog, ajută-mă!
5: Bun găsit! La prima vedere chiar aș fi crezut că este sora mea, pentru că are vocea ei, dar câteva detalii m-au pus pe gânduri. Sora mea nu are permis și nu conduce. În plus, ea nu-mi spune niciodată Teodora, îmi spune Teo. Evident, vocea i-a fost clonată, iar într-o astfel de situație, hackerii mizează pe urgență și presiune, fără să aibă emoții că unele informații nu se potrivesc cu realitatea. Așa că fiți atenți la fiecare detaliu.
6: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu.
7: Păi cine a spus că sunteți?
8: Păi Bogdan Ghebaur.
7: Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
8: Da.
7: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
8: Deci, vă comunică, bine. Deja referitor la problema apărută.
5: Care să fie coincidența acestui escroc, evident, nu i-a ieșit de data aceasta. Însă metoda este în continuare extrem de folosită. Cum acționează hackerii? Ei se dau drept polițiști sau angajați ai băncii tale și pretind că trebuie să îți muți banii dintr-un cont în altul pentru a fi în siguranță. Unii oameni, de frică să nu-și piardă economiile de o viață, se conformează. Pentru escroci, regula este simplă. Dacă o metodă a funcționat pentru o perioadă de timp, atunci o refolosesc, dar vin cu îmbunătățiri. Mai nou, după ce oamenii au primit SMS-uri cu amenzi false neplătite, atacatorii cibernetici au venit cu o nouă fraudă. Acum au început să trimite e-mail-uri cu facturi restante false. Oamenii sunt îndrumați să acceseze rapid un link pentru a nu li se opri serviciile. În acest fel, li se fură datele. E.ON România a transmis că numele companiei este folosit într-un mod fraudulos. Nu sunt singurele metode de fraudă folosite în ultimii ani. Metoda nepotul la ananghie încă face victime. Cel mai probabil pentru că este folosită vocea clonată a unei rude apropiate. Alte persoane au fost păcălite prin metoda BNR, cea a telefonului pierdut sau vishing, metoda cu false oportunități de investiție.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
12: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
11: Vă rog.
12: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
11: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
12: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa. 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
13: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Vânturi puternice însoțite de grindină au devastat centrul și nordul Franței și vă avertizez, sunt imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.

Cel puțin un om a fost rănit după ce a fost lovit de o ramură desprinsă dintr-un copac. Grindina și rafalele de vânt, care au depășit și 140 de km pe oră, au avariat mai multe mașini și case și au pus la pământ 10 de arbori. Furtuna a provocat haos și în traficul feroviar. Mai multe trenuri au fost anulate, inclusiv în Paris și Lyon. Traficul rutier a fost dat și el peste cap, după ce mai multe drumuri au fost închise temporar. 7 din cele 44 de departamente aflate ieri sub cod portocaliu de ploi rămân și astăzi sub alertă, în timp ce în 3 sferturi din teritoriu este cod galben. Meteorologii avertizează că s-ar putea produce inclusiv tornade. Criza din orașul spaniol Ceuta riscă să degenereze într-un război pe străzi între localnici și migranți. Sute de spanioli au ocupat piața centrală până târziu în noapte, nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților după ce un vehicul al armatei cu 4 soldați a fost atacat de un grup de 70 de migranți. Protestele nu au rămas pașnice nici în timpul zilei. Localnicii au încercat să blocheze camioanele Crucii Roșii, să împartă ajutoare migranților și au năvălit în taberele improvizate de pe plaje, unde au aruncat cu pietre și au incendiat corturi. Migranții au postat aruncând obiecte în direcția manifestanților și au rănit unul dintre protestatari. Polițiștii au folosit gloanțe de cauciuc pentru a alunga mulțimea de protestatari. Guvernul de acolo recunoaște situația grea cu care se confruntă, dar a lansat un apel la unitate și de eliminare a episoadelor de violență. Urși, castori, elani și ratoni, unii în uniforme militare, alții cu cimpoaie, dar toți gata de luptă. Nu este un desen animat, ci imnul viral despre războiul comercial dintre Statele Unite și Canada. Videoclipul a fost creat cu inteligență artificială și parodiază decizia lui Donald Trump de a majora tarifele vamale pentru cel mai mare vecin al Statelor Unite.

0: Dolly Parton lasă în urmă o capsulă a timpului care va fi deschisă în 2046, chiar înaintea zilei în care artista ar fi împlinit 100 de ani. Aceasta conține ultima sa piesă cu versuri cunoscute doar de artistă. Până atunci, melodia rămâne sigilată în așa numita cutia viselor, păstrată la un loc sigur în parcul tematic Dollywood. Numele cântecului ar fi Locul meu în istorie, iar mesajul său ar dezvălui speranțele solistei pentru viitor. Printre obiectele ascunse s-ar mai afla un exemplar al cărții sale din 2012 și o bucată de lemn din pridvorul casei unde Dolly Parton a copilărit în Tennessee.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
3: De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
4: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
3: Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
4: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea, pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
4: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
6: Astăzi, Fece Voluntari pune oțelul la încercare. Apoi, Bergodi află valoarea petrolului. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului la Digi24. Misiune contra cronometru în Marea Neagră după ce o navă comercială s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale României, mai exact la 20 de mile marine de localitatea Sfântul Gheorghe. Vasul a luat foc, însă marinarii aflați la bord au reușit să ceară ajutor înainte ca nava să se scufunde. Toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați. Intervenția a fost dificilă din cauza valurilor care au ajuns și la 2,5 metri înălțime. Întrebat aseară la Chișinău despre acest incident, președintele Nicu Șordan a spus că nava ar fi fost lovită.
7: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg.
8: Nava comercială Mohamed B. a fost direcționată în zonă imediat și totodată au fost mobilizate de urgență navele de salvare Ars Vom, Sarares și Sar Artemis, alături de nava MAI 0201 a Poliției de Frontieră.
7: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, nu a mai putut fi recuperată și s-a scufundat în Marea Neagră. Intervenția nu a fost deloc ușoară. În zonă, valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
9: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din punta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
7: 9 dintre marinari au fost duși la Constanța. 5 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri. Alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, iar unul dintre ei cu răni grave la mână a fost dus la spital. Președintele Nicu Șordan spune că e posibil ca nava să fi fost lovită, cel mai probabil de o dronă.
10: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați. Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel și nu faci, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lasăm în speculație acum.
7: Autoritățile investighează acum motivul naufragiului.
0: România va avea un nou premier desemnat în mai puțin de o săptămână. Nicu Șordan va chema din nou partidele la o nouă rundă de discuții marțea viitoare. Surse oficiale susțin că desemnarea va fi făcută până la finalul săptămânii viitoare, iar cele mai mari șanse le are un guvern condus de un premier independent politic. Detalii are colega mea, Emma Stoica.
11: Există mai multe nume care s-au tot vehiculat în această perioadă, mai ales când vorbim despre această nouă titulatură de premier independent politic, adică că a făcut parte dintr-un partid politic, dar acum nu mai face parte și este independent. De exemplu, Alexandru Nazare a tot fost invocat, a fost un nume pe care l-am auzit și în momentul în care se discuta despre Eugen Tomac. Eugen Tomac, din nou consilierul președintelui, în momentul în care a fost desemnat, avea această titulatură de independent. Însă, mai interesant va fi cum va arăta acest guvern și de unde va lua voturi, pentru că din informațiile noastre ar urma să fie un guvern al Partidului Social Democrat, adică un guvern cu miniștri din PSD, dar cu acest premier independent politic, ca să poată să adune voturi și de la alte formațiuni politice. Totuși, spun surse politice, președintele României, cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, este o tradiție acest lucru, ar urma să aibă ultimul cuvânt de spus în privința ministrului de externe și ministrului apărării. Voturile pot veni de la Partidul Social Democrat, desigur, dar și de la UDMR în momentul în care vom vedea un premier independent politic. Apoi pot fi voturile de la celelalte formațiuni politice sau grupuri mici din Parlamentul României, parlamentarii rupți de la partidele din opoziție. Există însă și un calcul politic în privința unor parlamentari de la AUR. Surse politice spun că se ia un calcul inclusiv o parte dintre aceștia să se rupă din AUR și să rămână într-unul dintre grupurile care s-au format deja în Parlamentul României sau, de ce nu, inclusiv în PSD. De asemenea, din informațiile noastre, inclusiv parlamentari din PNL ar putea să susțină acest guvern, chiar dacă PNL, per total, cu Ilie Bolojan președinte, nu și-ar da votul, însă ne aducem aminte ce s-a întâmplat în cazul lui Adrian Bește atunci când au fost parlamentari care, deși era un vot în partid clar că nu trebuie susținut executivul respectiv, au votat pentru guvernul propus de Veștea. Așteptăm să vedem așadar, marți vor fi consultări, iar din informațiile noastre, spre sfârșitul săptămânii, președintele României ar urma și să desemneze viitorul premier.
12: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
13: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Procurorul care era dat în urmărire generală după ce a făcut scandal cu pistolul la Hunedoara a fost prins.
14: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?
15: N-am știut, vă rog, mandatul.
14: Cum n-ați știut? Evident, am știut. Nu știați că sunteți urmării național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
0: Radu Bucurică a fost prins în Snagov după ce instanța supremă a dispus arestarea preventivă. Colega mea Ioana Cornev urmărește subiectul și vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana.
16: Bun găsit! Procurorul Bucurică a fost prins într-un magazin din Snagov, aproape de ieșirea pe autostradă. Polițiștii l-au imobilizat, l-au dus inițial la secția de poliție, iar în cele din urmă a ajuns în spatele gratilor la arestul central al capitalei. A fost dat în urmărire generală, asta după ce ieri magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis arestarea lui preventivă pentru următoarele 30 de zile, însă în momentul în care procurorul aflat că s-a emis mandatul pe numele lui, nu s-a prezentat la poliție și din acest motiv a fost căutat de oamenii legii în toată țara. Cum s-a ajuns la această situație? Pe scurt, la începutul lunii august, procurorul se afla într-un local dintr-o comună din Hunedoara. Avea asupra lui un pistol, asta deși permisul de port armă-i fusese anulat. Atunci polițiștii i-au cerut să se legitimeze, însă el a refuzat și chiar a fugit de la fața locului. A fost în cele din urmă reținut și dezarmat, dar magistrații de la Curtea de Apel din Alba Iulia au hotărât că el va fi cercetat în libertate. Este cercetat acum pentru nerespectarea regimului armelor și muniților, tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru ultraj. Este în spatele grațiilor pentru următoarele 30 de zile. Este o anchetă în desfășurare. Vom urmări și noi parcursul acestui dosar și vom reveni cu alte informații.
0: Ioana, mulțumim. Soarta prezenței americane în Europa se discută zilele acestea. Trump l-a trimis pe subsecretarul de război să prezinte aliaților agenda NATO 3.0, adică reducerea numărului de soldați și tehnicii militare pe continentul european. Americanii vor alege unde mută trupele în funcție de mai multe criterii, cum ar fi cheltuielile pentru apărare, contribuția la forțele alianței, accesul oferit armatei americane pentru operațiuni în Iran și sprijinul acordat priorităților Statelor Unite. Aliații au primit chiar și un chestionar în care răspund la aceste întrebări. Temerea tuturor este că deciziile au fost deja luate în funcție de pe cine place sau nu Donald Trump și nu pe baza strategiei militare.
17: We're hearing from allies, we're hearing on the questionnaire. The questionnaire is designed to give allies a clear sense to put in writing formally their responses, what they want us to know. We're not hiding the ball at all. And we just received several of the questionnaires, so we're looking forward to reviewing them. Single out Germany in particular, but we also see Poland. We see a number of the Scandinavian countries. We hope to see more from countries like the United Kingdom. But basically, major efforts to step up to lead in Europe's own defense.
0: Și puși în fața acestei realități, europenii au fost nevoiți să ia frâiele apărării proprii. În această perioadă sunt în pregătire mai multe proiecte militare pentru capabilități pentru toate zonele, terestre, aeriene și navale. Despre aceste planuri ne vorbește colega mea, Alexandra Dinu.
18: Bine v-am găsit. În NATO 3.0, Germania ar urma să piardă 5.000 de militari americani, România aproximativ 700, iar în Estonia efectivele ar scădea de la 700 la 100 de militari. În plus, numărul brigăzilor americane rotaționale din Europa ar fi redus de la 4 la 3. Așa că, unul dintre obiectivele este creșterea numărului de militari activi și în rezervă, cu până la aproximativ 100.000 de oameni în toate țările în următorii ani. Europenii investesc de asemenea și în transport și realimentare în aer. Printre principalele capabilități se numără avionul european de transport A400 și aeronava de realimentare A330. Un alt domeniu este supravegherea. Europenii vor produce drone cu raze foarte lungă de acțiune, cum este MQ Triton, care poate zbura peste 24 de ore și are o rază de aproximativ 15.000 de kilometri, dar și sisteme precum Global Eye pentru avertizare timpurie. În paralel, Europa își consolidează și apărarea antirachetă prin coaliția antibalistică. Principalul proiect este Freya, un sistem dezvoltat pe baza tehnologiei ucrainene. Scopul său principal este interceptarea rachetelor balistice. Un capitol important îl reprezintă și loviturile la mare distanță. Planurile prevăd sisteme cu rază de acțiune între 300 și 2000 de kilometri, cu investiții estimate la 50 de miliarde de dolari. Iar pentru muniție, obiectivul este clar pentru aliații europeni: creșterea producției europene, refacerea stocurilor și achiziții comune.
0: Acum avem prima reacție a președintelui Nicu Șordan după dezvăluirile despre șeful SPP Lucian Pahonțu. Întrebată dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accent pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Și vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul mineriadei din 1990.
19: Reprimarea
13: manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în... Fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta. Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul.
0: Și apar și primele reacții politice după dezvăluirile Recorder și reacția președintelui cu privire la acestea. George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căreia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. În timp ce Dominic Friț a declarat aici la Digi24 că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție. Reacția a apărut și din PNL, în timp ce din PSD nu a venit niciun comentariu până la această oră.
19: Ați descoperit că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit? V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, ați descoperit și Chioveș. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
20: Sunt acuzații extrem de grave, simt un fel de cartel de tăcere. Trebuie să ne dea un răspuns domnul general Pahonțu dacă aceste acuzații sunt grave. Cred că trebuie să pună tot adevărul pe masă. Care a fost rolul lui în 1989? Care a fost implicarea lui în represaliile lui Ceaușescu? Apoi, foarte important este și, pentru că nu e doar vorba despre un om, ci despre un întreg sistem, trebuie să aflăm care de fapt au fost instituțiile care au acoperit, poate, acest adevăr. Cel mai rău ar fi să băgăm acest lucru sub preș.
7: O reacție a venit și din rândul liberalilor, însă nu din conducerea partidului, ci de la un fost parlamentar PNL. Mihai Voicu a tratat subiectul cu o ironie.
0: Meta limitează Instagram și Facebook la 2 ore pe zi pentru adolescenți, iar pe timpul nopții accesul va fi blocat. Se întâmplă acest lucru în Statele Unite, în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Acum, Uniunea Europeană vrea aceleași măsuri pe rețelele sociale ca peste ocean. Detalii are colega mea, Iulia Gurcuță.
21: Bine v-am găsit! Una dintre cele mai importante schimbări este limitarea accesului pentru adolescenți la rețelele Facebook și Instagram la 2 ore pe zi. În plus, platformele nu vor putea fi accesate între orele 12 noaptea și 6 dimineața. În plus, Meta a anunțat că va analiza mai atent profilurile utilizatorilor și va elimina toate conturile persoanelor care au vârste de sub 13 ani. Iar Meta este și în vizor Comisiei Europene, care o acuză că Facebook și Instagram creează dependență. Astfel, Meta riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. În decembrie anul trecut, Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru cei care au vârste de sub 16 ani. Legea a fost însă un eșec, asta reiese din datele unei companii de control parental. În momentul de față, cei care au vârste de sub 16 ani folosesc și mai des rețelele sociale. În același timp, Marea Britanie, Franța și Noua Zeelandă vor măsuri similare, însă în acest moment legile nu sunt aprobate. Dacă vorbim despre țara noastră, există un proiect depus în Parlamentul României care spune că rețelele sociale ar trebui interzise pentru cei care au vârste de sub 15 ani. Proiectul trebuie însă dezbătut și votat, iar dacă ne uităm la statistici, acestea sunt mai mult decât îngrijorătoare. Ultimul studiu, Salvați Copiii, arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze platformele a scăzut la doar 5 ani.
0: O nouă alertă de fraudă online în România. Este vizată compania E.ON de această dată. Escrocii trimit așa zise facturi restante. Conducerea furnizorului de gaze și electricitate din țară avertizează că este folosită identitatea în mod fraudulos. Clienții sunt sfătuiți să aibă grijă pentru că la prima vedere mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani am văzut cum hackerii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii. De la metoda creditul la cea supranumită nepotul la ananghie. Ce metode mai folosesc atacatorii cibernetici, ne spune colega mea Teodora Chiuș.
2: Teodora, am nevoie de ajutor. Nu mă lăsa, te rog. Am lovit o femeie pe trecerea de pieton și ca să nu cheme poliția am nevoie urgent de 4.000 de lei. Te rog, ajută-mă!
3: Bun găsit! La prima vedere chiar aș fi crezut că este sora mea pentru că are vocea ei, dar câteva detalii m-au pus pe gânduri. Sora mea nu are permis și nu conduce. În plus, ea nu-mi spune niciodată Teodora, îmi spune Teo. Evident, vocea i-a fost clonată, iar într-o astfel de situație, hackerii mizează pe urgență și presiune, fără să aibă emoții că unele informații nu se potrivesc cu realitatea. Așa că fiți atenți la fiecare detaliu.
22: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu.
23: Păi cine a spus că sunteți?
24: Păi Bogdan Ghebaur.
23: Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
24: Da.
23: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
24: Deci, vă comunică, bine. Deja referitor la problema apărută.
3: Care să fie coincidența acestui escroc, evident, nu i-a ieșit de data aceasta. Însă metoda este în continuare extrem de folosită. Cum acționează hackerii? Ei se dau drept polițiști sau angajați ai băncii tale și pretind că trebuie să îți muți banii dintr-un cont în altul pentru a fi în siguranță. Unii oameni, de frică să nu-și piardă economiile de o viață, se conformează. Pentru escroci, regula este simplă. Dacă o metodă a funcționat pentru o perioadă de timp, atunci o refolosesc, dar vin cu îmbunătățiri. Mai nou, după ce oamenii au primit SMS-uri cu amenzi false neplătite, atacatorii cibernetici au venit cu o nouă fraudă. Acum au început să trimite e-mail-uri cu facturi restante false. Oamenii sunt îndrumați să acceseze rapid un link pentru a nu li se opri serviciile. În acest fel, li se fură datele. Eu în România a transmis că numele companiei este folosit într-un mod fraudulos. Nu sunt singurele metode de fraudă folosite în ultimii ani. Metoda nepotul la ananghie încă face victime. Cel mai probabil pentru că este folosită vocea clonată a unei rude apropiate. Alte persoane au fost păcălite prin metoda BNR, cea a telefonului pierdut sau vishing, metoda cu false oportunități de investiție.
0: Chiar dacă suntem pe final de august, vara nu dă semne că s-ar încheia. Din contră, vremea se va încălzi tot mai mult și chiar va deveni caniculară în vestul țării. Unde vor fi în vigoare alerte și ce anunță prognoza, ne spune Iuliana Boanța.
25: Bun găsit! 9 județe din sud-estul și vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până la ora 20. În aceste zone, meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră. De la ora 20, doar județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens, cu viteze de până la 70 de km pe oră. Intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. În ultimul weekend de vară revine canicula. Se vor înregistra 36 de grade în Banat și Crișana. Nu vor lipsi nici furtunile, care se vor concentra în regiunile intracarpatice. În orele amiezii vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. Luni va fi și mai cald. Temperaturile vor atinge 37 de grade în vest. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Furtuni puternice însoțite de grindină au devastat centrul și nordul Franței și vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.

0: Cel puțin un om a fost rănit după ce a fost lovit de o ramură desprinsă dintr-un copac. Grindina și rafalele de vânt, care au depășit și 140 de km pe oră, au avariat mai multe mașini și case și au pus la pământ 10 de arbori. Furtuna a provocat haos și în traficul feroviar. Traficul rutier a fost și el dat peste cap după ce mai multe drumuri au fost închise temporar. 7 departamente aflate ieri sub cod portocaliu de ploi rămân și astăzi sub alertă, în timp ce în 3 sferturi din teritoriu este cod galben. Michael Schumacher va fi omagiat de Ferrari la Marele Premiu al Italiei după 30 de ani de la prima sa victorie pentru echipa căluțului Cabrat. Celebrul brand auto ar urma să-i dedice pilotului noul design al mașinilor sale de curse. Modelul ar fi inspirat chiar de vehiculele din debutul anilor 2000, la volanul cărora Schumacher a câștigat 5 titluri mondiale consecutive.
1: The number of wins that he has done is amazing. He's done 72 wins, 5 world championships. Each person that was working with Michael really felt to be part of this family. So Michael used to send a basket with gifts to the mechanics, each one for the birthday. And I think that just shows the human side of a driver. It's not just winning, it's not just driving, but it's the human touch that Michael has left. You had to go for excellence. You had to go for the best. He was not satisfied with the second position. He was really fighting against himself. And that is something that only a world champion does. If his cars could talk, they would definitely say he was pushing us that extra, and he was really challenging us to give the best, and especially in the races.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
0: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
1: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
2: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
1: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat. Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitorii ai Holocaustului și de membrii ai familiilor acestora, care fac parte din alipa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
2: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, și ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
1: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
3: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
1: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare.
3: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
1: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
3: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
1: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască. În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
2: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător.

0: feel that they're being...
1: Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
0: Extremely hateful.
2: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
3: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede că sunt lucruri separate, dar au devenit interconectate. Aceasta e realitatea. That's the reality of it.
2: Use these tables for our befriending and stuff. Anthony Newton și David Wolf, pe de altă parte, împărtășesc criticile la adresa guvernului israelian.
3: Avem un fiu de 35 de ani care a fost întotdeauna destul de religios, dar care acum se îndepărtează de sionism în ansamblu. Totuși, e foarte evreu, așadar există această confuzie și asta e tot ce pot spune. Nu-i așa, David? Simt solidaritate față de ideea de Israel și față de mulți dintre oamenii de acolo, pentru că am prieteni care trăiesc acolo și se opun ferm lui Netanyahu. Dar acțiunile guvernului sunt, nu știu ce cuvânt să folosesc, îngrozitoare.
2: Natasha Walter insistă că protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
1: Există, în mod evident, multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta. Și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri, dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
2: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.

0: Radio Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Focus Europa cu Anca Suciu.
3: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
4: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
5: Este cel mai frumos proiect din lume.
4: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
5: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
4: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
5: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
4: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
5: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
4: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
5: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
4: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
5: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
4: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
5: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
4: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclat, iar restul depozitat în vale. Ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
5: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
4: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
5: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
6: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
5: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
4: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
7: Si un jour on décide de creuser dans la montagne,
6: forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
4: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
5: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
4: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
3: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții plaselor par să le ia mereu înainte.
4: E seară în portul Frest, iar Hörger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
5: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
4: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
5: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
4: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
5: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
4: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
5: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
4: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
5: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit, poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
4: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
5: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
4: Müller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
5: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
4: Müller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de herring, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Mergem acum în Irlanda, unde artista Maria McSweeney nu mai trebuie să-și facă griji pentru traiul de zi cu zi, pentru că a fost selectată să participe la un program guvernamental care le oferă artiștilor un venit de bază timp de 3 ani, așa că ea se poate concentra pe creația sa. Irlanda este de altfel prima țară din Europa care a introdus un venit săptămânal destinat artiștilor, o măsură care se bucură de un sprijin larg în rândul populației. O echipă de OICVL a mers într-un sat de coastă și în capitala Dublin pentru a afla mai multe.
5: Loughshinny, la nord de Dublin. Coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
6: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
5: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
6: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la început de drum, așa că atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
5: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
6: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
5: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
6: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
5: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin atragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
7: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
5: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
6: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
5: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
6: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii în special sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă, care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
5: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezi au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loch Sheeny nu face excepție.
6: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
5: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
4: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
5: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe cale să afle. Au venit după închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
6: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
5: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Lodz. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
6: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit, foarte tare, chiar foarte tare.
7: Reciful într-o parte, perechinii în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
5: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. Altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt maimuțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
6: S-a apropiat de noi și a mârâit. Nu o puteam vedea pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
5: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 18:30 la Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
3: Radio Digi24 FM.
4: Legate de drone au devenit la ordinea zilei. Haideți să vedem împreună care este situația. Acesta este site-ul meapn.ro. Scrollăm puțin, este pagina principală. Aici o să vă apară un radar și veți vedea două informații. Câte incidente au fost de la începutul războiului și câte incidente au fost în ultimul an. Iată, în 2026, 64 de atacuri în apropierea frontierei. Dar armata a defalcat aceste date pe fiecare an, de la începutul războiului. Haideți să vedem. Așa. Iată, cei 5 ani de război, din 2022 până în 2026, sunt detalii legate de atacuri în apropierea frontierei, de misiunile de poliție aeriană, de pătrunderile în spațiul aerian al României și, mai nou, despre dronele doborâte. Vedeți o creștere în fiecare an. Dacă în 2023 au fost doar 12 atacuri, anul acesta, în doar 8 luni, au fost 64 de atacuri. Comparativ cu 2025, este mai mult decât dublu. În ceea ce privește misiunile de poliție aeriană, până acum au fost făcute 84 de astfel de intervenții, au fost trimiși în luptă piloții români, dar și piloții aliați care sunt trimiși la Mihail Cogălnicianu pentru astfel de intervenții. Un detaliu important, vă spuneam, drone doborâte. 4 drone, toate în acest an. Este primul an în care Armata României distruge aparatele de zbor ale Kremlinului. Și aș mai puncta un lucru, 69 de drone, de fragmente găsite pe teritoriul României, toate după ce aparatele de zbor s-au prăbușit pe teritoriul țării noastre. Totodată, armata a distrus de la începutul războiului și 9 mine marine, au fost misiuni ale forțelor navale române. Două dintre acestea au avut loc în 2026.
5: Valentin, mulțumim! Putin nu se mulțumește cu puțin când vine vorba de teritoriile ocupate. Următoarea pe lista ambițiilor pe termen lung este regiunea Odessa. Este avertismentul dat de generalul american în rezervă, Kit Kellogg. Odessa este poarta maritimă a Ucrainei și se află la doar câteva sute de kilometri de granița României. Porturile din regiune gestionează aproximativ 90% din exporturile de cereale și produse agricole și peste 90% din cele de fier.
6: Putin doesn't, I think, want to stop till he takes not only Luhansk, the oblast, but Donetsk, Zaporizhia, and Kherson. He already has got control of Crimea. And my point has always been, if he wants it, then he's got to fight for it. Nobody wants going to give it to him freely.
5: Despre amenințarea Rusiei a vorbit și Nicu Șordan într-un editorial publicat ieri pe pagina televiziunii americane Fox News. Președintele a numit Rusia și citez acum o amenințare tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Să vedem însă ce a avut de spus despre avertismentul lansat de generalul american în rezervă, Kit Kellogg.
7: Am o întrebare legată de riscul crescut sau aceste informații care poate plan extinde o posibilă provocare majoră a Rusiei împotriva unor țări NATO sau stat NATO. Dacă dumneavoastră ați primit rapoarte în partea serviciului de informații externe, serviciul român de informații, dacă ați discutat cu țările celelalte din NATO, există un risc la adresa României?
8: Există această discuție, să zic că începută în urmă cu 3-4 luni la nivel de lideri în diverse formate, dar nici eu, nici serviciile, nici partenerii nu avem mai multe informații decât atât. Da? Adică într-o logică politico-geopolitică există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar Pentru moment nu există informații care să o susțină. Rusia este o amenințare pentru țările din flancul estic de cel puțin 10 ani de la Crimeea și pregătirea defensivă a României, pregătirea defensivă a țărilor din flancul estic, pregătirea defensivă a NATO, la asta se referă.
5: Da, și discutăm în continuare despre aceste declarații. În direct cu noi este domnul profesor Sergiu Mișcoiu. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule profesor.
9: Bună ziua, bine v-am găsit.
5: Haideți să lămurim un lucru. Faptul că Rusia este o amenințare de mai bine de 10 ani, așa cum spunea președintele României Nicușor Dan în declarațiile pe care le-a susținut chiar din Republica Moldova ieri, știm pentru că am tot văzut cum s-a comportat Federația Rusă în ultimii ani. Însă, pentru țara noastră, în ultimele luni și am putea să spunem chiar și în ultimii ani de când a izbucnit războiul din Ucraina, pare că amenințarea este din ce în ce mai mare. Cum vedeți avertismentul venit din partea lui Kit Kellogg? Ce ar însemna pentru Federația Rusă să ia și Odessa și automat ce ar însemna și pentru vecinii Ucrainei în condițiile în care Odessa este foarte aproape de granița cu România?
9: Pentru prima parte a întrebării, cred că trebuie să precizăm că, de fapt, președintele Nicușor Dan a încercat cumva să atenueze presiunea care a existat asupra sa atunci când a răspuns la întrebare, fiindcă dacă spui că există o amenințare care nu e de ieri, este de mai mult timp, asta înseamnă că există, de fapt, un climat care continuă să fie același. Nu s-a întâmplat ceva cu totul deosebit. Însă, în același timp, a recunoscut că amenințările cresc ca și intensitate și ca și varietate și acest lucru nu poate fi indicatorul decât unei direcții că Rusia încearcă să facă ceva. De asemenea, a admis că nu știm exact ce vrea să facă, când vrea să facă și nici măcar americanii nu știu sau dacă știu nu ne spun, ceea ce lasă lucrurile într-o zonă de ambiguitate ușor ciudată, dar acolo suntem.
5: Și s-au ridicat foarte multe semne de întrebare de ce știu americanii în legătură cu pașii următori pe care Federația Rusă vrea să-i facă, în condițiile în care am văzut acea vizită a șefului CIA la Moscova, s-a deplasat din Statele Unite până în Rusia, a stat 4 ore acolo și a revenit în Statele Unite. Și mulți își pun întrebarea de ce s-a dus șeful CIA la Moscova pentru 4 ore să discute cu diverși, pentru că nu știm exact cu cine a discutat și ce a discutat, iar mai apoi să revină la Casa Albă pentru a-i spune lui Donald Trump ce a făcut la Moscova.
9: Da, ce fel de mesaj a transmis acolo, de genul nu încercați nimic față de un stat NATO, că veți fi confruntați cu toată puterea de foc a Statelor Unite, asta e idealul pentru noi ca mesaj. Eu nu cred că mesajul a fost atât de ferm cât sperăm noi că a fost, ci cred că a primit o mesaj din partea Federației Ruse pe care le transmite la Washington. Deci există un schimb de informații acolo și asta iar și intră într-o zonă care ne permite să speculăm foarte mult fără să avem un obiect clar al speculației. În orice caz, vizite de acest gen au loc înaintea demarării unor operațiuni, ceea ce iarăși ne pune serios pe gânduri și în alertă. Acum, în ceea ce privește amenințarea propriu-zisă, ea a crescut ca intensitate, s-a diversificat, avem tot mai multe surse de informații care arată că Rusia se apropie și pare într-adevăr că dorința Rusiei aceea de a paraliza posibilitatea Ucrainei de a face comerț în Marea Neagră, deci practic să controleze tot ceea ce pleacă pe Marea Neagră, închizând practic și România în mod implicit, pentru că dacă controlezi exportul Ucrainei, nu ai cum să nu te uiți la tot ceea ce trece pe acolo, inclusiv ceea ce trece în zona de exclusivitate a României, ceea ce presupune, de fapt, atingerea unui ideal pe care țarii Rusiei îl aveau de secole, și anume să împingă la vremea respectivă Imperiul Otoman într-o zonă de marginalizare și să se apropie cât se poate de controlarea strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Dacă Odessa este capturată de armata rusă, asta înseamnă în primul rând că am avea un eveniment extrem de important, cel mai important de la începutul acestui război, pentru că până acum, cu toate marile orașe care au fost cucerite de ruși și unele dintre ele recucerite de ucrainieni, nu am avut un oraș de asemenea anvergură, importanță strategică și populație precum Odessa cucerit efectiv de ruși, și am avea o schimbare de paradigmă în război. Deci Rusia ar fi din nou la comandă, ar fi expansivă și ar presupune asta că faptul că occidentalii sunt practic puși la zid cu tot ajutorul pe care l-au dat Ucrainei, sunt înfrânți în ceea ce au dorit să realizeze.
5: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Mișcoiu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
9: Mulțumesc pentru invitație.
5: O informație de ultimă oră acum, apă mai scumpă pentru bucureșteni. Consiliul General a votat în urmă cu puțin timp creșterea tarifului cu aproximativ 1 leu per metru cub. Această creștere vine, spune primarul general, pentru a susține investițiile în rețeaua de apă canal. Detalii are colegul meu, Sebastian Boldea, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Sebi.
10: Bun găsit! Măsura a trecut de votul Consiliului General al Municipiului București ca un plan de modernizare a rețelei de apă și canalizare a Municipiului București, însă care prevede inclusiv o majorare a tarifului pentru apa potabilă, dar și pentru canalizare. O majorare de aproximativ 85 de bani per metru cub, ce urmează să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie, dar până acolo mai trebuie să treacă însă de câteva proceduri. Consilierii locali, precum și primarul general al capitalei, au susținut că aceste măsuri pot duce la dezvoltarea conductelor de canalizare, precum și de apă potabilă ce ajunge în blocurile bucureștenilor, și prevede totodată mai multe planuri, inclusiv pentru situații critice în momentul în care plouă destul de abundent în capitală. Țin însă să precizez faptul că în urmă cu doar câteva zile, primarul general al capitalei a susținut că s-ar putea ca în această iarnă sau posibil iarna viitoare să simtă bucureșteni inclusiv o majorare a tarifului pentru agentul termic, adică pentru apa caldă și căldura livrată în sezonul rece.
5: Sebastian, mulțumim! Este doliu în Norvegia după decesul regelui Harald al V-lea. Starea de sănătate a suveranului de 89 de ani s-a agravat accelerat, iar Palatul Regal a anunțat încă de ieri că monarhul era în stare critică. Toată familia regală a mers la spitalul unde era internat Harald, chiar și premierul și-a anulat vizita în Germania. Harald era cel mai în vârstă monarh în viață din Europa și cel mai popular membru al familiei regale din Norvegia. Cei care l-au iubit s-au adunat încă de ieri în fața Palatului din Oslo, au adus flori și au cântat imnul național. Procurorul care era dat în urmărire generală după ce a făcut scandal cu pistolul la Hunedoara a fost prins.
11: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?
12: N-am știut că
11: vă rog mandat.
12: Cum n-ați știut?
11: Evident, am știut. Nu știați că sunteți urmărit național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
5: Radu Bucurică a fost prins în Snagov după ce Instanța Supremă a dispus arestarea preventivă. Toate informațiile vin chiar acum de la colega mea, Ioana Corneev.
13: Bun găsit, procurorul Bucurică a fost prins la un magazin din Snagov, aproape de ieșirea pe autostradă. A fost imobilizat de polițiști, dus inițial la secție și apoi a ajuns în cele din urmă, după gratii, la arestul central al capitalei. Procurorul a fost dat în urmărire generală, asta după ce ieri magistrații în altei curs de casație și justiție au decis arestarea lui preventivă pentru următoarele 30 de zile. Însă în momentul în care a aflat că s-a emis mandat pe numele lui, procurorul nu s-a prezentat la poliție și din acest motiv a fost căutat de oamenii legii în toată țara. Ca să înțelegem pe scurt cum s-a ajuns la această situație, la începutul lunii august, procurorul se afla într-un local dintr-o comună din județul Hunedoara, avea asupra lui un pistol, asta deși permisul de portarmă îi fusese anulat. Polițiștii au cerut la acel moment să se legitimeze, însă Bucurică nu s-a conformat și chiar a fugit de la fața locului, a fost în cele din urmă prins, a fost reținut, a fost și dezarmat, iar iar magistrații de la Curtea de Apel din Alba Iulia au ajuns la concluzia că acesta poate fi cercetat în libertate. Acum, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Este o anchetă în desfășurare, continuă, bineînțeles, cercetările. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și ultraj.
5: Acum avem prima reacție a președintelui Nicușor Dan după dezvăluirile ce-l privesc pe șeful SPP, Lucian Pahonțu. Întrebată dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accent pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Și vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul mineriadei din 1990.
8: Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. SPP-ul nu este un serviciu secret. Este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
5: Iar președintele Nicușor Dan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahonțu cu securitatea au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, spune însă că o astfel de solicitare a CSAT nu a existat și că nici nu avea cum să existe pentru că nu este prevăzută de lege. Consiliul ar fi putut declanșa o verificare din oficiu doar dacă Lucian Pahonțu ar fi depus o declarație pe propria răspundere. Hodor spune însă că acest document nu există, deși potrivit legii Pahonțu era obligat încă din 2008 să-l depună. Jurnaliștii de la Snoop susțin totuși că o verificare a șefului SPP există, dar a fost declanșată la solicitarea unei persoane fizice. Deși cererea a fost depusă acum 18 ani, nici în momentul de față nu există o concluzie. Ce se întâmplă cu aceste verificări vom afla aici la Digi24 la ora 16, când Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, va fi în direct chiar aici la noi la Digi24. Și apar și alte reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui cu privire la acestea. George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. Dominic Friț a declarat la Digi24 că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție. Reacția a apărut și din PNL, iar Partidul Social Democrat nu a venit cu niciun comentariu până la această oră.
12: Ați descoperit că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit? V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, ați descoperit și Chioveș. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutul lui. A stat Coldea, despre care știau tot trecutul lui.
14: vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el, prin declarațiile sale, spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
15: O reacție a venit și din rândul liberalilor, însă nu din conducerea partidului, ci de la un fost parlamentar PNL. Mihai Voicu a tratat subiectul cu o ironie.
5: Ne uităm acum la vreme. Mai multe județe din țară sunt sub cod galben de vânt. Meteorologii spun că ne putem aștepta și la ploi în următoarele zile. Începutul de toamnă aduce însă vreme însorită și temperaturi peste media perioadei.
16: Până în această seară la ora 20 vorbim de un cod galben ce vizează intensificările de vânt în zona Dobrogei, estul Munteniei, sudul Moldovei, local sudul Banatului, acolo unde rafalele vor fi cuprinse între 50-70 de kilometri pe oră, iar pe parcursul nopții până mâine după amiază la ora 18 pentru județul Caraș-Severin se menține acest cod galben. Mâine este posibil ca începând de după amiază să consemnăm în special în zona de munte precipitații. Finalul de săptămână va fi unul mai cald, vom avea o vară prelungită, toamna va debuta cu valori de temperaturi mult mai ridicate decât cele specifice unui debut de lună toamnă în țara noastră. Datele la acest moment arată maximele zilei de 1 septembrie între 26 până la 35 de grade.
5: În ciuda rezervelor importante de petrol, prețurile carburanților din România sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe. Surprinzător, țări care au prețuri mai mici ca țara noastră, precum Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți. Detalii despre acest subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
17: Bun găsit tuturor! România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici, astfel că benzina costă 1,69 de euro per litru, iar motorina 1,94 de euro per litru. În fine, în Republica Moldova, benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro per litru. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate, adică taxe pe care le plătim statului român. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței. În comparație, Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia. Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova 3-4.000 de tone de țiței anual.
5: Este informația momentului în plan politic. Nicușor Dan va chema partidele la o nouă rundă de discuții marțea viitoare. Surse oficiale susțin că va desemna un nou premier până la finalul săptămânii viitoare. Iar cele mai mari șanse le are un guvern condus de un premier independent politic. Detalii despre acest subiect are colega mea, Emma Stoica.
18: Există mai multe nume care s-au tot vehiculat în această perioadă, mai ales când vorbim despre această nouă titulatură de premier independent politic, adică că a făcut parte dintr-un partid politic, dar acum nu mai face parte și este independent. De exemplu, Alexandru Nazare a tot fost invocat, a fost un nume pe care l-am auzit și în momentul în care se discuta despre Eugen Tomac. Eugen Tomac, din nou consilierul președintelui, în momentul în care a fost desemnat, avea această titulatură de independent. Însă, mai interesant va fi cum va arăta acest guvern și de unde va lua voturi, pentru că, din informațiile noastre, ar urma să fie un
13: un guvern al Partidului Social Democrat, adică un guvern cu miniștri din PSD, dar cu acest premier independent politic, ca să poată să adune voturi și de la alte formațiuni politice. Totuși, spun surse politice, președintele României, cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, este o tradiție acest lucru, ar urma să aibă ultimul cuvânt de spus în privința ministrului de externe și ministrului apărării. Voturile pot veni de la Partidul Social Democrat, desigur, dar și de la UDMR în momentul în care vom vedea un premier independent politic. Apoi pot fi voturile de la celelalte formațiuni politice sau grupuri mici din Parlamentul României, parlamentarii rupți de la partidele din opoziție. Există însă și un calcul politic în privința unor parlamentari de la AUR. Surse politice spun că se iau în calcul inclusiv o parte dintre aceștia să se rupă din AUR și să rămână într-unul dintre grupurile care s-au format deja în Parlamentul României sau, de ce nu, inclusiv în PSD. De asemenea, din informațiile noastre, inclusiv parlamentari din PNL ar putea să susțină acest guvern, chiar dacă PNL, per total, cu Ilie Bolojan președinte, nu și-ar da votul, însă ne aducem aminte ce s-a întâmplat în cazul lui Adrian Bește atunci când au fost parlamentari care, deși era un vot în partid clar că nu trebuie susținut executivul respectiv, au votat pentru guvernul propus de Veștea. Așteptăm să vedem așadar, marți vor fi consultări, iar din informațiile noastre, spre sfârșitul săptămânii, președintele României ar urma și să desemneze viitorul premier.
19: Noi restricții pentru adolescenți pe social media. Meta limitează accesul la Instagram și Facebook la doar 2 ore pe zi, iar pe timpul nopții va fi blocat. Se întâmplă acest lucru în Statele Unite ale Americii în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Acum, Uniunea Europeană vrea aceleași măsuri. Detalii are colega mea, Iulia Gurcuța.
20: Bine v-am găsit! Una dintre cele mai importante schimbări este limitarea accesului pentru adolescenți la rețelele Facebook și Instagram la 2 ore pe zi. În plus, platformele nu vor putea fi accesate între orele 12 noaptea și 6 dimineața. În plus, Meta a anunțat că va analiza mai atent profilurile utilizatorilor și va elimina toate conturile persoanelor care au vârste de sub 13 ani. Iar Meta este și în vizor Comisiei Europene, care o acuză că Facebook și Instagram creează dependență. Astfel, Meta riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. În decembrie anul trecut, Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru cei care au vârste de sub 16 ani. Legea a fost însă un eșec, asta reiese din datele unei companii de control parental. În momentul de față, cei care au vârste de sub 16 ani folosesc și mai des rețelele sociale. În același timp, Marea Britanie, Franța și Noua Zeelandă vor măsuri similare, însă în acest moment legile nu sunt aprobate. Dacă vorbim despre țara noastră, există un proiect depus în Parlamentul României care spune că rețelele sociale ar trebui interzise pentru cei care au vârste de sub 15 ani. Proiectul trebuie însă dezbătut și votat, iar dacă ne uităm la statistici, acestea sunt mai mult decât îngrijorătoare. Ultimul studiu, Salvați Copiii, arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze platformele a scăzut la doar 5 ani.
19: Aproape 2 milioane de români fac zilnic naveta între casă și serviciu, jumătate dintre ei ajung în București și în zona metropolitană. Doar din județul Giurgiu, în fiecare dimineață, ajung în capitală și în Ilfov, aproximativ 20.000. Cauza este aceeași pentru toți navetiștii. Muncesc în alt județ pentru că în localitatea de domiciliu nu-și găsesc de lucru.
21: Bună dimineața! Mergeți la muncă, doamnă?
22: La muncă mergem, da?
21: La București sau unde?
22: La București, da.
15: Când mii de giurgiuveni dorm, alte mii bâșbâie prin bezna care stăpânește străzile și trotuarele Giurgiului, poartă Schengen și municipiu reședință de județ. Cu merinde în sacoșe ori rucsaci, grăbiți sau ba, vioi sau împovărați de gânduri, au toți aceeași destinație. Stațiile microbuzelor navetă care îi duc în Ilfov și București, la muncă, în fiecare dimineață, în fiecare anotimp, de ani și de ani. Un tabiet cu iz de chin pe care îl fac de nevoie și mai ales din cauza că în județul Giurgiu locuri de muncă sunt puține spre deloc.
21: Bună dimineața, ne scuzați o întrebare. Navetă? Faceți naveta cumva?
0: Oarecum, da.
21: Unde?
0: La București.
21: La București. Pentru muncă, pentru ce?
0: Pentru serviciu, da. În mod normal ar trebui să aibă locuri de muncă aici, în oraș, așa cum a fost cândva, când erau funcționale fabrica de zahăr, fabrica de bere, prefabricatele, șantierul naval Dunăreana, unde se făceau țesături de toate felurile, fabrică de conserve, fabrică de pâine, acum nu mai sunt locuri de muncă.
15: Lănuța muncește într-o societate de pază din București. De acasă și până la serviciu schimbă două microbuze, iar pentru asta trebuie să se trezească mereu la ora 2:30.
1: La 2:30, da.
21: Păi de unde veniți?
1: De încă vreo 16 km de Giurgiu.
21: Adică veniți cu un microbuz,
1: da?
21: Și schimbați
1: și de aici,
21: aici în Giurgiu.
1: Și alt microbuz.
21: De cât timp lucrați, doamnă?
1: De
21: cât timp faceți naveta la București?
1: De 10 ani.
21: 10 ani. În fiecare zi, vară, iarnă?
1: În fiecare zi, vară, iarnă, plouă, ninge, aici ne găsiți. Nu se merită, dar ca să ai o pâine să pui pe masă la copii și sunt multe greutăți, faci un efort.
15: Din comuna Lenuței și din alte localități giurgiuvene fac naveta în București Ilfov vreo 20.000 de oameni. Cu timpul petrecut pe navetă dus-întors și cu orele de lucru, destui stau zilnic departe de casă și familie, chiar și peste 15 ore.
2: Suntem la 12 ore.
21: La 12 ore. Și cât faceți și pe drum? 14 ore, 16, cât
2: cam
21: aveți
2: așa,
21: în cruze?
2: Cam așa, cam așa. Faci o oră jumate, da. Dus, când ne întoarcem, dacă e aglomerație, faci și 2 ore.
21: Și cu 12-15 ore pe drum?
2: Da, asta o fac de 9 ani.
21: De 9 ani la București?
2: Da.
21: În fiecare zi?
2: În fiecare zi.
21: Păi la ce oră vă treziți ori?
2: La 4.
21: La 4. Și la cât reveniți acasă?
2: La 6:30, 7.
21: Deci cu familia mai mult în weekend?
2: Da.
21: De cât timp faceți naveta la București?
2: E 11 ani.
21: De 11 ani?
2: Da.
21: Și dumneavoastră?
2: Cred că de 20.

0: 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
0: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
2: Digi24 FM.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România.
2: Digi24 FM.

0: Imagini apocaliptice în Nepal, o avalanșă de gheață și roca a dezlănțuit un torent care a măturat totul în cale. Sute de oameni au fost luați de ape, iar bilanțul crește de la o oră la alta. Sunt peste 475 de morți, iar peste 1300 de persoane sunt încă date dispărute. Imaginile șocante arată forța uriașă a viiturii. Apa amestecată cu noroi, bolovani și bucăți de gheață a distrus case, poduri și drumuri și a lăsat în urmă un peisaj greu de privit. Printre cei dispăruți se află sute de turiști străini din peste 30 de țări, dar și pelerini care se îndreptau spre Tibet.
1: Valul nimicitor a coborât de pe versanți cu forța și viteza unui tsunami. În numai câteva secunde a distrus totul în cale. În acel moment, sute de excursioniști și alpiniști erau în inima munților Himalaya. Printre sutele de oameni care îi caută pe cei dragi, două femei păstrează o ultimă fărâmă de speranță. Unele imagini surprinse au stârnit revoltă. Doi bărbați au fost filmați când furau cerceii din aur ai unei victime, chiar în timp ce era scoasă din nămol. Hoții au fost arestați. Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu avioane, drone și câinii de căutare. Accesul în zonă este dificil, iar pericolul nu a trecut. Din cauza ploilor ar putea apărea noi alunecări de teren. Statele Unite, Uniunea Europeană și India au promis sau au trimis deja ajutoare.
2: And we will be there for Nepal in its hour of need.
3: The United Nations is mobilizing supplies and humanitarian teams.
1: Aproape 50 de tone de provizii, inclusiv pături și medicamente, au ajuns în regiunea distrusă doar din India. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de prăbușirea violentă a unui ghețar, care a provocat și un cutremur cu magnitudine 5,2. Imaginii din satelit arată

0: că imediat după, în zona impactului, s-a format un lac. Autoritățile nepaleze avertizează că nivelul apei crește amenințător și s-ar putea revărsa peste zona deja distrusă.
1: Și discutăm în continuare despre subiect în minutele următoare cu domnul Alex Trandafir, este expert climatolog în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Trandafir, în zona respectivă, cât de periculos va fi în continuare, în condițiile în care apar tot mai multe informații cu privire la cât de afectată este zona de schimbările climatice?
2: Este foarte periculos. Este practic una dintre cele mai afectate zone de schimbările climatice din lume, tocmai pentru că toată zona respectivă se situează pe văile ghețarilor, care vedem ce se întâmplă cu ei. Aproximativ, doar în zonele respective, aproximativ 9 milioane de persoane sunt expuse riscului ca astfel de catastrofe practic să se repete.
1: Din informațiile pe care le aveți, pentru că mă uitam pe ultimele date cu privire la ce se întâmplă în zona respectivă și vedeam așa, cu privire la schimbările climatice care amplifică riscurile în Himalaya, faptul că peste 63.000 de ghețari din zonă alimentează cel puțin 10 sisteme fluviale majore ale Asiei, dar 78% din suprafața ocupată de ghețari, o suprafață situată la altitudini cuprinse între 4500 și 6000 de metri deasupra nivelului mării, este extrem de expusă încălzirii. Ce înseamnă ca aceste schimbări climatice să ajungă inclusiv la altitudini atât de mari și să vedem și ce ar putea să se întâmple după? Pentru că ce s-a întâmplat acum în Nepal poate fi pus și pe baza schimbărilor climatice, nu-i așa?
2: Absolut, absolut. Încă se fac foarte multe cercetări în zonă, pentru că e greu să legi direct un astfel de eveniment de schimbările climatice, dar dacă e să ne uităm practic pe ultimii 10-20 de ani la toate evenimentele din această categorie, se vede foarte, foarte bine o frecvență crescândă a acestora pe fondul încălzirii globale. Ce se întâmplă? Practic, ghețarii respectiv se topesc, așa cum am văzut, și sunt două situații de obicei în care se produc catastrofe. Prima situație este exact cum am avut în situația de față, în cazul în care o bucată din ghețar practic se desprinde și cade și provoacă astfel de nu știu cum să numesc, o viitură formată din gheață și din pământul care este practic surpat și dus de către gheața respectivă. Și mai avem situația în care se produc inundații. Ce se întâmplă? Practic, ghețarii respectivi, ei când se topesc, nu se topesc doar la suprafață, ei se topesc foarte mult și în dedesubtul lor, subteran. Și atunci se formează niște lacuri sub ghețarii respectivi, lacuri care sunt diguite natural, fie de către morenele, practic zona inferioară a ghețarilor, fie de către altă parte a ghețarului. Și în momentul în care presiunea respectivă crește, pentru că apa practic tot curge, ghețarul stopește, ajunge într-un punct în care va exploda. Și atunci se produc inundații care intră în zona asta a ghețarilor care stopesc și sunt foarte, foarte periculoase, pentru că spre deosebire de viiturile produse de ploi, acestea nu pot să fie deloc prevăzute. Se fac multe măsurători. De exemplu, anul trecut am avut în Europa o situație foarte asemănătoare chiar în Elveția. Poate vă aduceți aminte, erau plini în social media imagini cu un sat îngropat de o alunecare de teren, tot așa produsă de prăbușirea unui ghețar. Atunci chiar au reușit autoritățile să evacueze toată zona respectivă cu o zi, două înainte, pentru că se făceau atent monitorizări. Prin monitorizările astea se poate vedea cum ghețarul se ridică sau se lasă și în funcție de asta putem să ne dăm seama câtă apă este acumulată sub el. Dar în momentul în care discutăm despre zone din astea foarte retrase, cum sunt munții din Himalaya și foarte înalte, acolo vă dați seama că e foarte greu să se facă monitorizări și sunt foarte imprevizibile evenimentele și duc la niște catastrofe, așa cum am văzut, pot să ducă la viituri cu o undă de șoc, un val care pot să ajungă chiar la 20-30 de metri înălțime.
1: Ați dat exemplu de ce s-a întâmplat în Elveția anul trecut, vedem ce s-a întâmplat acum în Nepal și spuneați dumneavoastră că astfel de catastrofe am mai putea vedea. Cât de mare este riscul să tot vedem astfel de evenimente tragice cu un astfel de deznodământ tragic cum este cel din Nepal în condițiile în care pare că încălzirea globală, toate aceste schimbări climatice nu sunt stopate?
2: Riscul este foarte mare. Deci riscul este foarte mare. În Europa este puțin mai mic, dar asta nu pentru că nu ar exista riscul, ci pentru că ghețarii, majoritatea ghețarilor mari deja s-au topit și nu discutăm despre altitudini așa de mari. Adică în momentul în care se desprinde un ghețar în Europa, poate alunecă, nu știu, 300-400 de metri la vale față de 2000 de metri cât a căzut ghețarul acesta din Nepal. Acum este trist pentru că zonele astea, cum este Nepal, de exemplu, care produce printre cele mai puține emisii de carbon din lume, de sub 0,1%, au cel mai mult de suferit. Deci, exact cum spuneam, în zonele respective în Himalaya, în total, aproximativ 10 milioane de persoane se situează, practic, casele lor sunt în zonele astea de risc și nu știu niciodată când, în următoarea zi, s-ar putea să desprindă un alt ghețar și să producă un fenomen la fel de mare ca și cel care tocmai a trecut.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Trandafir, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe. Acum Donald Trump și-a făcut propriul clasament al președinților americani, de la cei mai buni la cei mai slabi. În vârf este, desigur, chiar el, iar la polul opus îi consideră eșecuri pe Joe Biden, Barack Obama și Jimmy Carter. Printre marii președinți include pe Abraham Lincoln, George Washington și Franklin Roosevelt.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
6: Fac plasamente.
5: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
6: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
5: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrică, Romgaz.
6: Sigur că da,
5: și
6: companii statului, dar și companii private.
5: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
6: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

A fost o dimineață în care alarma a sunat cu mult înainte de răsărit pentru pasionații de astronomie și asta pentru că o eclipsă parțială de lună a fost vizibilă și pe cerul din țara noastră. La Arad, spectacolul a putut fi urmărit până când luna a coborât sub orizont, puțin înainte de ora 7.

0: Pasionații de astronomie s-au trezit cu noaptea în cap pentru momentul în care Luna a intrat în umbra Pământului. Au mers la marginea orașului și au urmărit spectacolul prin telescoape, binocluri și chiar telefoane.
1: Se vede Luna foarte puțin și mai mult norii, dar înainte am putut observa cum se vede umbra Pământului pe Lună și a fost un spectacol minunat.
2: A fost una destul de clară, impresionantă. Ne-au deranjat câțiva nori, dar totuși ne-am putut bucura.
3: Totul a fost frumos, în afară de acei norișori care ne deranjează puțin. Mie mi se pare foarte interesant cum prin telescoape se vede și în interiorul umbrei, că lumea se așteaptă ca Luna să dispară total atunci când este eclipsată. Nu dispare total, pentru că în interiorul conului de umbră intră lumină.
0: Spectacolul astronomic s-a terminat când a apus Luna, la ora 6:30.
4: Eclipsa a început la ora 5:33, în moment în care a început să apară umbra Pământului pe Lună și cum am progresat în timp, s-a văzut tot mai bine și tot mai mult suprafața a fost acoperită de umbră. Practic, Pământul s-a intercalat între Soare și Lună.
0: Eclipsa parțială a fost vizibilă de pe 4 continente.
5: Urși, castori, elani și ratoni, unii în uniforme militare, alții cu cimpoaie, dar toți gata de luptă. Nu este un desen animat, ci imnul viral despre războiul comercial dintre Statele Unite și Canada. Videoclipul a fost creat cu inteligență artificială și parodiază decizia lui Trump de a majora tarifele vamale pentru cel mai mare vecin al Statelor Unite. Iată!

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996. Divorț legal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostatici din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
0: Ați ascultat Digi Storia. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
5: Nu știu ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
4: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
5: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele n-a spus oricum că...
4: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
5: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
4: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
5: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
4: O să se desumfle, spuneți.
5: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp. Și...
0: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
6: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
0: Mesaj de interes public.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Președintele anunță data de când România va putea avea un premier cu drepturi depline. Nicușor Dan rea consultările la Cotroceni imediat după 1 septembrie, când va chema partidele și va exista o propunere. Ce șanse sunt pentru un guvern tehnocrat, aflați imediat. Avem informații de ultimă oră despre nava scufundată în Marea Neagră. Primele date arată că naufragiul a fost provocat de lovitura unei drone aeriene cu încărcătură explozivă. Restricții dure pentru minori în online. Compania Mama Instagram și Facebook limitează interacțiunea la 2 ore pe zi pentru adolescenți, iar pe timpul nopții accesul va fi blocat în Statele Unite. Uniunea Europeană vrea aceleași măsuri pe rețelele sociale ca peste ocean. Începem cu informații noi în cazul navei care a fost cuprinsă de flăcări și s-a scufundat în Marea Neagră. Vasul ar fi fost lovit de o dronă. Din primele informații ar fi vorba despre un aparat de zbor fără pilot cu încărcătură explozivă. Și vă reamintesc, la bord se aflau 12 marinari care au fost salvați din larg. Detalii despre acest subiect are colega mea, Iulia Stanciu. Este direct acum cu noi, te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Nava Cargo s-a scufundat la aproximativ 15 mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe, în Marea Neagră, în zona economică a României. Liderul Sindicatului Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susține că ar fi fost lovită această navă cu o tehnologie nouă, o dronă incendiară, supranumită și dronă Dragon, care ar fi provocat un incendiu puternic la bord și nava s-ar fi scufundat în scurt timp. Vorbim așadar despre o navă cargo care venea din Ren, Ucraina și se îndrepta spre Turcia. La bord se transportau mai multe echipamente. Vorbim despre containere care aveau zahăr și mazăre. Așadar, 9 dintre acești marinari au fost aduși aici în Constanța, la bordul unei nave a gărzii de coastă. Alți 3 au fost transportați cu o navă a Arzvom la Sulina. Asta pentru că unul dintre marinari a fost rănit la braț și avea nevoie de intervenție medicală. Așadar, la bord se aflau 12 persoane, vorbim despre 8 ucraineni și 4 azeri. Acum toată lumea este în afara oricălui pericol. Marinarii urmează să fie repatriați și autoritățile din România au deschis o anchetă pentru a stabili modul în care s-a scufundat această navă.
2: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg.
3: Nava comercială Mohamed B a fost direcționată în zona imediat și totodată au fost mobilizate de urgență navele de salvare Arzvom, Sarares și Sar Artemis, alături de nava MAI-0201 a Poliției de Frontieră.
2: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, nu a mai putut fi recuperată și s-a scufundat în Marea Neagră. Intervenția nu a fost deloc ușoară. În zonă, valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
4: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
2: 9 dintre marinari au fost duși la Constanța. 5 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri. Alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, iar unul dintre ei cu răni grave la mână a fost dus la spital. Președintele Nicușor Dan spune că e posibil ca nava să fi fost lovită, cel mai probabil, de o dronă.
5: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați. Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de... și nu faci, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculație acum.
2: Autoritățile investighează acum motivul naufragiului.
0: România va avea un nou premier desemnat în mai puțin de o săptămână, Nicușor Dan, care va chema din nou partidele la o nouă rundă de discuții marțea viitoare. Surse oficiale susțin că desemnarea va fi făcută până la finalul săptămânii viitoare, iar cele mai mari șanse le are un guvern condus de un premier independent politic. Colega mea, Ema Stoica, are mai multe detalii. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ema.
6: Dacă ne uităm la ceea ce înseamnă un premier independent politic, această nou atribut pe care l-am văzut în ultimul timp invocat în cazul unui viitor politician, vedem că sunt câteva nume deja invocate. Pe de o parte, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, fost membru al Partidului Național Liberal, dar care acum nu face parte de niciun partid. De asemenea, am discutat despre un premier independent politic și în cazul Eugen Tomac, pe care președintele l-a desemnat, dar nu a ajuns până în votul în Parlament. Radu Burnete a fost un alt nume invocat și care apare din nou în prim plan în privința posibilității de a ocupa această funcție. Interesant este să ne uităm, în schimb, cum ar putea să arate acest guvern, pentru că, deși președintele României are pe masă două nume politice, tinde să meargă spre o variantă de premier independent, dar cu un guvern politic. Cel mai probabil acesta ar urma să fie format din Partidul Social Democrat, cu două ministere însă care să îi aparțină în privința deciziei finale președintelui, adică Ministerul de Externe și Ministerul Apărării, și în votul final din Parlamentul României să vedem parlamentarii de la PSD, de exemplu, dar și de la UDMR care să-și dea votul pentru acest executiv. De asemenea, parlamentarii aflați în afara partidelor din opoziție, care s-au rupt de aceste partide, să mizeze pentru a da un vot, cum s-a întâmplat și în cazul lui Adrian Veștea, și de ce nu parlamentari de la PNL, cei care îl contestă pe Ilie Bolojan, dar și parlamentari de la AUR ar putea să se îndrepte spre acest nou guvern. Vom vedea săptămâna viitoare însă dacă președintele va rămâne pe această posibilitate de a veni cu un nume de premier independent politic și mai ales cine va fi el.
0: Ema, mulțumim. Procurorul care era dat în urmărire generală după ce a făcut scandal cu pistolul la Hunedoara a fost prins.
7: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?
8: N-am știut. Vă rog, mandat.
7: Cum n-ați știut? Evident, n-am știut. Nu știați că sunteți de urmărire național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
0: Radu Bucurica a fost prins în Snagov după ce instanța supremă a dispus arestarea preventivă. Toate informațiile vin chiar acum de la colega mea, Ioana Cornev.
9: Bun găsit, procurorul Bucurica a fost prins la un magazin din Snagov, aproape de ieșirea pe autostradă. A fost imobilizat de polițiști, dus inițial la secție și apoi a ajuns în cele din urmă, după gratii, la arestul central al capitalei. Procurorul a fost dat în urmărire generală, asta după ce ieri magistrații în alte curs de casație și justiție au decis arestarea lui preventivă pentru următoarele 30 de zile. Însă în momentul în care a aflat că s-a emis mandat pe numele lui, procurorul nu s-a prezentat la poliție și din acest motiv a fost căutat de oamenii legii în toată țara. Ca să înțelegem pe scurt cum s-a ajuns la această situație, la începutul lunii august, procurorul se afla într-un local dintr-o comună din județul Hunedoara, avea asupra lui un pistol, asta deși permisul de portarmă îi fusese anulat. Polițiștii au cerut la acel moment să se legitimeze, însă Bucurică nu s-a conformat și chiar a fugit de la fața locului, a fost în cele din urmă prins, a fost reținut, a fost și dezarmat, iar magistrații de la Curtea de Apel din Alba Iulia au ajuns la concluzia că acesta poate fi cercetat în libertate. Acum, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Este o anchetă în desfășurare, continuă, bineînțeles, cercetările. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și muniților, dar și ultraj.
0: Este doliu în Norvegia după decesul regelui Harald al V-lea. Starea de sănătate a suveranului de 89 de ani s-a agravat accelerat, iar Palatul Regal anunțase încă de ieri dimineață că monarhul este în stare critică. Toată familia regală a mers la spitalul unde era internat Harald. Chiar și premierul și-a anulat vizita în Germania. Harald era cel mai în vârstă monarh în viață din Europa și cel mai popular membru al familiei regale din Norvegia. Cei care l-au iubit s-au adunat încă de ieri în fața Palatului din Oslo și acum sunt foarte mulți oameni pentru că sunt imagini în direct cele pe care le vedeți în aceste momente. Sunt foarte mulți oameni în fața Palatului Regal din nostru, au adus flori și mulți dintre ei au cântat chiar și imnul național. Un șofer român de camion din Spania a fost eliberat după ce fusese răpit și torturat timp de 10 zile de mafia albaneză. El transportase jumătate de tonă de cocaină în camionul său, însă a fost jefuit pe traseu. Mafioții au crezut că este implicat în dispariția drogurilor. Cum a fost găsit și salvat de polițiștii spanioli, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
10: Bun găsit! Poliția din Spania spune că mafia albaneză de aici folosește șoferii de camion români pentru a transporta droguri în întreaga Europa. Un astfel de șofer român a acceptat să transporte 500 de kilograme de cocaină undeva în Europa, într-un loc care nu este specificat exact de poliție până acum, însă pe traseu a fost atacat camionul de o bandă rivală care a furat toate cele 500 de kilograme de stupefiante. Mafia albaneză a considerat că șoferul român știe mai multe decât spune și l-au răpit și torturat pentru a afla informații despre cei care le-au furat drogurile. A circulat printre șoferii de camion român din Spania pentru o perioadă un clip în care se vedea românul care are un pistol la tâmplă. Mesajul era: dacă nu sunt recuperate drogurile, va fi omorât. Unul dintre cei care a primit clipul s-a dus la poliția din România și a pornit o anchetă. Polițiștii români au identificat persoana răpită, au identificat și numărul de la care fusese trimis mesajul cu clipul. Era un număr de Spania, de aici și colaborarea cu poliția spaniolă. Poliția din Barcelona a găsit persoana care deținea numărul. Pentru mai multe zile a urmărit zona în care acesta activa. La un moment dat a plecat cu o mașină spre zona muntoasă din jurul Barcelonei. În mașină se afla și șoferul român răpit. A fost o intervenție și l-au eliberat. Șoferul român prezenta urme vizibile de violență și acum ancheta este în desfășurare, în primul rând pentru a vedea care sunt încrengăturile și unde este cantitatea de 500 de kilograme de droguri furate.
0: Acum avem prima reacție a președintelui Nicușor Dan după dezvăluirile ce-l privesc pe șeful SPP, Lucian Pahonțu. Întrebată dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Și vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul Mineriadei din 1990.
11: Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut, special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Și trei, domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
0: Iar președintele Nicușor Dan susține că eventualele legături ale lui Lucian Pahonțu cu securitatea au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, spune însă că o astfel de solicitare a CSAT nu a existat și că nici nu avea cum să existe pentru că nu este prevăzută de lege. Consiliul ar fi putut declanșa o verificare din oficiu doar dacă Lucian Pahonțu ar fi depus o declarație pe propria răspundere. Hodor spune însă că acest document nu există, deși potrivit legii Pahonțu era obligat încă din 2008 să-l depună. Jurnaliștii de la Snoop susțin că totuși o verificare a șefului SPP există, dar a fost declanșată la solicitarea unei persoane fizice. Deși cererea a fost depusă acum 18 ani, nici în momentul de față nu există o concluzie. Ce se întâmplă cu aceste verificări? Vom afla împreună la ora 16, când Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, va fi în direct aici, la Digi24. Între timp apar reacții politice după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui cu privire la acestea. George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spatele căruia s-ar afla Lucian Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. Dominic Friț a declarat la Digi24 că așteaptă explicații din partea șefului Serviciului de Pază și Protecție. Reacția a apărut și din PNL, iar Partidul Social Democrat nu a venit cu niciun comentariu până la această oră.
12: Ați descoperit că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit? V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, ați descoperit și Chioveș. Nu-i mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
13: Vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el prin declarațiile sale spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
2: O reacție a venit și din rândul liberalilor, însă nu din conducerea partidului, ci de la un fost parlamentar PNL. Mihai Voicu a tratat subiectul cu o ironie.
0: România are rezerve importante de petrol, însă prețurile carburanților sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe. Surprinzător, țări care au prețuri mai mici ca țara noastră, precum Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți. Detalii despre subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
14: Bun găsit tuturor! România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici, astfel că benzina costă 1,69 de euro per litru, iar motorina 1,94 de euro per litru. În fine, în Republica Moldova, benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro per litru. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate, adică taxe pe care le plătim statului român. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței, în comparație Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia. Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova 3-4.000 de tone de țiței anual.
0: Plătim la fel, dar primim mai puțin. Este capcana din magazine pe care mulți dintre noi nici măcar nu observăm. Producătorii reduc din gramajul produselor fără să scadă și prețul, iar diferența se simte în bugetul fiecăruia. Fenomenul poartă numele de shrinkflation. Protecția consumatorului ne recomandă să verificăm gramajul și prețul produselor pe care le cumpărăm. Detalii despre subiect are colega mea, Ana Maria Ianc.
15: Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au atras atenția de curând asupra fenomenului shrinkflation. Acesta se traduce prin modificarea cantității unuia sau mai multor produse, dar menținerea aceluiași preț. Plătim așadar la fel de mult, însă pentru o cantitate mai mică de produs, iar acest lucru îl vom resimți în timp în buzunarele noastre. De exemplu, această pungă cu detergent până de curând cântărea 2 kg și costa 30 de lei. De ceva vreme însă, aceasta are 1 kg și 300 de grame și costă tot 30 de lei. Această pungă cu chipsuri avea 100 de grame, costa 3 lei și 50 de bani, iar în acest moment ea cântărește 50 de grame, însă are același preț. Specialiștii ne spun că este foarte important să verificăm produsele în timp, în special atunci când se schimbă ambalajele. Și după cum vedeți, acest fenomen shrinkflation poate apărea atât în cazul produselor alimentare, cât și în cazul produselor nealimentare. Iar reducerea cantității de produs nu este în sine una ilegală, însă problema apare atunci când consumatorul nu este informat despre cantitatea pe care urmează să o plătească și este indus în eroare.
0: Și discutăm despre toate aceste subiecte cu domnul profesor de economie Cristian Năsulea, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
16: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Cu toate aceste scumpiri, cu toate aceste schimbări, cu prețurile de la pompă, în ce situație se află românul de rând în aceste momente, domnule profesor?
16: Într-o situație în care puterea de cumpărare a tot scăzut de ani de zile, din motive diverse, nici măcar nu putem să mai vorbim despre un singur factor care ne-a dus în această situație, de fapt, în situația, ca să pornim de la exemplu acesta de shrinkflation pe care l-ați dat, în care nici nu e foarte ușor să spunem cum e mai bine, pentru că, pe de o parte, ambalaje mai mici cu cantități mai mici înseamnă că unii consumatori își permit în continuare să cumpere anumite produse, chiar dacă în cantitate mai mică, pe lângă alt fenomen care apare în piață, în care se schimbă și calitatea produselor din cauza faptului că încep să coste din ce în ce mai mult sau nu-și mai permit oamenii să cumpere aceeași cantitate dintr-un produs la nivelul de calitate cu care erau obișnuiți.
0: Iar viitorul cum sună? Pentru că pare că lucrurile nu se vor liniști prea curând, pare că totul va fi din ce în ce mai greu pentru românul de rând.
16: Acum, dacă vreți să vorbim despre vestea bună, vestea bună este că factorii negativi suplimentari care ne-au dus în această situație, care au făcut să se scumpească unele lucruri, energia, carburanții, toate aceste crize suprapuse, sunt de natură să producă un efect o singură dată. Deci am avut niște scumpiri care au dus prețurile mai sus, care se manifestă deja în preț și se văd și în rata inflației. Însă mai periculos decât asta este ceea ce pare să, sau factorul negativ care, cu care n-am terminat socotelile, și anume deficitul bugetar al țării, banii injectați în plus pe datorie în economie, care până nu vor fi opriți, până nu ajungem înapoi în parametri, vor continua să scumpească pe termen lung prețurile pentru practic toate produsele de pe piața de la noi din țară. Aici este problema care trebuie înțeleasă odată de politicieni în primul rând, în așa fel încât să nu mai avem un stat care pune presiune pe prețurile noastre și pune presiune de fapt pe ceea ce ne permitem să cumpărăm ca să trăim.
0: Da, dar deocamdată presiunea se simte, pare, doar pentru o parte a românilor și lucrul acesta creează, bineînțeles, frustrare, pentru că mulți spun că doar ei simt această presiune pe buzunar și cei care trebuie să ia măsuri, care trebuie să vină cu soluții, nu simt de fapt ce se întâmplă în economia, în finanțele fiecărei familii din România.
16: Întotdeauna inflația va fi resimțită mai puternic de cetățenii cu venituri mai mici. E o chestiune care este demonstrată matematic și științific. Deci acesta este un motiv în plus pentru care avem nevoie de politicieni mai responsabili care în situația actuală, doar ca să luăm exemplul pe care îl avem în față, având costuri mai mari în domeniul energiei, ar fi trebuit să existe o marjă de rezervă unde statul să fi putut să renunțe la o parte din veniturile fiscale. Doar că suntem atât de adânc, statul român e atât de adânc înfundat în datorii, încât nici măcar nu poate să introducă niște reduceri de accize care ar fi fost absolut normale în această perioadă, pentru că nu are de unde să mai acopere cheltuielile pe care le face, fără să creeze alte probleme tot pentru noi, prin comportamentul și prin structura finanțelor publice la care am ajuns.
0: statul e plin de datorii, cum spuneți dumneavoastră, domnule profesor, dar pare că nu îi deranjează atât de mult pe guvernanți în condițiile în care România și-a permis, într-un fel sau altul, să piardă vreo 700 de milioane de euro, pentru că n-am reușit acea lege a salarizării, parte dintr-un jalon PNRR, care valorează sute de milioane de euro.
16: Eu aș merge mult mai departe de atât și aș spune că problema foarte mare este că avem un dezechilibru uriaș în ceea ce înseamnă schema de personal pe care o avem și schema de personal pe care ne-o permitem. Și acest dezechilibru este, de fapt, o cauză importantă a problemelor pe care le vom tot avea de acum înainte, pentru că nu se vede vreo soluție sau nu se vede un progres semnificativ într-o direcție bună, în așa fel încât să știm că măcar sacrificiile pe care le-au făcut cetățenii până acum ca să ne îndreptăm într-o direcție mai bună, să se traducă în niște rezultate concrete, fără să vedem niște schimbări serioase în modul în care abordează politicienii români bugetul statului, modul în care îl tratează în așa fel încât să fie mai responsabil cu banii noștri, vom continua să discutăm despre aceleași lucruri, despre inflație mare, shrinkflation, despre probleme pe care le au cetățenii români cu venituri mici în special, nici nu știu cât de acum înainte. Vom continua să avem aceeași discuție ani de zile până când vom ajunge la un punct de rupere în care statul va intra în niște probleme financiare mai grave decât cele de acum sau cine știe. Cetățenii români vor decide să ne pedepsească de fapt pe noi toți și să-i pedepsească pe politicieni într-un mod care va reprezenta o cale foarte greu de urmat pentru toată lumea de la noi din țară, nu doar pentru politicieni.
0: Da, mulțumesc tare mult, domnule profesor Cristian Năsulea, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Mergem mai departe acum. Comenzile ieftine din China se prăbușesc în Europa după introducerea taxei de 3 euro pentru fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene. Scăderea comenzilor este abruptă, de 30 până la 40% din volumul obișnuit al coletelor. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
17: Bun găsit! Coletele care vin din afara Uniunii Europene sunt taxate suplimentar și în România. Pe lângă această taxă de 3 euro, valabilă în toate statele membre, țara noastră știm bine, a mai introdus o taxă de 25 de lei la începutul acestui an. Taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de produs în parte. Și Franța are o taxă proprie de 2 euro introdusă în luna martie pentru coletele cu valoare mică, sub 150 de euro. De altfel, ministrul de finanțe francez este cel care a anunțat o scădere a numărului de colete care vin din afara Uniunii Europene, dar preponderent din China, cu până la 40% în ultima perioadă. Aceste taxe suplimentare au descurajat comerțul și au făcut ca numărul de comenzi să se reducă semnificativ. De altfel, Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare unitar pentru toate statele membre, începând cu luna noiembrie a acestui an.
0: Apă mai scumpă pentru bucureșteni. Consiliul General a votat astăzi creșterea tarifului cu aproximativ un leu per metru cub. Această creștere vine, spune primarul general, pentru a susține investițiile în rețeaua de apă canal. Detalii despre acest subiect are colegul meu, Sebastian Boltea.
18: Bun găsit! Măsura a trecut de votul Consiliului General al Municipiului București ca un plan de modernizare a rețelei de apă și canalizare a Municipiului București, însă care prevede inclusiv o majorare a tarifului pentru apa potabilă, dar și pentru canalizare. O majorare de aproximativ 85 de bani per metru cub, ce urmează să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie, dar până acolo mai trebuie să treacă însă de câteva proceduri. Consilierii locali, precum și primarul general al capitalei, au susținut că aceste măsuri pot duce la dezvoltarea conductelor de canalizare, precum și de apă potabilă ce ajunge în blocurile bucureștenilor și prevede totodată mai multe planuri, inclusiv pentru situații critice în momentul în care plouă destul de abundent în capitală. Țin însă să precizez faptul că în urmă cu doar câteva zile primarul general al capitalei a susținut că s-ar putea ca în această iarnă sau posibil iarna viitoare să simtă bucureșteni inclusiv o majorare a tarifului pentru agentul termic, adică pentru apa caldă și căldura livrată în sezonul rece.
19: Și lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizări. Și, deci vom avea 70 km de rețele de apă și 147 de km de rețele de canalizare. 47 de km vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară. Deci, pe sur de suportabilitate este suportabil, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar pe de altă parte beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Meta limitează Instagram și Facebook la 2 ore pe zi pentru adolescenți, iar pe timpul nopții accesul va fi blocat. Se întâmplă în Statele Unite, în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Acum, Uniunea Europeană vrea aceleași măsuri pe rețelele sociale ca peste ocean. Detalii are colega mea, Iulia Gurguță.
20: Bine v-am găsit! Una dintre cele mai importante schimbări este limitarea accesului pentru adolescenți la rețelele Facebook și Instagram la 2 ore pe zi. În plus, platformele nu vor putea fi accesate între orele 12 noaptea și 6 dimineața. În plus, Meta anunța că va analiza mai atent profilurile utilizatorilor și va elimina toate conturile persoanelor care au vârste de sub 13 ani. Iar Meta este și în vizor Comisiei Europene, care o acuză că Facebook și Instagram creează dependență. Astfel, Meta riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. În decembrie anul trecut, Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru cei care au vârste de sub 16 ani. Legea a fost însă un eșec, asta reiese din datele unei companii de control parental. În momentul de față, cei care au vârste de sub 16 ani folosesc și mai des rețelele sociale. În același timp, Marea Britanie, Franța și Noua Zeelandă vor măsuri similare, însă în acest moment legile nu sunt aprobate. Dacă vorbim despre țara noastră, există un proiect depus în Parlamentul României care spune că rețelele sociale ar trebui interzise pentru cei care au vârste de sub 15 ani. Proiectul trebuie însă dezbătut și votat, iar dacă ne uităm la statistici, acestea sunt mai mult decât îngrijorătoare. Ultimul studiu, Salvați Copiii, arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze platformele a scăzut la doar 5 ani.
0: Negocierile bat pasul pe loc, rachetele se înmulțesc, iar la Moscova apare din nou scenariul nuclear. Atacurile lui Putin sunt din ce în ce mai agresive și vedem asta inclusiv în numărul de drone trimise în spațiul NATO. Doar în ultimele 8 luni, în spațiul aerian al României au intrat 25 de drone. Asta înseamnă mai mult de jumătate din numărul total de la începutul războiului. S-a dublat inclusiv numărul dronelor prăbușite în țara noastră. Armata a făcut și un bilanț în timp real și ne aduce toate informațiile. Colegul meu, Valentin Stan, te ascultăm, Vali.
21: Bine v-am găsit! Datele sunt publicate pe site-ul Ministerului Apărării Naționale. Pe prima pagină veți găsi acest radar unde sunt publicate incidentele din 2026, din acest an, dar și numărul total al incidentelor de la începutul războiului din Ucraina. Însă armata a pus la dispoziție și detalii despre anii trecuți, când la fel au fost incidente legate de drone. Vedeți ultimii 5 ani de la izbucnirea războiului din 2022 și până acum. Un detaliu foarte important pe care probabil că-l observați este o permanentă creștere și în ceea ce privește atacurile și în ceea ce privește misiunile de poliție aeriană și, evident, cu privire la pătrunderile în spațiul aerian al României. Vedem că doar anul acesta au fost 130 de atacuri în apropierea frontierei. 64 dintre acestea au avut loc doar în primele 8 luni. În ceea ce privește prăbușirea dronelor rusești pe teritoriul României, în 2026 au fost 33 de incidente în care armata a găsit fragmente de drone sau chiar aparate de zbor întregi prăbușite pe teritoriul României. Aproape jumătate din numărul total, 69 de la începutul războiului. Un alt aspect pe care îl punctează armata României, numărul minelor marine care au fost distruse de forțele navale. De la începutul războiului au fost depistate 9 mine marine, 2 au fost distruse în 2026.
0: Valentin Stan, în acest context vedem că ministrul interimar al apărării spune că în curând țara noastră va avea radare pentru a detecta dronele care ajung pe teritoriul României. Radu Miruța a explicat și că în următoarea lună am putea începe să doborâm dronele și de la sol.
1: Toți banii din safe sunt arvuniți, sunt împărțiți. Suma asta merge pentru achiziția cutare, suma respectivă pentru celălalt contract.
3: Da, deci cele mai multe sume, după virgulă, au mai rămas niște chestii cu niște unități de comandă, dar...
1: Deci sunt deja semnate toate, nu are ce să
3: întoarcă. Acele contracte, da. Vor veni niște radare în luna 11-a de la momentul semnării contractului care a fost mai.
1: Bun, dar până...
3: Adică aprilie anul viitor.
1: Da,
3: vor veni sisteme antidronă.
1: Pică drone zilnic.
3: E adevărat. Dar uitați că le mai dăm și noi jos.
1: Le mai dăm jos, dar le dăm cu F-16.
3: Le dăm cu F-16, dar contează că le dăm.
1: Și când le vom da și de la sol?
3: Eu cred că în 3-4 săptămâni cresc foarte mult șansele să mai dăm în anumite situații și de la sol. Pentru că știu ce se întâmplă la Ministerul Apărării, știu ce am făcut la Ministerul Apărării și vă și spun în avans.

0: Forma agresivă de check-out, s-a inventat așa din Poiana Brașov, dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite mursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să face și la noi, vă dați seama?
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Inteligența artificială face un pas important în medicina de precizie. O echipă de neurochirurgi din Londra a folosit AI-ul pentru a-i ghida în timpul unei intervenții de îndepărtare a unei tumori cerebrale. Tehnologia a analizat imaginile din timpul operației și a evidențiat structurile esențiale care trebuiau protejate, mai ales că vorbim despre o tumoră care era foarte aproape de nervii optici, iar orice eroare putea avea consecințe grave. Din fericire, vorbim despre un succes, iar pacientul și-a păstrat vederea. Medicii cred că astfel de sisteme ar putea schimba modul în care sunt realizate în viitor operațiile pe creier. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu domnul dr. George Petrescu, medic neurochirurg. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule doctor, despre această reușită a colegilor dumneavoastră din Londra, cum vedeți și ce înseamnă, de fapt, ce a însemnat într-o astfel de intervenție ajutorul inteligenței artificiale?
1: Sigur că este un pas important înainte, ceea ce au reușit colegii din Londra. De ceva timp, inteligența artificială este tot mai mult utilizată în medicină, iar acesta este un exemplu care arată felul în care putem utiliza inteligența artificială cu succes și în specialitățile chirurgicale. Ce e important de menționat este faptul că inteligența artificială nu a înlocuit medicul, evident, în această intervenție, nici procesul decizional care este cel mai important, dar colegii au reușit să antreneze modele de inteligență artificială pe baza sute de ore de intervenții chirurgicale similare și au marcat zonele pe care le văd în sala de operație, structurile importante, structurile nervoase, vasele de sânge care trebuie protejate și de asemenea au marcat și țesutul tumoral care trebuie îndepărtat. Astfel, softul de inteligență artificială a reușit să învețe unde se află formațiunea tumorală, unde se află structurile ce trebuie protejate, iar în sala de operație, în momentul în care au efectuat această intervenție, practic a fost o intervenție asistată de inteligență artificială, colegii putând vizualiza suprapuse pe imaginile din microscopul sau endoscopul operator, suprapuse aceste structuri pe baza recunoașterilor de către inteligența artificială, de către acest soft.
0: În mod clasic, o astfel de intervenție, fără asistarea de către tehnologia inteligența artificială, ce înseamnă, ce presupune, cât de dificilă e în condițiile în care vorbim despre intervenții pe creier?
1: Sigur că

0: Neurochirurgia e una dintre specialitățile care a beneficiat cel mai mult de progresul tehnologic, poate, astfel încât în momentul de față nu prea mai putem vorbi de intervenții realizate în mod clasic. Toate operațiile pe care noi le utilizăm beneficiază de sisteme moderne, de la sisteme de neuronavigație, de ecografie intraoperatorie, evident microscop operator, neuromonitorizare și așa mai departe. Ce aduce acest sistem de inteligență artificială? Aduce un plus de informație pentru chirurg, astfel încât în momentul în care se află pe lângă aceste structuri importante, vasculare sau nervoase, pe care trebuie să le protejăm în sala de operație, putem să avem o informație suplimentară generată de acest soft.
1: Am văzut că medicii de acolo din Londra spuneau că astfel de sisteme antrenate cu inteligența artificială ar putea să schimbe în viitor operațiile pe creier, modul în care sunt realizate. Cum ar putea fi schimbate?
0: Ar putea schimba intervențiile neurochirurgicale, dar și intervențiile realizate de către alte specialități, tocmai prin oferirea unui plus de informații în sala de operație. În plus, inteligența artificială, și avem alături de colegii din Centrul de Inovație și e-Health al UMF Carol Davila, avem în desfășurare multiple proiecte de cercetare care utilizează inteligența artificială fie în etapa de diagnostic, astfel încât să obținem un diagnostic mai rapid, fie în această etapă de tratament, pentru a oferi un tratament personalizat. Iar utilizarea acestor algoritme va aduce din ce în ce mai multe informații într-un mod mult mai rapid.
1: Este cumva cu ajutorul inteligenței artificiale o astfel de intervenție poate să dureze și mai puțin decât dura acum câțiva ani?
0: Sigur că se poate scurta durata intervenției operatorii, de asemenea acest lucru va oferi și o recuperare mai rapidă a pacientului într-un mod evident.
1: Mulțumesc tare mult, domnule doctor George Petrescu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
0: Și mulțumesc.

0: Un trend de pe TikTok s-a transformat într-un fenomen al farselor periculoase. Mai multe persoane mascate intră noaptea în curțile oamenilor și urlă, aruncă cu pietre și distrug obiecte ca să sperie localnicii. Două cazuri au fost reclamate la poliție, unul în Buzău și altul în Brăila. Colega mea, Ioana Carpen, are toate detaliile.
1: Bun găsit! În comuna în care ne aflăm, Șuțești, județul Brăila, camerele de supraveghere au surprins două persoane cu fețele acoperite și cu bâte în mâini, care au intrat într-o curte după ce au sărit gardul. Poliția spune că au fost primite două apeluri la 112. Oamenii au reclamat zgomote puternice, pietre aruncate în case și persoane necunoscute care ar fi intrat în curți. Polițiștii fac verificări pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Probleme au fost semnalate și în Boldu, județul Buzău, unde au fost date 15 apeluri la poliție. Localnicii spun că noaptea se aruncă pietre pe acoperișuri, persoane necunoscute trag de uși și ferestre și deschid pompele de apă. Deocamdată nu se știe cine se află în spatele acestor incidente. Poliția le recomandă oamenilor să rămână calmi, să nu răspundească informații neverificate și să sune la 112 dacă observă persoane suspecte. Autoritățile cer localnicilor să nu încerce să-și facă singur dreptate.
0: Michael Schumacher va fi omagiat de Ferrari la Marele Premiu al Italiei după 30 de ani de la prima sa victorie pentru echipa căluțului Cabrat. Celebrul brand auto ar urma să-i dedice pilotului noul design al mașinilor sale de cursă. Modelul ar putea fi inspirat chiar de vehiculele din debutul anilor 2000, la volanul cărora Schumacher a câștigat 5 titluri mondiale consecutive.
2: The number of wins that he has done is amazing. He's done 72 wins, 5 world championships. Each person that was working with Michael really felt to be part of this family. To Michael used to send a basket with gifts to the mechanics, each one for the birthday. And I think that just shows the human side of a driver. It's not just winning, it's not just driving, but it's the human touch that Michael has left. You had to go for excellence. You had to go for the best. He was not satisfied with a second position. He was really fighting against himself. And that is something that only a world champion does. If his cars could talk, they would definitely say he was pushing us that extra and he was really challenging us to give the best, and especially in the races.
0: Spectacol pe cer, luna a fost acoperită de umbra pământului în proporție de 96,2% în cadrul unei eclipse parțiale care a fost vizibilă pe 4 continente. Punctul maxim s-a văzut cel mai bine de pe teritoriul celor două Americi, dar și locuitorii din Europa și Africa au putut admira fenomenul în proporții mai reduse.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
2: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
1: Ai fost singura româncă din...
2: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
1: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
2: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Mesaj al primarului Londrei pentru românii din capitala britanică după declarațiile controversate ale candidatei Reform UK la primărie, care a vorbit despre români cerșetori. Într-un răspuns exclusiv pentru Digi24, primarul spune că românii sunt iubiți, doriți și apreciați la Londra.
1: Street should be the envy of the world. I remember coming here when I was young. Now look at it. It's overrun with vape shops, Romanian beggars, and it is a crime hotspot.
2: Ea este Laila Cunningham, candidata partidului populist al lui Nigel Farage, Reform UK, la primăria Londrei, în viitoarele alegeri din 2028. În mesajul filmat pe una dintre cele mai cunoscute străzi ale capitalei britanice, ea pune cerșetorii români și creșterea criminalității în aceeași propoziție. Declarațiile ei au provocat imediat reacția românilor din Marea Britanie, furioși pe stigmatizarea din discursul politic.
3: Totul este o retorică politică, iar românii sunt sacul lor de box electoral, așa numim noi. Acum există o candidată la primăria Londrei, o doamnă de la Reform, care nu evită nicio ocazie să generalizeze criminalitatea și să o boteze, ei sunt români.
2: Efectele sunt resimțite chiar și printre românii tineri, care au crescut în Marea Britanie.
3: S-a întâmplat fiului meu, da? Care are 19 ani și a mers la facultate în primul an în campus. În prima zi, cineva i-a spus, într-o facultate foarte bună, de prestigiu, cineva i-a spus, a, voi români, am auzit că mâncați lebede și trăiți în caravane.
2: Reprezentanții comunității de români au primit public o reacție și din partea primarului Londrei. Într-un răspuns transmis exclusiv Digi24, primarul Londrei spune că românii au o contribuție importantă în dezvoltarea orașului. Primarul Londrei transmite românilor că sunt iubiți, doriți și apreciați în capitala britanică. Sadiq Khan condamnă ura și intoleranța și amintește că administrația sa a investit 17 milioane de lire sterline pentru combaterea acestora și pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor motivate de ură. De cealaltă parte, reprezentanții românilor așteaptă o reacție mai fermă din partea autorităților de la București.
3: Politicienii români contribuie negativ prin faptul că nu intervin și că nu iau măsuri. Da, e o discuție largă aici și am să fiu francă și vorbim, pentru că vorbim despre noi, politicienii vin și pleacă, noi tot aici rămânem, inclusiv domnul Simion. Practic el se aliază cu cel care este buliul poporului român. Asta este realitatea. Pe viitor, dacă va ieși acest partid, suntem îngrijorați, însă diplomația română e mută, nu reacționează niciodată.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în vreun fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o. Mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta. Și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că nu are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nevți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni, cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi, să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu mare, doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi, stau la cozi, nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat, în Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie. Vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era la, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu-l înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gamă. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: astăzi, fece voluntari, pune oțelul la încercare. Apoi, Bergodi află valoarea petrolului. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit tuturor, este ora 14, eu sunt Andreea Dumitrescu, urmăriți știrile Digi24. Vreau să începem cu informația zilei care vine de la președintele Nicușor Dan. Acesta ar putea desemna săptămâna viitoare noul premier și, din sursele noastre, este convins că ar putea la sfârșitul săptămânii viitoare să vină și cu această propunere, după ce va face la începutul săptămânii consultări formale sau informale cu liderii politici. Așadar, criza politică care ne bântuie de mai bine de 114-115 zile ar putea ajunge la final. Nu ne este însă clar exact cum va arăta majoritatea parlamentară care va susține acest premier desemnat de președintele Nicușor Dan, pentru că acesta ne-a spus doar că și-ar dori ca în cabinetul care se va forma să existe miniștri politici. Lasă așadar ușa deschisă pentru un premier independent. Cine ar putea fi el? Ne spune colega mea Emma Stoica.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Au fost foarte multe nume vehiculate de-a lungul acestor săptămâni în privința unei propuneri independente politice, dar dacă ne uităm la câteva dintre ele, de exemplu Alexandru Nazare, care a făcut parte din PNL, însă acum nu mai este în partidul condus de Ilie Bolojan pentru că avea o funcție la BNR înainte să fie ministru, este una dintre propunerile care ar avea șanse foarte mari, dar s-a discutat în ultima perioadă inclusiv despre doi dintre consilieri președintelui. Eugen Tomac știm că deja a fost desemnat, dar nu a ajuns până în votul, la votul din Parlament, deci nu poate să fie considerată o propunere picată de Parlament. De asemenea, Radu Burnete, o altă propunere pe care am avut-o și prima oară când l-am văzut pe Eugen Tomac, și de data aceasta apare printre variantele vehiculate. Cert este că persoana care va veni în fața președintelui și va fi desemnată de către acesta, va avea în spate într-adevăr un guvern politic. Sursele noastre spun că aceasta este varianta pe care merge Nicușor Dan. Mai mult de atât, spun sursele politice că cel mai probabil un guvern va fi format din Partidul Social Democrat, adică PSD să aibă principalii miniștri, dar cu un premier independent, iar doi dintre miniștrii importanți, ministerele de forță, care de-a lungul timpului tradițional au fost desemnate, sau președintele a avut ultimul cuvânt de spus pentru ele, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării, ar rămâne în continuare sub ultimul cuvânt al președintelui României.
0: Prima opțiune așadar a lui Nicușor Dan va fi pentru aceste două ministere să poată el să sugereze, să spunem așa, numele acestor miniștri, iar majoritatea, foarte important în ce ne spuneai tu, formată în jurul Partidului Social Democrat mai degrabă, care ne și transmitea săptămâna trecută că are prima șansă în formarea acestei majorități. Deci vom vedea miniștrii PSD în guvern. În aceste condiții, ce va face premierul Ilie Bolojan, ce va face PNL, ce va face USR, ce va face UDMR?
1: Este o întrebare foarte bună, Andreea, ținând cont că cele trei formațiuni politice, cel puțin până în momentul în care vorbim, aveau un nume. Îl aveau pe Siegfried Mureșan. Era o propunere făcută, ne aducem aminte, acele consultări oficiale venite din partea PNL, USR și UDMR. Spunea astăzi Ilie Bolojan într-un interviu pentru Cotidianul că nu s-a rupt încă această propunere, cel puțin oficial, și că dumnealui partidul, sau cel puțin o parte din partidul pe care îl conduce, este dispus această parte să meargă inclusiv până la alegeri anticipate. Pe de altă parte, calculele politice arată în felul următor. PSD s-ar baza pe voturile venite dinspre UDMR pentru a trece acest executiv, s-ar baza pe voturile venite din partea acelor parlamentari care s-au rupt din partidele de opoziție, dar, atenție, ar putea să vină o parte dintre voturi și din partea unor parlamentari de la AUR, cu condiția ca acești parlamentari să plece din AUR, să se rupă și să fie independenți sau să treacă în PSD, de ce nu? Deci e posibil ca toate aceste cărți pe care le știam până acum de pe scena politică să se schimbe în perioada următoare, iar cea mai importantă schimbare ar putea să fie în cazul UDMR, care, tocmai printr-un premier independent, să poată să meargă să gireze acest executiv, chiar dacă face parte din el doar Partidul Social Democrat.
2: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
3: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Ne uităm acum la altă criză, la cea a prețului carburanților. În ciuda rezervelor importante de petrol din țara noastră, prețul pentru benzină sau motorină este în continuare unul dintre cele mai mari din regiune. Asta pentru că aproximativ 60% din prețul de la pompă este reprezentat de taxe. Surprinzător, țări care sunt nevoite să importe mare parte din carburantul vândut în benzinării, au prețuri mai mici. Ne explică cum se întâmplă acest fenomen colegul meu, Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor! România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici, astfel că benzina costă 1,69 de euro per litru, iar motorina 1,94 de euro per litru. În fine, în Republica Moldova, benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro per litru. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate, adică taxe pe care le plătim statului român. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței. În comparație, Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia. Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova 3-4.000 de tone de țiței anual.
0: Dacă tot vorbim de prețuri mari, trebuie să vă spun că se scumpește și apa pentru bucureșteni. Consiliul General a votat astăzi creșterea tarifului cu aproximativ 1 leu per metru cub. Această creștere vine, spune primarul general Ciprian Ciucu, pentru a susține investițiile în rețeaua de apă și canal. Ne dă toate datele colegul meu, Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! Măsura a trecut de votul Consiliului General al Municipiului București ca un plan de modernizare a rețelei de apă și canalizare a Municipiului București, însă care prevede inclusiv o majorare a tarifului pentru apa potabilă, dar și pentru canalizare. O majorare de aproximativ 85 de bani per metru cub, ce urmează să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie, dar până acolo mai trebuie să treacă însă de câteva proceduri. pierduri. Consilierii locali, precum și primarul general al capitalei, au susținut că aceste măsuri pot duce la dezvoltarea conductelor de canalizare, precum și de apă potabilă ce ajunge în blocurile bucureștenilor și prevede totodată mai multe planuri, inclusiv pentru situații critice în momentul în care plouă destul de abundent în capitală. Țin însă să precizez faptul că în urmă cu doar câteva zile primarul general al capitalei a susținut că s-ar putea ca în această iarnă sau posibil iarna viitoare să simtă bucureșteni inclusiv o majorare a tarifului pentru agentul termic, adică pentru apa caldă și căldura livrată în sezonul rece.
6: Și lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Și, deci vom avea 70 km de rețele de apă și 147 de km de rețele de canalizare. 47 de km vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușire a carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară. Deci, pe studiu de suportabilitate este suportabil, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar pe de altă parte beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Schimbăm registrul acum și ne uităm la nava scufundată în Marea Neagră. Apar noi date despre aceasta. A fost cuprinsă de flăcări după ce vasul a fost lovit de o dronă. Nu vorbim însă de o dronă marină. Din primele date ar fi vorba despre un aparat de zbor fără pilot cu încărcătură explozivă. Vă reamintesc, la bord se aflau 12 marinari care au fost în cele din urmă salvați din larg. Intervenția a fost una extrem de dificilă din cauza valurilor puternice.
7: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg.
8: Nava comercială Mohamed B a fost direcționată în zonă imediat și totodată au fost mobilizate de urgență navele de salvare Arzvom, Sarares și Sar Artemis, alături de nava MAI-0201 a Poliției de Frontieră.
7: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, nu a mai putut fi recuperată și s-a scufundat în Marea Neagră. Intervenția nu a fost deloc ușoară. În zonă, valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
9: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
7: 9 dintre marinari au fost duși la Constanța. 5 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri. Alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, iar unul dintre ei cu răni grave la mână a fost dus la spital. Președintele Nicu Șordan spune că e posibil ca nava să fi fost lovită, cel mai probabil, de o dronă.
10: Am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați.
11: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de... și nu faci, adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lasăm în speculație acum.
7: Autoritățile investighează acum motivul naufragiului.
0: Discutăm despre aceste incidente tot mai frecvente în Marea Neagră cu Sorin Learski, contraamiral de flotilă în retragere. Bună ziua!
12: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Genul ăsta de incidente, să le punem sub semnul unei erori sau cum ajung ele să se întâmple? Acum vedem că era o vorba de o navă care era sub standardul Republicii Dominicane.
12: Da, problema este, dacă privim ansamblul, în ultima perioadă se desfășoară, să spunem, lupte privind lovirea a două elemente principale, unul al Ucrainei, și mă refer la exportul pe care îl realizează prin acest coridor, așa numitul coridor al cerealelor, pentru produsele agroalimentare și în cazul navei care s-a scufundat, aceasta era încărcătura, dar în același timp Ucraina lovește porturile de la Marea Neagră și Marea Azov pentru a întrerupe fluxul de petrol pe care asigură Rusiei un venit substanțial.
0: Inclusiv navele, deci, nu doar porturile.
12: Porturile și navele.
0: Da.
12: Dacă ați sesizat, în urma unei discuții care a fost la Chișinău ieri, am avut informația că președintele Nicușor Dan a vorbit direct cu președintele Zelenski pentru a, să spunem, a nu exacerba aceste lovituri, a nu face, a lovi nave care afectează interesul României. Și mă refer la importul de petrol din Novorossiysk, petrol kazah, nu este rusesc,
0: el exact.
12: Este certificat permanent, care alimentează România, în particular Petromidia. Și acesta este contextul general. Venind mai aproape, vedem că în zona Sulina și pe canalul Sulina, brațul Chilia, există o aglomerare de nave. Sunt peste 50 de nave, să spunem, oarecum blocate. Dacă vă uitați pe site-urile de specialitate privind mișcările navelor, veți vedea o acumulare de nave la ancoră undeva în partea de sud-est a Sulinei. Din ce cauză? Această lovire continuă a porturilor dunărene de către Rusia în ideea de a bloca fluxul de export al Ucrainei produce și aceste întârzieri. Chiar zilele trecute au fost niște discuții privind o mai extinsă colaborare între România și Ucraina pentru fluidizarea traficului fluvial, în așa fel încât navele care sunt într-o poziție, să spunem, acoperită așa din punct de vedere al războiului, pentru că se află în apele teritoriale ale României.
0: Sau măcar în zona economică exclusivă.
12: Da, și aici, apropo de zona economică exclusivă, vreau să fac o precizare, pentru că am aflat fel de fel de informații. Să fie foarte clar, există două zone foarte clar delimitate. Este zona apelor teritoriale până la cele 12 mile, care aparține ca teritoriu României, după care urmează zona economică exclusivă. În această zonă economică exclusivă, primele 12 mile peste apele teritoriale, ea este denumită legal zona contiguă. E o extensie a drepturilor de control, vamal, imigrație.
0: Exploatare.
12: Și, exploatarea este foarte clară până la limita care a fost stabilită prin procesul de la Haga. Dar că cineva a zis că domnul președinte a greșit, că erau la o distanță mai mică. Nu. Deci zona contiguă este inclusă în legal în zona economică exclusivă. Să nu existe dubii. Nu era unde s-a întâmplat tragedia, era în afara apelor teritoriale, în zona economică exclusivă, în particular în zona contiguă, care are alt regim.
0: Ce aș vrea să mai clarificăm, această colaborare, iată, de care vorbea președintele Nicușor Dan cu partea ucraineană, mai strânsă, mai intensă, mai bine gândită pentru a evita astfel de incidente, chiar poate duce la evitarea lor, nu pot apărea confuzii, accidente și așa mai departe?
12: Dacă vă referiți cumva la lovituri neintenționate, exact, sau intenționate, da, din partea Ucrainei.
13: Sau, da, unei ținte care, da, poate a fost apreciată greșit, nu știu.
12: Da.
13: Dacă, deci, se poate întâmpla asta, întreb.
12: Este foarte puțin probabil, pentru că această situație de la gurile Dunării, care este vitală pentru Ucraina în acest moment, este foarte bine monitorizat. Ați lovi o navă care ți asigură exportul, mai ales că sunt, erau trei sferturi, erau membrii din membrii echipajului, erau
13: ucraineni,
12: cetățeni ucraineni.
13: Da, mă gândeam și la cele de petrol de care vorbeați dumneavoastră mai devreme.
12: Să ne mai gândim, să ne mai gândim și la o altă problemă. Compania care deține această navă, care este sub un pavilion de complezență, este în Turcia. Iată cum zona se complică și nu este primul caz în care nave cu echipaj turcesc au fost lovite. Chiar Turcia a început să aibă o reacție, să spunem, mai apăsată în această problemă, căutând să calmeze cele două părți, dar până atunci vedem că ziua de ieri a adus un lovituri masive în Ucraina, cu toate tipurile de rachete și drone, iar Marea Neagră nu face excepție. Deja am văzut că valul acesta de resturi de dronă care au fost zilele, săptămâna trecută în România, s-a mutat către Bulgaria, acum au apărut în Turcia. Deci primul caz a apărut în Turcia. N-a fost, poate era puțin o psihoză din aceasta că noi suntem ținta. Noi eram ținta. Noi suntem în efectul luptelor dintre Ucraina și Rusia.
13: Vă mulțumesc pentru aceste informații.
12: Cu mare plăcere.
13: Iar acum, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump, vizita lui John Ratcliffe la Moscova nu pare deloc una de rutină. Putin consideră că Statele Unite sunt slăbite de conflictul din Iran, potrivit evaluărilor făcute de CIA. Și ar intenționa să profite de această oportunitate ca să-și intensifice acțiunile împotriva intereselor și aliaților americani din Europa. Ana Constantin ne explică mai multe despre această situație.
14: Bine v-am găsit. Vulnerabilitatea despre care vorbește presa de peste ocean este susținută de oficiali NATO și oficiali ai apărării. Aceștia spun că în Europa este criză de rachete pentru sisteme Patriot, pentru că americanii au trimis o parte din arsenal spre Iran. Sigur, Patriot nu este singurul sistem pe care îl au țările NATO la dispoziție, dar este deja în dotarea multor țări europene, inclusiv România, și lipsa interceptoarelor devine clar o vulnerabilitate pentru apărarea Europei. În acest context, una dintre principalele ipoteze este că vizita de zilele trecute a directorului CIA la Moscova a fost să avertizeze Rusia să nu escaladeze conflictul, în special împotriva statelor NATO din zona Baltică. De ce ar ataca Putin un stat NATO? Pentru că dă vina pe aliații care au trimis sistemele cu rază lungă folosite de Ucraina pentru atacurile în profunzime în ultimele luni. Ce alte strategii ar mai lua în calcul Rusia ca să câștige teren? În Ucraina, Moscova ar putea intensifica atacurile cu rachete balistice, iar în Europa, Putin ar putea extinde războiul hibrid. Vorbim aici despre atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și sabotaje, dar sunt luate în calcul și scenarii mult mai grave, precum atacuri incendiare asupra unor fabrici de muniție. O țintă pe care strategii ruși o pot lua în calcul este și coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania. Dacă îl controlează, Rusia ar putea izola terestru statele Baltice de restul NATO. Cel mai dur scenariu, extrem chiar, ar fi ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice într-o încercare de a forța Ucraina să capituleze.
13: Negocierile bat pasul pe loc, rachetele se înmulțesc, chiar la Moscova apare din nou scenariul nuclear. Atacurile lui Putin sunt din ce în ce mai agresive, vedem asta inclusiv în numărul de drone trimise în spațiul NATO. Doar în ultimele 8 luni, în spațiul aerian al României au intrat 25 de drone. Asta înseamnă mai mult de jumătate din numărul total de la începutul războiului. S-a dublat inclusiv numărul dronelor prăbușite în țara noastră. Armata a făcut și un bilanț în timp real. Valentin Stan ne aduce toate detaliile.
15: Bine v-am găsit! Datele sunt publicate pe site-ul Ministerului Apărării Naționale. Pe prima pagină veți găsi acest radar unde sunt publicate incidentele din 2026, din acest an, dar și numărul total al incidentelor de la începutul războiului din Ucraina. Însă, armata a pus la dispoziție și detalii despre anii trecuți, când la fel au fost incidente legate de drone. Vedeți ultimii 5 ani de la izbucnirea războiului din 2022 și până acum. Un detaliu foarte important pe care probabil că îl observați este o permanentă creștere și în ceea ce privește atacurile și în ceea ce privește misiunile de poliție aeriană și, evident, cu privire la pătrunderile în spațiul aerian al României. Vedem că doar anul acesta au fost 130 de atacuri în apropierea frontierei, 64 dintre acestea au avut loc doar în primele 8 luni. În ceea ce privește prăbușirea dronelor rusești pe teritoriul României, în 2026 au fost 33 de incidente în care armata a găsit fragmente de drone sau chiar aparate de zbor întregi prăbușite pe teritoriul României. Aproape jumătate din numărul total, 69 de la începutul războiului. Un alt aspect pe care îl punctează armata României, numărul minelor marine care au fost distruse de forțele navale. De la începutul războiului au fost depistate 9 mine marine, 2 au fost distruse în 2026.
13: Iar ca să poți să distrugi drone, trebuie mai întâi să le vezi, ne-a spus președintele Nicușor Dan încă de aseară. Ministrul interimar al apărării ne dă astăzi vestea cea bună, s-ar putea să începem să le vedem. Țara noastră va avea în curând radare pentru a detecta dronele care ajung pe teritoriul României. Radu Miru ți-a explicat și că în următoarea lună am putea începe să doborâm dronele chiar de la sol.
16: Toți banii din safe sunt arvuniți, sunt împărțiți. Suma asta merge pentru achiziția cutare, suma respectivă pentru celălalt contract.
17: Da, cele mai multe sume, după virgulă, au mai rămas niște chestii cu niște unități de comandă, dar...
16: Deci sunt deja semnate toate, nu are ce să se întoarcă.
17: Sunt semnate acele contracte, da. Vor veni niște radare în luna 11-a, de la momentul semnării contractului care a fost mai.
16: Bun, dar până...
17: Adică aprilie anul viitor.
16: Da,
17: vor veni sisteme antidronă.
16: Drone zilnic.
17: E adevărat. Dar uitați că le mai dăm și noi jos.
16: Le mai dăm jos, dar le dăm cu F-16.
17: Le dăm cu F-16, dar contează că le dăm.
16: Și când le vom da și de la sol?
17: Eu cred că în 3-4 săptămâni cresc foarte mult șansele să mai dăm în anumite situații și de la sol. Mm. Pentru că știu ce se întâmplă la Ministerul Apărării, știu ce am făcut la Ministerul Apărării și vă și spun în avans că sunt șanse foarte mari ca pe ceea ce am făcut, fără să cumpărăm altceva, să reușim să dăm și de la sol.
13: În plan extern, Norvegia și-a luat astăzi rămas bun de la regele Harald, după mai bine de 3 decenii pe tron. A fost un rege discret, profund atașat de țara sa. La tron i-a urmat fiul său cel mic, prințul moștenitor Hakon, care a preluat deja atribuțiile regelui în ultima perioadă, când tatăl său a avut probleme grave de sănătate.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
6: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrasem niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serial o perioadă, și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100 de mii de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
5: că o să... Că vine natural.
6: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu și atunci a fost cea mai simplă chestie. Da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
8: Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Aquatech Evolution.

0: protecție pentru adolescenți pe social media. Meta limitează accesul la Instagram și Facebook la doar 2 ore pe zi, iar pe timpul nopții va fi blocat. Se întâmplă însă doar în Statele Unite ale Americii, în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Acum însă, Uniunea Europeană vrea aceleași măsuri și pe teritoriul celor 27 de țări membre. Iulia Gurguță ne explică.
1: Bine v-am găsit! Una dintre cele mai importante schimbări este limitarea accesului pentru adolescenți la rețelele Facebook și Instagram la 2 ore pe zi. În plus, platformele nu vor putea fi accesate între orele 12 noaptea și 6 dimineața. În plus, Meta a anunțat că va analiza mai atent profilurile utilizatorilor și va elimina toate conturile persoanelor care au vârste de sub 13 ani. Iar Meta este și în vizor Comisiei Europene, care o acuză că Facebook și Instagram creează dependență. Astfel, Meta riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri. În decembrie anul trecut, Australia a devenit prima țară care a interzis rețelele sociale pentru cei care au vârste de sub 16 ani. Legea a fost însă un eșec, asta reiese din datele unei companii de control parental. În momentul de față, cei care au vârste de sub 16 ani folosesc și mai des rețelele sociale. În același timp, Marea Britanie, Franța și Noua Zeelandă vor măsuri similare, însă în acest moment legile nu sunt aprobate. Dacă vorbim despre țara noastră, există un proiect depus în Parlamentul României care spune că rețelele sociale ar trebui interzise pentru cei care au vârste de sub 15 ani. Proiectul trebuie însă dezbătut și votat, iar dacă ne uităm la statistici, acestea sunt mai mult decât îngrijorătoare. Ultimul studiu, Salvați Copiii, arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze platformele a scăzut la doar 5 ani.
0: Cu doar o săptămână înainte de începerea școlii, bucureștenii se lovesc aproape la fiecare pas de câte o groapă sau un gard care indică un drum închis. Muncitorii se chinuie să finalizeze lucrările, iar primarul general susține că fără ele orașul nu se poate dezvolta. Cât de gravă este situația, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În București sunt aproape 2 milioane de mașini care circulă pe aproximativ 2000 de kilometri de șosele. 160 dintre aceștia artere principale, iar peste 1800 de kilometri străzi secundare, dar care bineînțeles că nu sunt la fel de circulate. În cazul străzilor principale găsim șantiere aproape la fiecare pas, cele mai multe de termoficare, 27 la număr mai exact, însă sunt și alte șantiere deschise pentru reabilitare a liniilor de tramvai. Aici vorbim de 11 șantiere, precum și alte șantiere pentru

0: inclusiv în acele zone.
1: O nouă alertă de fraudă online în România. De această dată este vizată compania E.ON. Cum funcționează? Excrocii trimit așa zise facturi restante. Clienții sunt sfătuiți să aibă grijă pentru că la prima vedere mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani, hackerii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii, de la metoda creditul la cea supranumită nepotul la ananghie. Teodora Chiuș le-a analizat pe toate și ne spune exact cum se întâmplă ele și la ce trebuie să fim atenți. Teo!
2: Bun găsit! Cred că de departe cea mai folosită metodă de fraudă este metoda accidentul. Mai nou, hackerii folosesc și inteligența artificială. Să vă arăt!
3: Teodora, am nevoie de ajutor. Nu mă lăsa, te rog. Am lovit o femeie pe trecerea de pieton și ca să nu cheme poliția, am nevoie urgent de 4.000 de lei. Te rog, ajută-mă!
2: La prima vedere, chiar aș fi crezut că este sora mea, pentru că are vocea ei. Dar câteva detalii m-au pus pe gânduri. Sora mea nu are permis și nu conduce. În plus, ea nu îmi spune niciodată Teodora, ci îmi spune Teo. Evident, vocea ei a fost clonată, iar într-o astfel de situație, hackerii mizează în primul rând pe urgență și presiune, fără să aibă emoții, că unele informații nu se potrivesc cu realitatea. Așa că fiți atenți la fiecare detaliu.
4: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu.
5: Păi cine a spus că sunteți?
6: Păi Bogdan Ghebaur.
5: Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
6: Da.
5: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
6: Deci, vă comunic, în fine. Deja referitor la problema apărută.
2: Care să fie coincidența, acestui excroc evident nu i-a ieșit de data aceasta, însă metoda este în continuare extrem de folosită. Cum acționează hackerii? Ei se dau drept polițiști sau angajați ai băncii tale și predind că trebuie să-ți muți banii dintr-un cont în altul pentru a fi în siguranță. Unii oameni, de frică să nu-și piardă economiile de viață, se conformează. Pentru escroci, regula este simplă. Dacă o metodă a funcționat pentru o perioadă de timp, atunci o refolosesc, dar vin cu îmbunătățiri de fiecare dată. Mai nou, după ce oamenii au primit SMS-uri cu amenzi false neplătite, atacatorii cibernetici au venit cu o nouă fraudă. Acum au început să trimită e-mail-uri cu facturi restante false. Oamenii sunt îndrumați să acceseze rapid un link pentru a nu li se opri serviciile, în acest fel li se fură datele. E.ON România a transmis că numele companiei este folosit într-un mod fraudulos. Nu sunt singurele metode de fraudă folosite în ultimii ani. Metoda nepotul la ananghie încă face victime, cel mai probabil pentru că este folosită vocea clonată a unei rude apropiate. Alte persoane au fost păcălite prin metoda BNR, cea a telefonului pierdut, sau phishing, metoda cu false oportunități de investiție.
1: Discutăm despre acest subiect cu psihologul Matei Stănculescu. Bună ziua, vă mulțumesc!
7: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Cum depicăm atât de ușor în plasa acestor escroci?
7: Da, păi aș vrea din capul locului să spunem că nu sunt chiar atât de vinovate persoanele care pică în plasa escrocilor, pentru că ei sunt extrem de abili în a ne alimenta cu frică. Pe orică vorbim de urgență, că e o falsă urgență, că ți se taie gazul, rămâi fără gaz pe timp de iarnă sau te faci de râs în fața locatarilor, că ai un nepot care a pățit ceva și trebuie urgent să ajungă în spital, ai fi un om rău dacă nu ai ajuta. Deci orică vorbim despre urgență, orică vorbim despre sentimentul de vinovăție care iarăși poate fi activat dacă nu acționezi acum.
1: Sau de panică.
7: Sau de panică. Orică vorbim despre un fals respect pentru autoritate, pentru că de multe ori și eu cunosc cazuri de oameni care au fost inclusiv cu E.ON, ce ați povestit acum, este ideea de autoritate, că ai primit factura aia, vezi sigla E.ON, n-are cum să te păcălească, arată site-ul sau pagina respectivă, factura respectivă, arată exact cum ar trebui să arate.
1: Și atunci sau te sună banca, te sună poliția.
7: Exact, te sună banca, te sună poliția și atunci este și respectul ăsta față de autoritate și mai este și oboseala decizională din momentele alea și ce se întâmplă este că mintea noastră în momentul în care suntem alimentați cu frică funcționează la maximum jumătate din capacitatea ei. Din

0: motive de supraviețuire, nu intru acum în motive, dar cert este că în momentele alea suntem mult mai ușor de păcălit. Dacă ne este frică, dacă s-a declanșat emoția asta, frică, vinovăție, rușine, că toate sunt tot cu frica la bază, în momentul ăla suntem mult mai ușor de păcălit.
1: Ce-am putea face? Există trucuri pe care să, psihologice, desigur, pe care să le putem utiliza, niște întrebări pe care să ni le punem, o pauză pe care să ne o dăm, să ne gândim mai bine, să revenim poate asupra dilemei după un răstimp.
0: Da, ideea de pauză este foarte, foarte sănătoasă. Din păcate se cam și bat cap în cap, ideea de pauză cu ideea de urgență despre care am vorbit mai devreme.
1: Poate în fața unui mail.
0: Da, în fața unui mail, chiar și în fața unui telefon. Dacă eu primesc telefon de la o autoritate că am de plătit cam așa, indiferent de situație, indiferent, și asta ar trebui să înțelegem cu toții, indiferent de urgență, niciodată nu o să ni se taie gazele sau curentul sau mai știu eu ce, pentru 5 minute de răspuns la telefon mai târziu. Dacă nu răspundeam la telefon, ce se întâmpla? Și atunci putem să ne luăm pauza asta, indiferent ce ar fi, este cel mai sănătos lucru pe care putem să-l facem.
1: Chiar să închidem telefonul pe moment.
0: Da, în momentul ăsta nu pot vorbi, vă rog să reveniți într-o jumătate de oră. Orice furnizor de servicii o să revină în jumătate de oră sau o oră, dacă este pe bune furnizorul de servicii. Și autoritatea statului, evident. Și ce pot să fac în momentul ăla este pur și simplu să pun mâna pe un telefon, să mă uit pe un site, să văd numărul de telefon real al companiei respective sau al autorităților respective și să sun eu, să fiu eu sigur că am sunat la acel număr, să pun întrebările respective. Dacă mai e o variantă, dacă am primit o factură, de exemplu, ca cele de la E.ON, să întreb pe cineva de lângă mine, poate măcar altcineva să se prindă în momentul ăla când eu sunt cu panica în roșu, poate cineva de lângă mine se prinde că linkul ăla de sus este un pic ciudat, sau că a venit de pe o adresă de mail care este tirtirel.mirmirel@e.on.poaieverde.ro. Că în general nu sunt adresele alea corecte, n-au cum să le folosească pe alea. Și atunci cumva se folosesc de denumirile lor standard, clasice, dar într-o altă formă și o persoană limpede, lucidă, ar trebui să le identifice destul de ușor.
1: Așadar, consultați și un prieten și nu vă bateți capul singur cu astfel de dileme. Cred că e un sfat foarte important.
0: Da, și dacă putem să ne luăm singur pauza respectivă și fără să apelăm la cineva și pur și simplu să gândim cu mintea noastră, ok, stai, m-a sunat de acolo, ia stai să văd, de pe ce număr de telefon, dar ce mi-a trimis pe mail, dar de pe ce adresă am primit? Toate lucrurile astea mă pot ajuta dacă îmi iau puțin un moment de respiro. Eu știu, chiar mama mea a pățit chestia asta, a fost sunată la 4 dimineața să îi se spună că eu, adică fiul ei, sunt la telefon și a crezut că sunt eu la telefon, că am avut un accident auto și că urgent trebuie trimis niște bani nu știu unde. Și mama, în momentul ăla, buimacă, 4 dimineața, deși eu i-am spus la telefon, n-ai cum să mă suni pe numărul meu că nu-ți răspund, mama a închis și a sunat pe numărul meu. Azi, dacă e chiar o urgență, omul ăla o să revină, deși a intrat într-o panică absolută. M-a sunat, da, m-a trezit din somn normal, noroc cu ei că am și răspuns la telefon, contează
1: da,
0: și asta.
1: Da.
0: Dar vedeți în ce momente acționează, fix în momentele alea în care, teoretic, sunt șanse mari să-l suni și să nu-ți răspund.
1: Da, momentele în care poate suntem mai vulnerabili. Vă mulțumesc mult pentru aceste explicații. Să ținem cont de sfaturile acestea data viitoare când suntem într-o astfel de situație. Noi acum luăm o scurtă pauză și revenim.
2: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
7: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
6: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
7: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer. Adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa. Și zic, ia uite, e doamna aspirina. Dar totdeauna este doamna aspirina.
6: Doamna aspirina.
7: Da, doamna aspirina.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Aceasta la Planeta Ești Tu avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Vine weekendul, așa că ne uităm și mai atent la vreme. Mai multe județe din țară sunt însă sub cod galben de vânt. Meteorologii spun că ne putem aștepta și la ploi în următoarele zile. Începutul de toamnă aduce însă vreme însorită și temperaturi peste normalul perioadei. Ne spune toate datele Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! 9 județe din sud-estul și vestul teritoriului sunt vizate de un cod galben de vânt puternic. Alerta va fi valabilă până la ora 20. În aceste zone, meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră. De la ora 20, doar județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens, cu viteze de până la 70 de km pe oră. Intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. În ultimul weekend de vară revine canicula, se vor înregistra 36 de grade în Banat și Crișana. Nu vor lipsi nici furtunile, care se vor concentra în regiunile intracarpatice. În orele amiezii vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii, grindină și se vor strânge cantități importante de apă. Luni va fi și mai cald, temperaturile vor atinge 37 de grade în vest. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
0: Trump și-a făcut propriul clasament al președinților americani, de la cei mai buni la cei mai slabi. În vârf este, desigur, chiar el, așa cum v-ați fi așteptat, iar la polul opus îi consideră eșecuri pe Joe Biden, Barack Obama și Jimmy Carter. Printre marii președinți include pe Abraham Lincoln, George Washington și Franklin Roosevelt. Urși, castori, elani și ratoni, unii în uniforme militare, alții cu cimpoaie, dar toți gata de luptă. Ce este asta? Nu, nu este un desen animat, ci imnul viral despre războiul comercial dintre Statele Unite și Canada. Videoclipul a fost creat cu inteligența artificială și parodiază decizia lui Trump de a majora tarifele vamale pentru cel mai mare vecin al Statelor Unite.

0: Dolly Parton lasă în urmă o capsulă a timpului, care va fi deschisă în 2046, chiar înaintea zilei în care artista ar fi împlinit 100 de ani. Aceasta conține ultima sa piesă, cu versuri cunoscute doar de artistă. Până atunci, melodia rămâne sigilată în așa numită cutie a viselor, păstrată la loc sigur în parcul tematic Dollywood. Numele cântecului ar fi "Locul meu în istorie", iar mesajul său ar dezvălui speranțele solistei pentru viitor. Printre obiectele ascunse s-ar mai afla un exemplar al cărții sale din 2012 și o bucată de lemn din pridvorul casei unde Dolly Parton a copilărit în Tennessee. Scurtă pauză acum.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996. Divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostatici din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
5: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
6: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
5: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
6: M-ați prins la încurcătură.
7: pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
8: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea, în primul rând, a economiei private?
7: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
3: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
2: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: și domnilor, după ce o navă a fost lovită de o dronă, nu marină, ci de un aparat zburător fără pilot. Vă reamintesc, vorbim despre drona care s-a scufundat în Marea Neagră, dar în urma acestui incident, din fericire, toți membrii echipajului au fost salvați. Acum sunt foarte multe semne de întrebare legate de acest incident. Ce știm în momentul de față este că ar fi fost majoritatea marinarilor de la bordul acestei embarcațiuni marinari ucraineni. Toți, cum vă spuneam, au fost salvați. Apar date noi, apar informații noi cu privire la acest incident despre care a vorbit inclusiv președintele Nicușor Dan. Cu ele vine colega mea, Iulia Stanciu. Iulia!
1: Bun găsit tuturor! Știm foarte sigur că această navă s-a scufundat în totalitate în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine de Sfântul Gheorghe, așadar în zona economică exclusivă a României. Să știți că liderul sindicatului navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, consideră că nava ar fi fost lovită cu o tehnologie nouă, cel mai probabil o dronă incendiară, supranumită și dronă Dragon. Asta pentru că la bord s-a produs un incendiu puternic și nava s-a scufundat foarte repede. Vaporul venea din Ucraina și se îndrepta spre Turcia și transporta zahăr și mazăre. 9 marinari au ajuns aici în Constanța, la bordul unei nave a gărzii de coastă, iar alții 3 au fost transportați cu o navă arzbom în Sulina, asta pentru că unul dintre marinari era rănit la braț și avea nevoie urgentă de intervenție medicală. Din fericire, așa cum ai spus și tu, toți membrii echipajului, vorbim despre 8 ucraineni și 4 azeri, sunt în afara oricărui pericol și urmează să fie repatriați.
0: Mulțumesc, Iulia. Trecem la alt subiect. A fost prins procurorul pistolar care era dat în urmărire generală. Poliția l-a săltat când se afla la cumpărături la un magazin din Snagov.
2: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?
3: N-am știut că
2: vă rog mandat.
3: Cum n-ați știut?
2: Evident, n-am știut. Nu știați că sunteți urmărit național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
0: Magistratul era urmărit național după ce a făcut scandal cu pistolul în mână în fața polițiștilor dintr-un bar din Hunedoara. Ne aduce toate informațiile colega mea Ioana Cornev.
4: Bun găsit, procurorul Bucurica a fost prins la un magazin din Snagov, aproape de ieșirea pe autostradă. A fost imobilizat de polițiști, dus inițial la secție și apoi a ajuns în cele din urmă, după gratii, la arestul central al capitalei. Procurorul a fost dat în urmărire generală, asta după ce ieri magistrații în altei curs de casație și justiție au decis arestarea lui preventivă pentru următoarele 30 de zile. Însă în momentul în care a aflat că s-a emis mandat pe numele lui, procurorul nu s-a prezentat la poliție și din acest motiv a fost căutat de oamenii legii în toată țara. Ca să înțelegem pe scurt cum s-a ajuns la această situație, la începutul lunii august, procurorul se afla într-un local dintr-o comună din județul Hunedoara, avea asupra lui un pistol, asta deși permisul de portarmă îi fusese anulat. Polițiștii au cerut la acel moment să se legitimeze, însă Bucurică nu s-a conformat și chiar a fugit de la fața locului, a fost în cele din urmă prins, a fost reținut, a fost și dezarmat, iar magistrații de la Curtea de Apel din Alba Iulia au ajuns la concluzia că acesta poate fi cercetat în libertate. Acum, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Este o anchetă în desfășurare, continuă, bineînțeles, cercetările. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și muniților, dar și ultraj.
0: Mulțumesc, Ioana. Acum trecem în plan politic și vă dau o veste. Săptămâna viitoare, la finalul ei cel puțin, am putea afla numele premierului desemnat. Președintele Nicușor Dan ne anunță că va avea consultări cu partidele la începutul săptămânii, cel mai probabil marți, iar pe surse aflăm că cel mai probabil desemnarea va veni la finalul săptămânii. Nu este exclus să se întâmple în weekend, s-a mai întâmplat, știm foarte bine. Acum ce opțiuni are de data aceasta Nicușor Dan pe masă, și oficiale și mai puțin formale, ne spune colega mea Emma Stoica.
4: Dacă ne uităm la ceea ce știm oficial, președinte are două nume, îl avem pe Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, cele două propuneri de stânga și de dreapta politică. Dacă ne uităm însă la informațiile pe surse pe care le avem, informațiile neoficiale, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ar putea să fie un politician care nu mai face parte din partide. Au fost foarte multe nume vehiculate în această perioadă, de la consilierii prezidențiale Eugen Tomac și Radu Burnete până la ministrul finanțelor Alexandru Nazare. În cazul lui Radu Burnete, din informațiile noastre, acesta nu ar fi neapărat principala variantă pe care o are președintele pe masă, însă sunt foarte multe nume care se discută și, mai important de atât, guvernul din care va face parte viitorul premier, pentru că din informațiile pe care le avem, acesta ar fi un guvern politic, un guvern format din miniștrii Partidului Social Democrat, cu două propuneri care ar veni dinspre președintele României. Nu este clar dacă aceste propuneri vor fi la fel independente, tehnocrate, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale, iar voturile, pentru că aici devine și mai interesant, Partidul Social Democrat se bazează în toată această discuție pe voturi venite din partea UDMR, chiar dacă UDMR oficial are o propunere de premier făcută cu cei de la PNL și de la USR, dar și cu voturile partidelor și grupurilor aflate în opoziție, rupte din AUR, SOS și POT. Pe de altă parte, ar putea să vină voturi și de la PNL, acei parlamentari care l-au votat și pe Adrian Veștea, care sunt în momentul de față împotriva lui Ilie Bolojan în partid, dar și voturi care să vină de la AUR, parlamentar care ar putea să se rupă de partid. Premierul independent ar putea să ajute tocmai la formarea acestei grupări în Parlament, acestui grup mare din mai multe părți, inclusiv UDMR, să se alăture și să voteze, însă săptămâna viitoare cu siguranță vom ști numele și cine va susține un astfel de premier.
0: Mulțumesc, Emma. Norvegia se desparte azi de regele Harald, care a murit la 89 de ani după 30 de ani de domnie. A fost un rege discret, dar îndrăgit de norvegieni. La tron i-a urmat fiul său cel mic, prințul moștenitor Hakon, care a preluat deja atribuțiile regelui în ultima perioadă, când tatăl său a avut probleme grave de sănătate.

0: Un șofer român de camion din Spania a fost eliberat după ce fusese răpit și torturat timp de 10 zile de mafia albaneză. El transportase jumătate de tonă de cocaină în camionul său, însă a fost jefuit pe traseu. Mafioții au crezut că este implicat în dispariția drogurilor. Cum a fost găsit și salvat de polițiștii spanioli, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit! Poliția din Spania spune că mafia albaneză de aici folosește șoferii de camion români pentru a transporta droguri în întreaga Europa. Un astfel de șofer român a acceptat să transporte 500 de kilograme de cocaină undeva în Europa, într-un loc care nu este specificat exact de poliție până acum, însă pe traseu a fost atacat camionul de o bandă rivală care a furat toate cele 500 de kilograme de stupefiante. Mafia albaneză a considerat că șoferul român știe mai multe decât spune și l-au răpit și torturat pentru a afla informații despre cei care le-au furat drogurile. A circulat printre șoferii de camion român din Spania pentru o perioadă un clip în care se vedea românul care are un pistol la tâmplă. Mesajul era: dacă nu sunt recuperate drogurile, va fi omorât. Unul dintre cei care a primit clipul s-a dus la poliția din România și a pornit o anchetă. Polițiștii români au identificat persoana răpită, au identificat și numărul de la care fusese trimis mesajul cu clipul. Era un număr de Spania, de aici și colaborarea cu poliția spaniolă. Poliția din Barcelona a găsit persoana care deținea numărul. Pentru mai multe zile a urmărit zona în care acesta activa. La un moment dat a plecat cu o mașină spre zona muntoasă din jurul Barcelonei. În mașină se afla și șoferul român răpit. A fost o intervenție și l-au eliberat. Șoferul român prezenta urme vizibile de violență și acum ancheta este în desfășurare, în primul rând pentru a vedea care sunt încrengăturile și unde este cantitatea de 500 de kilograme de droguri furate.
0: Frații Tate vor rămâne în spatele gratiilor în timp ce continuă procedura de extrădare în Marea Britanie. În urma audierilor care s-au întins pe durata 8 ore, judecătoarea nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune și a decis ca cei doi frați să stea în închisoare până când va lua o hotărâre în acest caz. Cum au încercat cei doi frați să-i convingă pe magistrați să îi cerceteze în libertate, ne spune colega mea Izabela Neagu.
2: Bun găsit, avocații celor doi frați Tate spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și au invocat modul în care influencerii s-au purtat pe durata audierilor din țara noastră ca fiind o dovadă a bunei lor purtări, menționând inclusiv faptul că frații Tate ar fi revenit în România de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii au susținut însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii dacă ar fi judecați în libertate. Un alt argument al apărării pentru a le obține libertatea a fost acela că frații milionari nu au nici măcar atât de mulți bani pe cât afișează în mediul online. Asta deoarece procurorii susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi avut și fonduri suficiente să fugă din țară. Inclusiv despre mașinile de lux ale celor doi avocații au susținut că nu le aparțin și că ar fi, de fapt, închiriate. În finalul ședinței, judecătoarea a cerut mai multe clarificări britanicilor cu privire la cererea de extradare. Deși ei nu mai au acces la rețelele sociale, în continuare sunt publicate postări în care vorbesc despre condițiile groaznice din închisoare. Andrew și Tristan Tate, de exemplu, spun că lângă celula lor se află un canibal condamnat și că primesc foarte puțină mâncare. Cei doi frați se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie.
0: Mulțumesc, Izabela, iar acum vă vorbesc despre un accident cumplit din capitală în care a fost implicat influencerul Andrei Bordeianu. În filmarea surprinsă pe camerele de supraveghere se vede cum motocicleta pe care se afla tânărul se izbește de un autoturism. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional. Accidentul a fost atât de puternic încât motociclistul este aruncat de pe motor și ajunge la câțiva metri distanță. Accidentul s-a produs pe bulevard Expoziției din București. Din primele informații, autoturismul ar fi făcut o manevră de întoarcere, iar motociclistul nu a mai putut evita impactul. Andrei Bordeianu a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Tânărul are mai multe fracturi și a ajuns la terapie intensivă. Polițiștii trebuie să stabilească acum exact cum s-a produs accidentul și cine este responsabil. Doar o zi ne mai desparte de cel mai mare show aviatic din România. Piloții se pregătesc pentru un program de 11 ore pline de adrenalină pentru sutele de mii de oameni care vor veni la aeroportul Băneasa din București. Pe lângă piloții români, la verticala aeroportului vor trece și două dintre cele mai cunoscute formații de acrobații din lume. Valentin Stan este deja acolo, au loc ultimele pregătiri. Vali, ce surprize ne pregătesc organizatorii?
3: A, bine te-am găsit, Andreea, să știe că am riscat transmisiunea asta, pentru că eu dacă văd avioane încep să mă uit la ele și uit de live, așa că o să vă explic pe repede înainte ce urmează să se întâmple. În momentul de față au loc ultimele antrenamente, deja este emoție, este nerăbdare pentru ziua de mâine. La ora 9 dimineața vor avea loc primele zboruri, până seara vor fi sute de exerciții, sute de manevre ale piloților. Este vorba despre... Vorbeam de surprize. Decât să vă vorbesc despre ele, mai bine vi le arăt. Turkey Stars, în momentul de față, deasupra cerului. Sebi, hai să le arătăm. Iată, piloții turci, Turkey Stars, au venit în România după 14 ani de pauză și iată ce spectacol fac în momentul de față la antrenamente aici deasupra aeroportului Băneasa. Este una dintre cele mai cunoscute formații de acrobații. Imaginați-vă că îi fac aceste manevre de pe avioane supersonice, cu niște viteze imense, orice greșeală poate să fie fatală. Din fericire nu se întâmplă acest lucru. Sunt sute de ori, sute de ore de antrenamente în spatele acestor exerciții. Nu sunt singurele vedete pe care le puteți vedea la BIAS, tot din străinătate, din Italia, Frece Tricolorii, o formație de acrobații care nu a mai fost în România, dacă nu mă înșel, de 7 sau 8 ani, și ei la fel de buni și chiar nu ar fi ok să nu-i menționăm pe ai noștri. Aeroclubul României cu Hawks of Romania s-au antrenat ceva mai devreme, vor intra din nou în formație peste aproximativ o oră. Dar nu este vorba doar despre piloți civili, aviația va face spectacol și nu este vorba doar despre F-16 ale României, F-18 spaniole, Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene din Germania, show-uri de parașutism, planoare, un spectacol cum nu se mai vede în restul anului. BIAS este până la urmă cel mai mare show aviatic din România și de fiecare dată adună un public record. Sute de mii de oameni au venit în fiecare an. Haideți să mai vedem o trecere. Mai vedem o trecere a celor de la Turkish Stars. Iată-i. Dacă mai aveți nevoie de vreo explicație ca să înțelegeți cât de grele sunt aceste manevre, imaginați-vă că în momentul ăsta piloții simt o suprasarcină de 6-7 G-uri. Ce înseamnă asta? Că simt asupra lor, asupra corpului, de 6-7 ori masa lor. Adică dacă ai 70 de kilograme, să spunem, simți 490 de kilograme pe tine și trebuie să faci asta deasupra unui public imens. Apropo, Turkey Stars dețin recordul mondial de audiență. 1 milion de oameni i-au privit în 2001 la un air show din Azerbaijan. Noi rămânem aici, oră de oră, vă vom mai arăta câte o surpriză pregătită de Bucharest International Air Show.
0: Mulțumesc, Vali. Noi ne întoarcem la criza politică și vă spuneam la începutul jurnalului că urmează să avem, cel mai probabil la sfârșitul săptămânii viitoare, o desemnare de premier din partea președintelui Nicușor Dan. Iar dacă l-ascultați cu atenție, în declarația sa de aseară din Republica Moldova, o să identificați un element cheie. Spune că miniștrii ar trebui să fie politici, dar nu neapărat și premierul. Și atunci haideți să vă arăt care ar putea fi variantele de premier independent pentru guvernul pe care și l-ar dori până la finalul lunii septembrie președintele Nicușor Dan. Așadar, vorbim despre două nume deja extrem de cunoscute, pentru că au fost vehiculate de fiecare dată când s-a pus problema cine poate fi viitorul prim-ministru. Vorbim despre Alexandru Nazare, actualmente ministru de finanțe, dar atenție, vă spun de fiecare dată despre el, nu are membru de partid, nu are carnet de membru de partid, chiar dacă este asociat cu Partidul Național Liberal. El ar putea fi un nume propus de președintele Nicușor Dan, nu este însă singurul. Radu Burnete, și el vehiculat de multe ori, este cealaltă variantă care ar putea fi pronunțată de președintele Nicușor Dan. El este în prezent consilier prezidențial și l-ați văzut în ultima vreme în ieșiri publice pe tema legii salarizării. S-a ocupat de negocierile acestea pe care le-au purtat partidele pe această temă și de grupul de lucru pe acest proiect de lege, care însă, știm foarte bine, a eșuat. Vedeți pe cartonul din spatele meu că este și o siluetă. De ce? Pentru că putem avea un nume surpriză din partea președintelui Nicușor Dan, unul despre care nu s-a discutat foarte mult în această perioadă. Acesta însă n-ar fi exclus să fie, stați bine, chiar Eugen Tomac, un alt consilier prezidențial, și el apare așa la bursa zvonurilor de pe scena politică, că ar fi și el o variantă care ar putea fi reluată de președinte. A fost prima sa nominalizare pentru funcția de premier și inclusiv aseară l-am auzit spunând că îi pare cumva rău că n-au mers partidele de la bun început pe această variantă. Să ne uităm însă ce nume are de fapt în acest moment Nicușor Dan pe masă. Sorin Grindeanu este propunerea făcută de Partidul Social Democrat, dar care nu este acceptată de celelalte partide pro-occidentale, să spunem așa, cum spune președintele Nicușor Dan, cu o mențiune foarte importantă. Cei de la UDMR nu mai sunt atât de opuși unei variante în care să susțină un guvern PSD. Celălalt nume este cel al lui Siegfried Mureșan. Acesta este propunerea de care nu s-au dezis, dar cu care nici n-au mai insistat, să fim sinceri, cei din partea dreaptă, adică PNL, USR și UDMR. În schimb, liderul PNL, Ilie Bolojan, spune astăzi într-un interviu pentru Cotidianul că în continuare, totuși, acesta este numele cu care au rămas. Nu s-a schimbat nimic. Vom vedea ce vor propune însă la începutul săptămânii viitoare la consultările de la Palatul Cotroceni și vreau să discut despre aceste scenarii cu sociologul Remus Ștefureac. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
4: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Cum credeți că ar putea arăta guvernul format în spatele premierului independent? Alexandru Nazare, Radu Burnete, poate Eugen Tomac, poate alt nume. Să fie el, premierul independent, o garanție pentru partidele pro-occidentale să se reunească în același executiv? Am putea vedea compromisul ăsta făcut de PNL, PSD, USR, UDMR?
4: Mie mi se pare mai puțin plauzibilă ideea aceasta de refacere a vechii coaliții, s-au ars prea multe poduri și dacă nu a funcționat odată, mă întreb de ce a funcționat a doua oară. Pe de altă parte, sigur, strict ca un vot pentru trecerea unui guvern și încheierea acestei perioade, din păcate, nefaste de instabilitate politică, aici putem să luăm în considerare la un moment dat. Chiar erau cumva un fel de angajamente de acest tip enunțate de către liderii partidelor fostei coaliții. Dar la acest moment, cel puțin judecând după informații, mă rog, speculații, dar informații care au mai circulat în spațiul public, pare mai degrabă plauzibilă ideea unei majorități limitate, restrânse, dar majorități formate în jurul PSD, UDMR, foști parlamentari dizidenți din PNL, minorități naționale și, evident, cu sprijinul conjunctural al altor membri, ai Parlamentului care astăzi activează în grupuri parlamentare mai mici. Să nu uităm că avem în Parlamentul României astăzi vreo 10 grupuri parlamentare. Este o fragmentare foarte mare, deci pentru a asigura o majoritate viitorului guvern, vom vedea cumva diverse transferuri, diverse sprijin, diverse forme de sprijin conjunctural, astfel încât Repet, să avem un cabinet care totuși măcar la limită să aibă o majoritate. Sigur că numele premierului este relevant și este relevant dintr-o următoare perspectivă, din perspectiva ostilității minimale sau cu cât generează ostilitate mai mică sau, eu știu, îndoieli mai mici în rândul potențialilor parteneri care ar sprijini guvernul, cu atât mai mult un astfel de nume ar putea ajuta la, să spunem, formarea rapidă a guvernului.
0: Este, dacă îmi permiteți să mă exprim plastic, și un sac de box fără partid în spatele căruia să se ascundă cumva partidele care vor forma cabinetul, că nu-mi dau seama dacă își mai dorește cineva să mai treacă printr-o perioadă din asta de purgatoriu politic în care să nu avem un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Nu-mi dau seama dacă vom mai trece printr-o moțiune, printr-o nouă desemnare, printr-o nouă majoritate căutată, găsită și așa mai departe.
4: Acum, încă o dată, numele premierului e important. Dacă e un premier care, sigur, mai are puține abilități politice, reușește cumva să aibă o greutate politică, contează foarte mult. Pe de altă parte, dacă o fi un premier independent, așa cum, mă rog, există unul dintre scenarii, acest premier independent va fi destul de puternic legat de președinte. Deci, cumva, ținta întotdeauna va fi un fel de tandem președinte-premier sau premier-președinte. Dacă va fi unul dintre consilierii președintelui, cu atât mai mult va fi cumva premierul președintelui Nicușor Dan. Dacă va fi domnul Nazare, de exemplu, sigur, capacitatea domniei sale de a atrage, poate sprijin din mai multe zone, va fi un ceva mai mare și distanța față de să spunem, Palatul Cotroceni va fi un pic mai mare, mă refer la distanța aceasta de imagine, care poate să semne și oportunități, dar și vulnerabilități pentru instituția prezidențială în acest.
0: Haideți să ne uităm și la alte vulnerabilități pe care le-ar putea avea de imagine, cel puțin instituția prezidențială în perioada următoare, și mă gândesc acum la scandalul provocat de dezvăluirile Recorder legate de Lucian Pahonțu. Am văzut că președintele consideră că n-ar fi vorba de niciun scandal, că n-ar fi nicio problemă, doar că tocmai aceste declarații ale domniei sale legate de șeful SPP, care aflăm că nu are nicio decizie de la CNSAS cu privire la colaborarea domniei sale cu securitatea, nici dacă ar fi colaborat, nici dacă nu știm, doar că n-a depus niciodată o declarație pe proprie răspundere în acest sens potrivit Snoop la CNSAS. În tot acest context, vedem deja că președintele este criticat pentru luarea sa de poziție de aseară. Haideți să o vedem împreună și să-mi spuneți în ce măsură credeți că este afectat de acest scandal, care, potrivit domniei sale, nu e scandal.
5: Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Și trei, domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
0: Cum e, domnule Ștefureac, mai ales că vedem că vicepreședintele CNSAS îl contrazice pe președinte și spune că o astfel de interogare a CSAT către CNSAS nu ar fi existat și nici nu ar fi avut cum să existe, procedural vorbind?
4: Sigur, ce pot să observ și ascultând din nou selecțiunile pe care le-ați prezentat dumneavoastră din mesajul domnului președinte, este că acest mesaj este unul foarte asumat, foarte puternic, foarte clar. N-am văzut niciun dubiu sau, eu știu, vreun semn de întrebare major ridicat. Prin urmare, președintele își asumă foarte clar și foarte sperm, inclusiv pentru stilul domniei sale pe care îl cunoaștem, acest tip de mesaj. E adevărat, își asumă și criticile. La fel de adevărat este că aceste critici vin în principal din zone care cumva s-au despărțit deja de luni bune de către președinte. Prin urmare, pierderile de imagine sunt cumva aceleași. Pierderile de imagine s-au realizat deja în urmă cu mai multe luni, în contextul moțiunii de cenzură, în contextul discuțiilor legate de formările eșuate ale unor guverne. Cumva acel public, să spunem, ostil, care sigur a fi format inițial un nucleu al votanților săi, deja s-a exprimat negativ, se exprimă în continuare. Asta putem să
0: câștigă.
4: Observăm. Președintele are o linie destul de clară din acest punct de vedere. Nu pare să fi încercat, eu știu, o nuanțare, ci mesajele sale au fost foarte clare, foarte ferme. Prin urmare, putem să tragem și o concluzie din acest tip de poziționare, cunoscând încă o dată faptul că, de regulă, poate în asumarea unor poziții publice, președintele e mai prudent. În acest caz a fost foarte clar și foarte asumat.
0: Și care este concluzia dumneavoastră legată de această fermitate a președintelui? Și
4: concluzia,
0: dacă pe de-o parte...
4: apropo de vulnerabilitățile pe care le-ați indicat... Cred că președintele și le asumă, pleacă de la premisa că eventualele, haideți să spunem, pierderi ale unor susținători, aceste pierderi deja s-au realizat și mai departe este pur și simplu o poziționare ancorată în ceea ce domnia sa
0: câștigă
4: știe.
0: Ceva? Câștigă ceva, Nicușor Dan, prin această poziționare? Că spuneți, ok, pierderile de imagine sunt în zona în care deja pierduse, așa că tragem linie... Nu mai pierdem plus.
4: Trebuie să ne gândim la o chestiune foarte simplă. Niciun președinte nu poate să funcționeze eficient în afara unei colaborări eficiente cu un ansamblu instituțional mai larg. Cu siguranță va crește cumva legătura de loialitate între președinte și reprezentanții ai instituțiilor statului, care în diverse momente pot fi atacați sau, eu știu, se pot regăsi în astfel de situații. Asta cred că e o observație de bun simț.
0: Și îi folosește ceva președintelui această întărire a relației cu aceste instituții din perspectiva bunei guvernări, să spunem? Îi folosește
4: că tot
0: în sensul ăsta? Că se
4: tot...
0: pune sub semnul întrebării genul ăsta de relaționare prea strânsă.
4: Că tot e un subiect care cumva ne aruncă în adâncime, în istorie. Ne putem aduce aminte de un alt președinte care a câștigat alegeri și pentru prima dată am avut alternanță în România, mă refer la domnul Emil Constantinescu, care la finalul mandatului a rămas cu acea celebră declarație: m-am învins sistemul. Presupun că domnul președinte Nicușor Dan dorește să evite o astfel de situație și pentru a putea pune în aplicare în mod eficient ideile, proiectele, consideră că are nevoie, sigur, de o astfel de colaborare cât mai bună cu toate instituțiile statului.
0: Vă mulțumesc pentru această analiză. Noi luăm o scurtă pauză și revenim.
6: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre fermele hidroponice, o soluție agricolă tot mai discutată în contextul secetei și a schimbărilor climatice. Dar haideți să vedem mai întâi cum funcționează. Sunt niște sisteme în care plantele cresc fără sol, în apă cu nutrienți, o metodă care poate folosi mai puțină apă și spațiu decât agricultura clasică. Pentru că apa este recirculată, pierderile sunt mult mai mici decât în culturile în pământ, unde se risipește multă apă prin evaporare sau infiltrație. Un alt avantaj este că fermele hidroponice sunt amplasate pe suprafețe reduse și pot funcționa și în orașe, ceea ce înseamnă mai puțin transport și implicit emisii mai mici. În plus, aceste sisteme pot produce alimente tot timpul anului, lucru extrem de important într-o perioadă în care valurile de căldură, seceta și fenomenele extreme afectează tot mai des agricultura. Iar pentru planetă, beneficiile merg mai departe. Mai puține pesticide folosite și mai puțină presiune asupra solurilor fertile. Așadar, fermele hidroponice nu înlocuiesc complet agricultura tradițională, dar pot deveni o parte importantă pentru asigurarea hranei la nivel mondial. Sunt pași mici, dar care vin cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
7: Foarte
6: pentru
7: corect.
6: Că vine sezonul agricol.
7: Da.
6: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
7: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
6: ar trebui
7: al petrolului.
6: Asta ar trebui să se întâmple.
7: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
9: Aici avem șansa să experimentăm și să

0: Cu doar o săptămână înainte de începerea școlii, bucureștenii se lovesc aproape la fiecare pas de câte o groapă sau un gard care indică un drum închis. Muncitorii se chinuie să finalizeze lucrările, iar primarul general susține că fără ele orașul nu se poate dezvolta, așa că trebuie să le îndurăm. Cât de gravă este situația din perspectiva traficului, care va fi și mai și după ce încep școlile, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! În București sunt aproape 2 milioane de mașini care circulă pe aproximativ 2000 de kilometri de șosele, 160 dintre aceștia artere principale, iar peste 1800 de kilometri străzi secundare, dar care bineînțeles că nu sunt la fel de circulate. În cazul străzilor principale găsim șantiere aproape la fiecare pas, cele mai multe de termoficare, 27 la număr mai exact, însă sunt și alte șantiere deschise pentru reabilitare a liniilor de tramvai. Aici vorbim de 11 șantiere, precum și alte șantiere pentru reasfaltare sau pentru refacerea trotuarelor, alte 5 șantiere, precum și 6 mari lucrări de modernizare și reabilitare, așa cum este și lucrarea din spatele meu de la pasajul Basarab. O lucrare care ar urma să se închidă până la începutul școlii, așa susține cel puțin primarul general al capitalei. Sunt muncitori care lucrează inclusiv la această oră pentru a redeschide traficul către bucureșteni. Separat, sunt în discuții și alte mari lucrări, la pasajul Lujerului, la pasajul Victoriei și la pasajul Obor, însă acolo lucrările sunt în acest moment în licitație publică, dar bineînțeles că în momentul în care se vor demara absolut toate procedurile, traficul va fi restricționat inclusiv în acele zone.
0: Mulțumesc, Sebastian, iar dacă vorbim de trafic, să știți că s-ar putea să fiți nevoiți să plătiți o taxă pentru a ajunge în anumite zone din oraș. Noul cod al urbanismului obligă primăriile să delimiteze în cel mult 12 luni zone cu emisii scăzute sau zero. Regulile vor fi stabilite de fiecare administrație locală prin hotărâre de Consiliu Local. În aceste zone, accesul mașinilor poluante ar putea fi restricționat sau condiționat de plata unei taxe, ceea ce înseamnă și că regulile ar putea fi diferite de la un oraș la altul. Mai multe detalii despre acest subiect discutăm cu Grațian Mihăilescu, expert al Comisiei Europene. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Ajutați-ne să înțelegem că vorbim de zone care n-ar mai trebui să fie atât de poluate și poate unii dintre ascultătorii noștri se gândesc la zonele din afara orașului, unde e mai mult spațiu verde și atunci să nu poluăm acolo. Alții se gândesc, domne, poate în centru să ajung să-mi pună o taxă, cum se întâmplă în alte orașe mari. Explicați-ne cum ar funcționa sistemul ăsta, unde, în ce zone ne-am putea trezi cu restricții de acces.
2: Știți care e culmea? Că legea mobilității urbane durabile a fost adoptată în Parlament în 2023 și era ca un jalon pentru PNRR, care obliga 13 municipii din România să instituie aceste zone cu nivel scăzut de emisii. Doar că au trecut 2 ani de zile și nimic nu s-a făcut.
0: Niciunul dintre cele 13?
2: Niciun oraș din România nu are în prezent aceste zone cu nivel scăzut de emisii. Și atunci, cumva, în nou cod al urbanismului adoptat acum pe 25 august, pe partea de planificare urbană s-a reintrodus cumva acest concept, pentru că, practic, face parte dintr-o calitate a aerului care trebuie să fie mai bună, mai ales în orașele poluate cu trafic mare, și este una dintre restricțiile pe care Comisia Europeană le-a impus către România. Curtea Europeană de Justiție a recomandat României să îmbunătățească calitatea aerului în orașe. Legea mobilității urbane, adoptată în Parlament în 2023, nu a intrat în vigoare, deși
0: sau
2: au trecut 2 ani. Nu a fost aplicată. Din lipsa de politică, de voință politică, din lipsa unei metodologii guvernamentale care să aplice această lege. Și acum o găsim în noul catuc și, practic, orașele din România au la dispoziție un an de zile să identifice blocajele și zonele poluate cele mai mari din orașe și să aplice aceste concepte de zone cu nivel

0: scăzut de emisii, care se află implementate în toate țările europene. Adică nu este vorba doar de România.
1: Bun, deci ca să înțeleagă cei de acasă, vorbim de o încercare, un efort de a limita emisiile în zone care sunt deja foarte aglomerate și foarte poluate. Acolo ar putea fi aceste restricții, poate de trafic sau taxe impuse pentru anumite tipuri de motorizare, pentru a scădea nivelul de poluare. Nu se concentrează neapărat, nu știu, pentru o zonă din jurul pădurii Băneasa, să spunem, unde deja aerul e mai curat, să-l prezerve așa.
0: Nu, vor fi două tipuri. Cel puțin în legea mobilității urbane erau două tipuri. Zone cu emisii scăzute, acolo unde aveau acces doar mașinile cu Euro 6 și probabil mașinile cu Euro 3-4 trebuiau să plătească o taxă, sau chiar zonele cu zero emisii unde trebuiau să intre doar mașinile electrice. Deci așa era prins în, în legea mobilității urbane.
1: De la noi din țară, care nu se aplică.
0: Care nu se aplică.
1: Ok. Să le spunem celor de acasă că dincolo, ce beneficii ar putea aduce asta pentru ei în condițiile în care nu cred că sunt bucuroși să afle nici că ar putea plăti o taxă, nici că s-ar putea să nu mai acces cu mașina lor în centrul orașului.
0: În mod sigur, șoferii și cetățenii orașelor vor fi nemulțumiți de aceste legi dacă vor fi adoptate. În același timp, eu văd o adoptare a lor etapizată, cumva în unele proiecte pilot care să arate și să comunice în același timp necesitatea unei astfel de politici publice locale și abia apoi implementarea la o scară mai mare. Deci este important ca atunci când se implementează un proiect pilot, să existe și campanii de comunicare care țin de calitatea aerului în oraș, care țin de bolile de astm, care sunt relaționate cu traficul intens și cu poluarea de la mașină. Adică campaniile de comunicare trebuie duse în paralel cu implementarea unor proiecte pilot și ulterior aceste zone cu emisii scăzute să fie implementate în mai multe zone ale orașului.
1: Așa cum de fapt erau gândite din start, dar uite că în 2 ani n-am făcut nimic. Vă mulțumesc mult pentru explicații. Noi luăm o scurtă pauză și revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
5: Nu, este
4: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
5: O avem în continuare.
4: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
6: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
5: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementarea României educată.
6: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
5: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
4: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
5: da.
4: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
5: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Mașinile care intră pe contrasens pe autostradă pot transforma un drum într-o capcană mortală. Sute de șoferi au rămas fără permis din această cauză și tot mai des apar imagini cu cei care ajung să circule pe sensul greșit. Problema este că pe autostradă diferența dintre viteză face ca un astfel de incident să devină extrem de greu de gestionat pentru ceilalți. În astfel de situații, regula de bază este să reducem viteza și să evităm manevrele bruște.
1: Bă, băiatule, bă!
2: Cara!
3: Acest șofer este cel mai recent caz de inconștiență la volan. A fost surprins de o cameră de bord în timp ce mergea pe contrasens pe autostrada A7. Manevra l-a lăsat fără permis pentru 120 de zile. Ce ar trebui să facem dacă ne întâlnim cu astfel de situație?
4: În prima fază trebuie să ne anunțăm și să anunțăm ceilalți participanți prin sistemul de avarie, să-i anunțăm pe cei din spate. Încercăm să-l facem atent cu claxon, flash și căutăm să le evităm cât pe cât posibil. Ce ar trebui să avem în vedere este că primul lucru pe care îl facem după ce suntem în siguranță, să sunăm la 112.
3: Și dacă un șofer intră din greșeală pe contrasens, ce poate face să se pună în siguranță?
4: Odată ce te-ai trezit acolo, cel mai sigur, din punctul meu de vedere, ar fi să rămâi pe banda de urgență, să apelizi avarele și pe cât posibil să încerci să reintri înapoi în trafic. Dar nu căutăm să mergem pe sensul nostru, da, ghilimele de rigoare, pentru că deseori sensul nostru este banda a doua, da, pentru că mașinile vor veni din contrasens.
3: Pe autostradă sunt interzise vehiculele care nu pot depăși 50 de km pe oră, precum și pietonii. Recent, un tânăr a fost filmat în timp ce mergea cu trotineta pe drumul de mare viteză.
5: Pe aceste sectoare de drum, vehiculele circulă cu viteze ridicate, iar timpul pe care îl are un conducător auto pentru a reacționa în fața unui vehicul care apare pe contrasens poate fi extrem de scurt.
3: Administratorii drumurilor naționale susțin că indicatoarele sunt suficiente și mai mult decât vizibile.
6: S-au pus foarte multe, știți ce se întâmplă la un moment dat, și excesul de indicatoare bulversează conducătorul auto. Adică gândiți-vă că nu poți să faci ca un pom de Crăciun o autostradă. Ele sunt gândite să fie la anumite distanțe puse și în anumite dimensiuni.
3: Datele oficiale ale poliției arată că în acest an aproape 230 de șoferi au rămas fără permis pentru 120 de zile după ce au condus pe contrasens pe autostradă.
0: Comenzile ieftine din China se prăbușesc în Europa după introducerea taxei de 3 euro pentru fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene. Scăderea comenzilor este abruptă, de 30% până la 40% din volumul obișnuit al coletelor. Mai multe detalii despre această situație ne dă colega mea Ligia Pricopi.
7: Bun găsit! Coletele care vin din afara Uniunii Europene sunt taxate suplimentar și în România. Pe lângă această taxă de 3 euro, valabilă în toate statele membre, țara noastră Șimbine a mai introdus o taxă de 25 de lei la începutul acestui an. Taxa de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de produs în parte. Și Franța are o taxă proprie de 2 euro, introdusă în luna martie pentru coletele cu valoare mică, sub 150 de euro. De altfel, ministrul de finanțe francez este cel care a anunțat o scădere a numărului de colete care vin din afara Uniunii Europene, dar preponderent din China, cu până la 40% în ultima perioadă. Aceste taxe suplimentare au descurajat comerțul și au făcut ca numărul de comenzi să se reducă semnificativ. De altfel, Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare unitar pentru toate statele membre, începând cu luna noiembrie a acestui an.
0: Donald Trump și-a făcut propriul clasament al președinților americani, de la cei mai buni la cei mai slabi. În vârf este, desigur, chiar el, la polul opus. Însă, nici aici nu avem vreo surpriză. Joe Biden ar fi pe primul loc din coadă. Barack Obama sau Jimmy Carter se mai regăsesc alături de el. Printre marii președinți îi include pe Abraham Lincoln, George Washington sau Franklin Roosevelt.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul, oricare ar fi el, să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii? E vreun poet?
3: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil. It's over. S-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, băi, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuații.
2: Chiar și acum, când a picat guvernul.
3: Exact.
2: Există explicații.
3: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
2: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
3: Exact.
2: În contul lui.
3: Ori fondurile de pensii, plasându-și bani în acțiuni sau plasându-și bani în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Este ora 16, începem știrile. Nicușor Dan ar putea desemna un nou premier până la sfârșitul săptămânii viitoare. Marți ar urma să aibă loc consultări la Palatul Cotroceni. 552 de morți după tragedia din Himalaya. Pericolul nu a trecut. Autoritățile se tem de altă viitură. Imediat vă explicăm de ce. Iar frații Tate, rămân deocamdată în spatele gratiilor, au fost din nou audieri în Florida. Judecătorul încă analizează varianta eliberărilor pe cauțiune. Un procuror pentru care Curtea Supremă a emis mandat de arestare preventivă și care era dat în urmărire națională a fost prins când făcea cumpărături la un magazin din Snagov. Radu Bucurică este numele său și este acuzat că a folosit fără drept un pistol într-un local din Hunedoara, într-un moment în care polițiștii încercau să-l legitimeze. A refuzat, a plecat de la fața locului, a și folosit un spray lacrimogen. În cele din urmă a fost reținut. Primii judecători, cei de la Curtea de Apel Alba Iulia, l-au lăsat liber, dar în alta curte de casație și justiție a răsturnat decizia.
1: De ce nu v-ați plecat după ce a fost emis mandatul de arestare?
2: N-am știut că vă rog mandat.
1: Cum n-ați știut? Evident că n-am știut. Nu știați că sunteți urmărit național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
3: Înainte să fie săltat de oamenii legii, procurorul își făcea cumpărăturile într-un supermarket din Ilfov. În momentul în care a fost imobilizat de polițiști, nu s-a opus. A fost dus mai întâi la secție pentru confirmarea mandatului de arestare, apoi a ajuns, după gratii, la arestul central al capitalei. În ziua în care a fost dat în urmărire națională, procurorul a avut termen la Curtea Supremă. Acesta a încercat să-i convingă pe judecători că anchetatorii exagerează cu acuzațiile.
4: Eu nu am scos pistolul decât în momentul în care am fost atacat de 19 persoane. Aveam 30 de zile să predau o armă conform dispoziției legale și conform dispoziției scrise.
5: Vestul sălbatic!
3: Așa. Procurorul este cercetat acum din spatele gratiilor pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.
0: Și vă spuneam că urmează noi discuții la Palatul Cotroceni pentru viitorul guvern. Marți ar putea fi chemate partidele la consultări. Vom vedea dacă sunt formale sau informale. Și sunt șanse să aflăm numele premierului până la finalul săptămânii viitoare, spun surse oficiale. În cărți ar fi un guvern condus de un premier independent politic, dar cu miniștri politici. În paralel însă, Ilie Bolojan nu exclude într-un interviu pentru cotidianul.ro varianta alegerilor anticipate, în cazul în care nu se va ieși din blocajul politic. Stoica ne explică exact cum stau lucrurile.
6: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
0: Mulțumesc, Emma. România își sporește capacitatea de a răspunde incidentelor tot mai frecvente cu drone. În 3-4 săptămâni, în anumite situații, armata va putea să le dea jos chiar de la sol. Ministrul interimar al apărării spune și că țara noastră va avea în curând radare pentru a detecta dronele care ajung pe teritoriul României. Asta după ce președintele Nicu Șordan spune aseară că e important, înainte de toate, să le vedem.
5: Toți banii din safe sunt arvuniți, sunt împărțiți. Suma asta merge pentru achiziția cutare, suma respectivă pentru celălalt contract.
7: Da, deci cele mai multe sume, după virgulă, au mai rămas niște chestii cu niște unități de comandă, dar...
5: Deci sunt deja semnate toate, nu are ce
7: să semnate cele contracte, da. Vor veni niște radare în luna 11-a de la momentul semnării contractului care a fost mai.
5: Bun, dar până...
7: Adică aprilie anul viitor.
5: Da,
7: vor veni sisteme antidronă. E adevărat. Dar uitați că le mai dăm și noi jos.
5: Le mai dăm jos, dar le dăm cu F-16.
7: Le dăm cu F-16, dar contează că le dăm.
5: Și când le vom da și de la sol?
7: Eu cred că în 3-4 săptămâni cresc foarte mult șansele să mai dăm în anumite situații și de la sol. Pentru că știu ce se întâmplă la Ministerul Apărării, știu ce am făcut la Ministerul Apărării și vă și spun în avans că sunt șanse foarte mari ca pe ceea ce am făcut, fără să cumpărăm altceva, să reușim să dăm și de la sol.
0: Și vă amintiți că deja în România piloții români au doborât drone. Ei bine, au făcut-o și în țări străine. Pilotul român care a doborât o dronă în Letonia, dacă vă amintiți, este eroul țării Baltice acum. Ministrul de Externe l-a comparat chiar cu Tom Cruise din Top Gun și a spus că îl așteaptă într-o vizită în care să-l onoreze.
8: And thanks to Romanian special pilot as Tom Cruise from Top Gun. By the way, he shot down the drone. And yes, now Romanians are famous and we are happy that they are participating in Baltic Air Policing, and we have welcomed the pilot also to visit Latvia, maybe to some event or to some conference or maybe to even be filmed somehow.
0: Bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya a ajuns la 552 de morți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit în plin viitura uriașă pornită din China. La 3 zile de la dezastru, coșmarul poate începe din nou. De vină sunt 2 noi lacuri formate după prăbușirea ghețarului prin blocarea văii de baraje naturale din stânci și bușteni. Dacă acestea vor ceda, noi viituri vor lovi exact în zonele deja devastate. În aceste condiții încă se produc miracole. Aproape 500 de oameni au fost totuși salvați. Unii au stat îngropați în noroi.

Este doliu în Norvegia, care se desparte de regele Harald al V-lea, descris adesea drept un bunic al națiunii, era de altfel și decanul de vârstă al regilor din Europa. Harald a fost un monarh discret, profund atașat de țara sa, aflat pe tron de 35 de ani. Asta înseamnă că un sfert dintre norvegieni nu au cunoscut alt rege. În ultima perioadă, suveranul a avut probleme grave de sănătate, motiv pentru care atribuțiile sale au fost preluate de prințul moștenitor. Acesta și-a asumat astăzi tronul drept regele Håkon al VIII-lea.

0: luni bune, capitala arată ca un imens șantier spre disperarea șoferilor care se așteaptă la trafic de coșmar din momentul în care va începe școala. Va fi și mai complicat pentru că în paralel vor începe lucrări de consolidare în cazul podului Bănea, sa pasajul Lujerului și Obor. O veste bună este că, în scurt timp, traficul va fi reluat complet pe podul Basarab.
1: 63 de șantiere sunt deschise acum în capitală, multe începute de ani de zile.
2: 27 de șantiere de termoficare. 5 șantiere pentru reabilitarea străzilor sau a trotuarelor. 14 șantiere deschise pentru consolidarea clădirilor. 11 șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai. Și alte 6 mari șantiere de modernizare sau reparații capitale.
1: La această numărătoare se mai adaugă și lucrările pentru metroul din nordul capitalei sau mici intervenții ale primăriilor de sector. Pentru șoferi este un coșmar.
3: E, acum e cum e, dar după 7 vedem.
4: Momentan e ok pentru că e vacanță. După începerea școlii o să fie foarte dificil.
5: Niciodată nu se vor termina în București.
6: Nu s-a terminat în 35 de ani. Dar de acum încolo.
7: Chiar dacă este inconfortabil de multe ori să ai șantiere în oraș, nu se poate fără. Pentru că șantierele sunt importante. Pentru că există și această critică că sunt prea multe șantiere. Dacă vrem să punem un oraș la punct, așa este corect să începem nu cu panseluțe și borduri, ci cu șantiere.
1: Pe unele șantiere, în mijlocul zilei, muncitorii lipsesc, iar în unele cazuri apar și situații neprevăzute.
2: Pe strada Armand Călinescu, din sectorul 2 al capitalei, în mijlocul unui șantier deschis pentru reabilitarea șinelor de tramvai, s-au găsit posibile vestigii, motiv pentru care lucrările au fost sistate 3 săptămâni, timp în care arheologii vor veni aici în zonă pentru a analiza întreaga situație.
1: În următoarea perioadă vor începe și alte lucrări de consolidare. Pe listă sunt podul Băneasa, pasajul Lujerului și Obor. În toate cele 3 cazuri, constructorii au fost desemnați. Pasajul Victoriei, cel din centrul Bucureștiului, urmează să intre și el într-un amplu proces de consolidare. Însă acolo, proiectul este în fază de licitație publică.
0: Președintele Nicu Șordan reacționează după dezvăluirile ce-l privesc pe șeful SPP Lucian Pahonțu. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accent pe faptul că SPP nu este un serviciu secret, potrivit anchetei Recorder, însă Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la înnăbușirea protestelor din timpul mineriadei din 1990.
8: Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
0: Președintele Nicușor Dan susține, așa cum ați văzut, că eventualele legături ale lui Lucian Pahonțu cu securitate au fost verificate la solicitarea CSAT încă de la momentul numirii sale în 2005. Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, spune însă că o astfel de solicitare a CSAT nu a existat și nici nu avea cum să existe, pentru că nu este prevăzută de lege. Consiliul ar fi putut declanșa o verificare din oficiu doar dacă Lucian Pahonțu ar fi depus o declarație pe propria răspundere. Hodor spune însă că acest document nu există, deși potrivit legii Pahonțu era obligat încă din 2008 să îl depună. Jurnaliștii de la SNUP susțin totuși că o verificare a șefului SPP de către CNSAS există, dar a fost declanșată la solicitarea unei persoane fizice. Deși cererea a fost depusă acum 18 ani, nici acum nu există o concluzie. Ce se întâmplă cu aceste verificări? Încercăm să aflăm chiar acum de la Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
9: Bună ziua!
0: Aș vrea întâi să începem cu acest detaliu. Este acum o verificare în curs la CNSAS cu privire la Lucian Pahonțu?
9: Da, confirm acest lucru. În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă. Am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahonțu și eu cred că într-un orizont de timp rezonabil vom avea o decizie în ceea ce privește calitatea dânsului de colaborator sau lucrător al fostei securități sau, din contră, dacă nu a fost colaborator sau lucrător al fostei securități. Țin să precizez că doar asupra acestui aspect CNSAS se poate pronunța. Nu avem alte atribute legale în ceea ce privește restul lucrurilor care s-au afirmat despre domnul Lucian Pahonțu. Noi strict despre asta o să dăm o decizie.
0: Cu alte cuvinte, nu vă veți putea pronunța cu privire la faptul că ar fi fost prezent la baricada de la Intercontinental.
9: CNSAS nu are atribute legale de a se pronunța legat de evenimentele din decembrie 1989 și nici de evenimentele din iunie 1990. Aici este un detaliu, dar știți, și dumneavoastră ați auzit chestiunea aia că diavolul se ascunde în detalii și în cadrul legii CNSAS, diavolul se ascunde în detaliu și anume în specificarea datei până la care CNSAS are atribuții legale. Acea dată este 22 decembrie 1989, deși legal securitatea a fost desființată de către CFSN în data de 31 decembrie 1989. Deci CNSAS are atribuții legale de a studia arhivele securității și avem data înființării securității legal 30 august 1948, iar data când chipurile securitatea s-a desființat este cea pe care au stabilit-o, nu știu, ad hoc niște domni, 22 decembrie 89, deși ea nu s-a desființat în 22 decembrie 89. Dar din cauza acestei limitări temporare, CNSAS-ul nu are ce să spună despre domnul Pahonțu nici în perioada respectivă.
0: Bun. V-aș întreba dacă, să lămurim și asta foarte clar, există o declarație pe proprie răspundere, așa cum prevede legea. Din partea lui Lucian Pahonțu, în toți acești ani de activitate, nu puțin, cu privire la colaborarea sau necolaborarea cu securitatea în arhivele CNSAS?
9: Această declarație, așa cum s-a spus și zilele trecute de către jurnaliști și cred am spus și eu asta în intervențiile mele publice și au spus și alți membri ai colegiului, această declarație nu există. Ea trebuia să fie dată în anul 2005, când domnul Pahonțu a devenit șef al Serviciului de Protecție și Pază, al SPP, era obligație legală ca dânsul să dea această declarație pe proprie răspundere, pe care să o prezinte SPP-ului, SPP-ul fiind de asemenea legal obligat să trimită către CNSAS pentru ca CNSAS să demareze aceste verificări și să vină cu o decizie în ceea ce privește pe Lucian Pahonțu. De altfel, înțeleg că această declarație ar fi trebuit să facă parte și din acel dosar pe care domnul Pahonțu trebuia să-l prezinte în fața CSAT-ului, care să confirme decizia de numire a domnului Pahonțu. Nu știu dacă ea a fost dată acolo. Înțeleg că s-au făcut din partea jurnaliștilor de investigații solicitări la CSAT pentru a primi răspuns dacă această declarație cumva a fost dată acolo la CSAT.
0: Și a rămas acolo. Apropo de CSAT, președintele Nicușor Dan ne spune că a solicitat verificări și că ar fi totul în regulă în ceea ce îl privește pe Lucian Pahonțu. A existat vreo informare către CSAT dinspre CNSAS cu privire la domnia sa?
9: După știința mea, repet, nu există niciun fel de decizie oficială, niciun fel de informare și nicio solicitare din partea CSAT-ului. De altfel, cum am și spus, probabil domnul președinte nu a avut timp să se informeze legat de procedurile în aceste spețe și probabil că dânsul a considerat că ar fi fost logic ca CSAT-ul să ceară, dar nu aceasta este procedura. Procedura de verificare este cea pe care v-am spus-o mai devreme, cea referitoare la declarație pe proprie răspundere și trimiterea către CNSAS. CNSAS-ul demarând această verificare din oficiu, nu la cererea sigur, a CSAT-ului sau nu s-a întâmplat niciodată. Eu nu știu să fie existat vreo dată, vreo solicitare oficială a CSAT-ului către CNSAS pentru verificarea unei persoane propuse sau care să fie în funcție în, apropo, un serviciu de informații este un serviciu secret SPP-ul. Iarăși, poate domnul președinte nu știe, SPP-ul are inclusiv componente de informații în structurile dânsului, nu este doar o firmă de pază. Poate asta i-a scăpat.
0: Totuși, vedem de la jurnaliștii Snoop că încă din 2008 ar fi existat o solicitare a unei persoane private pentru verificarea lui Lucian Pahonțu. De ce nu a reușit CNSAS? Explicați-ne, că poate cei de acasă nu înțeleg cât de dificilă este această misiune. De ce nu a reușit CNSAS până acum să vină cu un verdict în ceea ce îl privește pe Lucian Pahonțu? Ce v-a lipsit? Da. Ce s-a întâmplat?
9: A fost într-adevăr această cerere de verificare venită de la o persoană, un jurnalist și el de altfel, în anul 2008. Atunci CNSAS-ul a demarat aceste verificări, am făcut corespondență cu deținători, însă răspunsurile pe care le-am primit atunci au fost, așa cum am spus, extrem de vagi. Trebuie să vă imaginați că CNSAS-ul
0: are... De unde trebuie
9: are...
0: să vă luați aceste informații? Iertați-mă.
9: Noi facem aceste solicitări către foștii deținători de arhiva ai securității, adică cei care au moștenit părți din arhiva securității. Mă refer la Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, structura informativă a Ministerului Apărării Naționale și Ministerul de Interne. Aceștia sunt cei cărora ne adresăm pentru a ne oferi informații legate de cariera, de traseul profesional al acestor persoane, în speță e vorba de un fost ofițer al trupelor de securitate. Ei, la aceste solicitări noi am primit atunci, în 2008, niște răspunsuri foarte vagi. Ni se specifica doar faptul că a fost în cadrul trupelor de securitate și că a operat acolo în perioada 1987-1989. Având în vedere faptul că trupele de securitate erau o structură destul de numeroasă și organizată pe județe și fără să ni se indice vreo unitate, vreun loc specific unde dânsul a lucrat, e foarte greu să găsești în investigații documente legate de activitatea acestei persoane. Și de aceea, ani de zile, am bătut pasul pe loc, s-au mai făcut reveniri legate de chestiunile astea, care nu au adus niciodată informații relevante. Datorită investigației jurnaliștilor și faptului că noi am declanșat aceste operațiuni de verificare și am solicitat din nou date despre cariera domnului Pahonțu, am primit acum niște răspunsuri mult mai detaliate, răspunsuri care precizează exact tot traseul dânsului profesional și acum verificăm în arhiva proprie dacă găsim acele documente care să ne permită să dăm un verdict în ceea ce privește pe dânsul.
0: CNSAS ne va putea spune, și aceasta este ultima întrebare, ne va putea spune la finalul acestor verificări dacă într-adevăr a activat în acea unitate de la Băneasa, despre care scriu acum jurnaliștii Recorder și detaliază locul în care a fost prezentă acea unitate din care ar fi făcut parte și Lucian Pahonțu. Acest detaliu va fi la îndemâna CNSAS și îl va putea face public?
9: Da. Vom putea să facem publică întregul parcurs profesional al domnului Pahonțu, dar repet, miza nu este aceea de a arăta că domnul Pahonțu a activat în cadrul trupelor de securitate, pentru că asta este o informație pentru care nu e nevoie de CNSAS, e o informație absolut adevărată și nu e nevoie ca noi să confirmăm că ceea ce s-a scris este adevărat în privința asta. Sigur, vom prezenta poate un traseu mai detaliat și cu mai multe detalii decât cele prezentate în investigațiile Recorder sau Snoop, dar nu asta este miza verificărilor CNSAS, ci aceea de a determina dacă dânsul a fost lucrător al securității, adică dacă a desfășurat activități de, cum se spune, poliție politică, adică dacă a săvârșit activități care au vizat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Asta este ceea ce CNSAS analizează și poate face public. Decizia va fi dacă dânsul are această calitate sau nu o are. Asta nu afectează cu nimic și nici nu neagă în vreun fel faptul că dânsul a fost ofițer în cadrul trupelor de securitate. Nu asta este... Nu, CNSAS-ul nu va spune că nu a fost, că este evident.
0: Da, și asta nu cred că a negat cineva.
9: Nici măcar da, păi este în CV-ul, atât cât există el, inclusiv pe internet, în CV-ul dânsului. Nici dânsul nu neagă această afirmație.
0: Exact.
9: Cât despre faptul că a fost prezentă acea unitate în 21 decembrie la Intercontinental în zona universității. Iarăși este o informație care este confirmată din mai multe surse. Nu cred că este nu o să fie vreun dubiu legat de chestiunea asta. Adică nu afilierea dânsului la trupele de securitate mi se pare că este în chestiune, iar noi CNSAS-ul atâta putem să facem.
0: Tipul de colaborare.
9: Exact.
0: Ce înseamnă acel termen rezonabil de care ați vorbit mai devreme pentru aflarea unui verdict și în cazul în care va fi unul de colaborare, care ar fi consecința legală pentru Lucian Pahonțu din perspectiva păstrării funcției de director? Atrage automat ceva pentru Lucian Pahonțu, o consecință imediată?
9: Ca să vă răspund la prima întrebare, dat fiind interesul public pentru această verificare, colegii mei lucrează la durație maximă pentru a termina cât mai repede aceste verificări, astfel undeva în luna septembrie să putem în ședința colegiului CNSAS să avem o decizie în privința asta pe care să o și comunicăm, deci vă asigur că nu o să dureze foarte mult până când vom avea această decizie. Asta ca să răspund la prima întrebare. La a doua, în eventualitatea unui verdict de lucrător al securității, CNSAS-ul înaintează către instanțele de judecată acel material care se numește notă de constatare, care conține întreg probatoriu, moment în care începe un proces public în care CNSAS vine cu aceste dovezi, domnul Pahonțu se poate apăra, poate contesta și intră într-un litigiu administrativ, asta este legea în România. Din păcate, nu, chiar în ipoteza în care CNSAS-ul. Deci vorbesc, repet, ipotetic.
0: Da, ipotetic,
9: nu,
0: și eu tot ipotetic v-am pus întrebarea, sigur că da,
9: să
0: ipotetic.
9: Să nu se înțeleagă că mă antepronunț în vreun fel legat de acest caz. Ipotetic, dacă domnul Pahonțu va fi declarat lucrător al securității, nu știu să existe o sancțiune legată de chestiunea asta. Nu atrage după sine obligativitatea dânsului de a-și da demisia din funcția pe care o deține. De altfel, după cum bine știți, lustrația în România nu există. Noi avem sute de procese cu foști ofițeri de securitate. Constatăm faptul că au fost lucrători ai securității și atât, se publică o decizie în Monitor oficial. Mulți dintre ei nici nu-și pierd, adică niciunul dintre cei care au funcții publice nu-și pierd funcțiile publice. Avem lucrători de securitate care candidează, sunt oameni politici, nu au absolut niciun fel de problemă cu chestiunea asta, deci nu există niște sancțiuni, decât dacă cumva în statutul Serviciului de Protecție și Pază este vreo mențiune legată de incompatibilitatea aceasta. Eu nu știu acest statut, nu știu dacă o astfel de eventualitate ar atrage după sine obligativitatea demisiei, dar mă îndoiesc că există această ipoteză. Va rămâne așadar în această situație ipotetică doar o problemă de decizie personală, de moralitate, dacă vreți.
0: Da, vă mulțumesc. Vom verifica și noi statutul SPP să ne asigurăm de această situație, dacă e sau nu această incompatibilitate prevăzută acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste lămuriri.
10: Digi24FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24FM.
11: Superliga cheamă țara pe arene și la Digisport 1. Astăzi, de la 18, FC Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
12: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
10: Digi24FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Expertul în securitate, George Scutaru.
15: Diminuarea contingentului american din România a fost un semnal foarte prost dat către ruși. Fiindcă în momentul în care tu ai 11.000 de militari americani în Polonia și doar 1.000 în România, nu faci decât să sugerezi rușilor că de fapt Marea Neagră este o zonă care nu prezintă un interes major pentru tine, și dacă sugerezi că ar fi Marea Baltică un lac NATO, ai putea în același timp să lași mână liberă rușilor ca ei să-și închipuie că Marea Neagră poate fi un lac rusesc. Ceea ce nu e doar contrar intereselor de securitate a României, dar și ale întregii alianțe.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: O nouă alertă de fraudă online în România. De această dată este vizată compania E.ON. Cum funcționează? Escrocii trimit așa zise facturi restante. Clienții sunt sfătuiți să aibă grijă pentru că la prima vedere mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani, hackerii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii, de la metoda creditul la cea supranumită nepotul la ananghie. Teodora Chiuș le-a analizat pe toate și ne spune exact cum se întâmplă ele și cum să ne ferim.
1: Bun găsit! Cred că de departe cea mai folosită metodă de fraudă este metoda accidentului. Mai nou, hackerii folosesc și inteligența artificială. Să vă arăt!
2: Teodora, am nevoie de ajutor. Nu mă lăsa, te rog. Am lovit o femeie pe trecere de pieton și ca să nu cheme poliția am nevoie urgent de 4.000 de lei. Te rog, ajută-mă!
1: La prima vedere, chiar aș fi crezut că este sora mea, pentru că are vocea ei, dar câteva detalii m-au pus pe gânduri. Sora mea nu are permis și nu conduce. În plus, ea nu-mi spune niciodată Teodora, îmi spune mereu Teo. Evident, vocea i-a fost clonată, iar într-o astfel de situație, hackerii mizează pe urgență și presiune, fără să aibă emoții că unele informații nu se potrivesc cu realitatea, așa că fiți atenți la fiecare detaliu.
3: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu.
4: Păi cine a spus că sunteți?
5: Păi Bogdan Ghebaur.
4: Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
5: Da.
4: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
5: Deci, vă comunic, bine. Deja referitorul la problema apărută.
1: Care să fie coincidența acestui escroc, evident, nu i-a ieșit de data aceasta, însă metoda este în continuare extrem de folosită. Cum acționează hackerii? Ei se dau drept polițiști sau angajați ai băncii tale și pretind că trebuie să-ți muți banii dintr-un cont în altul pentru a fi în siguranță. Unii oameni de frică să nu-și piardă economiile de viață se conformează. Pentru escroci, regula este simplă. Dacă o metodă a funcționat pentru o perioadă de timp, atunci o refolosesc, dar vin cu îmbunătățiri. Mai nou, după ce oamenii au primit SMS-uri cu amenzi false de plătite, atacatorii cibernetici au venit cu o nouă fraudă. Acum au început să trimită e-mail-uri cu facturi restante false. Oamenii sunt îndrumați să acceseze rapid un link pentru a nu li se opri serviciile. În acest fel, li se fură datele. E.ON România a transmis că numele companiei este folosit într-un mod fraudulos. Nu sunt singurele metode de fraudă folosite în ultimii ani. Metoda nepotul la ananghie

0: mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
1: Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene.
2: Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.
3: Mi se pare chiar ok, pentru că, na, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetez niciodată să comand. De la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
1: Cât de des comanzi?
3: 2-3 ori pe lună, să zic.
2: Cele mai noi date furnizate după ce și Franța a introdus taxa arată o scădere a numărului de comenzi din afara Uniunii Europene, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.
4: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri.
5: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
6: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
2: Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.
7: Pentru un loc de muncă, aproape 2 milioane de români fac zilnic naveta între casă și serviciu. Jumătate dintre ei ajung în București și în zona metropolitană. Doar din județul Giurgiu, în fiecare dimineață, ajung în capitală și în Ilfov aproximativ 20.000. Cauza este aceeași pentru toți navetiștii, muncesc în alt județ pentru că în localitatea de domiciliu nu-și găsesc de lucru.
8: Bună dimineața! Mergeți la muncă, doamnă?
9: La muncă mergem, da?
8: La București sau unde?
9: La București, da.
2: Cu merinde în sacoșe ori rucsaci, grăbiți sau ba, vioi sau împovărați de gânduri, au toți aceeași destinație. Stațiile microbuzelor navetă care îi duc în Ilfov și București, la muncă. În fiecare dimineață, în fiecare anotimp, de ani și de ani. Un tabiet cu iz de chin pe care îl fac de nevoie. Și mai ales din cauza că în județul Giurgiu, locurile de muncă sunt puține spre deloc.
8: Bună dimineața, ne scuzați o întrebare. Navetă? Faceți naveta cumva?
9: Oarecum, da.
8: Unde?
9: La București.
8: La București. Pentru muncă, pentru ce?
9: Pentru serviciu, da. În mod normal ar trebui să aibă locuri de muncă aici, în oraș, așa cum a fost cândva, când erau funcționale fabrica de zahăr, fabrica de bere, prefabricatele, șantierul naval Dunăreana, unde se făceau țesături de toate felurile, fabrică de conserve, fabrică de pâine, acum nu mai sunt locuri de muncă.
2: Lenuța muncește într-o societate de pază din București. De acasă și până la serviciu schimbă două microbuze, iar pentru asta trebuie să se trezească mereu la ora 2:30.
10: La 2:30, da.
8: Păi de unde veniți?
10: De încă vreo 16 km de Giurgiu.
8: Adică veniți cu un microbuz,
10: da?
8: Și schimbați
10: și
8: aici în Giurgiu.
10: Și de aici ne preia alt microbuz.
8: De cât timp lucrați, doamnă?
10: De 10 ani.
8: De cât timp faceți naveta la București?
10: De 10 ani.
8: 10 ani. În fiecare zi, vară, iarnă?
10: În fiecare zi, vară, iarnă, plouă, ninge, aici ne găsiți.
8: Și cum e viața asta de navetist?
10: E foarte grea.
8: Se merită?
10: Nu. Se merită, dar ca să ai o pâine să pui pe masă la copii și sunt multe greutăți, faci un efort.
2: Din comuna Lenuței și din alte localități din Giurgiu fac naveta în București-Ilfov vreo 20.000 de oameni. Cu timpul petrecut pe navetă dus-întors și cu orele de lucru, destui stau zilnic departe de casă și familie, chiar și peste 15 ore.
11: Da. Intrăm acum de dimineață,
12: da,
11: în program și
12: ieșim tocmai pe seară.
11: Suntem la 12 ore.
8: La 12 ore. Și cât faceți și pe drum? 14 ore, 16, cât
11: cam
8: aveți
11: așa,
8: într-o zi?
11: Cam așa, duci, faci o oră jumate, da. Dus, când ne întoarcem, dacă e aglomerație, faci și 2 ore.
8: Și cu 12, 15 ore pe drum?
11: Cam aproape.
8: Și la muncă, adică 15 ore cu drumul și muncă.
11: Da, da.
12: Na, văd-o faptul 9 ani.
8: De 9 ani la București?
12: Da.
8: În fiecare zi?
12: În fiecare zi.
8: Păi la ce oră vă treziți, zonă?
12: La 4.
8: La 4. Și la cât reveniți acasă?
12: La

0: 6 jumătate, 7.
1: Deci cu familia mai mult în weekend.
0: Da.
1: De cât timp faceți naveta la București?
0: E 11 ani.
1: De 11 ani?
0: Da.
1: Și dumneavoastră?
2: Cred că de 20.
3: Cam așa sunt poveștile oamenilor din Giurgiu care muncesc în București. Unii sunt preluați de angajatori, altora li se decontează transportul dus-întors. Altfel nu se poate, pentru că prețul călătoriei Giurgiu-București este 30 de lei, returul la fel. Și nimeni nu-și permite să cheltuie 1200 de lei pe lună doar ca să ajungă la un serviciu aflat la cel puțin 60 de kilometri de casă. Un program oferit de Digi.

0: Biserica monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională. Lăcașul este cunoscut drept catedrală, fără să fi îndeplinit vreodată funcția de biserică episcopală, ci prin raportare la importanța și monumentalitatea lui. Biserica a fost construită între 1901 și 1905 cu aportul arhitectului Paul Petricu la realizarea proiectului și al arhitectului Dimitrie Maimarolu, care a definitivat lucrarea. Concepția arhitecturală și stilistica decorativă sunt o combinație de preluări din arhitectura veche românească și de adaptări ale unor caracteristici occidentale. Valoroase sunt și vitraliile, mobilierul și obiectele de feronerie, lucrate în ateliere renumite din epocă. Multe dintre aceste piese au fost donate de enoriași. Sistemul de încălzire inițial era cu aer cald prin pardoseală, după principiul hipocaustului roman. Această soluție tehnică modernă era de sorginte occidentală. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Digi 24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi 24.
1: Digi 24 FM.

0: Tribut emoționant al lui Harry Styles pentru Dolly Parton, solistul britanic a onorat-o pe legendara artistă country în timpul concertului său de la Madison Square Garden. Oamenii au dansat și au luminat sala cu lanternele telefoanelor pe melodia I Will Always Love You, scrisă de Parton și emblematică în cariera lui Whitney Houston. O să vedeți ambianța în scurt timp, însă acum mergem la un show aviatic de excepție care are loc mâine pe aeroportul Băneasa din București. Piloții se pregătesc pentru un program de 11 ore pline de adrenalină. În plus, două dintre cele mai cunoscute formații de acrobații din lume sunt în capitală. Acum se fac pregătiri. Vali, sper că de data asta ne arăți mai multe avioane.
1: E un mic moment de pauză, o să vă arăt un singur avion momentan. Este vorba despre o demonstrație solo a unui pilot german. În dreapta mea m-a și auzit. Este de vreo 10 minute în aer, este un spectacol imens aici la Băneasa. Eu cred că voi dormi la aeroport ca să prind mâine un loc bun, pentru că iată, un tonou. În ultimele ore am văzut numai loopinguri, tonouri, manevre, execuții la milimetru, avioane militare. Acum vreo 30-40 de minute, piloții militari au făcut spectacol. F-18 al forțelor aeriene spaniole au trecut la vertical aeroportului Băneasa și, ca să înțelegeți cât de versatili sunt piloții, imaginați-vă că astăzi fac repetiții pentru show aviatic. Săptămâna trecută doborau drone rusești, pentru că spaniolii au distrus o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României. Piloți militari, piloți civili, planoriști, parașutiști, un show de 11 ore de adrenalină. Asta au pregătit organizatorii BIAS pentru mâine. Spuneam că aș vrea să vin cât mai devreme, să prind loc aici în față, pentru că la fiecare air show de aici, de la Băneasa, vin sute de mii de oameni. Anul trecut, în cele două zile de spectacol, au fost peste 200 de mii de persoane, peste 200 de mii de spectatori. Vorbeai despre surprize, despre vedetele acestui show din acest an. Ceva mai devreme i-am văzut pe piloții de la Turkish Stars. Sunt unii dintre cei mai cunoscuți din întreaga lume. A fost senzațional. Pur și simplu ni se bloca gâtul. Stăteam numai cu privirea către cer. 8 piloți care au făcut exerciții, manevre razante la doar câțiva metri între cele două avioane și, mare atenție, avioane supersonice, viteze imense, și au încheiat antrenamentul. Mâine vor avea două momente în timpul air show-ului. Ceva mai târziu îi veți vedea la Digi24 și pe italieni. Este vorba despre o formație la fel de cunoscută, care nu a mai venit la BIAS în ultimii 7-8 ani. Mereu participă la cele mai mari air show-uri din lume. Și ora viitoare vă mai dau ceva din casă, am pregătit o mică surpriză, pentru că la BIAS, vă spuneam, nu participă doar piloți internaționali, este vorba și despre piloți români care sunt cel puțin la fel de buni. O să vedeți ora viitoare un exercițiu al forțelor speciale de la poliție împreună cu piloții români de la Inspectoratul General de Aviație. O să vedeți un elicopter Black Hawk care urmărește o mașină. Conform scenariului, este un terorist în mașină. Cei de la forțele speciale vor coborî în rapel, vor folosi muniția, vor folosi grenade, totul în așa fel încât oamenii veniți aici să înțeleagă ceva mai bine ce presupune misiunea de pilot, pentru că nu întotdeauna piloții zboară lin la verticală. De multe ori zboară cu suprasarcini imense, cu presiuni imense asupra corpurilor lor. Și aș vrea să vă mai dau câteva detalii despre ceea ce se întâmplă mâine la ora 10. La ora 10 este accesul, intrarea este liberă, show-ul se va încheia după ce apune soarele, va fi și un spectacol de artificii. Cu siguranță că toată această parcare din care noi transmitem acum această pistă, pentru că într-o parte e parcare, apoi continuă pista, toate acestea vor fi pline de oameni.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori: I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996, divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostaticii din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
6: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
5: am avut dreptate.
6: Nu putem să-i condamnăm.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: I want to ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
8: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.

0: Am revenit cu știrea zilei, dacă vreți. Știrea zilei spune așa: săptămâna viitoare am putea avea numele premierului. Sunt informațiile obținute pe surse de Digi24. Asta după ce președintele Nicușor Dan a anunțat foarte clar aseară într-o conferință de presă că va chema marți la discuții partidele pentru consultări. Vor fi formale, vor fi informale, asta rămâne de văzut. Cert este că această problemă ar putea fi tranșată săptămâna viitoare. Ne spune exact cum ar putea arăta viitorul guvern, dar mai ales care ar putea fi numele premierului, colega mea Emma Stoica.
1: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
0: Un procuror pentru care Curtea Supremă a emis mandat de arestare preventivă și care era dat și în urmărire națională a fost prins când făcea cumpărături la un magazin din Snagov. Radu Bucurică este numele lui. El este acuzat că a folosit fără drept un pistol într-un local din Hunedoara, chiar în timp ce polițiștii încercau să-l legitimeze. A refuzat, a plecat de la fața locului, a și folosit un spray lacrimogen. În cele din urmă a fost totuși reținut. Primii judecători, cei de la Curtea de Apel Alba Iulia, l-au lăsat liber, dar în Alta Curte de Casație și Justiție a răsturnat decizia.
2: De ce nu v-ați plecat după ce a fost emis mandatul de arestare?
3: N-am știut, vă rog, mandat.
2: Cum n-ați știut?
3: Evident, n-am știut.
2: Nu știați că sunteți în urmărire național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
4: Înainte să fie săltat de oamenii legii, procurorul își făcea cumpărăturile într-un supermarket din Ilfov. În momentul în care a fost imobilizat de polițiști, nu s-a opus. A fost dus mai întâi la secție pentru confirmarea mandatului de arestare, apoi a ajuns, după gratii, la arestul central al capitalei. În ziua în care a fost dat în urmărire națională, procurorul a avut termen la Curtea Supremă. Acesta a încercat să-i convingă pe judecători că anchetatorii exagerează cu acuzațiile.
5: Eu nu am scos pistolul decât în momentul în care am fost atacat de 19 persoane. Aveam 30 de zile să predau o armă conform dispoziției legale și conform dispoziției scrise.
6: Vestul sălbatic!
4: Așa. Procurorul este cercetat acum din spatele gratiilor pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.
0: Nava care a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră ar fi fost lovită de o dronă Dragon. Din primele informații ar fi vorba despre un aparat de zbor fără pilot cu încărcătură explozivă. La bord se aflau 12 marinari, toți au fost salvați în larg. Intervenția a fost una extrem de dificilă din cauza valorilor puternice.
4: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg. O navă comercială a ajuns prima la locul naufragiului. Operațiunea de salvare a durat 3 ore și nu a fost ușoară. Valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
6: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din punta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
4: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, ar fi fost lovită de o dronă Dragon.
7: Este un fel de atac puțin diferit față de restul atacurilor care au fost până acum. Alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava n-avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.
4: 9 dintre marinarii recuperați au fost duși la Constanța, 5 au avut nevoie de îngrijiri, alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, unul dintre ei cu răni grave la mână.
8: Erau stabili, conștienți, cooperanți, au fost preluați. Niciunul dintre aceștia nu a suferit răni grave, prin urmare au părăsit unitatea de primiri urgență.
4: Vasul încărcat cu sute de containere de zahăr și mazăre nu a mai putut fi recuperat, iar marfa rămasă în larg poate fi o adevărată problemă pentru navigație.
9: Mișcarea lor, așa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul țărmului românesc.
4: Marinarii naufragiați au fost cazați la un hotel din Constanța, iar după audieri vor fi repatriați.
0: Jafca în filmele de acțiune în Egipt, 3 hoți au furat dintr-un camion în mers peste 100 de kilograme de pui congelat. Eu pot să zic din capul meu. Șoferii de pe autostrada care leagă Cairo de estul țării au filmat momentul când hoții s-au lipit cu mașina de camion. Unul dintre ei s-a urcat pe capotă, a deschis ușa și a început să golească remorca. Șoferul nu și-a dat seama în niciun moment de ceea ce se întâmpla în spate. Abia după ce a oprit la destinație, a văzut că îi lipsea din marfă. Poliția a intrat pe fir și a identificat 6 hoți. 3 dintre ei au murit în schimbul de focuri cu poliția. Apa de la robinet va fi mai scumpă pentru bucureșteni. Consilierii generali au votat astăzi majorarea tarifului cu aproximativ 1 leu pentru fiecare metru cub de apă consumat. Primarul general spune că banii în plus vor merge către investiții în rețeaua de apă și canalizare. Pentru bucureșteni însă asta înseamnă facturi mai mari. Ne aduce toate informațiile Sebastian Boldea.
10: Bun găsit! Hotărârea a fost luată în urma adoptării a unui act adițional prin votul Consiliului General al Municipiului București. Acest act adițional prevede în primul rând modernizarea rețelei de apă și canalizare a Municipiului București, dar și majorarea tarifului pentru cele două servicii cu aproximativ 85 de bani de la data de 1 ianuarie 2027. În prezent, tariful pentru apă și canalizare cumulate este de aproximativ 12 lei, iar după acest act adițional ar urma să ajungă la 13 lei. Acesta cuprinde mai multe modernizări în cazul țevilor de apă și canalizare, precum și un plan de măsuri în cazul unor situații ceva mai critice, cum ar fi momentul în care plouă destul de abundent în capitală. Țin însă să vă reamintesc faptul că în urmă cu doar câteva zile, primarul general al capitalei susținea faptul că în această iarnă sau iarna viitoare s-ar putea ca inclusiv tariful pentru termoficare să fie unul majorat, adică prețul apei calde și a căldurii livrate către apartamentele bucureștenilor.
11: Și lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. 2/3 din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Și, deci vom avea 70 de km de rețele de apă și 147 de km de rețele de canalizare. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară. Deci, prețul de suportabilitate este suportabil. Iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă.
0: Iar acum o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Nicușor Dan a promulgat legea integrității, legea ANI, acea lege controversată care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat de primar. Erau solicitări făcute către președinte în spațiul public să nu promulge această lege, în special cei de la USR îi cereau să retrimită proiectul să fie dezbătut și modificat în Parlament. Președintele anunță însă că într-un alt context ar fi făcut asta, dar ar fi riscat pierderea banilor din PNRR și asta nu se poate întâmpla în opinia sa. Mai spune că nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern, mai spune președintele Nicușor Dan. Cere, în schimb, președintele ca Parlamentul în sesiunea din toamnă, adică cea care începe acum din septembrie, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate, care trebuie să se afle dincolo de orice suspiciuni și interpretări, mai spune președintele Nicușor Dan. Așadar, și-ar dori ca legea să fie modificată, dar nu o retrimite el acum în Parlament, ci o promulgă, ea intră în vigoare, iar Dominic Fritz își va pierde mandatul ca urmare a acestei legi. Sigur, știm deja, va încerca să conteste inclusiv la Curtea de Justiție a Uniunii Europene acest lucru. Vom urmări în continuare subiectul, mergem însă mai departe acum. Și vorbim despre hackerul care a blocat sistemul de cadastru din România timp de o lună, a acționat însă înainte și în Letonia. Informația a fost confirmată de ministrul de externe interimar de la București, Oana Țoiu, care se află într-o vizită la Riga.
12: One concrete example of our collaboration is when in Romania we have had one of our very important agencies, ANCPI is the name of it, the agency that has the records of all the land registry and property registry, when it has been attacked by a hacker and the services there were not able to continue. In our cooperation with Latvia on cybersecurity matters, we were able to discover that it was the same hacker and the same tactics that were previously applied to the forestry association here, and that has allowed for our cybersecurity teams to have faster access to information and a better prepared answer in the future for similar threats.
0: Nicușor Dan și-ar dori un premier independent politic, susțin surse Digi24. Acesta ar putea fi extras chiar din rândul consilierilor săi, oricare ar fi numele lui, însă va trebui să strângă 233 de voturi, ceva ce până acum partidele parlamentare nu au găsit. Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam, dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președinte președintele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent. Iar acum vreau să discutăm despre acest subiect cu Victor Ponta, deputat al UPR, este în acest grup parlamentar și a fost și el până la urmă propus președintelui ca variantă de prim-ministru. Ce veți face, domnule Victor Ponta, în cazul în care vine această desemnare a unui independent?
13: Bună ziua! Voi vota cel mai probabil pentru, sigur, o să ne sfătuim cei de la Grupul Unit pentru România, din care fac parte, dar am vorbit de multe ori. Timp de 3 luni, situația în care ne aflăm, 3 luni fără un guvern cu puteri depline, este cea mai rea situație posibilă și ceea ce am învățat eu foarte bine ca premier, și anume datele economice, inflația, deficitul, cursul valutar, toate arată foarte rău, pot fi îndreptate doar de un guvern cu puteri depline. Nu înțeleg ce a luat atâta timp președintelui Nicu Jordan. Cred că a făcut o mare greșeală amânând timp de 3 luni numirea unui nou guvern, dar măcar să-l desemneze pe premier săptămâna viitoare, și nu e treaba președintelui să-i facă o majoritate premierului. E treaba premierului să-și facă o majoritate și o echipă cât mai bună.
0: Ar putea fi parlamentari ai grupului Uniți pentru România, poate chiar dumneavoastră, parte a acestui executiv? La nivel de ministru sau la nivel de secretar de stat?
13: Cred că este prematur să discutăm până nu știm cine-i prim-ministru, iar primul ministru își face echipa. Am fost prim-ministru într-un guvern de coaliție. Evident că trebuie să dai portofolii celor care te susțin în Parlament, nu doar la investire, dar și mai departe. Vine legea bugetului, vin legi foarte importante care n-au trecut în această perioadă. Dar mai departe, primul ministru, cel puțin eu așa am făcut și cred că așa trebuie să facă și viitorul prim-ministru, trebuie să-și aleagă echipa. Cred că domnul Ilie Bolojan a greșit atunci când nu și-a ales echipa, când partidele, fie USR, fie PSD, fie, nu știu, domnul președinte Nicu Jordan, i-au dat oamenii, după care au constatat că nu merge treaba. Guvernul e o chestie de echipă în care ori are autoritate premierul, ori lucrurile merg prost, cum au mers de fapt în ultimul an, și sper ca această lecție extrem de dureroasă și care ne costă pe toți să fie învățată pentru săptămâna viitoare.
0: În cazul în care președintele alege 2 nume din USR pentru portofoliile de la externe și apărare, credeți că ați mai putea susține un executiv propus de viitorul premier cu astfel de membri în echipă?
13: Păi, useriștii tocmai au zis că ei nu intră cu PSD-ul sau cu guvern PSD. Ipoteza dumneavoastră e cu atât mai puțin posibilă, cu cât de 2 zile vedem acest război sângeros între USR și Nicu Jordan, cu pretextul Pahonțu, dar de fapt declanșat de legea aceasta anii, care înțeleg că a și fost promulgată astăzi de către președinte și care lasă pe Friț fără mandat. Faptul că președintele Nicu Jordan se eliberează de captivitatea USR și faptul că USR-ul se comportă cu Nicu Jordan, cum s-au comportat și cu Elena Lasconi, și cu Drulă, și cu Dacian Cioloș, arată că USR-ul este total incapabil să guverneze ceva în România. Ei sunt buni de făcut lucruri rele, lucruri bune nu.
0: Credeți că un premier independent poate restaura, nu știu dacă e cel mai bun cuvânt, vechea coaliție? Să o refacă, să o aducă din nou împreună?
13: Nu. Nimic nu poate restaura vechea coaliție, care era o coaliție împotriva naturii, împotriva României, împotriva bunului simț. Eu n-am votat acum un an, eram încă deputat PSD, dar n-am votat guvernul pentru că mintea mea mi-a zis și le-am zis și celorlalți, special celor de la PSD, dar și domnului Bolojan, nu va funcționa chestia asta. Nu poți să pui interese și persoane atât de diferite să ai impresia că vor merge împreună. Deci oricine vorbește de refacerea vechii coaliții, Ori este naiv, ori este rău intenționat, pentru că ceva ce a mers prost nu o să meargă deodată bine. Noua coaliție de guvernare va fi fără USR, cu siguranță, ca să aibă o șansă să funcționeze.
0: Și atunci revin cu întrebarea de mai devreme, pentru că în mod evident va fi nevoie de voturile grupului dumneavoastră parlamentar. Nu sunt puține, ultima oară când am numărat, cred că erau 18 sau 19 voturi,
13: da,
0: deci chiar nu puține. Veți cere în discuția cu premierul lor, care va fi el desemnat, portofoliu sau funcție în executiv?
13: Nu. Vom cere să pună miniștri competenți și miniștri care sunt interesați și își fac datoria față de România, nu față de alte țări, cum se întâmplă în prezent.
0: Politici sau independenți ei, cum ar trebui să fie?
13: Să fie competenți. După care ați văzut și cei care sunt independenți, peste noapte devin politici. S-a întâmplat cu guvernul actual.
0: Sau invers. Sau invers.
13: Sau invers. Eu sunt independent acum, nu mai sunt politic. Cred că, repet, cele două criterii esențiale pe care... de care avem toți nevoie, nu eu, Ponta sau dumneavoastră. Dom'le, în primul rând să se priceapă la domeniul pe care îl vor conduce, pentru că suntem într-o situație de criză fără precedent și intern, dar și internațional. E o nebunie generală în lume. Deci ne trebuie niște oameni cu ceva experiență și pregătire și doi oameni care să țină cu România, nu cu alte țări.
0: Acum, pentru că menționați scandalul din jurul lui Lucian Pahonțu din aceste zile, aș vrea să vedem puținele reacții politice, pentru că n-au fost foarte multe, apărute în urma dezvăluirilor Recorder, potrivit cărora s-ar fi aflat la baricada de la Intercontinental în 21 decembrie 1989 Lucian Pahonțu. Foarte puține reacții politice, haideți să le vedem și continuăm discuția, pentru că aș vrea să știu și ce credeți dumneavoastră, domnule Ponta.
14: Ați descoperit că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit? V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, ați descoperit și Chioveș. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
15: Vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el, prin declarațiile sale, spune că a fost în piață. Sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
4: O reacție a venit și de la Ilie Bolojan, care se declară adeptul limitării duratei mandatelor. Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competența asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Statele democratice au practici instituționale prin care rezolvă și limitează posibile interferențe, care înseamnă că se instituie un control care este fără echivoc. Se limitează durata mandatelor pe toate pozițiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere. Voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiul public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
0: Domnule Ponta, în opinia dumneavoastră, cum stau lucrurile? Ar trebui să rămână sau nu Lucian Pahonțu? Ar trebui să explice sau nu? De ce e nevoie în momentul ăsta, în opinia dumneavoastră?
13: În opinia mea, e nevoie ca influencerii, formatorii de opinie, printre care eu nu mă număr din fericire, care l-au susținut pe Traian Băsescu, după aceea pe Klaus Iohannis și după aceea pe Nicușor Dan, să se uite ei în oglindă. Dom'le, totuși, nu ne place de Pahonțu, dar Traian Băsescu l-a numit, Iohannis l-a ținut, Nicușor îl ține. E problema lor. Până la urmă, poate că gândirea lor e greșită. În al doilea rând, eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere. Iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, sunt convins și Crin Antonescu sau Simion, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicușor Dan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Friț primar. Dar, repet, cred că problema principală e ca cei care aici, din fericire, nu mă simt deloc vinovat, că nu l-am susținut nici pe Traian Băsescu, nici pe Iohannis, nici pe Nicușor Dan. Dar cei care l-au susținut, i-au susținut pe cei trei președinți. Și acum îi acuză că de ce îl țin pe Pahonțu, sunt cel puțin ipocriți, din punctul meu de vedere, ca să nu folosesc un termen mai tare.
0: Acum v-aș întreba o chestiune care iarăși a rămas așa cu semnul întrebării, sau mă rog, e o nouă controversă care a apărut în jurul acestui subiect. Este sau nu SPP un serviciu secret? Președintele ne spune că nu este, mai devreme vicepreședintele CNSAS ne spunea că este și ne-am uitat și pe o modificare legislativă care s-a făcut în mandatul dumneavoastră în 2015. Activitatea Serviciului de Protecție și pază constituie secret de stat. Asta era modificarea pe care o aduceați legii SPP, ca ulterior, la începutul lui 2016, să se revină la forma inițială, activitatea operativă a Serviciului de Protecție și pază constituie secret de stat. Deci cum este, domnule Ponta, de ce a fost nevoie de acea modificare? Ce v-a determinat să veniți cu acea modificare? A cerut-o cineva?
13: E clar că SPP nu e deloc secret. Au numele scris pe toate ofițerii SPP, îi recunoaște și dumneavoastră când vin, fie cu președintele, cu premierul. Nu e nimic secret în chestia asta. Vicepreședintele de la CNSAS vorbește prostii. Doi, activitatea SPP-ului, pe cine protejează, ce face ca să-i protejeze, normal că e secretă, că tocmai asta e ideea, să-l protejeze pe președinte sau pe primul ministru sau pe cine o mai proteja, ambasadori, să nu fie ținta unui atac. Dincolo de asta, însă, mai spun o dată, șeful SPP-ului e un om foarte apropiat de președinte, n-am ajuns președinte, aș fi vrut să ajung și aș fi numit un alt șef la SPP, cu tot respectul pentru domnul Pahonțu, eu aș fi numit pe altul. Dar dacă cei trei președinți l-au păstrat în funcție, în niciun caz în urma unui șantaj din partea foștilor săi colaboratori de la USR, nu ar trebui azi să-l demită Nicușor Dan. Azi să spună CNSAS-ul dacă e ceva adevărat și cu asta basta.
0: Nu mi-ați spus de ce acea modificare între activitate operativă și activitate pur și simplu.
13: Nu știu. Recunosc că am o memorie bună, dar dacă mă întrebați acum 12 ani de ce s-a făcut un anumit text, chiar nu reușesc să țin minte tot, dar înțeleg fenomenul și spun încă o dată, SPP-ul nu-i deloc un serviciu secret, dar activitățile sale e normal să aibă un caracter secret, pentru că e vorba de protecția unor demnitari sau unor ambasadori.
0: Am înțeles. Și nici nu știți dacă în perioada dumneavoastră, sau nu vă amintiți în perioada în care erați premier, dacă v-a cerut cineva de la SPP, poate vreo modificare legislativă.
13: Mi-aduc aminte foarte bine că mi-au cerut sprijin financiar să șterne sediu și l-am dat și mă sunt foarte mândru pentru asta.
0: Bun, vă mulțumesc, domnule Ponta.
13: O zi bună.
0: Schimbăm registrul, ne uităm acum la mașinile care intră pe contrasens pe autostradă, care pot transforma într-o fracțiune de secundă un drum într-o capcană mortală. Sute de șoferi au rămas fără permis din această cauză și tot mai des apar imagini cu cei care ajung să circule pe sensul greșit. Problema este că pe autostradă diferența de viteză face ca un astfel de incident să devină extrem de greu de gestionat pentru ceilalți. În astfel de situații, regula de bază este să reducem viteza și să evităm manevrele bruște.
16: Bă, băiatule, bă!
17: Cara!
18: Acest șofer este cel mai recent caz de inconștiență la volan. A fost surprins de o cameră de bord în timp ce mergea pe contrasens pe autostrada A7. Manevra l-a lăsat fără permis pentru 120 de zile. Ce ar trebui să facem dacă ne întâlnim cu astfel de situație?
17: În prima fază trebuie să ne anunțăm și să anunțăm ceilalți participanți prin sistemul de avarii, să-i anunțăm pe cei din spate. Încercăm să-l facem atent cu claxon, flash și căutăm să le evităm cât pe cât posibil. Ce ar trebui să avem în vedere este că primul lucru pe care îl facem după ce suntem în siguranță, să sunăm la 112.
18: Și dacă un șofer intră din greșeală pe contrasens, ce poate face să se pună în siguranță?
17: Odată ce te-ai trezit acolo, cel mai sigur, din punctul meu de vedere, ar fi să rămâi pe banda de urgență, să apăzi avarele și pe cât posibil să încerci să reintri înapoi în trafic. Dar nu căutăm să mergem pe sensul nostru, da, ghilimele de rigoare, pentru că deseori sensul nostru este banda a doua, da, pentru că mașinile vor veni din contrasens.
18: Pe autostradă sunt interzise vehiculele care nu pot depăși 50 de km pe oră, precum și pietonii. Recent, un tânăr a fost filmat în timp ce mergea cu trotineta pe drumul de mare viteză.
19: Pe aceste sectoare de drum, vehiculele circulă cu viteze ridicate, iar timpul pe care îl are un conducător auto pentru a reacționa în fața unui vehicul care apare pe contrasens poate fi extrem de scurt.
18: Administratorii drumurilor naționale susțin că indicatoarele sunt suficiente și mai mult decât vizibile.
20: S-au pus foarte multe, știți ce se întâmplă la un moment dat, și excesul de indicatoare bulversează conducătorul auto. Adică gândiți-vă că nu poți să faci ca un pom de Crăciun o autostradă. Ele sunt gândite să fie la anumite distanțe puse și în anumite dimensiuni.
18: Datele oficiale ale poliției arată că în acest an aproape 230 de șoferi au rămas fără permis pentru 120 de zile după ce au condus pe contrasens pe autostradă.
0: Rusia se confruntă cu o criză tot mai gravă a carburanților. De vină sunt în principal atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Lipsa capacității de procesare a petrolului obligă Moscova, cândva al doilea mare producător de țiței din lume, să caute acum benzină din ce în ce mai departe. La cine apelează Putin, ne spune chiar acum Ana Constantin.
21: Bine v-am găsit! Rusia a început să importe benzină din Turcia chiar săptămâna aceasta. 200.000 de barili de benzină sunt pe drum spre Primorsk după ce au plecat din portul Mersin la bordul unui petrolier sancționat. Este a cincea livrare maritimă confirmată de combustibil pentru vehicule din această vară. Transporturile anterioare au venit prin Egipt, de la o rafinărie din India și vorbim despre un milion de barili de combustibil. Kazahstan este un alt furnizor pe care se bazează Rusia de această dată ca să își proceseze petrolul. În afara țării, aproximativ 70% din combustibilul rezultat ar urma să fie returnat Rusiei pe calea ferată, pentru că instalația nu este conectată la o conductă rusească. Moscova își crește masiv și importurile de combustibil din Belarus. În iunie 2026 acestea au fost de 141 de ori mai mari decât în aceeași lună anului 2025. Ucraina a condus cel puțin 36 de atacuri asupra rafinăriilor rusești doar în lunile iulie și august, iar în iunie au fost avariate cel puțin 11 rafinării de petrol rusești și 7 facilități logistice pentru combustibil. Rusia a introdus primele restricții la vânzarea benzinei la începutul lunii iunie. Criza s-a extins în iulie și s-a agravat și mai tare în luna august. Mai multe regiuni au năsprit restricțiile, au impus raționalizări la pompă și au interzis exporturile.
22: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
23: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
24: Superliga cheamă țara pe arene și la Digi Sport 1.
1: Astăzi, de la 18, Fece Voluntari se compară cu Oțelul Galați. De la 21, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul. Iar mâine, de la 16, CFR Cluj oprește la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Digi 24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
2: Digi 24 FM.
5: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
24: Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
25: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
24: Eu eram așa de speriat în ultimii ani, că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Un trend de pe TikTok cu strigoi s-a transformat într-un fenomen al farselor periculoase. Mai multe persoane mascate intră noaptea în curțile oamenilor și urlă, aruncă cu pietre și distrug obiecte să sperie localnicii. Au fost depuse și reclamații la poliție în județele Buzău și Brăila.
1: Două comune din Brăila sunt terorizate de cei care vandalizează curțile oamenilor. Indivizii își fac apariția chiar în toiul nopții. Unii urlă, alții aruncă cu pietre și distrug obiecte, totul ca să-i sperie pe localnici.
2: Localnicii spun că între orele 23 și 3 dimineața mai multe persoane necunoscute se plimbă prin comună, fac zgomot, aruncă cu pietre și sparg ferestrele.
3: Aruncă cu bolovane, bate în ușă, sare gardul la ei. E terorizat, le frică la copii, să sperii copii, să sperii toți. Nu. Mulți spun că sunt de ăștia emigranți în aia, alți spun că sunt ucraineni, că era într-o seară și avioane și droni și era. O coborât după un avion alea și...
1: Potrivit poliției, până acum au fost primite două apeluri la 112.
4: Polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitatea situației de fapt.
1: Spaima e atât de mare încât localnicii au rămas în curți peste noapte să facă paza.
2: Oamenii, ce se întâmplă de fapt?
5: Spune că când iese afară, arunc cu pietre, pune cruci, face pe casă și formă-și că dispar.
6: Fiecare am început să încuiem toate ușile, că dormeam ca vara cu ușile deschise. Nu este că... Nu când i-ar face ceva, da? Să te scoli din somnul ăla și să vezi că ți vine un pietroi pe casă sau vezi unul cu mască pe față, nu te-ai speria.
1: Și nu sunt cazuri izolate. Se întâmplă de câteva săptămâni și în comuna Boldu din județul Buzău. Polițiștii au primit în total 15 apeluri de la localnici.
7: Polițiștii desfășoară în mod curent patrulări în zonă, acestea fiind intensificate ca urmare a semnalelor recente primite din partea comunității.
1: Oamenii legii fac apel la calm și spun că în situații limită oamenii să sune la 112. La fel de importantă este și oprirea răspândirii informațiilor false în mediul online.
0: De la an la an, țara noastră are tot mai puțini locuitori. Suntem printre statele cu cel mai lung declin demografic, arată datele chiar ale Institutului Național de Statistică. De mai mult

0: persoanele care au venit în țara noastră și care au plecat a ajuns la 102.000 de persoane. Populația României continuă să și îmbătrânească, mai exact unul din 5 oameni are 65 sau peste 65 de ani, asta în timp ce copiii de până la 14 ani reprezintă doar 15% din populație. Așadar, România nu doar că pierde din locuitori, ci are o populație tot mai îmbătrânită.
1: Mirajul coletelor ieftine din China s-a cam spart în Europa. Asta după ce introducerea taxei de 3 euro pentru fiecare categorie de produs comandat din afara Uniunii Europene a prăbușit vânzările. Scăderea comenzilor este abruptă, de la 30 până la 40% din volumul obișnuit al coletelor.
2: Alexandra obișnuia să facă frecvent cumpărături de pe platforme online din China. Noile taxe au făcut-o să fie mai cumpătată.
3: Cred că înainte era o dată la 2-3 luni aproximativ, acum mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
4: Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene.
2: Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.
5: Mi se pare chiar ok, pentru că, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand. De la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
4: Cât de des comanzi?
5: 2-3 ori pe lună, să zic.
2: Cele mai noi date furnizate după ce și Franța a introdus taxa arată o scădere a numărului de comenzi din afara Uniunii Europene, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.
6: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri.
7: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
8: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
2: Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.
1: Gândaci cyborg pentru salvarea victimelor provocate de dezastre, oricât de SF sună, realitatea e mai aproape decât ați crede. Cercetătorii din două universități australiene vor să transforme insectele în mici roboți capabili să caute printre dărâmături și mai mult să ducă medicamente victimelor blocate acolo.
2: Gândacii cyborg paramedici botezați Paraborgi au fost echipați cu dispozitive de injectare miniaturale și camere video. Cercetătorii australieni speră că insectele ar putea contribui la menținerea în viață a victimelor cu tremurelor.
9: Our backpack or electronic device can be different devices. It can be a camera mounted inside to see what happening around it, or it can be a medical device that can provide medical support for a victim.
2: Echipele de cercetare au echipat gândaci uriași de vizuină din nordul Queenslandului, cea mai grea specie de gândaci din lume, cu diverse dispozitive.
9: At the moment, there's no system that can match the exact capability of the insect. In the future, we want to have maybe a swarm of them go deep into collapse structure because we need to have a network of many of them so that we can easily fight for the victim as soon as possible.
2: Mai întâi, insectele sunt anesteziate și imobilizate ca să nu sufere la implantare. După plasarea implantului, este aplicat un semnal electric de mică intensitate pentru activarea sau stimularea sistemului nervos, astfel încât insecta să răspundă la comenzi.
9: For insect, they can walk and run on complex terrain, climb in walls or inverted condition, and then it's extremely good for the case of certain rescue scenario where you have unstructured environment, right?
2: Gândacii folosiți acum la teste sunt ținuți într-un mediu de viață adecvat, cum spun îngrijitorilor, care îi hrănesc periodic cu frunze uscate de eucalipt și mere.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.

0: Deci cumva războiul
1: ajuns
0: la ei acasă.
1: A ajuns exact
0: pe strada lor,
1: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon. E Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele. Deci aceste drone pe o rază medie de acțiune FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta de pildă a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât în primul rând că produce incendii. Și au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
2: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
1: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Tribut emoționant al lui Harry Styles pentru Dolly Parton, solistul britanic a onorat-o pe legendara artistă în timpul unui concert. Oamenii au luminat la unison sala cu lanternele telefoanelor pe melodia I Will Always Love You, scrisă de Dolly și emblematică pentru cariera lui Whitney Houston.
1: I want to say a proper thank you to all the musicians over the years who've inspired me. Dolly, we love you. Thank you so much.

emoționat momentul. Acum ne uităm că nici bine nu s-a încheiat vara, că skiorii din Alpii italieni și-au dat echipamentele jos din cui. Tone de zăpadă au fost împrăștiate pe strada principală a unei stațiuni. În fiecare an, la finalul verii, aici se ține un concurs de schifond. Și, ca să fie siguri că au zăpadă naturală, autoritățile păstrează omătul care se strânge iarna și îl conservă printr-o tehnică specială numită snow farming. Zăpada este adunată în nămeți înalți și este acoperită cu o prelată izolatoare care o păstrează și la 28 de grade.

0: Un pilot român îi face concurență lui Tom Cruise, este cel care a doborât o dronă în Letonia și este considerat erou de țara Baltică. Ministrul de Externe l-a comparat chiar ea cu Tom Cruise din Top Gun și a spus că îl așteaptă într-o vizită ca să-l onoreze.
1: And thanks to Romanian special pilot as Tom Cruise from Top Gun. By the way, he shot down the drone. And yes, now Romanians are famous. And we are happy that they are participating in Baltic Air Policing, and we have welcomed the pilot also to visit Latvia, maybe to some event or to some conference, or maybe to even be filmed somehow.
0: Schimbăm registrul acum, dar rămânem cu ochii pe drone. Imaginile zilei vin din Kiev și vă avertizez că vă pot afecta emoțional. Este vorba de o femeie care a fost la un pas să fie lovită de o dronă desprinsă dintr-un roi. Momentul care a fost surprins de o cameră de supraveghere arată cum aparatul de zbor explodează efectiv într-o parcare la câțiva metri de ucraineancă. După ce dispare norul de fum, se vede cum femeia se îndepărtează de incendiul izbucnit. Atacul a avut ca țintă mari retaileri și centre logistice din Kiev și din alte zone ale Ucrainei. În urma loviturilor, cel puțin o persoană a murit și alte două sunt rănite, 3 blocuri și 14 depozite au fost avariate. Azi noapte, din păcate, a fost înnorat în București și n-am putut vedea spectacolul de pe cer, dar luna a fost acoperită de umbra pământului în proporție de 96% în cadrul unei eclipse parțiale care a fost vizibilă pe 4 continente. S-a văzut cel mai bine de pe teritoriul celor două Americi, dar și locuitorii din Europa și Africa au putut admira fenomenul în proporții mai reduse.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
3: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan, este mult mai, mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
2: Va candida?
3: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă?
3: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
4: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
3: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
4: Deci ați rămâne practic în guvern.
3: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
4: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
3: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
4: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
3: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de ce...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, Fece Voluntari pune oțelul la încercare. Apoi, Bergodi află valoarea petrolului. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Bun găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Suntem tot mai aproape de momentul în care vom afla numele viitorului premier, la aproape 4 luni de la moțiunea care a demis guvernul Bolojan. Marți ar urma să aibă loc din nou consultări la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan și-ar dori un premier independent politic. Avem variantele, imediat le analizăm, dar nu trecem pe lângă un subiect controversat, dezvăluirile ce-l privesc pe șeful SPP, Lucian Pahonțu. Putin pune la cale ceva, iar informațiile care vin dinspre Kremlin, ori din analizele unor servicii secrete, vorbesc pe de-o parte despre o mișcare nucleară tactică în Ucraina, ori despre un atac asupra unui stat NATO. Chiar șeful CIA s-a implicat pentru a descuraja Moscova, dar potrivit evaluărilor făcute de CIA, Putin consideră că Statele Unite sunt slăbite de conflictul din Iran și ar intenționa să profite ca să-i pună pe jar pe aliații americani din Europa. Este și România pe listă, vă spunem imediat. Am asistat zilele acestea la o catastrofă, o viitură în Himalaya, cum n-am mai văzut, care a îngropat totul în cale. Sunt 552 de morți până acum. Ce a declanșat tragedia? Topirea și prăbușirea unui ghețar. Atenție, cauza ar fi temperaturile ridicate, iar pericolul nu a trecut acolo. Autoritățile se tem de o altă viitură. Începem!

0: noi discuții la Cotroceni pentru viitorul guvern. Marți ar putea fi chemate partidele la consultări și sunt șanse să aflăm numele premierului până la finalul săptămânii viitoare. Asta spun sursele noastre. În cărți ar fi un guvern condus de un premier independent politic. În paralel, Ilie Bolojan nu exclude într-un interviu pentru Cotidianul.ro varianta alegerilor anticipate în cazul în care nu se va ieși din blocajul politic. Colega mea, Ema Stoica, vine cu toate detaliile.
1: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
2: Nume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
3: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Nava care a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră ar fi fost lovită de o dronă Dragon. La bord se aflau 12 marinari. Toți au fost salvați din larg. Intervenția a fost una extrem de dificilă din cauza valurilor de peste 2 metri.
4: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg. O navă comercială a ajuns prima la locul naufragiului. Operațiunea de salvare a durat 3 ore și nu a fost ușoară. Valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
5: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
4: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, ar fi fost lovită de o dronă Dragon.
6: Este un fel de atac puțin diferit față de restul atacurilor care au fost până acum. Alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava n-avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.
4: 9 dintre marinarii recuperați au fost duși la Constanța, 5 au avut nevoie de îngrijiri, alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, unul dintre ei cu răni grave la mână.
7: Erau stabili, conștienți, cooperanți, au fost preluați. Niciunul dintre aceștia nu a suferit răni grave, prin urmare au părăsit unitatea de primiri urgență.
4: Vasul încărcat cu sute de containere de zahăr și mazăre nu a mai putut fi recuperat, iar marfa rămasă în larg poate fi o adevărată problemă pentru navigație.
8: Mișcarea lor, așa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul țărmului românesc.
4: Marinarii naufragiați au fost cazați la un hotel din Constanța, iar după audieri vor fi repatriați.
0: Președintele Nicușor Dan reacționează după dezvăluirile ce-l privesc pe șeful SPP Lucian Pahonțu. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta Recorder. Afirmă însă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare n-ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental de pe data de 21 decembrie 1989, precum și la înăbușirea protestelor din timpul mineriadei din 1990.
3: Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
0: Iar CNSAS face verificări acum în cazul Pahonțu. Primele date ar putea apărea chiar luna viitoare. Într-o intervenție la Digi24, vicepreședintele instituției, Mădălin Hodor, spune că șeful SPP nu a depus niciodată declarația obligatorie pe proprie răspundere privind activitatea sa de dinainte de 1989. Reacția vine după afirmațiile făcute de președintele Nicușor Dan, potrivit căruia legăturile lui Pahonțu cu fosta securitate fuseseră deja verificate.
9: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă. Am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legată de activitatea domnului Lucian Pahonțu și undeva în luna septembrie să putem în ședința colegiului CNSAS să avem o decizie în privința asta pe care să o și comunicăm. CNSAS nu are atribute legale de a se pronunța legat de evenimentele din decembrie 1989 și nici de evenimentele din iunie 1990. Vom putea să facem publică întregul parcurs profesional al domnului Pahonțu. Asta este miza verificărilor CNSAS, ceea ce de a determina dacă dânsul a fost lucrător al securității, adică dacă a desfășurat activități de, cum se spune, poliție politică, adică dacă a săvârșit activități care au vizat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
10: Există o declarație pe proprie răspundere, așa cum prevede legea. Din partea lui Lucian Pahonțu, în toți acești ani de activitate, nu puțin, cu privire la colaborarea sau necolaborarea cu securitatea în arhivele CNSAS?
9: Această declarație nu există. Ea trebuia să fie dată în anul 2005, când domnul Pahonțu a devenit șef al Serviciului de Protecție și Pază. SPP-ul, fiind de asemenea legal obligat să trimită către CNSAS pentru ca CNSAS să demareze aceste verificări și să vină cu o decizie în ceea ce privește pe Lucian Pahonțu. Probabil domnul președinte nu a avut timp să se informeze legat de procedurile în aceste spețe. Este un serviciu secret SPP-ul. Iarăși poate domnul președinte nu știe, SPP-ul are inclusiv componente de informații în structurile dânsului, nu este doar o firmă de pază. Ipotetic, dacă domnul Pahonțu va fi declarat lucrător al securității, nu știu să existe o sancțiune legată de chestiunea asta.
0: Show aviatic de excepție mâine pe aeroportul Băneasa din București. Piloții pregătesc un program de 11 ore pline de adrenalină. În plus, două dintre cele mai cunoscute formații de acrobații din lume sunt în capitală. Cum se anunță spectacolul? Ne anunță colegul meu Valistan. El este pe aeroportul Băneasa pentru că acolo se fac ultimele pregătiri pentru ziua de mâine. Vali, care e atmosfera? Te salut!
11: Imens, nemai văzut, așa se anunță spectacolul de mâine. Cristi, în câteva zeci de secunde ar trebui să-și facă apariția pe cer forțele aeriene române cu avion de transport C-27 Spartan și cu elicopterele IR-330 Puma. Însă până își face apariția aviația militară, aș vrea să vă spun cum s-a desfășurat astăzi ultimul antrenament, un antrenament spectaculos la care au participat sute de oameni, deși este vorba doar despre un antrenament. Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri una de cealaltă erau aeronavele piloților turci. Urmează spre finalul zilei să intre pe pista de antrenament și Frece Tricolorii, o altă surpriză pregătită de organizatori, o formație de acrobații din Italia, care la fel nu a mai venit la Bias în ultimii 7 sau chiar 8 ani, dacă nu mă înșel, așa că este un nou episod al airshow-ului Bias cu o prezență impresionantă. Dar nu este vorba doar despre piloți civili sau militari. Am văzut ceva mai devreme un moment al Inspectoratului General de Aviație împreună cu trupele speciale ale poliției. Au coborât în rapel mascații pentru a opri un șofer. Conform scenariului, era un terorist. Mă tot uit în spate. Aștept. O să-i vedeți în câteva secunde. O să vină din spatele cadrului. Ne-a ajuns, Sebi? Hai să vedem încet. Un C-27 Spartan, stânga-dreapta, IR-330 Puma, forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la airshow, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de dronă. Asta este foarte important să înțelegeți cu privire la piloți. astăzi, sunt la spectacol, mâine sunt într-o misiune reală de luptă, sunt gata oricând pentru orice ar putea să apară. Vă mai povesteam despre momentele pregătite de organizatori aici la Bias. După ce va apune soarele, un spectacol de artificii foarte, foarte fain, un spectacol de drone și o formație deja celebră prin rândul oamenilor care vin la Bias din Polonia cu acele moto-deltaplanuri care fac spectacol nocturn. Se apropie de mulțime cele două elicoptere. În ceea ce privește prezența, ne așteptăm la sute de mii de oameni. Știu că pare un număr imens, dar în fiecare an au fost chiar și peste 200 de mii de oameni la cele două zile de Bias. Intrarea este liberă, accesul se face de la 10 dimineața. Seara, în jur de 21, va avea loc ultimul moment, așa că ne așteptăm mâine la 11 ore de adrenalină. Le veți vedea în direct la Digi24.
0: Vizita la Moscova a șefului CIA nu pare deloc una de rutină, în ciuda declarațiilor liniștitoare făcute de Donald Trump. Putin consideră că Statele Unite sunt slăbite de conflictul din Iran, potrivit evaluărilor făcute de CIA, și ar intenționa să profite de această oportunitate ca să-și intensifice acțiunile ostile împotriva alianților americani din Europa. Cu toate explicațiile vine colega mea, Ana Constantin.
12: Bine v-am găsit. Vulnerabilitatea despre care vorbește presa de peste ocean este susținută de oficiali NATO și oficiali ai apărării. Aceștia spun că în Europa este criză de rachete pentru sisteme Patriot, pentru că americanii au trimis o parte din arsenal spre Iran. Sigur, Patriot nu este singurul sistem pe care îl au țările NATO la dispoziție, dar este deja în dotarea multor țări europene, inclusiv România, și lipsa interceptoarelor devine clar o vulnerabilitate pentru apărarea Europei. În acest context, una dintre principalele ipoteze este că vizita de zilele trecute a directorului CIA la Moscova a fost să avertizeze Rusia să nu escaladeze conflictul, în special împotriva statelor NATO din zona Baltică. De ce ar ataca Putin un stat NATO? Pentru că dă vina pe aliații care au trimis sistemele cu rază lungă folosite de Ucraina pentru atacurile în profunzime în ultimele luni. Ce alte strategii ar mai lua în calcul Rusia ca să câștige teren? În Ucraina, Moscova ar putea intensifica atacurile cu rachete balistice, iar în Europa, Putin ar putea extinde războiul hibrid. Vorbim aici despre atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și sabotaje, dar sunt luate în calcul și scenarii mult mai grave, precum atacuri incendiare asupra unor fabrici de muniție. O țintă pe care strategii ruși o pot lua în calcul este și coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania. Dacă îl controlează, Rusia ar putea izola terestru statele baltice de restul NATO. Cel mai dur scenariu, extrem chiar, ar fi ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice într-o încercare de a forța Ucraina să capituleze.
0: Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, în direct acum la Digi24. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenție.
13: Bună seara, eu vă mulțumesc.
0: Ne uităm la această vizită. Prima oară a fost o surpriză când am văzut la începutul săptămânii acel avion american aterizând la Moscova. După aceea au început să apară detaliile, șeful CIA la bordul avionului. Un moment care seamănă foarte mult cu 2021, când fostul șef al CIA a mers la Moscova să-l avertizeze pe Putin să nu invadeze Ucraina. S-a întâmplat invazia Ucrainei. Cât de mult seamănă cele două momente? Pentru că vine această vizită într-un context în care informațiile, și nu doar informațiile, ci și faptele, agresiunile Rusiei la adresa statelor din NATO sunt din ce în ce mai dese, din ce în ce mai intense.
13: Da, e adevărat. Și știți cum se spune, istoria nu se repetă. E drept că acea vizită din 2021 a încercat să evite atacul Rusiei asupra Ucrainei. Nu s-a reușit. Era un alt președinte, o altă administrație în Statele Unite, același președinte și se pare aceleași ambiții la Moscova. De data asta, mesajul iarăși, cred că a fost unul destul de clar și, în opinia mea, E drept că foarte multe subiecte puteau fi pe ordinea de zi, dar unul dintre ele, în opinia mea, rămâne și acest gen de provocări pe care Rusia le face la adresa unor țări din flancul de est al NATO. Și cred că, dincolo de orice încercare a administrației Trump de a găsi o cale de acomodare cu Vladimir Putin, de convingerea lui, în fine, nu e administrația americană cea mai dură față de Moscova, asta e limpede, dar dincolo de toate aceste lucruri, chiar și administrația Trump își dă seama că aceste provocări ale Rusiei pot să ducă alianța în fața unei riposte. Și adevărat că domnul Radcliffe, șeful actual al CIA-ului, este totuși un om care a sprijinit, dacă din administrația Trump se află câțiva care au sprijinit Ucraina, John Radcliffe este unul dintre cei mai înțelegători față de Ucraina, să spunem așa. Cât o sprijină, asta nu știm, e vorba totuși de CIA, dar de înțeles drama Ucrainei, John Radcliffe o înțelege. Și cred că ăsta a fost unul dintre mesajele pe care el le-a adus la Moscova acum câteva zile.
0: Și vedem că tot serviciile americane, foarte active în ultimele săptămâni, de când s-au intensificat și acțiunile ostile ale Rusiei, vin cu o nouă informație care sună așa. Putin este convins că Statele Unite sunt foarte slăbite în acest moment, din cauza războiului din Iran în primul rând, și poate ar fi un moment oportun pentru Rusia să facă pași mai îndrăzneți decât a făcut până acum. Cum ar putea convinge Washingtonul Moscova? Cum ar putea o convinge să nu facă acești pași?
13: E o întrebare. Într-adevăr, această perspectivă furnizată ieri seară de către Washington Post și preluată ulterior de mai multe media din Statele Unite, preluată și la noi, această asigurare pe care Washington Post o dădea că Vladimir Putin ar putea încerca să profite de aparenta, nu neapărat slăbiciunea Statelor Unite, cât impasul în care se află Statele Unite pe fondul acestui război, care, apropo, se fac 6 luni de când campania împotriva Iranului a început. 6 luni, acest război ar fi trebuit să dureze câteva zile, în viziunea de atunci a premierului Netanyahu și a președintelui Donald Trump. Câteva zile, o săptămână, s-au făcut 6 luni. Iranul este într-o situație, aș spune, din anumite puncte de vedere, culmea, mai bună decât era acum 6 luni, cu o nouă conducere mai tânără și mai radicală. Bazele americane din zona Golfului sunt lovite, aliații americani din zona Golfului nu mai știu ce să creadă, prețul petrolului e în creștere, stântoarea Hormuz e blocată. Deci, din acest punct de vedere, evident că Statele Unite se află într-un impas în privința acelei campanii. Vladimir Putin ar putea, teoretic, încerca să profite de această, nu neapărat slăbiciunea Statelor Unite, cât faptul că Statele Unite e clar că sunt cu ochii pe o arie geografică depărtată de Europa și de Ucraina. De altfel, cred că Vladimir Putin și face acest lucru, n-are rost să ne ascundem. Ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni, în ultimele câteva luni bune, noi numim război hibrid, dar este o testare peste tot în zonă, din România până în țările Baltice, Polonia, până în inima Germaniei. E o testare pe care Rusia o face încercând să vadă până unde merge, până unde poate merge, fără ca americanii și NATO în ansamblu să reacționeze. Iarăși ne întoarcem la vizita lui Radcliffe. Cred că și despre asta a fost vorba în acea deplasare a șefului CIA-ului.
0: Să vedem cu ce urmări, cu ce consecințe până la urmă. Mulțumesc mult pentru analiză, domnule profesor.
13: O zi bună!
0: România își sporește capacitatea de a răspunde incidentelor tot mai frecvente cu drone. În 3-4 săptămâni, în anumite situații, armata va putea să le dea jos de la sol, adică nu va mai trebui să ridice avioanele F-16. Ministrul interimar al apărării spune și că țara noastră va avea în curând radare pentru a detecta dronele care ajung pe teritoriul României.
12: Toți banii din safe sunt arvuniți, sunt împărțiți. Suma asta merge pentru achiziția cutare, suma respectivă pentru celălalt contract.
14: Da, cele mai multe sume, după virgulă, au mai rămas niște chestii cu niște unități de comandă, dar...
12: Deci sunt deja semnate toate, nu are ce să se întoarcă.
14: Sunt semnate acele contracte, da. Vor veni niște radare în luna 11-a, de la momentul semnării contractului care a fost mai.
12: Bun, dar până...
14: Adică aprilie anul viitor.
12: Da,
14: vor veni sisteme antidronă. E adevărat. Dar uitați că le mai dăm și noi jos.
12: Le mai dăm jos, dar le dăm cu F-16.
14: Le dăm cu F-16, dar contează că le dăm.
12: Și când le vom da și de la sol?
14: Eu cred că în 3-4 săptămâni cresc foarte mult șansele să mai dăm în anumite situații și de la sol. Mm. Pentru că știu ce se întâmplă la Ministerul Apărării, știu ce am făcut la Ministerul Apărării și vă și spun în avans că sunt șanse foarte mari ca pe ceea ce am făcut, fără să cumpărăm altceva, să reușim să dăm și de la sol.
0: Ciprian Ciucu vrea să facă economie la Primăria Capitalei și taie ajutoare inclusiv de la cei vulnerabili, fără stimulente pentru adulții cu dizabilități din capitală și fără vouchere Materna. Este decizia luată astăzi de Consiliul General al Bucureștiului. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu toate datele.
15: Bine v-am găsit! Acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap de 500 de lei pe lună a fost suspendată până pe 1 noiembrie 2030. Ajutoarele au fost introduse în 2017, iar până acum au înregistrat întârzieri de plată de aproape 700 de milioane de lei. Beneficiarii peste 50.000 la număr ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în noiembrie 2030, atunci când s-ar stinge datoria. Ulterior, da, asigurări primarul Ciprian Ciucu, programul va fi reluat. Voucherele Materna de 2000 de lei pentru femeile însărcinate nu se mai acordă nici ele. Stimulentul pentru nou-născuți va merge doar către cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap în valoare de 1000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el. Ajutoarele, așa cum vă spuneam, au fost introduse de fostul primar al capitalei Gabriela Firea, iar actualul edil Ciprian Ciucu invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse.

0: curious. My Bugatti was in service. It cost about $15,000. I'm just an ordinary man. Cleaning his Aston Martin.
1: 1,600 horsepower. More horsepower than kilograms.
2: Frații Tate au lansat noi invenții la audierea de 8 ore în care au încercat să-i convingă pe judecători americani să-i lase liberi. Le-au spus magistraților că dacă nu ajung în România, riscă să fie condamnați pe viață aici. Argumentul nu a ținut, judecătorii au decis să rămână totuși în închisoare. Culmea este că avocații lor au amenințat-o din nou pe femeia care i-a demascat, chiar în fața tribunalului. Un subiect despre care discutăm acum alături de Ioana Ciurlea în platou, alături de mine. Ioana,
3: bună seara.
2: Rămân la închisoare până la urmă, frații Tate. Dar totuși sunt interesante argumentele cu care au încercat să-i convingă pe judecătorii americani. Nu s-au lăsat impresionați magistrații de peste ocean. Să-i lase să iasă din spatele gratiilor.
3: Mi se pare chiar o pierdere faptul că nu este filmată această audiere și, în general, audierile nu sunt filmate, pentru că cred că ar fi meritat ca cei care se uită la acești indivizi ca la niște modele, cei care le plătesc bani să învețe de la ei cum să devină bogați, puternici, șmecheri peste noapte, cred că ar fi meritat să-i vadă și în această situație în care e clar că sunt disperați. Am citit foarte multe detalii vis-a-vis de audierea de ieri, pentru că jurnaliștii au avut acces, au putut scrie despre asta, dar nu au putut filma. Cei doi au apărut în fața magistratului încătușați, în echipament de deținuți, în acele uniforme specifice, cu părul și barba crescute, puțin schimbați. Andrew, în audiere, cu un ton agresiv și destul de violent la adresa magistraților, și au încercat să-i convingă cu niște argumente care nu stau în picioare. Odată, ceea ce ai spus și tu, că dacă nu ajung în România, deci dacă rămân închiși, ei riscă să primească aici pedepse pe viață. Ori în România, probabil știu foarte bine și magistrații din America, aici primești condamnare pe viață doar pentru omor calificat și genocid, și cred că mai este o infracțiune la securitatea statului. Deci în niciun caz pentru ce sunt ei acuzați în țară nu ar primi o astfel de pedeapsă. Doar că ei apelează la tot felul de invenții, de aberații, le putem spune foarte ușor, pentru că vor să scape din închisoare și motivele sunt evidente, s-au și plâns de ele, spun că celulele sunt foarte mici, că nu au loc nici măcar în pat, sunt mai înalți decât patul în care trebuie să doarmă de câteva săptămâni. Tristan Tate se plângea că a slăbit 6 kg în spatele gratilor, au spus că nu pot dormi din cauza vecinilor de celulă, mă rog, se plâng de condițiile din arest de acolo. E evident că nu le este ușor, probabil că în orice închisoare, indiferent care ar fi condițiile, nu este ușor. Dar până la urmă, cu ce încearcă ei să-i convingă pe judecători, se dovedește că nu stă deloc în picioare, pentru că la un moment dat, în timpul audierii, judecătoarea, înțeleg că este o femeie, l-a întrebat pe Andrew Tate dacă minte. Și el i-a spus că joacă un rol și că și pe rețelele de socializare, unde afișează tot felul de bogății, el joacă rolul unui personaj. Iar procurorul, ca să demonteze teoria asta lui, i-a arătat judecătorului un videoclip în care Andrew Tate are o macetă în mână și le arată urmăritorilor cum să o folosească și le-a spus, uite-l pe Andrew Tate cu o macetă pe largul internet unde îl poate vedea oricine, și nu doar că n-are nicio problemă că lansează astfel de imagini, dimpotrivă, el crede că este foarte tare că face asta. Ce vreau să spun este că procurorul i-a spus judecătoarei, oamenii ăștia așa sunt, ei sunt violenți, ceea ce lansează pe internet este realitatea în care ei trăiesc. Așa că n-au reușit să-i convingă pe magistrați,
2: violență,
3: rămân acolo.
2: Chiar și avocaților au dat exemplu și dovadă de violență, pentru că atunci când au ieșit de la audiere, nu s-au obținut să o amenințe pe femeia de la care a pornit totul. Tot acest proces al fraților Tate și în America, și la noi, și în UK și așa mai departe.
3: Da, au amenințat din nou că o dau în judecată pe această femeie care ar fi fost sechestrată în România. E o americancă care a ajuns aici și care a fost sechestrată, așa a reclamat ea de către cei doi frați și de la această femeie a început demascarea lor, pentru că așa a început și dosarul de la DIICOT, mai apoi s-au deschis și alte anchete. Ei deja au un proces cu această femeie în Statele Unite pentru defăimare, pe care nu l-au câștigat și, da, și pe mine îți mărturisesc că m-a surprins că inclusiv apărătorii lor de acolo n-au avut absolut nicio problemă ca în fața tribunalului să o amenințe din nou pe această femeie, care până una alta e considerată o victimă totuși.
2: Și marea decizie este încă așteptată, adică extrădarea lor sau nu în Marea Britanie, pe scurt, Ioana, care sunt acuzațiile care li se aduc acolo, pentru că sunt dintre cele mai grave?
3: Sunt 59 de capete de acuzare pe numele celor doi, sunt acuzații de viol, de trafic de persoane, de agresiune sexuală. Și uite, un detaliu interesant vis-a-vis de ceea ce spuneau ei, că dacă nu ajung în România, vor fi condamnați pe viață. Ei, în Marea Britanie chiar riscă lucrul acesta. Acolo legislația e extrem de dură cu acuzațiile de viol și agresiune sexuală și, într-adevăr, pentru astfel de acuzații ar putea primi o pedapsă pe viață. Viol, agresiune, exploatarea sexuală a femeilor, imagini indecente cu minori, pornografie ilegală, 46 de capete de acuzare pe numele, nu, 17 capete de acuzare pe numele lui Tristan Tate, 49 pe numele lui Andrew, în total 59 de capete de acuzare, pentru care ei trebuie să fie judecați în Marea Britanie, fără să spună cineva acum că ei sunt deja vinovați. Ca să se dovedească lucrul acesta, trebuie să treacă printr-un
2: și
3: proces.
2: Și foarte probabil vor și fi. Mulțumesc mult, Ioana. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
4: Digi24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
6: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Profesor Dr. Horia Barbu. Mare întrebare. Este vorba despre români stabiliți în străinătate? Australia. Sau pur și simplu australieni care vin în România pentru că au auzit că aici se poate rezolva totul rapid, la cele mai înalte standarde și mult mai ieftin.
10: E un pic diferit, pentru că la noi în clinică eu nu am foarte mulți români care vin în vacanțe la tratamente. Mm-hmm. N-am foarte mulți. Am mulți străini care vin la noi. Deci avem străini, australieni, avem americani, avem...
9: Asta mi se pare fabulos.
10: Da, că vin la noi. Și am spus, adică la început nici nu știam cum să-i așteptăm.
9: Dar cum află de dumneavoastră, domnule doctor? Că eu asta sunt curioasă.
10: E simplu, pentru că am foarte mulți cursanți, au venit din toate aceste țări, am avut cursanți din Australia, din Hawaii am avut, din America.
9: Hawaii?
10: Din Hawaii venea cursant, făcea, nu știu, 3 zile pe drum până aici ca să învețe anumite tehnici pe care mergea, acum e foarte avansat și foarte departe. Și ei mai departe, anumite cazuri care îi depășesc, le spun, uite, mergi în România, la profesorul meu, din Anglia vin foarte mulți, din Franța, din Germania, din toate țările și nu doar din Europa, și îi trimit la noi, bineînțeles că având recomandarea unui medic, au foarte multă încredere în noi și atunci mai departe își trimit prieteni, familie și foarte mulți străini.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic, nu
1: prezinți?
2: Ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: În ciuda rezervelor importante de petrol din țara noastră, prețurile carburanților din România sunt printre cele mai mari din regiune. Aproximativ 60% din prețul de la pompă reprezintă taxe. Surprinzător, țări care au prețuri mai mici, precum Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, depind în mare măsură de importuri pentru necesarul de carburanți, ne explică colegul meu Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! România are cele mai mari rezerve de petrol, dacă e să ne comparăm cu țările din regiune, însă ce folos atunci când ne uităm la prețul de la pompă? O analiză Economedia arată că țara noastră plătește cele mai mari prețuri la carburanți, cu o benzină care costă acum 1,8 euro per litru, iar motorina chiar peste 2 euro per litru. Prin comparație, în Ungaria, de exemplu, benzina costă 1,61 euro per litru, iar motorina 1,86 de euro per litru. În Bulgaria este și mai ieftin, 1,53 euro per litru benzina, iar motorina 1,74 de euro per litru. În Serbia prețurile sunt destul de apropiate de cele din România, dar tot sunt mai mici, astfel că benzina costă 1,69 de euro per litru, iar motorina 1,94 de euro per litru. În fine, în Republica Moldova, benzina se vinde cu 1,50 euro per litru, iar motorina 1,59 de euro per litru. Mai mult de jumătate din prețul plătit de români la pompă îl reprezintă fiscalitate, adică taxe pe care le plătim statului român. România își produce anual 2,7 milioane de tone de țiței, în comparație Ungaria produce 1 milion, la fel și Serbia, Bulgaria produce 50.000 de tone, iar Republica Moldova

0: va 3-4.000 de tone de țiței anual.
1: Eugenia Gusilov, expert în energie, în direct acum la Digi24. Bună seara, doamna Gusilov, mulțumesc pentru intervenție.
2: M-a găsit?
1: Cea mai bogată țară în resurse de petrol din țările despre care vorbea colegul meu și totuși cele mai mari prețuri. Nu este asta un paradox?
2: E greșit să spunem că cea mai bogată țară a fost cândva acum 160 de ani, acum 50 de ani. În momentul de față mai producem 2,5 milioane tone, ceilalți produc mai puțin ca noi, dar asta nu înseamnă că noi suntem mai bogați în materie de țiței.
1: Și totuși avem cele mai mari prețuri, deși producem mai mult. Unii, cum sunt vecinii unguri, nu produc aproape deloc sau chiar deloc, importă tot ceea ce consumă, iar prețurile sunt mai jos.
2: Merg pe acciză mai mică, bulgarii merg pe acciză mai mică, țările vecine, Ucraina, Moldova, Serbia și în special Moldova, nu practică acciză foarte mică pentru că nu sunt țări membre în Uniunea Europeană. Nu trebuie să se alinieze la acciza minimă, nu nivelul pe care ți-l spune Uniunea Europeană și poți să practici o acciză mai mică. Deci situațiile diferă, dar da, Moldova are cea mai mică acciză. În rest, TVA-ul e cam la fel între România și țările vecine, mai puțin Ungaria, unde are TVA-ul cel mai mare, 27%, și cu toate astea ei reușesc să aibă un preț mai mic decât noi.
1: Și întrebarea este, și poate mulți dintre români se întreabă, iată, sunt 6 luni de când a început războiul din Iran, aproape 6 luni de când prețurile au luat o rasnă la carburanți, să ne așteptăm să scadă? Sau aceasta este noua normalitate, doamna Gusilov?
2: Eu n-aș vrea ca aceasta să fie noua normalitate, dar s-ar putea încă o anumită perioadă de timp totuși să ne confruntăm cu această plajă anormală de preț pe care am văzut-o anul acesta începând din martie. Dar acum, dacă ne aducem aminte ce spunea CEO-ul OMV încă în martie, spuneau că pe ei costă 90 de eurocenți să producă litru de motorină. Acum, dacă ne uităm și la țările din regiune, unele țări nu vor avea aproape 1 euro cost de producție, altele 1 euro, altele 1,1 euro, nu 1,2 euro. Deci e și o diferență, nu, între în plaja asta, cât îi costă, nu, adică cât costă țările vecine și respectiv companiile care extrag sau importă, nu, să aducă acel litru de motorină la benzinărie unde se și vinde. Pentru că din această diferență, 30 de eurocenți. Asta rezultă într-o variație cam de 1,5 care poate să existe între o benzinărie și alta într-o țară față de alta. Asta dincolo de partea fiscală.
1: Vreau să ne mai uităm la un aspect, pentru că săptămâna aceasta au fost vehiculate tot felul de scenarii la energie, la curentul electric. Scenarii care spun așa, tot ceea ce s-a întâmplat în această vară cu criza energetică și încă nu s-a încheiat, va fi plătit și se va regăsi în buzunarele românilor. Iar scenariile privind creșterile de prețuri merg de la 5% până la 20%. Cum ar putea arăta această toamnă, această iarnă chiar? Pentru că la iarnă situația ar putea fi chiar mai arzătoare la buzunar, ca să spun așa.
2: Da, nu vreau să sperii pe nimeni, dar eu cred că aceste scenarii cu 5% și 20% sunt foarte optimiste. Adică eu mai degrabă mă aștept la o creștere chiar de 40% și vă spun și pe ce mă bazez. Mă uit la contracte și am văzut contracte semnate în anii trecuți, nu când s-a semnat pe un an semne sau 2 ani contractul, depinde cu hidroelectrica. Și aveam acolo un preț de 1,1 pe kilowatt. Ori în momentul de față noi vorbim despre faptul că să ne așteptăm la prețuri de 1,4-1,5. Deci asta este o creștere mai mare de 20%. Este aproape spre 40%. Că de asta există, cred că, subestimări ale procentului cu care s-ar putea să crească facturile la toamnă și la iarnă.
1: Romgaz și Elcen au vândut zilele acestea energie pentru ultimul trimestru din an cu aproximativ 900 de lei pe megawatt. Ce ne arată asta? Ne arată că ne apropiem mai mult de scenariul pe care tocmai l-a spus dumneavoastră?
2: Ne arată faptul că există o mare cerere pentru electricitate, mai ales în sezonul rece. Pentru că acest rezultat, nu faptul că Romgazul, și ne bucurăm că Romgazul a găsit cumpărător pentru electricitate, dar asta este în contrast foarte mare cu eșecul complexului energetic Oltenia, care nu a găsit niciun cumpărător, deci zero cumpărători s-au arătat interesați să cumpere electricitate la un preț chiar mai mic, de 770, nu? De lei megawattul. Ori aici sunt mai multe motive, pentru că vedem că Romgazul reușește, dar Romgazul are de nu, electricitate mai puțin poluantă, deci CO2, nu, pe megawatt, mai puțin, și se pare că piața are încredere și se îndreaptă către companii și vrea să cumpere electricitate curată, și asta este. Deci oamenii preferă, în cazul de față, cumpărătorul fiind OMV Petrom, el a preferat să cumpere de la Romgaz și a preferat să cumpere și pentru un interval anume, adică în iarnă, că știm clar că ai o cerere foarte mare față de Complexul Energetic Oltenia, care a ofertat electricitate, dar pentru tot anul, din ianuarie până în decembrie. Ori vara și primăvara, când avem producție solară excedentară, te poți trezi că... Adică, da,
1: situația e diferită. Situația e diferită.
2: Da, situația e diferită și nu ai nevoie, exact, nu, de megawatt produs pe cărbune când ai atâția megawatt produs pe solar.
1: Exact. Mulțumesc, doamna Agusilov, pentru toate aceste explicații.
2: Și eu.
1: Ne uităm și la bilanțul tragediei fără precedent din munții Himalaya, care a ajuns astăzi la 552 de morți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit din plin viitura uriașă. Pericolul însă nu a trecut. Apa acumulată a format două lacuri care ar putea da oricând pe din afară. În aceste condiții încă se produc miracole. Aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat 3 zile îngropați în noroi.
3: La 3 zile de la dezastru, eforturile de căutare și salvare continuă în inima munților Himalaya, la fel și coșmarul familiilor îndurerate care caută cu disperare numele celor dragi pe listele afișate.
4: Miru, Binaju, Binab, brother.
5: Brother, ये भाभी हैं आपकी?
4: भाभी नहीं, मेरे पांजी. पांजी वो दीदी. जीजा.
3: Și operatorii turistici așteaptă vești despre supraviețuitori după ce șoferii și personalul lor au dispărut.
6: And when he returned back, he called me and he showed me some pictures that there is no signs of any vehicles. So I at that time I lost my hope.
3: Principala ipoteză este că un cutremur a provocat întreaga catastrofă. Nu este însă clar factorul care a declanșat seismul, mai exact dacă a fost un cutremur de sine stătător sau unul provocat de topirea și prăbușirea unui ghețar din cauza temperaturilor ridicate.
7: The Himalayas is a tectonically active region. It has glaciers. In the summer months, temperatures increase, those glaciers melt. We do have earthquakes periodically, so you do get these landslides. What's unusual is the scale of this landslide. It is incredibly large. Here we've had a large volume of water with a variety of debris within it moving down valley. That has caused further complications, further backing up of water.
3: Imagine din satelit arată două...
8: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996. Divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostaticii din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
13: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar... Și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm 7 ani de acasă, pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care... Dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
12: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
13: Că a fost o revoluție.
12: Că a fost o revoluție. Și a fost?
13: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
12: Nu
13: de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea... în râpă și ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar... A fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
12: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
13: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
12: Unde?
13: Aici, în sala asta.
12: Noi nu suntem liberali.
13: Nu, vreau să spun că numericește... nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
1: O nouă rundă de negocieri pentru viitorul guvern. Marți ar putea fi chemate partidele la consultări și sunt șanse să aflăm numele premierului până la finalul săptămânii viitoare. Asta spun cel puțin surse oficiale. În cărți ar fi un guvern condus de un premier independent politic.
14: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
15: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
16: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
1: Vreau să vă prezint și invitații mei de la această oră, domnul Andrei Țăranu, profesor de științe politice, bună seara, mulțumesc pentru prezență, și domnul Adrian Mitroi, profesor de economie, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Am văzut dintre variante ce se cristalizează acum. Un guvern politic, dar cu premier independent. Am văzut că s-au testat, domnule profesor, tot felul de variante până acum. Niciuna nu a reușit să stea în picioare. Aș vrea să ne uităm însă, înainte de a începe discuția, exact la persoanele care ar putea fi nominalizate și anunțate de premierul Nicu Șordan săptămâna viitoare.
17: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume care, potrivit informațiilor noastre, este luat în calcul de președintele Nicu Șordan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam, dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștri social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele numele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
1: Așadar, domnule profesor Țăranu, am testat multe variante până acum, am avut guvern tehnocrat, am văzut cât de bine a mers. De când a început această criză?
18: Exact,
1: două guverne tehnocrate. De când a început această criză, au fost testate variante, nu a reușit să treacă niciuna de Parlament, unele nici n-au ajuns în fața Parlamentului. Cum arată această variantă? Premier independent politic, dar miniștri politici și foarte probabil guvern monocolor, adică nu o coaliție.
18: Monocolor sigur nu va fi. Minoritar. Pentru că vedeți, noi avem aici, cum să spunem, matematică, permutări de două câte trei. Nu ai cum să faci prea multe jocuri în această formulă și cum AUR cel mai probabil nu va fi chemat să participe la guvernare, atunci nu-ți rămân foarte multe soluții. Singura diferență față de domnul Veștea este faptul că UDMR-ul este înclinat să participe la guvernare. Singurul lucru care e interesant sau va începe să fie interesant după a doua nominalizare este faptul că președintele poate să clameze, poate să ceară și subliniez poate alegerile anticipate. Și pentru că pe 23 august s-au împlinit cele 60 de zile de la nominalizarea respectiv picarea domnului Veștea și din momentul respectiv președintele are și această posibilitate care nu cred că neapărat în acest moment o va folosi, dar ea va plana oarecum ca
1: o va folosi ca mai instrument de presiune?
18: Exact, ca o formă de, haideți să-i spunem, șantaj psihologic, mai ales asupra partidelor mici, care nu au cine știe ce mare șansă să intre în viitorul Parlament. În al doilea rând, sigur că în cei de la PNL, aici apare întrebarea dacă vor fi și cei de la USR, vor ține în continuare chiar atât de mult să intre în opoziție. Pentru PNL, după cum arată cifrele, așa cum arată fix în acest moment tabloul partidelor politice, nu-mi dau seama ce se va întâmpla în campaniile ulterioare sau în anii viitori, PNL-ul nu prea mai are șanse să ajungă la guvernare. El știți foarte bine, a ajuns la guvernare pentru că a avut un președinte care practic l-a pus cu mâna de fiecare dată în condițiile în care PNL-ul nu avea majoritate. Nici acum PNL și USR sunt, conform aritmeticii parlamentare, pe locurile 3 și 4 în Parlament. Deci e foarte complicat când ai un președinte ca Nicușor Dan să mai faci genul ăsta de schimbări. Una era când era domnul Hanis. Alta era când era Băsescu cu PDL-ul și el retransformat în toate felurile. Alta este acum când au un președinte mai degrabă, haideți să-i spunem,
1: ostil.
18: Da, nu găseam un eufemism suficient de slab. Și atunci PNL-ul, așa cum are scorurile și tot, foarte greu să mai ajungă la guvernare sau nu într-un timp previzibil.
1: Și atunci, de ce vorbește Ilie Bolojan de anticipate? Mergem la anticipate dacă nu rezolvăm criza, spune domnia sa.
18: Pentru că, vedeți, cel puțin pentru domnia sa și o parte din cei care sunt la guvernare, anticipatele ar însemna că premierul Bolojan rămâne interimar pe următoarea perioadă. El va rămâne interimar și dacă se declanșează alegerile anticipate, până undeva în decembrie, ianuarie, și atunci PNL-ul, iată, rămâne la guvernare, chiar dacă nu are cifrele și probabil va încerca să își recâștige, să-și reconstruiască un PNL pe măsura domniei sale.
1: Ce ar însemna asta, domnule profesor Mitroi, pentru România? Pentru că deja avem 4 luni peste câteva zile se fac de
18: interimat.
1: O perioadă interimat, guvern fără puteri de pline. Am văzut deja decizii care care trebuiau luate n-au putut fi luate. În Parlament este paralizie politică, guvernul nu poate să dea ordonanțe de urgență. Cum a arătat din punct de vedere economic?
19: Și am văzut și decizii care au fost luate, dar negative, ca și cea cu legea salarizării. Da, adică decizia să...
1: Abandonare, practic.
19: Pe mine m-a... Deși este un studiu de caz la o materie de comportament organizațional care spune că oamenii realizează instantaneu sau mult mai ușor în spatele unui obiectiv negativ decât unui pozitiv. Am rămas ușor mirat așa să văd ce repede s-au adunat toate forțele politice sub bagheta și a președintelui și au pus Batista pe țambal, sau cum am putea să spunem. Mi se pare o eroare de politică economică spectaculoasă.
20: 770 de milioane de euro.
19: Să vedeți, am început să decelez oare de, cum au putut să fie atât de relaxați, ce motivație au avut, deși este un calcul absolut cinic și consecințele sunt substanțiale. Dacă ne prinde octombrie a treilea rating, fără guvern și cu legea asta care era foarte critică în poza momentului pentru rating, șansele noastre, șansele de a rămâne cu ratingul scad substanțial. Și știți ce m-am gândit? Cum au putut fi? Încerc să vezi în finanțele comportamentale, încerc să vezi ce motivații sunt în spatele comportamentului aparent non-rațional al indivizilor. Pentru că este un comportament non-rațional. Să crezi ca niște oameni politici de asemenea calibru, experiență, apăsare a responsabilității, patru au fost, nu să zicem, liderii, da? Și glumeam la dumneavoastră în emisiune, eu dacă aș fi fost președintele, i-aș fi închis în castel, aș fi luat cheia și nu i-aș fi lăsat să iasă de acolo până când nu ieșeau cu o rezoluție semnată, asta facem, luăm legea asta cum este perfectibilă, cu nemulțumirea sindicatelor, cu toate tarele care erau inerente acolo, nici nu va putea fi niciodată o lege mai bună, sunt convins, în România. În schimb, consecințele negative ale neacceptării ei sunt înseriate toate una după alta. Și atunci încercam să găsesc, ca în economia comportamentală, ce poate să fie în spatele comportamentului unui adult responsabil, în spatele unei decizii complet iresponsabile sau de neînțeles. Sărim peste teoria conspirației, să fie ceva ce nu înțelegem. Noi și nu știm. Ce motiv au avut de asemenea, de-au tratat cu asemenea lejeritate? S-a dus. Înțelegeți? A plecat pe apa sâmbetei. Motivul poate să fie și ăsta, este unul general pe care noi îl acceptăm în psihologia comportamentală, pentru că nu ai și responsabilitatea deciziei tale. Deci deciziile în privat când le iei, plătești pentru ele instantaneu. În familie la fel, cu banii tăi la fel, personali. În politică le iei și se pierd acolo și începe jocul care are vina, nu? Jocul
1: care a început înainte de a lua decizia.
19: Fiindcă este difuză, ați văzut și nu știi cine prinde orbul, scoate ochii. Cine e vinovat aici? Unul la mână. Doi. Speranța ascunsă este, și fiți atent ce cred eu că este acolo, odată ce am închis PNRR și nu mai ai, că noi aveam în buget și sumele acestea, 770 ori 2, cele două legi, plus alte proiecte care au mai rămas, în momentul acela nu mai ai cofinanțare, nu mai ai efortul pe care trebuie să-l faci și tu la nivel național. Deci ai dintr-o dată un fel de relaxare fiscală din punctul ăsta de vedere. Și poate ei au văzut un pic de scenariu pozitiv, deficitul este în parametri, a fost strâns foarte puternic, da? Și asta înseamnă că politic, orice combinație guvernamentală va avea o viață ceva mai ușoară, va putea să dea drumul un pic la cheltuielile prociclice politic favorabile. Iar acest 770 pierdut, exact le va folosi și politic, pentru că le-ai cântat în strună și sindicatelor, este, nimeni n-a fost bau-bau aici, o eroare teribilă, absolut teribilă, cu niște consecințe. Deci nimeni nu va putea fi arătat cu degetul, pentru că vedeți că într-un gang, nu știu dacă e potrivit cuvântul, dați-mi unul român.
18: O bandă.
19: O bandă. Este imediat. A fost de acord. Ușor de tot. Și președintele a venit și el cu Batista pe țambal. De acord, responsabilitatea. Cum e posibil? Adică nici măcar, dar nici din opoziție cineva, să o voce măcar. În afară de vocile, știți, de ceartă unul pentru cealaltă. Pentru că Nu, dar consecința celor, am calculat eu aproximativ 50 de milioane de euro dobândă cât vom fi plătind dacă trebuie să iei banii ăștia de pe piețele externe. Deși ne va aștepta o perioadă foarte dură, este o asemenea îngrămădire, noi spunem evicțiune, la finanțare. Acum Franța este una din țările cu mare semn de întrebare. Finanțarea este din ce în ce mai dificilă, suverană a statelor, și venim și noi cu 7% al nostru și noi acolo, da?
20: Da, știți la ce mă uit? Mă uit la altceva, domnule profesor, apropo de ce spunea domnul profesor Mitroi, la cealaltă lege, la ANICA, aminteați de ea, da, încă 770 de milioane de euro și am văzut un compromis anunțat de Ilie Bolojan, făcut de Partidul Național Liberal. Oare a meritat, din punct de vedere politic, sigur, acest compromis, pentru că useriștii, votând cei de la PNL amendamentul Fritz, au fost foarte supărați.
18: Au fost foarte supărați, dar problema lor este că ei sunt pur și simplu prinși în capcană. Adică nu au nicio soluție. Care ar putea să fie soluția? Nu au absolut nicio soluție decât să stea încolonați în spatele
20: domnului
18: Bolojan.
20: Nicușor a promulgat astăzi legea.
18: Păi tocmai,
20: și spune,
18: Nicușor a promulgat-o.
20: Îi spune Parlamentului, reluați discuțiile în toamnă.
18: Tocmai. Ei, și asta mi se pare foarte ciudat din partea președintelui, pentru că el știe că toate legile care sunt asumate de PNRR nu pot fi modificate până în 2030. Deci, în condițiile astea, ce să asum? Doar dacă, eu știu ceea ce mă îndoiesc, Curtea de Justiție a Uniunii Europene va consemna și va considera că există o problemă acolo. Nicușor Dan a semnat pentru cei 770 de milioane de euro, nu pentru domnul Fritz. Asta a fost și calculul este financiar, iată cum spune și domnul profesor, extrem de cinic. Ce faci? Ai o situație extrem de proastă la nivelul întregii lumi. Nu vorbim doar de România. România este într-o situație foarte proastă pentru că ea totdeauna vine târziu și nu înțelege. Deci, Statele Unite au o datorie de 40 de trilioane de dolari. 40 de mii de miliarde de dolari.
20: Suntem,
18: da?
20: Departe.
18: Evident, ei, în clipa asta, lor le vine foarte greu să se împrumute de pe piețele externe, având o datorie atât de mare.
20: Iar vreau să vă mai întreb ceva și să ne uităm la variantele acestea de premier și pe dumneavoastră, domnule Mitroi, cum ar vedea piețele, partenerii noștri, lucrul acesta. Un guvern care să fie condus de un premier independent politic. Am trecut prin două experiențe, cum spuneam. Forța lui politică este una foarte slăbită. Va conta într-un fel asta? Pentru că informațiile noastre sunt așa. Ne dorim și își dorește și președintele un guvern, nu acel guvern de compromis de care vorbeau UDMR, ci până la alegeri, posibil până în 2028.
18: Deci nu va fi slab. Și nu are cum să fie slab. Toată lumea și îl dorește să fie puternic. Mai degrabă, genul ăsta de guvern obținut de compromis, chiar dacă el va fi cu oaste de strânsură, decât un guvern care să intre într-un proces de bulgarizare. Adică să facem alegeri anticipate și după alegerile anticipate să ne dăm seama că nu putem face majoritate și că suntem cu capul în zid exact cum am fost și înainte de alegeri. Și atunci, cred că în momentul ăsta România ar trebui să se uite strict în propria curte. Obsesia asta cu partenerii externi. Partenerii externi, cum le spuneți dumneavoastră, au toate problemele lor. Fiecare are problemele lui. Și francezii, și germanii, și spanioli. Uitați-vă, în Germania AFD-ul urcă pe cai mari. Deci România ar trebui să stea și să uite și să aibă un calcul rațional ce poate ea să facă în propria curte. Și după aia discută despre parteneriat.
20: Haideți să ne uităm un pic la ce spune premierul, pentru că în această seară l-am văzut mai devreme o scurtă declarație pe partea cu guvernul. Ce spune despre un lucru care a apărut săptămâna aceasta și a făcut mare vâlvă, despre dezvăluirile referitoare la șeful SPP, Lucian Pahonțu. El a reacționat, șeful guvernului a reacționat în cazul acestor dezvăluiri. Fiecare om răspunde pentru ceea ce a făcut, iar ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, spune Ilie Bolojan, trebuie clarificat cât mai rapid. De asemenea, domnia sa a anunțat o inițiativă legislativă pentru limitarea mandatelor șefilor de servicii secrete.
0: Evaluarea trebuie să se facă
16: administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul, și sigur, ca să poți emite judecăți, trebuie să ai date. În afară de ceea ce a apărut în spațiu public, nu am alte date. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
0: Dat fiind că domnul Pahunțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
16: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
1: Două idei, domnule profesor Țăranu, pe care le reținem din ce spune premierul Ilie Bolojan. Este problema administrației prezidențiale, pentru că SPP este în subordinea administrației prezidențiale și mandatele șefilor serviciilor secrete ar trebui să fie limitate, așa este în toate democrațiile consolidate.
18: Absolut adevărat. Problema e că președintele Nicușor Dan a spus că va face o nouă lege a Securității Naționale, care implicit va primi, va avea în vedere și serviciile secrete și discrete de pe aici, de prin România, și respectiv, în legea respectivă, ar fi trebuit să se introducă și acest lucru, dacă s-ar fi dorit. Doar că această lege în România este din 1991. Da? În 1991 sunt, iată, 35 de ani, am sărbătorit ieri în Republica Moldova. Sunt 35 de ani, nimeni nu a făcut nimic. De câte ori s-a discutat despre legile securității, a căzut un capac greu ca o placă de cavou. Nimeni nu vorbește despre asta. Și acum, evident că au început discuția pentru că au încercat unii și alții să se atace între ei. Și foarte bine că s-a întâmplat așa. Scandalul este uriaș, eu nu-l înțeleg pe domnul Nicușor Dan, de ce păstrează această linie, pentru că este pur și simplu prins într-o capcană. Nu are cum să scape din ea decât prin demiterea domnului general pensionar, care oricum a fost scos în rezervă, Lucian Pahonțu, fost locotenent în 1989 în piața universității împotriva cetățenilor care manifestau împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Hai să fim serioși, pentru așa ceva ar merita mult mai multe discuții, cel puțin, pentru că domnul Pahonțu mai devreme sau mai târziu va ieși la pensie specială. La pensie specială a unui general cu 4 stele. Nu o să fie rău. Hai să fim serioși. Oricât de devreme sau de târziu se va întâmpla acest lucru, domnia sa oricum va avea o viață foarte liniștită, spre deosebire de mulți alți cetățeni ai patriei române.
1: Cum ne uităm la ce se întâmplă, domnule Mitrăi?
19: Pe mine mă interesează tare de tot ministrul de finanțe, vreau să vă spun, mai mult decât premierul și decât personalitățile de care vorbeați. Mi se pare așa un subiect interesant, așa de cancan politic. Este foarte critic să avem un ministru de finanțe care să vorbească limbajul piețelor și să transmită ceea ce a lipsit până acum mesajului guvernamental, că este o luminiță la capăt. Nu o vedeți, nu o vedem, dar noi o vedem. Măcar să ne spună asta.
1: Domnul
19: măcar.
1: Nazare este pe lista scurtă de potențial premier.
19: Face sens câteodată să muți ministrul de finanțe, să-l duci acolo, da? Cum ai dus, cum ai avea un bancher central, la fel, și să faci. Este, place piețelor genul ăsta de mesaj pe care îl transmiți. Vorbește rating, limba rate engleză, da? Vorbește exact pe ce vor pie. Noi uităm cel mai important lucru, indiferent de garnitura politică pe care o să o avem, că este acum sau că sunt alegeri mai devreme, noi operăm cu un, deci, avionul nostru nu mai are atât de multă kerosen pentru următorul aeroport. Uh-huh. Noi trebuie să aterizăm acum pe aeroportul programat. Deci ce vreau să vă spun este că noi pilotăm cu un cadru foarte restrâns, cel impus de creditorii noștri. Nu avem loc de fantezii, de politici personale, patriotari, de niciuna din astea. Noi trebuie să operăm în condițiile în care 3/4 din creditul curent și cel reînnoit depinde de opinia creditorilor noștri, cei locali sunt deja până sus, nu mai pot să ne mai satisfacă nevoile noastre.
2: Asta e de văzut.
19: Și această scumpetie a creditului de care vă spuneam, ne taie din stat orice inițiativă. Noi o să operăm ca niște debit vânduți și care au o singură grijă. Politici nu, ci plata la timp, la zi și scumpă a creditorilor noștri.
1: Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență, pentru analiză. Domnilor și domnilor, scurtă pauză. Ne întoarcem cu analiza

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Și oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care adică într-un fel s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc în societate.
3: Păi nu, afectează și afectează în primul rând emoțional. Asta a fost și... Deci sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc, cred că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură. Și într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și 16 ani venea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei, de regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam.
0: Digi24 FM.
5: Zoom acum pe scena internațională. Vorbim despre o vizită șoc la Moscova a șefului CIA săptămâna aceasta. 4 ore a stat el în Rusia și în afară de americani și ruși, nimeni nu știe exact despre ce au discutat. Dar și presa americană și cea europeană vorbesc despre un avertisment de la Trump pentru Putin să nu cumva să provoace NATO prin atacarea unui stat membru. Vizită de rutină s-a grăbit Trump să catalogueze călătoria spionului șef al Americii, dar nu-l crede nimeni. Nici a doua vizită importantă a unui oficial american în Europa, exact în aceea săptămână, nu poate fi considerată de rutină. Subsecretarul de război Elbridge Colby a descins pe continent cu misiunea de a le spune aliaților europeni ce, cât și de unde vrea Trump să taie din prezența militară a Statelor Unite în Europa. Discuțiile au fost, desigur, confidențiale. Nu știm dacă este un exercițiu real sau dacă s-a luat deja o decizie, a declarat un oficial european sub protecția anonimatului. Ne uităm acum și spre Statele Unite, unde apar noi restricții pentru adolescenți pe social media. Meta limitează accesul la Instagram și Facebook pe timp de zi, iar pe timpul nopții aplicațiile vor fi blocate cu totul. Toate acestea în urma unui acord de 17 miliarde de dolari prin care gigantul american recunoaște implicit că aplicațiile sale pot fi nocive pentru tineri. Acum și Uniunea Europeană vrea exact aceleași măsuri din partea companiei lui Zuckerberg. Bătălia pentru sănătatea mentală a copiilor noștri este cu atât mai importantă cu cât vedem efectele manipulării, dezinformării și dependenței aduse de rețelele sociale în mințile adulților de astăzi. Oamenii sunt atât de bombardați de fake news încât nu mai sesizează fracturi logice evidente. Ne uităm la un astfel de exemplu din Statele Unite.
6: Can a woman be president?
7: The presidency is a man's job.
6: I have women are qualified to be president.
7: No. A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever, boom.
6: Haven't all wars been started by men?
7: Yes.
8: It's important to believe in, you know, to have respect for everyone's religion.
6: So you respect Christianity?
8: I do.
6: Judaism?
8: Yes.
6: Islam?
8: No.
6: Do you think a gay couple should have the same rights as a...
8: No, I don't. I really don't. I don't think it's fair.
6: To the gay couple?
8: Well, no, but
9: The regular couple, they work so hard, you know, and the gay couple, they want more.
6: When you say more, do you mean equal?
9: Yeah, they want equal in that.
6: And that's just too much.
9: Yeah.
10: Whenever I hear president, I think of man. It's a man's job. What sort of, I may be...
6: Close-minded.
10: No, yeah, well, no.
6: Misogynistic?
10: No.
6: You're voting against your own interests.
10: That's it. Thank you very much.
5: În platou, colegul meu Andrei Negusiu este coordonatorul știrilor externe de la Digi24. Te salut, Andrei.
11: Bun găsit.
5: Ce tocmai am văzut?
11: Foarte multe prejudecăți transpuse în atitudinea față de alți oameni, în mod uimitor femei care n-au încredere în capacitatea femeilor de a conduce, deși avem atâtea exemple, nu în toată lumea, premier, de la Margaret Thatcher la, nu știu, Indira Gandhi și așa mai departe, și mult mai aproape de noi, o avem pe președinta Comisiei Europene și totuși, iată, o parte din publicul american nu are încredere. E unul din exemple, nu? Că o femeie ar putea să conducă Statele Unite. Mai rău că ar putea, se tem că ar putea să
5: înceapă un război.
11: Înceapă un război, deși nu avem războaie pornite de femei, dar în fine, asta este. Ne putem întoarce, desigur, în istorie la, nu știu, Ecaterina cea mare a Rusiei, care a purtat un război de extindere a Rusiei, ale cărui urmări le vedem astăzi, într-adevăr. Dar tocmai asta arată, oamenii sunt supuși unor bombardamente informaționale. Se lucrează foarte mult pe sentimente, pe emoții, pe frustrări, mult mai puțin pe rațiune și de aceea, iată, sunt atât de multe îngrijorări, chiar dacă, de exemplu, Meta, pentru că tu vorbeai mai devreme de Meta, spune că nu există dovezi că rețelele provoacă dependență.
5: Mergem imediat și la Meta, exact, pentru că se leagă foarte bine de subiectul acesta. Așa, dar ce-am văzut acolo erau convingeri foarte ferme.
11: Da.
5: Convingeri,
11: da,
5: extrem de ferme.
11: Care se transpun în vot. Atenție.
5: Se transpun în vot, au, da, consecințe, da, și politice, și în societate, și, și în viața lor, da, personală. Dar ilogice. Oamenii aceia nu puteau explica. Vorbind cu reporterul acela din Statele Unite,
11: nu, de fapt, nu știu să explice ce spun și ce gândesc. Și ce
5: absurditatea,
11: da,
5: opiniilor lor foarte ferme.
11: Așa este, din păcate. Tocmai aici este o problemă. Oamenii, noi trăim o criză identitară, oamenii încearcă să se revendice de la o identitate la alta, dar le este foarte greu să explice ce îi deranjează la anumiți oameni și ce nu îi deranjează.
5: Și ne întoarcem acum la subiectul, da, Meta, pentru că Meta a fost dată în judecată în Statele Unite, tocmai pe această idee, algoritmii Facebook și Instagram te fac captiv, te țin captiv, iar asta pentru mințile copiilor și adolescenților
11: și mai
5: este mult mai devastator
11: adulți
5: decât, da, pentru mințile adulților, mai absolut obișnuite.
11: Absolut.
5: Iar în cadrul acestui proces, Meta nu aștepta să meargă până la capăt.
11: Da, pentru
5: a
11: că de fapt
5: o înțelegere.
11: Înfrângere.
5: Exact. Și-au recunoscut, așa, cumva, e, înfrângere. Așa sunt, e, gata să plătească o sumă mare și să ia măsuri foarte, foarte dure.
11: E, aici e un semn mare de întrebare, pentru că una e ce spui și alta ce vei face. Știm foarte bine și Comisia Europeană urmărește foarte atent, știm discuțiile cu TikTok, dar și cu Facebook, dar și cu X, nu fostul Twitter. Problema e cum implementezi aceste măsuri. Iar în privința adolescenților, pe lângă partea tehnică, pentru că este foarte greu să știi că este chiar un adolescent acolo, dacă nu cumva a găsit o cale să scurtcircuiteze, nu, accesul pe rețele, cum faci să le capeți încrederea? Că de fapt despre asta este vorba, să-i convingi, să le arăți că ceva poate fi periculos pentru ei și în felul acesta, în loc să o simtă ca pe o pedeapsă, să-l simtă ca un ajutor. Aici este o mare, mare semn de întrebare și încă nu cred că are cineva un răspuns complet.
5: Poate dacă vine chiar din partea Meta, soluțiile ar fi mai ușor de implementat.
11: E un
5: pentru
11: ajutor.
5: Că am văzut legi, Andrei.
11: Da.
5: Legea din Australia anul trecut foarte lăudată,
11: da,
5: a trecut un an de atunci, iar efectul este zero.
11: Tocmai, pentru că n-a mers mai departe. Nu s-a gândit la partea tehnică, dar nu cei care au inițiat-o și guvernul australian nu s-au gândit la efecte și la faptul că adolescenții, oricum aflați la o vârstă dificilă, bombardați exact ca adulții de o groază de informații, multe false, avem și inteligența artificială care vine și complică lucrurile, adolescenții simt ca pe o pedeapsă lucrul ăsta. Și atunci, firește că încearcă să înșele vigilența și, de fapt, să ajungă din nou sub această influență.
5: Să vedem
11: toxică.
5: Dacă se va ajunge la aceste măsuri. Le reamintesc telespectatorilor noștri. 2 ore pe Facebook și Instagram pe zi pentru adolescenți. Noaptea între 12 și 6 dimineața interzis total. Sunt promisiunile pe care le-a făcut Meta. Mergem mai departe, Andrei, și vorbim despre vizita surpriză de săptămâna aceasta a șefului CIA la Moscova. Nu în fiecare zi, nu foarte des merge un șef CIA la Moscova,
11: exact,
5: mai ales
11: 5 ani.
5: În situația
11: între,
5: de acum.
11: Între
5: exact.
11: Două vizite de acest gen.
5: Precedenta vizită a fost într-un moment foarte tensionat, chiar înainte
11: doar
5: de
11: 3 luni, înainte de
5: invazia
11: invadarea
5: Rusiei în Ucraina.
11: Da, așa este. Atunci era William Burns în fruntea CIA, a mers acolo trimis de Biden. Atunci el a avut ocazia să vorbească direct cu Putin și știm că după ce s-a întors de acolo

0: să vorbească 4 ore cu Narășkin, nu știm cu cine altcineva, să se întoarcă și să vedem acum care ar putea fi urmările, în speranța că n-ajungem într-un punct în care nu ne mai putem întoarce.
1: Informațiile care apar sunt foarte puține, da, extrase cu penseta de jurnaliști americani.
0: Așa e.
1: Pe surse, pentru da, că nimeni nu a spus nimic oficial despre exact ce s-a discutat exact acolo. Și colac peste pupăză, vine această vizită la Moscova, aceste discuții în cadrul în contextul tensionat, odată cu cealaltă vizită în Europa. Trump și-a trimis un nou emisar să ne spună cam cum stă treaba, mai rău decât ne așteptam, mai rău decât anunțase înainte,
0: așa
1: cu retragerea trupelor americane din Europa.
0: Și nu pe oricine, ci pe acest subsecretar de stat, Colby, care e de fapt omul care face calculele. Tocmai de aceea este important că el s-a întâlnit cu ambasadorii statelor NATO, s-a întâlnit cu secretarul general NATO. Am văzut din ceea ce a ieșit din aceste întâlniri, se vorbește evident de NATO 3.0, de faptul că Europa trebuie să accelereze cheltuielile, să devină mult mai stabilă ea pe picioarele ei din punct de vedere militar, însă asta e marea întrebare. De unde și cât vor muta americanii în Europa sau din Europa pe zona de Pacific, pentru că știm că asta este și ideea invocată. Da, sunt foarte multe semne de întrebare, mai ales că vedem foarte bine că Statele Unite într-adevăr pivotează către alte zone, deși le afectează propria securitate. Lucrul ăsta se vede, l-am văzut și din atitudinea lui Trump față de Coreea de Sud, un aliat extrem de loial, pentru că Trump, știm, merge pe relații personale, iar dacă el are impresia că un dictator ca Putin sau Kim Jong-un e prieten, lucrurile devin dintr-o dată foarte confuze.
1: Îți mulțumesc, Andrei, pentru analiza ta. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează o ediție specială moderată de colega mea, Andreea Bratu. Sunt Cristian Citre, rămâneți cu Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
6: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
5: Poate lua împrumuturi, se poate exact retehnologiza, se poate extinde.
6: Exact.
5: La fel hidroelectrica.
6: Exact.
5: O creștere aici contează, fantastică.
6: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari. În momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții. Evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior. Capitalul ăla consolidează investițiile. Dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor. Și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă de a repara ce stricaseră acei oameni?
6: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva.

0: Oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
1: De a repara.
0: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
1: Un exemplu concret de măsură greșită. Da.
0: O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa: dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară. Și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. La aproape 4 luni de la moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul, România va afla săptămâna viitoare numele noului premier desemnat. Finalul haosului politic, care a avut consecințe economice colosale pentru țara noastră, este anunțat acum pe surse oficiale. De altfel, președintele a anunțat că pe 1 septembrie începe noi consultări cu liderii politici pentru a forma un guvern. Cine ar putea conduce noul executiv, analizăm imediat. Suprataxele introduse de Europa au dus la prăbușirea bruscă a comenzilor din China. Platformele Shein și Temu au trimis cu până la 40% mai puține colete pe continentul european. Printre cei care au ieșit din mirajul coletelor ieftine sunt și mulți români care au renunțat să mai facă aceste comenzi. Regele Norvegiei a murit astăzi la vârsta de 89 de ani. Îndrăgitul monarh era cel mai în vârstă din Europa. După 30 de ani de domnie, regele Norvegiei este urmat la tron de fiul său, prințul moștenitor. Și începem ediția specială cu informația acestei zile. Președintele României a anunțat că reia negocierile la Cotroceni cu liderii politici pentru a forma un nou guvern. Pe 1 septembrie ar putea fi chemate partidele la consultări, iar până la finalul săptămânii viitoare am putea afla numele noului premier, spun surse oficiale. În cărți ar fi un guvern condus de un premier independent politic. În paralel, Ilie Bolojan nu exclude, într-un interviu pentru cotidianul.ro, varianta alegerilor anticipate. Ema Stoica are mai multe detalii.
1: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
0: Un procuror dat în urmărire națională a fost capturat în timp ce făcea cumpărături într-un magazin din Snagov. Radu Bucurică este acuzat că a folosit ilegal un pistol într-un local din Hunedoara. Într-un moment în care polițiștii încercau să îl legitimeze, a refuzat și a folosit un spray lacrimogen. În cele din urmă a fost reținut, inițial a fost lăsat liber, dar în alta curte de casație și justiție a răsturnat decizia.
2: De ce nu v-ați predat după ce a fost emis mandatul de arestare?
3: N-am știut, vă rog, mandat.
2: Cum n-ați știut? Evident, n-am știut. Nu știați că sunteți urmărit național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
4: Înainte să fie soltat de oamenii legii, procurorul își făcea cumpărăturile într-un supermarket din Ilfov. În momentul în care a fost imobilizat de polițiști, nu s-a opus. A fost dus mai întâi la secție pentru confirmarea mandatului de arestare, apoi a ajuns, după gratii, la arestul central al capitalei. În ziua în care a fost dat în urmărire națională, procurorul a avut termen la Curtea Supremă. Acesta a încercat să-i convingă pe judecători că anchetatorii exagerează cu acuzațiile.
5: Eu nu am scos pistolul decât în momentul în care am fost atacat de 19 persoane. Aveam 30 de zile să predau o armă conform dispoziției legale și conform dispoziției scrise.
6: Vezi tu sălbatic!
4: Așa. Procurorul este cercetat acum din spatele gratiilor pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.
0: Frații Tate rămân închiși într-o celulă din America în timp ce continuă procedura de extradare în Marea Britanie. După 8 ore de audieri, judecătoarea nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune și a decis ca cei doi frați să stea în închisoare până când va lua o hotărâre în acest caz. Cum au încercat cei doi frați să-i convingă pe magistrați să-i cerceteze în libertate, ne spune jurnalista Digi24, Isabela Neagu.
7: Am găsit avocații celor doi frați Tate spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și au invocat modul în care influencerii s-au purtat pe durata audierilor din țara noastră ca fiind o dovadă a bunei lor purtări, menționând inclusiv faptul că frații Tate ar fi revenit în România de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii au susținut însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii dacă ar fi judecați în libertate. Un alt argument al apărării pentru a le obține libertatea a fost acela că frații milionari nu au nici măcar atât de mulți bani pe cât afișează în mediul online. Asta deoarece procurorii susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi avut și fonduri suficiente să fugă din țară. Inclusiv despre mașinile de lux ale celor doi avocații au susținut că nu le aparțin și că ar fi, de fapt, închiriate. În finalul ședinței, judecătoarea a cerut mai multe clarificări britanicilor cu privire la cererea de extradare. Deși ei nu mai au acces la rețelele sociale, în continuare sunt publicate postări în care vorbesc despre condițiile groaznice din închisoare. Andrew și Tristan Tate, de exemplu, spun că lângă celula lor se află un canibal condamnat și că primesc foarte puțină mâncare. Cei doi frați se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie.
0: Apa de la robinet va fi mai scumpă pentru bucureșteni. Consilierii generali au votat astăzi majorarea tarifului cu aproximativ un leu pentru fiecare metru cub de apă consumat. Primarul general spune că banii în plus vor merge către investiții în rețeaua de apă și canalizare. Pentru bucureșteni însă, asta înseamnă facturi mai mari. Ne aduce informații despre acest subiect Sebastian Boldea.
8: Bun găsit, hotărârea a fost luată în urma adoptării a unui act adițional prin votul Consiliului General al Municipiului București. Acest act adițional prevede în primul rând modernizarea rețelei de apă și canalizare a Municipiului București, dar și majorarea tarifului pentru cele două servicii cu aproximativ 85 de bani de la data de 1 ianuarie 2027. În prezent, tariful pentru apă și canalizare cumulate este de aproximativ 12 lei, iar după acest act adițional ar urma să ajungă la 13 lei. Acesta cuprinde mai multe modernizări în cazul țevilor de apă și canalizare, precum și un plan de măsuri în cazul unor situații ceva mai critice, cum ar fi momentul în care plouă destul de abundent în capitală. Țin însă să vă reamintesc faptul că în urmă cu doar câteva zile, primarul general al capitalei susținea faptul că în această iarnă sau iarna viitoare s-ar putea ca inclusiv tariful pentru termoficare să fie unul majorat, adică prețul apei calde și a căldurii livrate către apartamentele bucureștenilor.
9: Și lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Și deci vom avea 70 km de rețele de apă și 147 km de rețele de canalizare. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară. Deci, pe sursă de suportabilitate este suportabil. Iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă.
0: Plătim la fel, dar primim mai puțin. Este capcana din care magazine pe care mulți dintre noi nici măcar nu observăm. Producătorii reduc din gramajul produselor fără să scadă și prețul, iar diferența se simte în bugetul fiecăruia. Fenomenul poartă numele de shrinkflation. Protecția consumatorului ne recomandă să verificăm gramajul și prețul produselor pe care le cumpărăm. Mai multe detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
6: Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au atras atenția de curând asupra fenomenului shrinkflation. Acesta se traduce prin modificarea cantității unuia sau mai multor produse, dar menținerea aceluiași preț. Plătim așadar la fel de mult, însă pentru o cantitate mai mică de produs, iar acest lucru îl vom resimți în timp în buzunarele noastre. De exemplu, această pungă cu detergent până de curând cântărea 2 kg și costa 30 de lei. De ceva vreme însă, aceasta are 1 kg și 300 de grame și costă tot 30 de lei. Această pungă cu chipsuri avea 100 de grame, costa 3 lei și 50 de bani, iar în acest moment ea cântărește 50 de grame, însă are același preț. Specialiștii ne spun că este foarte important să verificăm produsele în timp, în special atunci când se schimbă ambalajele. Și după cum vedeți, acest fenomen shrinkflation poate apărea atât în cazul produselor alimentare, cât și în cazul produselor nealimentare. Iar reducerea cantității de produs nu este în sine una ilegală, însă problema apare atunci când consumatorul nu este informat despre cantitatea pe care urmează să o plătească și este indus în eroare.
0: Vânzările platformelor marmut din China, precum Shein sau Temu, s-au prăbușit. Scăderea abruptă a comenzilor vine în contextul în care Europa a introdus o suprataxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Așa se face acum că în Europa ajung cu până la 40% mai puține colete din China.
4: Alexandra obișnuia să facă frecvent cumpărături de pe platforme online din China. Noile taxe au făcut-o să fie mai cumpătată.
10: Cred că înainte era o dată la 2-3 luni aproximativ, acum mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
11: Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene.
4: Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.
12: Nu mi se pare chiar ok, pentru că, na, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand. De la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
11: Cât de des comanzi?
12: 2-3 ori pe lună, să zic.
4: Cele mai noi date furnizate după ce și Franța a introdus taxa arată o scădere a numărului de comenzi din afara Uniunii Europene, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.
13: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri.
14: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
15: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
4: Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.
0: Europa a pierdut astăzi cel mai în vârstă monarh de pe continent. Norvegia se desparte de regele Harald, care a murit la 89 de ani după 30 de ani de domnie. A fost un rege discret, dar îndrăgit de norvegieni. La tron i-a urmat fiul său cel mic, prințul moștenitor Hakon, care a preluat deja atribuțiile regelui în ultima perioadă, când tatăl său a avut probleme grave de sănătate.

0: Începem dezbaterea subiectelor de pe scena politică din această săptămână cu anunțul făcut puțin mai devreme de președintele Nicușor Dan. După aproape 4 luni cu un guvern interimar, după moțiunea de cenzură care l-a doborât pe actualul interimar guvern, președintele dă semnale că sunt mari șanse să avem foarte curând un nou executiv cu drepturi depline. Nicușor Dan a anunțat că începe noi negocieri la Cotroceni chiar săptămâna viitoare. Șeful statului spune că nu vede susținere pentru un guvern de tehnocrați și că cel mai probabil vor fi miniștri politici.
1: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
2: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Și dezbatem toate aceste subiecte alături de reprezentanții partidelor politice în platoul ediției speciale. Diana Stoica, lidera grupului USR de la deputați, vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună seara, mulțumesc și eu.
0: Domnul Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD, vă mulțumesc.
4: Bună
0: de asemenea.
4: Bună seara, mulțumesc de invitație.
0: Și domnul Andrei Badiu, consilier general al Capitalei și mai nou și președinte interimar la sector 5, filială PNL, vă mulțumesc.
5: Bună seara.
0: Aș dori să începem cu acest anunț făcut de Nicușor Dan. Domnule Zanfir, vă pregătiți de un nou guvern, că au trecut destul de multe luni de când l-ați dat jos pe cel care acum e interimar.
4: Eu cred că toată țara așteaptă un nou guvern și cred că și colegii care, foștii parteneri de guvernare care astăzi sunt în guvern interimar, care tot spun de 2 luni de zile, de 3 luni de zile, de peste 100 de zile, ca PSD să-și asume guvernarea că tot a dat jos un guvern, cred că e momentul și sper ca domnul președinte Nicușor Dan să nominalizeze un premier de la PSD pe Sorin Grindeanu ca să putem să preluăm, așa cum doresc și colegii din fosta coaliție, ca PSD să preia guvernarea, ca să îndreptăm multe din erorile pe care le-a făcut guvernul Bolojan.
0: Și voturi de unde veți lua pentru un guvern condus de Sorin Grindeanu?
4: Eu aștept nominalizarea domnului Sorin Grindeanu și am, n-aș spune certitudinea, că în politică nu pot să spui că ai certitudini, dar am mare încredere că după ce va fi nominalizat Sorin Grindeanu, se va strânge o majoritate care să formeze un guvern în jurul Partidului Social Democrat.
0: De cealaltă parte, unul dintre scenarii este că Alexandru Nazare ar putea fi desemnat. Cum îl vede Partidul Social Democrat pe Alexandru Nazare, care făcea parte și din propunerea de guvern Veștea, în care erau și miniștrii PSD propuși?
4: Nu cred că Alexandru Nazare în acest moment poate fi o variantă pe care să o accepte Partidul Social Democrat, așa cum spunea și președintele Nicușor Dan. A fost o variantă atunci pe care noi am susținut-o, aceea de a avea un prim-ministru tehnocrat pe Eugen Tomac, tocmai ca să menținem fosta coaliție de guvernare. Între timp, lucrurile au avut o altă evoluție. În acest moment, din punctul meu de vedere, o alianță la guvernare alături de USR și de aripa Bolojan din PNL e practic greu de realizat, spre imposibil.
0: Mulțumesc. Doamna Stoica, către ce guvern ar vrea USR să se îndrepte, guvern cu puteri depline?
3: Propunerea pe care noi am făcut-o împreună colegi din PNL și din UDMR a fost un guvern de dreapta, în care am avut drept premier pe care noi l-am fi susținut, pe domnul Sigrid Mureșan. Opinia noastră nu s-a schimbat, noi nu am făcut o altă propunere, dar ce vă pot spune este că am rămas constant și în ideea de a nu vota un guvern din care face parte PSD sau, în fine, interfațe ale PSD-ului, oameni care nu sunt asumați cu carne de partid, dar care au fost apropiați întotdeauna de acest partid. Sunt de acord însă cu colegul meu că nu este o soluție optimă, bineînțeles, un guvern interimar. Nimeni nu-și dorește, de altfel doar PSD și AUR și-au dorit să stăm în situația asta mult timp, pentru că ei sunt cei care au depus moțiunea de cenzură și apoi n-au mai propus alternativa. Da, normal era ca de atunci să se vină și cu înlocuirea, da? Dacă dai jos un guvern, ce pui în loc? Acum să vedem, într-adevăr, să încheie și sesiunea, vacanța parlamentară, începe o nouă sesiune, vedem dacă există configurată o majoritate politică, eu nu știu ca domnul Grindeanu să aibă o majoritate.
0: Ați votat un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
3: În niciun caz nu am votat niciun guvern PSD, fie el condus de domnul Grindeanu, de domnul Zamfir, de oricine.
0: Atunci aș dori să aflu opinia dumneavoastră despre un alt scenariu lansat de Ilie Bolojan, nu e prima dată când vorbește despre alegeri anticipate. Vedem ce a declarat premierul interimar.
5: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior, și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci, pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
0: Doamna Stoica, vrea USR alegeri anticipate? Ați merge pe acest scenariu?
3: Ce am spus noi și, repet, diferența la noi e că nu ne schimbăm opinia atât repede, este că dacă nu se găsește o majoritate în actualul Parlament pentru susținerea unui guvern, singura alternativă democratică este organizarea alegerilor pentru a avea, să zicem, un nou Parlament. Dar dacă colegii de la PSD sunt convinși că au majoritate pentru un nou guvern, nu mai ajungem la acest scenariu.
0: Domnule Badiou, în repetate rânduri, inclusiv înainte să preia mandatul de premier, înainte de fosta coaliție de guvernare, Ilie Bolojan a avertizat România, i-a avertizat și pe români că dacă nu se iau măsuri, dacă nu se fac reforme, ne paște din nou incapacitatea de plată, inclusiv acum cu PNRR. De cealaltă parte, mai mulți experți în domeniul fiscal spun că dacă țara noastră va ajunge la anticipate, sunt șanse, sunt riscuri foarte mari să ajungem și noi din nou la mâna FMI. Când vorbiți despre anticipate, vă preocupă la fel de mult acest risc de a intra în criză?
6: PNR și premierul Bolojan au fost în permanență preocupați de acest risc. Acum, sigur, Ilie Bolojan tot a avertizat, dar a rămas cu avertizatul. Mai mult de atât n-a putut face, adică, ca premier interimar. Ascultam și o declarație a dânsului foarte recentă, spunea că chiar și sunt convins de acest lucru, că nu este chiar o bucurie să fii premier interimar în această perioadă în care au fost crize peste crize peste crize. Și ne dorim și noi să avem un guvern stabil. Pe de altă parte, avem cele două scenarii, cele două propuneri făcute, pe de o parte de PSD, pe de o parte de UDMR, PNL și AUR, și USR, prin care ne-am consfințit în sforurile statutare niște opțiuni. Ar trebui acum să urmeze o nouă rundă de consultări, să vedem, să rulăm diverse scenarii, în care să vedem ce, dacă pot rezulta alte persoane, alte propuneri de premieri.
0: Dumneavoastră, până cu cine v-ați dori guvern stabil?
6: Până una alta, suntem în aceea situație, certitudine, am văzut cum funcționează certitudine în Parlament odată cu la investirea sau tentativa de investire a guvernului Veștea și am văzut unde am ajuns. Personal, apreciez că ar fi fost mult mai bine pentru, chiar și pentru anumite semnale externe, să avem diverse propuneri, chiar dacă discutam de o propunere de guvern 2, 3, 4, astfel încât să putem să rotim aceste scenarii. Nu am făcut acest lucru, nu era neapărat obligatoriu să declanșăm alegeri anticipate, în schimb acum a durat o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Ne apropiem de 120 de zile. Ori în această situație, sigur că dacă avem încă o propunere care urmează să pice în Parlament, scenariul anticipatelor nu mai este într-o zonă marginală, ci devine deja un scenariu serios care trebuie luat și el în calcul ca atare. Până la urmă și anticipatele sunt soluția constituțională și nu problema. Problema prin care trecem noi acum, are o reglementare constituțională.
0: Domnule Badiu, ați vorbit despre colaborarea cu USR. Dominic Friț a făcut o declarație despre dumneavoastră în urma votului pe legea Anii, care cuprinde amendamentul numit mai nou amendamentul Friț, și spunea despre vechea noastră colaborare cu PSD. Urmărim declarația făcută la Digi24 și revenim.
7: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. În acest moment, mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală.
8: Veți lucra împreună în continuare cu Bolojan, cu Ilie Bolojan.
7: În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar, dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei.
0: Domnule Badiu, ne aducem aminte acele comunicate transmise la unison între PNL și USR, atunci când Ilie Bolojan, am putea spune, și-a riscat funcția în momentul în care a picat guvernul. În PNL știm, se pregătea un puci, o schimbare la vârful partidului. USR a fost alături de PNL întru totul, ședințe comune, declarații de presă comune. Acum, Dominic Friț a avut nevoie de sprijinul dumneavoastră la votul pe acea lege. Dacă legea pica, pica totodată și amendamentul, e drept, pierdeam și banii europeni. De ce n-ați făcut același lucru față de partenerii dumneavoastră?
3: Dacă-mi permiteți. Am redepus o lege nouă, deci nu am fi pierdut banii. Puteam
0: dacă nu era adoptată noua lege fără amendament, s-a fi pierdut. Vă rog.
6: Poziția PNL, că...
0: Vă rog.
3: Era vorba de poziție și de SETA.
4: I-ați abandonat pe colegii de la USR.
6: Trebuie, în primul rând, clarificat că nu discutăm de amendamentul Friț. Discutăm de un cu corectarea unei încălcări a unui principiu de drept. A trecut de curte cu Curtea Constituțională acest amendament în forma în care a trecut, spre uimirea noastră, dar nu despre asta este vorba în răspunsul pe care urmează să-l dau. Dacă discutăm de o lege care, a cărei vot presupunea un jalon, condiționată de un jalon, care trebuia îndeplinit până la 31 august, noi nu mai aveam timp să mai ținem această lege în spate. Din păcate, noștri parlamentari au votat și împreună cu amendamentul Friț, sau fiind doar cu ochii spre amendamentul Friț, și o corelare legislativă prin care efectiv lăsam fără consilii locale și județene.
0: Era mai important toate. Să nu pierdem banii.
6: Era și este foarte important să nu pierdem banii. Pentru a corecta amendamentul Friț, cum este generic numit, avem timp încă 30 de zile. Începe sesiunea parlamentară, avem timp de dezbatere, colegii de la USR au depus o inițiativă legislativă și putem merge în această direcție. Adică nu am abandonat pe nimeni. Dar dacă tot am pierdut banii în legea salarizării, măcar pe aceștia să nu-i pierdem.
0: Ne puteți spune cu ce voturi veți adopta acea modificare pe care o pregătiți pentru ca amendamentul adoptat în legea Anii să-l schimbați?
6: Sigur, voturile și o majoritate parlamentară pe acest punct, nu știu momentan de unde pot veni, sigur că cred că sunt mai mulți parlamentari nemulțumiți de acest amendament.
0: PSD și AUR au depus amendamentul, l-au adoptat, mi-e greu să cred că vor vota împotriva lui.
6: Au votat acest amendament, în schimb era să rămânem, să facem incompatibil toți consilierii sau mare parte din consilierii județeni și consilierii locali din țară, asta ne mai lipsea să nu fim.
0: Acesta l-a votat, înțeleg, și PNL, amendamentul privind incompatibilitatea consilierilor.
4: Apropo de pachetul în codul administrativ pe care l-a introdus guvernul Bolojan în pachet, codul administrativ. Din acest considerent a fost această eroare, cei drept, pe care, slavă Domnului, care s-o îndreptăm, pentru că era nedrept ca nu numai aleșii locali, era vorba și de toți funcționarii publici și funcționarii contractuali să fie într-o situație...
0: Mulțumesc!
3: Doamna Solica, nu s-ar fi pierdut banii dacă am fi votat o lege corectă. Jaloanele astea din PNRR nu au fost făcute ca să se strecoare acolo câte o șopârlă care, de fapt, să submineze democrația și statul de drept. În momentul în care tu adopți o prevedere neconstituțională, și aici cu tot respectul pentru instituțiile din țara asta. Nu poate să-mi spună mie nimeni că o prevedere care îți introduce o sancțiune nouă nu este retroactivă. Este retroactivă toată ziua. Știe și un student de anul întâi la Facultatea de Drept, dar sub această umbrelă, într-adevăr, bazându-se probabil pe susținerea mai multor parlamentari, a fost introdus acest amendament. De asta este mult mai periculos decât țara noastră, decât faptul că într-un scenariu am fi ajuns să pierdem. Și astăzi noi riscăm tocmai să pierdem bani europeni, pentru că încalcă și normele de drept european această lege, așa cum a fost votată.
0: Spuneți în felul următor.
3: Nu, dar asta este adevărul, domnul Stoica.
0: Doar o secundă, vă dau cuvântul, vreau să întreb ceva pe doamna Stoica. Spuneți în felul următor. Era mai important să nu încălcăm, în opinia dumneavoastră, statul de drept prin acest amendament ce se aplică retroactiv, decât să pierdem bani.
3: Da. De eu cred că e mai important. În țara asta au murit oameni pentru democrație și eu cred că asta nu are preț.
0: De cealaltă parte, mai avem un jalon important și o sumă importantă, 770 de milioane de lei de euro pe legea salarizării. Da. Înțelegem că o să pierdem, că nu mai aveți când să o adoptați în termen. Acolo, în legea salarizării, USR a spus că o va vota dacă o semnează și celelalte partide. Iar în legea salarizării existau anumite amendamente care scădeau veniturile medicilor de la UPU și ATI, le dădeau o compensație pentru ca la final de lună să primească aceiași bani în mână, dar acea compensație semna de fapt înghețarea salariului până când viitoarele majorări nu depășeau compensația. Așa. Și medicii avertizau că o să rămânem, și așa este criza de personal, o să rămânem de tot fără cadre medicale la UPU și ATI. Și acolo era vorba de vieți omenești.
3: Bineînțeles.
0: Acolo nu aveați aceeași logică ca în cazul amendamentului
3: Filip? Fix aceeași logică. Motivul pentru care USR a spus că ar vota, la fel ca celelalte partide, că nu doar USR a spus acest lucru, a fost o întâlnire la care toate partidele au semnat un acord, dacă vă aduceți aminte, în care vor face demersurile necesare pentru a îndrepta o parte din inechitățile din sistemul de public din România. Și USR a fost alături de PSD, de PNL, de UDMR, un partid care a zis că ar susține aceste lucruri. Dar legea salarizării este necesară în România. Că nu suntem cu toții de acord, nici noi, cu anumite prevederi de acolo, nu înseamnă că ea nu trebuie adoptată și că poate n-ar fi trebuit să o facem acum dacă tot primeam niște bani și pentru asta. Și da, nu trebuie nici să uităm că Ministerul Buncii a fost la PSD în ultimii ani de zile și ar fi trebuit făcută de mult.
0: Domnule Zamfir, dacă numele primarului de la Timișoara era pe lista PSD, mai depuneați acum acel amendament și era tot în stare de incompatibilitate?
4: Evident, da, pentru că, în primul rând, vreau să știți ceva, că acest amendament adoptat vizează mai mulți aleși locali PSD decât de la oricare alt partid, că cei mai mulți afectați sunt cei de la PSD, ca să fie limpede. Dar nu despre asta e vorba, doamna Bratu. Lucrurile stau așa. Instanța din România a constatat că un număr de aleși locali, și e vorba de vreo 122, dacă nu mă înșel, sunt în stare de conflict de interese. Da? Au toți decizii date de instanțele din România. Deci au încălcat legea. Și nu vi se pare firesc că atunci când o instanță constată că încalci legea, să și plătești pentru încălcarea legii? Ce spun cei de la USR? Știți? E adevărat, Friț a încălcat legea. Dar haideți să-l mai lăsăm încă 2 ani să-și termine mandatul și abia din mandatul
0: așa
4: viitor
0: să apară
3: intervenția lui. Asta prevede legea în vigoare, domnule Zamfir. Nu prevede legea în vigoare. Domnule Zamfir, prevede legea în vigoare. Domnule Friți, au fost aplicate două sancțiuni. Da? Nu e că nu l-a sancționat nimeni.
4: Ce a făcut-o, votat-o prefectul acum.
3: Pe prevederea, pe legea nouă pe care ați votat-o, nici măcar nu mai e conflict de interese. Deci nu mai e fapta, dar băgați-o pe dreapta nouă.
4: Eu vreau să vă spun ceva. Știți unde dumneavoastră aici, cred că v-ați anulat toată teoria pe care a susținut-o ani și ani de zile. Dom'le, respectăm sau nu statul de drept? Statul de drept înseamnă să respectăm deciziile instanței și ale curții constituționale. Da sau nu? Pentru că atunci când aceste decizii ale instanței vizau membrii de la PSD, vă legați cu...
0: Dar o lege ce să nu se aplice retroactiv, că... nu este tot principiul ăsta de drept?
4: Au explicat juriștii care se pricep.
3: Hai, lăsați-ne că e
4: demnul de dată, numai puțin. Lăsați-mă o secundă să explic, că m-a întrebat. Decizia Curții Constituționale, care a fost luată cu 5 la 3.
3: Care este numită politic, da? 5 PSD-iști din CCR au decis că totuși e constituțional, vedeți? Ceva ce nu e constituțional.
4: Vedeți că aici sunteți ipocrite. Nu e vorba de 5. Doar 3 propuși de PSD au votat. Doamna Ciochină Nu e propusă de PSD, este care a votat.
3: Mâncăm împreună merdele.
8: Ei fac un
4: neomarxism. Păi și dar nu e o acuzație, doamnă, stați puțin. Așa s-a obișnuit. Neomarxism, nu e un curent care există în Europa și care există în lume și care există și în România. E neomarxism, nu e o jignire. E un curent politic.
0: Eu nu am spus că este o jignire. Am spus că îi catalogați într-un fel până să prezentați dovezi. Acesta nu a spus că e jignire.
6: Politică foarte vastă și a băgat acum o șopârlă ca să schimbe de natură de subiectul. Dar,
4: stați puțin, judecătorul de la UDMR a votat, UDMR-ul e în coaliție cu voi, nu?
6: Respect, domnul Zanfiriu. Nu, dar,
4: uiteți că spuneți că PSD
6: politice. Nu putem corecta o sincopă legislativă, sincopă legislativă care există datorită unei neatenții și la acel moment a legiuitorului respectiv a Parlamentului, încălcând un principiu de drept consfințit de tot ce înseamnă teoria dreptului pe toate continentele acestea.
4: Cu ce a fost neatenți, domnule? Dar cu ce a fost neatenți?
6: Era această sincopă legislativă prin faptul că un ales local putea să-și continue mandatul, chiar dacă era sancționat pentru conflict de interese, transpune din lege.
4: Ei își continuă mandatul pentru că prefecții care sunt în funcție nu își îndeplinesc obligația de a le înceta mandatul. Unor le-a încetat, unor nu.
0: Și cu siguranță discuția ar putea continua, însă luăm o scurtă pauză pentru că mai avem și alte subiecte.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Deci și-a luat bursă completă.
4: Exact.
3: Pentru că le-ai spus că, domnule, eu sunt un băiat din România care a fugit în Grecia, am cântat pe la mese. Știau de situația
4: ta? Dar s-a întâmplat ceva după ce am ajuns la Berkeley. Imediat, în prima zi, Steve Lin m-a venit la mine și mi-a spus că vrea să mă cunoască. Lieberg era exact numele tipului care a inventat școala. A pus numele școlii, numele copilului. Berkeley, Lieberg, inversat. Și a venit tipul care era președintele școlii și spune că aș vrea să te cunosc. Și eu zic, credeam că aș face la toată lumea. De ce? Și pe echipa mea a fost pentru prima oară când a scris la cineva în... cum se numește asta de... pentru examen, cum ar fi hârtia de examen, da? În loc să scrie citește bine, aude bine, vede ce trebuie să scrie la
3: recomandarea.
4: Recomandarea, au spus natural God's given talent. Atât.
3: Wow.
4: Ăla era singurul lucru care scriau ăștia. Ce bine ai venit aici, poți să studiezi orice, te vrem să fii aici la noi.
3: Deci, practic, în câte minute ți-ai schimbat tu viața?
4: Cred că 5 minute maxim.
3: Important este să te audă cineva,
4: da,
3: la un moment dat.
4: Da, da.
3: Ai mai avut momente de astea în viața
4: 100%.
3: Ta când o faptă aparent banală ți-a marcat destinul?
4: 100%. Managerul meu, George Berheim, în Germania în 2004, 2003 decembrie, fusesem în România, am făcut concertul la mare, Damien's Fire, s-a lansat în America, s-a lansat în Europa, după care am ajuns în Germania la cineva printr-o coincidență, nimic nu e întâmplător, ca să nu spunem coincidență, și tipul ăsta ia DVD-ul meu, un DVD care era pe vremea cu Orchestra Simfonică din România, cu părul așa, și îl dă la un concert foarte mare, 50 de ani de rock and roll, în Frankfurt, îi zice, uite, îl recomand, reprezint pe artistul ăsta și aș vrea să-l promovezi. Și era să uite, cineva care cântă cu Naiu, muzică rock, nu mă interesează. A luat albumul, a plecat și era un turneu în Night of the Proms, în toată Europa. În momentul ăla, în autocarul care mergea până în Europa. Și l-a aruncat în cutia cu DVD-uri. Au plecat, toți cum se face în bazul de busul de turneu, și l-am dat soția lui Ian, asta o facem și în primul documentar, vine... Ia, să uite pe DVD-uri, cum se pictisea în fiecare zi când te uiți.
3: Și
4: ia DVD-ul ăsta și zice, wow, băiatul ăsta seamănă cu Johnny Depp, ce-o fi ăsta? Îl bagă înăuntru și ăștia se uite că îl vrem să luăm în turneu. Și mă sună și spune, Damian, ai vrea să fii cap de afiș la anul? Zic, da, nu știu despre ce e vorba. Tu, James Brown, Joe Cocker, Cyndi Lauper și Shaggy. Deci tot într-un minut s-a schimbat ceva.
3: Wow.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Avem și prima reacție a președintelui Nicușor Dan după dezvăluirile ce îl privesc pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, făcute de Recorder. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta jurnaliștilor. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la prăbușirea protestelor din timpul mineriatei din 1990.
2: Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
1: Doamna Stoica, împărtășește USR, împărtășiți dumneavoastră opinia președintelui statului?
3: Eu personal cred că nicio persoană din țara asta, orice om care ar fi numit într-o funcție la acest nivel, de șef de serviciu, secret, nesecret, militarizat în general, cu un domeniu mai sensibil, să spunem așa, nu trebuie să stea o perioadă prea lungă acolo. Domnul Pahonțu este de 20 de ani în această funcție și noi avem un proiect de lege inițiat de colegul meu, Emanuel Ungureanu, prin care vrem ca persoanele, toți șefii de servicii, să nu poată să ocupe mai mult de un mandat și cu maxim o prelungire. Adică maxim 2 mandate să poți ocupa în fruntea unei astfel de instituții. Pentru că nu este sănătos pentru democrație. Nicio altă țară, să știți că nu există așa ceva cum există la noi, cu atât mai puțin oameni care au fost implicați în regimuri autocratice înainte de democrație. Ăsta este un caz aparte. Părerea mea personală este că domnul Pahonțu trebuie să se bucure de pensie.
1: Aș dori să vedem și reacțiile politice apărute după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui României.
4: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, descoperit și Chioveș. Nu-i mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da. La butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau. Tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
5: Vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el, prin declarațiile sale, spune că a fost în piață. Sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
6: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicușor Dan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Fritz primar.
0: O reacție a venit și de la Ilie Bolojan, care se declară adeptul limitării duratei mandatelor. Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competența asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Statele democratice au practici instituționale prin care rezolvă și limitează posibile interferențe, care înseamnă că se instituie un control care este fără echivoc. Se limitează pe durata mandatelor pe toate pozițiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere. Voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiul public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere. Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.
1: Domnule Zamfir, dacă nu greșesc, înainte să intru în emisie, nu am văzut vreo reacție, vreo postare din partea colegilor dumneavoastră din PSD, nici din partea președintelui. De ce nu comunicați pe acest subiect?
7: Aici sunt de acord cu domnul Ilie Bolojan. Paradoxal, cu puținele ocazii cu care sunt de acord cu domnia sa, aici este evaluarea Palatului Cotroceni și a CSAT-ului. Până la urmă, Parlamentul României nu are niciun fel de atribuție în legătură cu numirea SPP. Dacă la celelalte servicii, la SRI și SIE, într-adevăr, e rolul Parlamentului să voteze, să-l aleagă, aici este strict decizia președintelui României. Președintele României, dacă a făcut astfel de aprecieri, probabil că are informațiile respective și decizia e luată în cunoștință de cauză. Dar, vedeți, te prind.

0: frază. Pe de altă parte, nu avem de unde ști nici dacă domnul Pahonțu a fost în piață sau nu, sau ce calitate a fost și ce rol a avut. Dar aici, când e vorba de persoane, cum discutam și mai devreme, trebuie să ne ridicăm un pic de la nivel personal și să mergem spre principii. Susțin și eu faptul că trebuie să avem un mandat limit, o serie de mandat, cel număr, o prelungire, o formulă prin care să nu fie persoane care să acumuleze o putere foarte mare, atât la nivel de informație, dar și la nivel de exercitare a unor prerogative pentru o perioadă prea lungă, după cum susțin cu tărie și că trebuie limitat în timp posibilitatea ca la conducerea anumitor servicii să existe niște conduceri interimare sau să fie militarizate, să nu avem o conducere civilă și mai avem în cazul acesta două servicii unde se prelungește, din punctul meu de vedere, nejustificat o situație. Da,
1: iertați-mă, la altă instituție ați fi de acord să mandatele să mai fie pe viață, că avem instituții în România, instituții? Despre BNR, de exemplu, care e mandat pe viață, e de 35 de ani, domnul
2: guvernator. În general, eu cred că o limitare
1: sigur că Consiliul Concurenței îl avem pe domnul Chirițoiu, care are și domnia sa
0: unde 18 ani, acolo 15 ani. Prea puternică, în orice formulă adică de patologie instituții... a puterii, este limitat totuși un mandat. De aceea și președintele are un mandat, sau o perioadă de două mandate.
1: Da, haideți să facem lucrul ăsta, dacă tot vreți să-l facem, nu numai atunci când ne convine ca respectiva persoană este sau nu mai apropiată de unii sau de alții. Dacă stabilim un principiu, domnule, așa cum președintele României nu poate avea mai de două mandate, hai să nu existe nici instituții, că vorbim de ASF, că vorbim de ANR, că vorbim de BNR, de Consiliul Concurenței. Îi lăsa pe oamenii ăștia mai mult de două mandate.
3: Și atunci
1: mandate,
3: când vorbim de parlamentari, creează... că și ei au mandate.
1: Păi, primari... acum parlamentarii sunt aleși, atenție.
3: Că sunt aleși, oamenii doar pe funcțiile care sunt numiți, spuneți.
1: Oamenii ăștia
3: sunt
1: numiți.
0: Întrebarea este dacă oamenii doresc... retroactiv sau nu. Dacă spunem cine a avut două mandate, nu mai poate să aibă, cum a fost cazul la domnul Fritz, sau mergem pe spre viitor.
3: Acolo ați fi de acord cu o propunere retroactivă?
0: În niciun caz, erau ironie.
3: Deci tot n-ați fi. Aș vrea să mergem mai departe, să discutăm și despre cazul doamnei Cristina Trăilă. Puțin mai devreme a fost publicată și decizia domniei sale de a-și dă demisia din guvernul interimar Bolojan. Domnule Badiu, vă afectează? Afectează Partidul Național Liberal faptul că doamna Trăilă a fost chemată la audieri? Aveți vreo suspiciune?
0: Nu are cum să afecteze Partidul Național Liberal, nu avem nicio suspiciune. Din tot ce a apărut în presă, nu rezultă vreo formă care ar fi așa o vinovăție flagrantă. Apreciez că a avut o conduită demnă și a depus demisia. Și ca și coleg, da,
1: după 15 septembrie.
3: Să-l lăsați să
1: demisia, iertați-mă, numai ca să știți dumneavoastră. Și a depus demisia începând cu 15 septembrie. Știu că demisia
0: este în concediu.
1: E de momentul în care... Păi nu, întâi și-a luat concediu și după a zis demisia intră în vigoare după ce îmi termin concediu. Da, mă înțeles, nu. Așa doar dacă știați.
2: Femeia,
0: nu afectează niciun fel activitatea guvernului, hai să fim serioși. Deci este un gest care îl apreciez ca fiind de onoare. Și eu susțin din punctul ăsta de vedere, doamna Trăilă.
3: De cealaltă parte, doamna Trăilă a făcut...
1: Dacă nu făcea ce a făcut domnul Badiu.
0: Ce a făcut domnul Zafir? Deja știți început, ce a făcut doamna?
1: Domnule, a început urmărirea penală. Acum nu mai e statul de drept. Procurorii sunt buni doar când anchetează PSD.
0: Dar nici prezumția nu mai e.
3: Doar precizez dacă beneficiază prezumția de
1: corupție
3: până la
1: o decizie
3: finală.
1: Am înțeles ce la fel făceați și când era vorba de PSD? Doamna Stoica, știți ce făceau colegii dumneavoastră când, de exemplu, Călin Popescu Tăricianu era trimis în judecată, veneați cu pancarte de alea mari la Senat și spuneați fără penal în funcții publice să plece Călin Tăricianu.
2: Dar nici nu lăsați să facă...
1: Și vedeți că l-a citat pe Tăricianu.
2: Propunere legislativă fără penal în funcții publice, care este astăzi în vigoare, pentru că am votat-o cu toți în Parlament, este chiar prima lege a mea care a fost adoptată, spune că orice persoană care a fost condamnată definitiv...
3: Domnule Badiu.
1: Eu vorbesc de retorica publică, până să veniți dumneavoastră în Parlament, erau alții care spuneau orice fel de investigație începe să facă, cuiva e penal.
3: Înainte ca doamna Trăilă să-și dea demisia, a fost o discuție cu Ilie Bolojan. Premierul interimar a anunțat că va avea o discuție cu domnia sa, chiar aici la Digi24. Doamna Trăilă și-a dat demisia sau i-a cerut premierul să-și dea demisia?
0: Și-a dat demisia, nu putem spune că dacă vrea să-i ceară demisia, putea să o facă public. Deci a dat demisia, a fost o discuție, era normal să existe o discuție între doi oameni care au colaborat și să se despartă un angajat al instituției în condiții normale. Nu văd o problemă că și-a dat demisia, nu cred că a fost nevoie să-i se ceară demisia. O cunosc pe doamna Trăilă și știu că are o probitate morală și nu cred că ar fi făcut nimic să afecteze atât prestigiul guvernului, cât nici prestigiul Partidului Național Liberal.
3: Doamna Stoica, opinia dumneavoastră.
2: Eu cred că e dreptul fiecărui om să

0: beneficieze de prezumția de nevinovăție. Doamna Trăilă, într-adevăr, a făcut un pas în spate pentru a nu afecta imaginea guvernului, cum a și spus dânsa de altfel. Și sunt sigură că dacă nu a greșit cu nimic, își va dovedi nevinovăția, deși, în mod normal, este fix invers balanța. Trebuie să dovedească că ai făcut ceva greșit.
1: Bine,
0: nu
1: ați
0: să
1: venit
0: fie
1: pe strada dreptății. Că, repet, acum 4 ani de zile, teoria dumneavoastră era să-și dovedească toți cei acuzați nevinovăția. Nu vorbesc de dumneavoastră. Eu vorbesc de partidul dumneavoastră, pe dumneavoastră vă respect. Și bine, sper să nu vă respect prea mult ca să nu vă stric cu partidul, să nu credeți că vă respect pentru că vă stric cu partidul.
0: Eu
1: vă respect, vă respect mai mult decât pe alții seriști atunci, e bine?
0: Mulțumesc.
1: Am înțeles. Teoria în trecut a celor de la USE era așa, dom'le, dacă Ani spune despre cineva sau începe Ani sau dă o decizie în legătură cu vreo incompatibilitate, tot USR-ul califica pe acel personaj drept penal. Da?
0: Eu
1: am trăit acele momente. Eu am trăit acele momente. Chiar se tăvăleau pe jos unii de-ai dumneavoastră.
2: Aș dori să mai discutăm despre un subiect important. Ce vizează pe elevi. Intră în doar câteva zile noul an școlar. Aveți o lege în Parlament privind acel examen de admitere la licee. O lege ce a trecut de comisie, avea două prevederi contradictorii, a ajuns în plen, s-a întors la comisie și mai departe. Începând dumneavoastră, domnule Badiu, pentru că această lege, de unde a pornit totul? O măsură adoptată în guvernul în care era ministru educației doamna Deca, o măsură susținută de colegii dumneavoastră, nu erați în Parlament, dar colegii dumneavoastră spuneau atunci că această măsură este bună, ca elevii să dea examene la intrarea la un colegiu, de exemplu. Și atunci noi am pus întrebarea, pentru că veneau declarații din partea și opinii din partea elevilor, din partea părinților. Dacă părinții spuneau că modificarea nu este bună și că îi favorizează pe cei cu posibilități financiare care pot să facă de asemenea meditații, că elevii nu susțin această măsură, atunci, pentru cine ați adoptat, pentru cine a propus, inclusiv doamna Ligia Deca, această măsură contestată de elevi și de părinți?
3: Ca un prim aspect, când faci o politică publică, sigur nu te aștepți să fie mulțumit, poate neapărat, beneficiarul ei pe termen scurt. O lege a educației nu o faci să fie mulțumit părintele sau copilul. Trebuie o lege a educației să fie aptă de a fi pusă în aplicare, astfel încât serviciul public să fie prestat în mod corespunzător, să dea randament maxim. Pe de altă parte, din momentul adoptării acestei legi și până în prezent, sigur că a fost o lege, am avut o lege, am avut un termen sau o condiție suspensivă și după aia am uitat de ea. Ne-am trezit, o lună jumate, două înainte, hop, există această lege și trebuie să o aplicăm. Până la momentul acesta sau în acest interval trebuiau îndeplinite multe alte acțiuni pentru a pregăti implementarea acestei
2: legi. Deci dumneavoastră în continuare o susțineți, dar implementate diferit?
3: Nu susțin neapărat. Eu nu sunt un expert în educație. Să vă spun eu cum este mai bine sau cum este mai rău. Știu că s-a lucrat la un moment dat la acest pachet legislativ, au fost trase niște confuzii, au fost niște dezbateri, acum că e bine, că e rău, s-a discutat la acel moment, dar până atunci nu putem să stăm 3-4 ani, ne facem colegi, nu există, nu o pregătim deloc, nu pregătim, să spunem, sistemul școlar ca să poată să o și implementeze și ne trezim dintr-o dată într-un stil tipic românesc, că în 2 luni trebuie să facem o schimbare de 180 de grade într-un domeniu foarte important.
2: Vă referiți la colegii noastre că ei au susținut-o la adoptare. Doamna Stoica și domnule Zamfir, știm așa, există două variante, fie ea să fie amânată, fie ea să fie anulată. Acum noi ne punem întrebarea dacă...
1: Abrogată sau
2: Da, abrogată. Dacă părinții, elevii spun în continuare că nu este o lege bună, sunt și profesori care susțin acest lucru, ce sens mai are să o amânați și să nu o abrogați?
0: Tocmai de aceea opinia noastră este că și proiectul de lege pe care l-au depus colegii mei din Comisia pentru Educație, Corina Atanasiu, este inițiator principal, prevede abrogarea acestei măsuri. Pentru că nu credem că prorogarea, nu știu, să mai discutăm peste 2 ani, poate e mai bună, e o soluție. Dacă toată lumea, cu mintea de pe urmă, că PSD și PNL într-adevăr au fost la guvernare în momentul în care a fost adoptată acea măsură, da, marile legi ale educației, nu am votat această măsură.
1: Nu vă certați că abia ne-ați promis că vom prieteni.
0: Nu, că suntem parteneri, asta nu înseamnă că nu putem să avem opinii diferite. Colegii mei au fost foarte vocali pe acest subiect. Soluția cea mai bună din punctul nostru de vedere este abrogarea. Mulțumesc. Într-adevăr, acum este la comisie acel proiect de lege. Sunt sigur că săptămâna viitoare va fi...
1: Domnule Zamfir,
2: dumneavoastră ce soluție vedeți? Abrogare sau amânare?
1: Ca și soluție. Fără să fiu în acest subiect, pentru că nu sunt membru al comisiei, dar ca senator, în plenul senatului s-a discutat acest aspect. Și aici vreau să-l contrazic pe colegul de la PNL. Dom'le, o lege trebuie să fie făcută ca să mulțumească, evident, nu pe toată lumea, dar într-o proporție covârșitoare pe cei cărora li se adresează. Dacă tu faci legi să crezi tu cum e, că e bine ce crezi tu și să defavorizezi pe cei cărora li se aplică, așa cum a făcut Ilie Bolojan, inclusiv cu legea salarizării, care spune, dom'le, vă spun eu cum e bine, voi ceilalți trebuie să înțelegeți că doar cum vă spun eu e bine,
4: nu e regulă.
1: Legile pe care trebuie să le dea un guvern trebuie să fie în favoarea oamenilor, în favoarea celor care
2: trebuie să-i aplică. Asta înseamnă că vă pare rău că colegii dumneavoastră au votat atunci în mandatul Ligii Deca această propunere, că i-a trecut prin Parlament.
1: Iertați-mă, nu mi-aduc aminte că s-a votat, ce s-a votat, probabil. Dar, repet, dacă s-a constatat pe mandatul doamnei Deca, pe mandatul, iertați-mă, cum îl cheamă ministrul educației?
2: Ministrul educației anterior, domnul Daniel David, vă referiți?
1: Nu, pe cel de acum. Știți cum îl cheamă?
0: Domnul Badiu. De la PNL n-am reținut. Știu că e de la Suceava.
1: Cum îl cheamă pe ministrul educației? Cum îl cheamă pe ministrul educației? Știe cineva?
0: În fine, haideți
2: să... Vă ajut eu, îl cheamă Mihai Dimian.
1: E în regulă, ce bun este totuși computerul. Am înțeles. Mihai Dimian? Da. Domnul Dimian, care conduce Ministerul Educației de atâta vreme, totuși, are puțin, a constatat și domnia sa, abia acum, că e o problemă. Asta înseamnă un management foarte defectuos la Ministerul Învățământului.
2: Am ajuns la final.
3: Sigur că domnul Zanfire prezintă așa tot într-o cheie politică, dar pe principiul pe care renunțam mai devreme, haideți să scoatem toate sancțiunile stabilite prin legi, pentru că nu mulțumesc beneficiarii acestor legi.
2: Cred totuși că ce se întâmplă cu educația rămâne o prioritate. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Nicio lege, te consulți cu oamenii, e firesc.
2: Mulțumesc.
1: Eu așa am învățat.
2: Scurtă pauză, revenim.
5: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
8: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
7: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
8: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
7: Pentru că din haos...
8: Haosul e foarte popular.
7: Se câștigă din haos?
8: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
7: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
8: Aur.
7: Aur?
8: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
7: E o diferență între PSD și AUR?
8: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
8: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A trăit-o? Mineriada?
7: Nu, sau mineriadele? Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
8: Nu, în stradă.
7: În stradă nu.
8: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu butere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu le-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, adus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața Universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din la el.
7: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
8: Amândouă, în egală măsură, detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostie este o problemă și nu putem defini.
7: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
8: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
7: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
8: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
7: Și ultima întrebare. Ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
8: 6-7.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
2: Am revenit în direct. Nicușor Dan și-ar dori un premier independent politic, susțin sursă Digi24. Acesta ar putea fi extras chiar din rândul consilierilor săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi, o performanță la care partidele nu au reușit să ajungă după dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Colega mea, Andreea Dumitrescu, ne spune care sunt totuși scenariile.
9: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam, dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
2: Și dezbatem subiectele momentului cu analiștii ediției speciale, domnul Ion Meoniță, redactor șef Historia, bună ziua, vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dan Schwarz, analist fiscal, vă mulțumesc foarte mult.
10: Mulțumesc și eu, bună seara.
2: Și domnul Marcel Bartic, profesor de istorie, vă mulțumesc foarte mult.
11: Bună seara.
2: Domnule Ion Meoniță, credeți că sunt șanse, ar avea șanse un guvern condus de un tehnocrat?
12: Nu.
2: Să obțină cele 233 de voturi.
12: Nu cred. De fapt și președintele Nicu Șordan a spus că nu ar merge pe varianta unui tehnocrat, dar ar vrea miniștri politici. Să vedem până la urmă care ar fi șansele. Cred că președintele se gândește foarte mult la Eugen Tomac. Și a spus-o și ieri că regretă într-un fel faptul ce bine ar fi fost dacă Tomac ar fi luat voturile, iată ce bine ar fi mers lucrurile în România, înseamnă că a rămas cu această idee și s-ar putea să-l propună din nou. Și să încerce un guvern cu Eugen Tomac și miniștrii politici. Variantă care n-a mers. Nu știu de ce ar merge acum, pentru că am văzut că liberalii nu-și dorești că miniștrii PSD în guvernare.
2: Nici cei de la USR?
12: Nici cei de la USR. După tot ce s-a întâmplat, după legea Fritz, e foarte greu de crezut că vor vota PNL și USR un asemenea guvern. Să vedem la ce se gândește președintele. Probabil Daniel Nazare ar fi o variantă care ar putea să aibă șanse. Ceea ce este clar însă este că Ilie Bolojan își dă seama că nu mai are resurse la guvernare, chiar nu mai poate să mai rămână acolo. Vine 1 septembrie, este nevoie de legi. Un guvern demis nu mai poate să mai facă practic nimic. A încercat toată vara. A încercat formula cu majoritate în Parlament pentru acel acord cu PNRR și SAFE și ce a mai fost. Unele legi au ieșit, altele am văzut cum au ieșit. Altele nu au ieșit deloc. Legea salarizării, un eșec complet și un eșec provocat de PSD și de sindicate într-o strânsă colaborare. Așa încât e clar că și pentru liberali trebuie să găsească o soluție, adică o soluție de opoziție. Ca să poate să se refacă, a și spus-o Ilie Bolojan în interviurile sale, că viitorul cam ăsta ar fi. Să vedem pe ce variantă de guvernare s-ar ajunge.
2: Domnule Bartic, în opinia dumneavoastră, pentru Ilie Bolojan la capitolul putere în partid și perspectiva unei viitoare candidaturi, poate chiar la Cotroceni există și acest scenariu, ar fi mai favorabilă varianta să se instaleze un guvern din care nu face parte sau să ajungem la alegeri anticipate?
13: Perspectiva cuiva care s-a săturat de tot balamucul ăsta la care asistăm de, nu știu, săptămâni, luni, dezamăgirile crunte pe care le-am resimțit și le-am experimentat, inclusiv în raport cu președintele Dan Nicușor. Acum, în momentul de față, nimic nu mi se mai pare neapărat o soluție cât de cât. Dacă mi-îngăduiți, cumva, omul de rând a ajuns în punctul ăla de lehamite încât preferă alegeri anticipate, măcar să știm de una și bună. Referitor la observațiile legate de propunerile președintelui privind funcția de prim-ministru, aproape că devin irelevante. În condițiile în care încrederea în absolut orice decizie a președintelui Dan Nicușor a scăzut atât de mult, încât în acest moment omul obișnuit stă și să uităm, este cam indiferent cine va fi premier, cine nu va fi. În acest moment senzația asta de dezamăgire este atât de mare încât e foarte greu atât pentru președinte cât și pentru partidele politice să o repare. Pe de altă parte, sigur că da, scenariul în care domnul Bolojan își joacă toate cărțile, și aici e foarte adevărat, trebuie să aibă nervi tari, de văzut acum și ce resurse interioare, ce resurse în partid mai are în acest sens. Sigur că rămâne un scenariu valabil. N-aș putea să vă spun acum ce șanse sunt în acest moment să poată merge mai departe, având în vedere că încrederea pe care o știam noi din partea, hai să-i spunem, taberei pro-europene din urmă cu 3 luni, 4 luni, 6 luni, în momentul de față a scăzut destul de mult.
2: Domnule Schwartz, aș dori să ne spuneți opinia dumneavoastră dintre două variante, am putea spune, nefavorabile pentru România, pentru investiții. Pentru partea economică, pentru semnalul dat investitorilor străini, ar fi mai bine să avem un guvern interimar care se întinde pe mai multe luni sau un guvern plin, dar format din partide care nu transmite neapărat un mesaj bun, poate chiar cu un discurs anti-european?
10: Este o alegere foarte, foarte dificilă, alegere care, în momentul de față, în lipsa unui eveniment electoral, nu va fi făcută de alegători, va fi făcută de politicieni. Prin urmare, răspunsul la această întrebare este echivalent cu a răspunde la întrebarea cine dorește să-și asume riscul. Partidele din zona pro-occidentală sau partidele izolaționiste din cealaltă zonă, opoziția în momentul de față. Ce-ar fi mai bine pentru România, iarăși este o problemă legată de opțiunea fiecăruia. În principiu, dat fiind drumul pe care România se află în momentul de față, să ne oprim ar fi în dezavantajul nostru. Ar însemna ca tot ceea ce am investit ca popor până acum în viitorul României să se piardă, cel puțin pentru o perioadă de timp, așa cum s-a întâmplat în Ungaria atunci când electoratul maghiar a ales un premier izolaționist și anti-european. De aceea, fiind judecând strict la rece și strict economic, ar fi de preferat un guvern pro-occidental care să continue reformele începute în România, care să continue dirijarea României către scopurile pe care ni le-am propus cu toții acum ceva vreme, în speță integrarea deplină în Uniunea Europeană, NATO, lumea occidentală, într-un cuvânt. Chiar dacă, atât în NATO, cât și în Uniunea Europeană, cât și în lumea occidentală, nu se poate vorbi despre unitate în momentul de față. Există dezbinare, există opinii, dar asta este democrația cu care trebuie să ne obișnuim și cu care trebuie să trăim. De aceea, părerea mea este că un guvern pro-european, pro-democrație, economie de piață și libertate de expresie ar fi soluția cea mai bună pentru România.
2: Aș vrea să discutăm și despre fisura ce pare că a apărut între PNL și USR, cel puțin la votul pe legea Anii. Ulterior a mai apărut o disensiune, de această dată între Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan. Primarul Capitalei face ce zice Bolojan, dar nu este tocmai de acord. Explicat că nu e de aceeași părere cu decizia PNL de a vota amendamentul care îl viza pe Dominic Friț. I-a votat toată legea care cuprindea și acel amendament, dar înțelege compromisul care trebuie făcut pentru banii europeni.
11: Eu nu mă regăsesc în decizia partidului meu, o respect, altfel m-aș da afară dacă nu aș respecta această decizie. Aceasta este justificarea și acesta este adevărul, ceea ce v-am zis mai devreme. Evident că nu-mi dezavuiesc partidul, ci că sunt prin faptul că noi am dat un vot, ceea ce s-a întâmplat în Parlament nu a venit așa că s-a înțeles PNL cu PSD ca să voteze împotriva lui Friț. Asta este o pistă falsă, complet falsă. A fost un vot în Biroul Politic Național care s-a dat. Am văzut că aceasta a fost direcția și mi-am însușit-o, pentru că în momentul în care ești într-un partid, o respect. Ticăloșia nu a fost inițiată de către Partidul Național Liberal, da? Și noi am fost puși în fața faptului de a pierde acești bani și a plăti acest cost politic al cărei victimă este Dominic Friț într-un mod cât se poate de incorrect, da? Nimeni nu este fericit, înțelegem ceea ce s-a întâmplat, e posibil să fi fost o greșeală. Dacă mă întrebați, E posibil să fi fost o greșeală pe termen lung pentru democrația din țara aceasta. Aceasta este decizia pe care am luat-o. E posibil să ajungem să o regretăm.
2: Domnule Ion Mioniță, apare această diferență de opinie și între Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan, până acum au mers în tandem, nu înseamnă că relația s-a rupt, ci doar că au o viziune diferită.
12: Nu, viziunea asupra legii nu este diferită. Și Ilie Bolojan
2: asupra
12: a spus
2: votului.
12: Că nu este de
2: da,
12: acord.
2: Ce ar fi trebuit să facă la vot?
12: Și că este un amendament anticonstituțional care, poate, care cu siguranță, dacă rămâne așa, va avea efecte extrem de nocive asupra democrației și asupra statului de drept în România. E foarte grav ce s-a întâmplat, iar decizia curții este absolut de neacceptat. Însă aici a fost o poziție imposibilă pentru Ilie Bolojan, pentru că este premier al României și este un om responsabil. Și atunci, dacă legea pica, absolut ar fi declanșat împotriva lui un val de înjurături, că uite că el blochează banii europeni, că să spune că vrea una și face alta. Știm ce, care este propaganda în România. N-ar fi putut să accepte din această poziție de prim-ministru să rămână fără acești bani, aproape 1 miliard de euro. Pentru că știe că fiecare ban contează și n-are de unde să acopere gaura de 1 miliard de euro, de unde să scoată banii ăștia să-i pună, pentru că sunt venituri la buget, sunt prinși în legea buget. Și atunci a fost într-o poziție absolut imposibilă. Să nu fie de acord cu legea și să fie obligat să o voteze. Sigur că este, nu este o greșeală, este pur și simplu o, ce s-a întâmplat cu acest amendament, e o ticăloșie politică. Și n-a putut să o evite, pur și simplu. Și probabil că își va suporta niște consecințe, că într-adevăr foarte mulți sunt dezamăgiți de acest lucru. Dominic Fritz însă a înțeles, ați văzut ce a spus, că este, înțelege decizia PNL, că este o relație pragmatică, știe ce s-a întâmplat acolo. Ilie Bolojan a spus că trebuie modificată legea. Nu cred că vor fi șanse să fie modificată legea și cred că
2: ar trebui să voteze modificarea rămâne... cei care au propus amendamentul.
12: Bineînțeles. A fost un război împotriva lui Dominic Fritz, o lege dedicată lui, ceea ce este la rândul său neconstituțional. Nu poți să faci o lege pentru o persoană, dar ei au făcut acest lucru. Plus amendamentul în sine, care este retroactiv, absolut nefuncțional, o stupizenie legislativă cu o justificare absolut aberantă de către, făcută de către cei 5 judecători care au votat-o și și-au pus semnătura pe așa ceva, va intra în istoria dreptului constituțional. Însă, din punct de vedere negativ, evident. Însă, cred că alianța sau colaborarea USR-PNL va rămâne în continuare, pentru că dacă se va veni, dacă va veni un guvern, să spunem, dominat de PSD, cele două partide n-au altă șansă decât să facă opoziție pentru a echilibra într-un fel ceea ce face AUR, care a monopolizat întreaga opoziție, și asta a fost o mare greșeală, faptul că n-a mai rămas nimeni în opoziție și evident situația economică, socială s-a degradat și atunci ei au câștigat și au profitat uitându-se la televizor.
2: Domnule Schwartz, USR spune că în această alegere între încălcarea principiilor statului de drept și pierderea unei sume foarte mari din bani europeni, ar fi ales să piardă suma și să protejeze principiile statului de drept. Liberalii spun exact invers, nu ne mai permitem în punctul în care suntem să pierdem banii europeni. Spun că vor încerca să îndrepte legea, însă, spunea și domnul Ion Mioniță, este foarte puțin probabil că vor reuși, aproape imposibil. Puși în fața acestei alegeri, ce ar fi trebuit să facă decidenții, în opinia dumneavoastră?
10: Deci, pe termen scurt, alegerea pragmatică, care înseamnă ne protejăm veniturile, poate fi o alegere corectă. Pe termen lung însă, cealaltă alegere este alegerea corectă. Dacă renunțăm la principii, înseamnă să renunțăm exact la poziția noastră cea mai puternică. Ceea ce ne susține pe noi este mentalitatea europeană, sunt principiile democrației, care susțin o întreagă ideologie, care susține la rândul ei o masă mare de oameni. Acei oameni ar fi fost dezamăgiți și probabil că sunt dezamăgiți, cei care cred în principii mai degrabă decât în bani. Bani se mai pot obține, bani se mai pot face. Principiile însă, dacă ai făcut rabat de la ele, se întorc împotriva ta. Iar acest risc pe termen mediu și lung este foarte mare, pentru că, în principiu, în situații cum suntem noi acum, atunci când politicienii nu reușesc să-și țină promisiunile făcute, pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat, politicienii democrați, la ei mă refer, electoratul are tendința de a se îndepărta de sistemul democratic în sine, nu numai de politicieni ca indivizi. Ceea ce este cea mai mare pierdere pe care România o poate suferi, pentru că ar însemna o întoarcere la autoritarism, o întoarcere la dictatură. Nu ne dorim așa ceva și cred eu că libertatea nu are preț. Prin urmare, principiile ar fi fost alegerea mea.
2: Domnule Bartic, se discută și acest lucru în spațiu public. Atunci când se contura scenariul în care Ilie Bolojan ar fi riscat să piardă puterea odată cu guvernul dat jos, puciștii din partid și așa mai departe, USR a fost alături de PNL și de Ilie Bolojan, a făcut front comun, au dat acele declarații comune de presă și au respectat decizia, nu se întorc cu PSD la guvernar. De această dată sunt voci din USR care spun că liberalii nu au fost la fel de corecți cu ei. Credeți că sunt îndreptățiți?
13: E foarte adevărat. Pe de altă parte, acum n-am nicio îndoială că și cei din USR înțeleg până la urmă. E o criză politică, e o situație extrem de delicată, dar să nu uităm încă o dată, reamintim că la originea acestei crize politice se află Partidul Social Democrat, care din momentul în care l-au înlăturat pe Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, au demonstrat că efectiv sunt capabili de orice. Din punctul meu de vedere, reprezintă principala frână pe toate planurile, politic, economic, reformele sunt împiedicate brutal de Partidul Social Democrat și iată ultimul episod în care efectiv au înlăturat un primar ales de oameni. Au găsit o soluție, s-au folosit de toți oamenii pe care i-au în instituțiile cu putere de decizie și efectiv l-au înlăturat. A fost o demonstrație de forță din partea Partidului Social Democrat. Și atunci, tocmai privind lucrurile din această perspectivă, cumva sper, îmi doresc, nu știu, ca atât cei din USR cât și cei din PNL să înțeleagă că, de fapt, această criză este mai degrabă provocată și cu intenția de a băga un pic de zâzanie între ei. Cred că PSD a mizat și pe acest lucru și sper să aibă înțelepciunea, maturitatea politică de a depăși acest moment, pentru că inevitabil va trebui construit acest pol reformist în România. Nu avem altul. Cu minusurile, cu plusurile lui, cu păcatele lui, dar ăștia, oamenii ăștia sunt singurii care în acest moment prezintă, să spunem, mai au șanse de a mai face ceva în direcția unor reforme de care statul român, aveți perfectă dreptate, are mare nevoie. Dar acum nu-mi dau seama care sunt scenariile în care Partidul Social Democrat va fi pus într-o poziție în care să nu mai pună piedici în felul acesta, pentru că acolo este principala problemă.
12: Se va fi pus la guvernare. Deci...
13: Adică măcar să știm de una și mai.
12: Exact.
10: Am mai fost la guvernare și tot.
12: Și știm ce a făcut. Că a lăsat un 9,3% deficit.
10: A pus piedici, da.
2: Avem o reacție de ultimă oră din partea premierului în cazul dezvăluirilor legate de șeful SPP și urmărim declarația făcută de Ilie Bolojan la cotidianul.ro.
14: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul, și sigur, ca să poți emite judecăți, trebuie să ai date. În afară de ceea ce a apărut în spațiu public, nu am alte date. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
15: Dat fiind că domnul Pahonțo este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
14: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiul public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
2: Între timp ce NSAS face verificări în cazul Pahonțu, iar primele date ar putea apărea luna viitoare, într-o intervenție la Digi24, vicepreședintele instituției, Mădălin Hodor, susține că șeful SPP nu a depus niciodată declarația pe propria răspundere privind o eventuală legătură a sa cu fosta securitate. Astfel, instituția nu a dat niciodată vreun verdict în ceea ce îl privește. Reacția vine după afirmațiile făcute de președintele Nicușor Dan, potrivit căruia legăturile lui Lucian Pahonțu cu fosta securitate fuseseră deja lămurite la solicitarea CSAT.
16: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-au derulat deja, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă. Am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahonțu și undeva în luna septembrie să putem în ședința colegiului CNSAS să avem o decizie în privința asta pe care să o și comunicăm. CNSAS nu are atribute legale de a se pronunța legat de evenimentele din decembrie 1989 și nici de evenimentele din iunie 1990. Vom putea să facem publică întregul parcurs profesional al domnului Pahonțu. Asta este miza verificărilor CNSAS, ceea ce de a determina dacă dânsul a fost lucrător al securității, adică dacă a desfășurat activități de, cum se spune, poliție politică. Adică dacă a săvârșit activități care au vizat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
9: Există o declarație pe proprie răspundere, așa cum prevede legea. Din partea lui Lucian Pahonțu, în toți acești ani de activitate, nu puțin cu privire la colaborarea sau necolaborarea cu securitatea în arhivele CNSAS?
16: Această declarație nu există. Ea trebuia să fie dată în anul 2005, când domnul Pahonțu a devenit șef al Serviciului de Protecție și Pază. SPP-ul, fiind de asemenea legal obligat să trimită către CNSAS pentru ca CNSAS să demareze aceste verificări și să vină cu o decizie în ceea ce privește pe Lucian Pahonțu. Probabil domnul președinte nu a avut timp să se informeze legat de procedurile în aceste specii. Este un serviciu secret SPP-ul. Iarăși poate domnul președinte nu știe, SPP-ul are inclusiv componente de informații în structurile dânsului, nu este doar o firmă de pază. Ipotetic, dacă domnul Pahonțu va fi declarat lucrător al securității, nu știu să existe o sancțiune legată de chestiunea asta.
2: Domnule Ion Mioniță, politicienii au reacțiile, să spun așa, împărțite. Uzăriștii sunt cei mai vehemenți și spun că nu ar trebui să mai ocupe acea funcție. De cealaltă parte, liberalii sunt mai echilibrați când își exprimă punctul de vedere. Spun că este responsabilitatea lui Nicușor Dan, iar socialdemocrații momentan nu comentează acest subiect. În opinia noastră, ce ar trebui să urmeze? Cu siguranță urmează și să aflăm rezultatul verificărilor CNSAS.
12: Ceea ce este șocant este ceea ce a spus președintele Nicușor Dan. Faptul că nu a ridica niciun semn de întrebare. Foarte ferm, foarte clar spune, nu există așa ceva în legătură cu domnul Pahonțu. Ceea ce a făcut președintele și în momentul numirilor în justiție, numirilor procurorilor, când în fața unor semne de întrebare a spus, nu există așa ceva, eu știu mai bine de ce a folosit argumentul autorității funcției sale. Dar n-a explicat mai departe. Eu știu, crede-mă pe cuvânt că eu știu perfect, dar nu spune și ce știe. Adică doar știu. Lăsați-mă în pace. Nu e cazul. Și a închis discuția. N-a mers mai departe să spune, dar ce știți? Iar acum vedem că de fapt nu știe. Și vedeți că CNSAS-ul spune foarte clar, nu avem documentele. De 18 ani nu există acea declarație, nu au venit acte. Și atunci cum știe președintele dacă nu avem documentată cariera domnului Pahonț? Pe de altă parte, și aici președintele cred că și-a pierdut și bruma de susținători din tabăra lui pe care o mai avea. Pur și simplu, președintele se debarasează de cei care l-au ales în funcție și se îndreaptă în necunoscut spre alt tip de electorat. Este o voltă din asta pe care nu o vezi în politică, așa ceva. Să-ți lași bazinul tău, cel care ți-a adus victoria, și să te îndrepți cu toate pânzele sus spre o zonă pe care nu o cunoști, dar ți se pare ție că îți aduce foarte multe voturi. Cam asta este mișcarea care se vede acolo, pentru că dezamăgirea în tabăra celor care l-au ales pe Nicușor Dan este imensă în acest moment. Este un șoc pentru acești oameni care au vorbit întotdeauna și au crezut în democrație, au crezut în principii, au crezut în libertate. Pur și simplu exprimarea foarte seacă și dură a președintelui, ne lăsând niciun fel de variantă de dubiu sau o să vedem, o să spun CSAT-ului să adune toate informațiile.
2: El spunea că e de 100 de ori mai informat, au fost astfel de declarații.
12: Evident, dar n-a oferit niciun argument, nici unul, zero argumente în fața celor, ba chiar spune, am citit articolul și nu corespunde titlul și la revedere. Deci numai citind un articol de presă care ridică niște probleme atât de grave pentru întreaga societate românească, tu decizi de n-a spus, am făcut o investigație, am cerut documente, vă spun eu, am citit dosarele, am stivă de dosare pe birou la Cotroceni și am văzut clar, uite, vă dau și câte o argumente, copie din aceste file ca să vedeți că la baricadă pe strada Ion Câmpineanu în noaptea de 21 decembrie locotenentul Pahonțu îngrijea răniții, își rupea haina de pe el și pansa oamenii răniți, loviți, împușcați și îi ducea la ambulanțe și îi trimitea la spital.
2: Mulțumesc.
12: Ori rolul celor care erau acolo în noaptea era cu totul și cu totul altul, nu de a face acte de salvare a oamenilor care erau împușcați cu sânge rece și ucis. Au fost 40 oameni, oameni uciși acolo cu sânge rece. Ori aici nu merge să dai o asemenea explicație.
2: Domnule Bartică.
13: Două observații, dacă mi-i îngăduiți. Să știți că eu, ca profesor, pentru a preda copiilor, trebuie să mă prezint în momentul în care mă angajez la o școală cu un dosar, dar nu vă puteți închipui, cu un milion de hârtii, cu un milion, trebuie să dovedesc orice. Inclusiv, nu știu, calificativele mele sau faptul că n-am fost sancționat pe ultimii 3-4 ani. Adică nu se joacă nimeni cu subiectul ăsta. Pe de altă parte, domnul Pahonț, care este în fruntea Serviciului de Pază și Protecție de 21 de ani, n-a putut duce un document esențial pentru a proba moralitatea faptului că ocupă această funcție. Pe de altă parte, acum sigur, domnul Mădălin Hodor cu siguranță va reveni cu observații și cu documente mult mai mult decât există în acest moment în spațiu public. Pe de altă parte, mă gândeam, în politică există totuși, indiferent cât de polarizate ori fi păreri, indiferent cât de, nu știu, mari sunt divergențele între actorii politici, dar pe de altă parte există o linie roșie pe care nu o depășește nimeni, decât dacă vrea să se sinucidă politic, probabil, aceea legată de morții din Revoluție și de la Mineriade. Nu te atingi, nu treci linia aia roșie. Din nefericire și poate că de asta dezamăgirea, dar nu aș spune neapărat că doar a celor din cei care l-au susținut pe Nicușor, în general, orice om rațional din această țară, care are un dram de cunoștință despre evenimentele din decembrie 1989 și de la Mineriade, n-are cum să nu fie dezamăgit, măcar pentru faptul că ne-am fi așteptat din partea președintelui la o distanțare, la o, măcar să simțim, măcar să simțim un dram de empatie cu noi toți cei care am avut, am suferit și încă e o rană deschisă. Aceste evenimente sunt o rană deschisă în istoria noastră recentă, măcar pentru asta. Reacția pe care am văzut-o în schimb a fost de o răceală incredibilă, de o indiferență incredibilă. Nu poți fi, nu ai voie să fii indiferent față de morții din Revoluție și cei de la Mineria. Nu ai voie, pur și simplu.
2: Mulțumesc, domnule Șvarț. Acum partidele spun, mai exact PNL și USR, că soluția ar fi să voteze o lege ce prevede mandate mai scurte pentru șefii serviciilor. PSD la aceeași dezbatere spune, dar de ce să nu avem mandate mai scurte și pentru șefii altor instituții, precum ASF, ANR și așa mai departe.
12: Mai scurte, mai scurte, mai
2: mandate
12: puține.
2: Mandate limitate, mai puțin. Scuzați, cel mult 2 mandate. Mulțumesc.
10: De ce să nu avem un număr limitat de mandate pentru parlamentari?
2: I-am întrebat, au spus că ei sunt aleși.
10: Și președinții sunt aleși. Și cu toate acestea, un președinte nu are dreptul decât la 2 mandate. Deci este același principiu. Nu este un argument faptul că sunt aleși. Numărul de mandate poate fi decis prin lege. Este o situație, după părerea mea, nu unică în istoria noastră recentă. Destul de multe personaje publice aflate în funcții de mare răspundere în aparatul de stat s-au dovedit a fi fost foști colaboratori activi ai securității sau chiar mai grav decât atât. Depinde și ce au făcut prin colaborare. Ce este foarte greu de înțeles este cum o astfel de funcție care necesită odată confirmarea inițială și reconfirmarea ulterioară nu a permis verificări serioase. Cum spunea domnul profesor, pentru un dosar de definitivat ți se cer toate informațiile posibile și imposibile despre istoria ta. Lucrul este valabil chiar și la o angajare în ultimă instanță. Când e vorba de o astfel de poziție în aparatul de stat român, nu se fac verificări, nu există solicitări, nu există răspundere pentru cei care dau, cum spun americanii, clearance pentru acces la informații secrete, pentru că, într-adevăr, SPP-ul are o componentă de informații în structura lui. Prin urmare, pentru mine, asta este greu de înțeles. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că n-am de unde să știu. Chiar dacă și în decembrie și la Mineriade, pot să o spun fără niciun fel de teamă și jenă, am fost pe străzi. Dar, deci pe străzi, nu stai să te uiți în stânga și în dreapta să vezi cine pe cine bate sau cine pe cine salvează. Pur și simplu, ești acolo cu scopul tău bine definit. De aceea, dincolo de empatie la nivel de popor, e vorba de proceduri legale care trebuie respectate.
2: Doar pentru a nu lăsa loc de interpretări, aș vrea să spuneți pentru cei de acasă cu ce scop ați fost atunci pe străzi, pentru că știți, se pot face...
10: Am fost ca civil.
2: Scopul, exact, știți? Scopul, tot avem discuția aceasta și am fost,
10: scopul a fost exact cel despre care vorbeam mai devreme. Au fost principiile în care cred. Iar aceste principii m-au obligat să-mi asum toate riscurile și să ies în stradă împreună cu toți ceilalți care au avut ceva de spus în momentul acela.
2: Mulțumesc foarte mult, scurtă pauză, revenim.
17: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
19: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care l-aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
20: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
19: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
20: Deci ați rămâne practic în guvern.
19: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
20: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
19: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
20: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
19: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile la fiecare

0: Cu legii salarizării, spune Dragoș Păslaru, ministrul interimar al muncii la Digi24. Acesta îi acuză pe socialdemocrați de dublu standard și îi susține că la discuțiile de la Cotroceni erau preocupați de impactul bugetar al legii, iar apoi îndemnau pe sindicaliști să nu renunțe la solicitări. Citez acum, au sabotat fiecare pas al acestui demers.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
2: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
3: Nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare. Și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD cu anumite sindicate în spate a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect și tocmai de aceea eu nu m-asum acest eșec.
0: Domnule Ion Meuniță, au spus inclusiv cei de la guvernare, sigur, cu mandat interimar, că nu vor depune acest proiect în Parlament dacă nu își asumă fiecare partid să semneze pe acel act normativ. Acum ne spune fostul ministru al muncii, domnul Manole, că cei de la Bruxelles au spus că nu îndeplinește nici partea de echitate, nici partea de impact bugetar, deși ne aducem aminte, proiectul ăsta de domnia sa avea un impact bugetar mai mare, de 15 miliarde.
4: Unde este proiectul pe care l-a făcut PSD-ul în timp ce a deținut mandatul?
0: A spus domnul Manole că l-a lăsat pe masă la domnul Bolojan.
4: Unde? Unde pe masă? Nu există. Pentru că dacă ar fi fost altfel, ar fi venit și ar fi susținut în dezbatere. Dom'le, susținem proiectul nostru, care prevede echitate, justiție socială, belșug pentru sindicaliști și toată lumea fericită acasă. Ori n-a existat așa ceva, ci o politică clară de blocare a acestui proiect de lege pentru a arunca întreaga vină asupra guvernului interimar, așa cum se și întâmplă, de fapt. Asta a fost toată mișcarea, pentru că în colaborare cu sindicatele, PSD și liderii sindicali au blocat legea, au blocat reforma, pentru că nu au nevoie de niciun fel de reformă. Și au sperat să câștige politica atât din partea voturilor celor din sistemul bugetar, cât și din partea sindicatelor. Pentru că altfel am fi avut o lege mai bună, mai rea, dar am fi avut o lege care ar fi aruncat peste bord sistemul actual cu sporuri care sunt netransparente, arbitrare și nu sunt în favoarea sindicaliștilor. De fapt, sindicaliștii sunt cei care pierd în acest moment, membrii de sindicatelor din sistemul bugetar, pentru că ei ar fi avut o lege salarială.

0: de salarizare care le-ar fi garantat veniturile cu sporurile și nu le-ar fi scăzut în niciun fel veniturile devenite salarii, fără să mai fie la cheremul sporurilor.
1: Aș vrea să fac o precizare pentru cei de acasă, când vreau să spuneți de această colaborare, cum ați numit-o, între PSD și reprezentanții sindicatelor, că nu includem în aceeași categorie și medicii care au ieșit pe persoană fizică să vorbească sau profesori.
0: Despre revendicări privind anumite situații din lege, care pot fi îmbunătățite, evident, dacă ne referim la ceea ce au revendicat cei din sănătate legat de plata unor gări sau din învățământ. Nu despre asta este vorba, este vorba despre sistemul care ar fi instituit un alt mod de gândire a întregului aparat bugetar, de gândire a salarizării întregul aparat bugetar. Și asta a fost aruncată, reforma a fost aruncată. Nu este vorba de anumite revendicări care pot fi susținute. Și este vorba despre bani. În momentul în care ai 8 miliarde în plus față de ceea ce e anul ăsta, ca să vedeți cum au fost păcăliți sindicaliștii, oamenii obișnuiți, nu mă refer la structurile de sindicat, care o duc foarte bine în România, ba chiar cer supraimpozitare ca să le plătească lor veniturile. Dar oamenii nu ar fi suferit, ci ar fi primit ceva în plus.
1: Domnule Bartic, acum este clar, legea nu mai adoptată în timp, rămâne de văzut dacă o face ulterior, deși mulți politicieni spun pe surse că este exclus să se mai facă vreo lege a salarizării. Cum ați văzut dumneavoastră din perspectiva de profesor?
2: Exact, la calitatea mea de profesor mă gândeam și nu sunt singurul care vede lucrurile așa. Acum, sigur, suntem de acord că e nevoie de mai mulți bani în educație, e nevoie de salarii mai mari pentru profesori. Un debutant, de pildă, e în acest moment undeva la vreo 3.800 de lei. Ceea ce este mult, prea puțin, nu o să mai facem niciodată școală.
1: De exemplu, mai puțin decât un lucrător la o meserie necalificată.
2: Absolut. Pe de altă parte, declarația domnului Manole este de o ipocrizie înfiorătoare, pentru că dacă el mizează cumva că ne enervează pe noi acum, e clar, e frustrant că nu sunt bani, e frustrant că ia miliarda oară când educația este tratată cumva iarăși cu refuzuri și iar nu se poate pentru noi, iar nu sunt bani pentru noi. Pe de altă parte, noi nu avem memoria atât de scurtă și domnul Manole să nu-și imagineze cumva că noi acum ne imaginăm, el pozează în panseluță, știi, de parcă până mai anul trecut a fost ministrul muncii undeva prin Madagascar. Nu, știm foarte bine că a fost aici, știm sigur că legea salarizării a fost tergiversată, nepermis de mult de Partidul Social Democrat, care nu a vrut să-și asume costurile acestei legi. Pierdem bani europeni în consecință, așa că tendința de a da vina, sigur, putem discuta, de pildă, aș avea oareși ce observații legate de bursele sociale, că au fost tăiate pe vacanță, dar să zicem că este un capitol separat. De legea salarizării era nevoie și nu de astăzi, de ieri, nu de guvernul Bolojan, era nevoie de ani de zile. Așa că e inutil ceea ce face domnul Manole.
1: Domnule Jvarț, minus 770 de milioane, bani ce au fost prevăzuți la începutul anului atunci când a făcut bugetul, nu chiar la început, în martie.
3: Bani care ar fi putut fi obținuți dacă s-ar fi ajuns la un compromis. Toată lumea știind că în varianta în care a fost propusă, sau în variantele în care a fost propusă, această lege a salarizării era departe de a fi perfectă. Prin urmare, era perfectibilă. Ar fi urmat să o modificăm, să o aducem acolo unde trebuie, dar am fi avut ceva acum, pe termen scurt, pentru a obține banii europeni. Nu e vorba de renunțare la vreun principiu, pentru că legea salarizării este construită pe principii, după părerea mea, greșite. Dacă vrem o lege a salarizării corectă, trebuie să o luăm de la capăt, pur și simplu.
1: Vă întrerup, pentru că mai avem foarte puțin timp și vreau răspunsul dumneavoastră în calitate de expert la o întrebare. Amintea domnul Macel Bati de tăierea burselor sociale. Facem economie tăind bani de acolo?
3: Este un mod greșit de a înțelege economia. Nu faci economie atunci când tai exact acolo de unde ai nevoie. Nu poți să-ți permiți să tai bani de la învățământ când nu poți să ai o țară dezvoltată cu oameni subdezvoltați. Este imposibil. Școala dezvoltă întreaga populație. Sunt pilonii dezvoltării. Învățământul, sănătatea, apărarea națională, siguranța națională. Ei trebuie prioritizați în permanență de oricine. Deci dacă doriți un vinovat pentru legea salarizării, toată clasa politică este vinovată.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: În aceeași măsură. Una e să blocheze, alta e să...
3: Discutăm, mă înțeleg.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză și de la Fix vă așteaptă colegul meu, Radu Șerbănescu.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 28 august 1963. I have a dream. Pastorul Martin Luther King Jr. în fața 200.000 de oameni adunați la Monumentul Lincoln din Washington DC a ținut un discurs care a intrat în istorie. A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. Visez ca cei 4 copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor. Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori. I have a dream. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru pace. 28 august 1996. Divorț regal. Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. Un procedeu birocratic a terminat o căsnicie începută cu mare fast. Diana a primit 17 milioane de lire plus 400 de mii de lire pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege. Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi atunci când va deveni rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. 28 august 1973. Sindromul Stockholm. O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult. 6 zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recidivist suedez care dorea să jefuiască rapid banca, dar poliția a venit, iar hoțul a luat ostaticii din disperare. Cât a ținut criza, răpiții au format o legătură cu răpitorul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite sindromul Stockholm.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
8: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
9: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
8: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
9: Păi cu 6 copii nu mai ieși din casă.
8: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
9: Ce? Ce ai ratat?
8: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
9: Dar invers?
8: Niciodată o aniversare.
9: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fiimea sărbare.
8: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
9: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
8: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
10: Bine, tu nu ești singur.
7: soția ta,
8: da,
7: e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate,
8: absolut,
7: în,
8: da,
7: creșterea,
8: absolut, absolut,
7: celor șase copii ai voștri.
8: Fără discuție, fără doar și poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
9: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
8: Să nu eșuiesc ca părinte.
9: Ce înseamnă asta?
8: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligență să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare. Și sunt foarte multe alte pericole care stau la colț.
7: Voi ați vorbit cu ei,
8: da,
7: cel puțin cu cei mai
8: constant.
7: Mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți
8: Se inspiră. Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Bună seara, sunt Radu Șerbănescu, bun venit la știri. E informația zilei, România caută o ieșire totuși din criza politică. Din 1 septembrie, la Cotroceni se redeschid ușile pentru consultările oficiale menite să creioneze noua formulă guvernamentală. Discuțiile axându-se pe un posibil premier independent. Între timp, Ilie Bolojan trage un semnal de alarmă privind riscul blocajului instituțional și deschide ușa inclusiv variantei de anticipate dacă partidele eșuează din nou în Parlament. Detaliile complete despre miza acestor negocieri vin acum de la colega noastră Ema Stoica.
1: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
0: România însă rămâne țara paradoxurilor petroliere, deși extracția internă ne asigură o bază cât de cât solidă. Șoferii români plătesc la pompă prețuri mari. Taxele la stat consumă o felie uriașă din prețul fiecărui litru. Între timp, în țări vecine puternic importatoare, cum sunt Bulgaria, Serbia sau Republica Moldova, șoferii alimentează mai ieftin. Așadar, aceste economii regionale ne arată că dependența externă nu înseamnă automat și prețuri mai mari. Dar când bugetul de stat are nevoie de bani, așa cum se întâmplă în România, nu ai cum să găsești carburanți ieftini pe piață.
2: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
3: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu un leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
4: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
5: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervine și să-și asume poziția.
2: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
6: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție a litrului de motorină foarte avantajos.
2: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INS, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Guvernul reduce din nou acciza la motorină de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor a anunțat că de la 1 septembrie acciza la motorină va fi redusă temporar cu 25%, așadar o diferență de 5% față de reducerea de 20% care se aplica acum la pompă. Asta înseamnă o reducere de peste 700 de lei la o tonă de motorină. Decizia vine după ce măsurile statului menite să tempereze prețurile la pompă n-au adus ieftiniri prea mari. Această măsură de reducere cu 25% accizei se va aplica în primele două săptămâni ale lunii septembrie doar. Val de reacții politice după dezvăluirile record despre șeful SPP și după reacția președintelui. Pe de-o parte, George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spate că lui s-ar afla chiar Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul lor, reprezentanții USR spun că președintele a greșit păstrându-l în funcție pe Pahonțu. Victor Ponta spune că Nicușor Dan n-ar trebui să-l schimbe pe șeful SPP. Nu în ultimul rând, Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. PSD n-a avut nici până la această oră vreun comentariu.
7: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
8: Dat fiind că domnul Pahonțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
7: Da, e o perioadă lungă într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
9: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, nu-ți descoperi și Chioveș. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau. Tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
10: Să vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el prin declarațiile sale spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
11: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicușor Dan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Fritz primar.
2: Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.

0: Președintele Nicu Șordan a promulgat și legea anii prin care, iată, Dominic Fritz chiar își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Șeful statului a explicat că își menține obiecțiile de neconstituționalitate, dar că a promulgat actul normativ pentru a nu pune în pericol fondurile europene din PNRR. Șeful statului spune că într-un alt context în care n-ar fi existat riscul pierderii banilor din cauza neadoptării legii și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern. Este explicația dată de Nicu Șordan. Refuz pentru frații Tate în justiția americană, arestați la Miami în baza mandatului emis de Regatul Unit. Cei doi influenceri deocamdată n-au reușit să obțină eliberarea pe cauțiune. Magistratul federal amânând o decizie finală după o ședință tensionată de 8 ore. În fața judecătorilor, avocații lor au încercat să înduplece instanța invocând condițiile grele de detenție sau chiar faptul că justiția din România le permitea să se plimbe pe unde vor, când vor. Izabela Neagu ne spune ce s-a întâmplat.
1: Am găsit avocații celor doi frați Tate spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și au invocat modul în care influencerii s-au purtat pe durata audierilor din țara noastră ca fiind o dovadă a bunei lor purtări, menționând inclusiv faptul că frații Tate ar fi revenit în România de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii au susținut însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii dacă ar fi judecați în libertate. Un alt argument al apărării pentru a le obține libertatea a fost acela că frații milionari nu au nici măcar atât de mulți bani pe cât afișează în mediul online. Asta deoarece procurorii susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi avut și fonduri suficiente să fugă din țară. Inclusiv despre mașinile de lux ale celor doi avocații au susținut că nu le aparțin și că ar fi, de fapt, închiriate. În finalul ședinței, judecătoarea a cerut mai multe clarificări britanicilor cu privire la cererea de extradare. Deși ei nu mai au acces la rețelele sociale, în continuare sunt publicate postări în care vorbesc despre condițiile groaznice din închisoare. Andrew și Tristan Tate, de exemplu, spun că lângă celula lor se află un canibal condamnat și că primesc foarte puțină mâncare. Cei doi frați se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie.
0: Numărătoarea inversă a luat sfârșit. Începe spectacolul total la Bias. Pe aeroportul Băneasa, 10.000 de spectatori se pregătesc pentru un maraton de forță și precizie la înălțime, dedicat anul acesta pionierului român Traian Vuia. Avioane de top precum F-16 sau Eurofighter Typhoon și acrobații de clasă transformă Bucureștiul în capitala mondială a aviației. Organizatorii au pregătit tot ce îți poți dori să vezi, de la manevre acrobatice extreme până la un show de drone, dar și un concert incendiar după lăsarea seriei.

0: Cel mai mare show aviatic din România are în program acrobații aeriene spectaculoase. Zeci de echipaje premiate la nivel internațional vor face show pe cerul capitalei.
1: Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri, una de cealaltă erau aeronavele piloților turci.

La repetiții, piloții acrobați au desenat și o inimă pe cer, acrobație pe care o vor repeta și în timpul show-ului. Trupele speciale ale Poliției Române au simulat un exercițiu de capturare a unui terorist. Au coborât în rapel din elicopterul Black Hawk, iar la întreaga misiune a fost implicat și un câine polițist.

0: forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la airshow, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de dronă.
1: Organizatorii au pregătit un show de drone și foc de artificii, iar evenimentul se va termina cu un concert. De la spectacolul aviatic nu va lipsi celebrul pilot acrobat Gheorghis Kairis.

0: Mergem acum la Kiev. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost la un pas să fie lovită de o dronă, o cameră de supraveghere. Iată, vedem chiar acum momentul în care aparatul de zbor a explodat într-o parcare, chiar la câțiva metri de această femeie. După ce a dispărut norul de fum, a văzut cum femeia s-a îndepărtat de incendiul izbucnit, așadar a avut noroc cumva. Atacul roiului de drone din care s-a desprins acest aparat de zbor a avut ca țintă mari retaileri și centre logistice din Kiev, dar și din alte zone ale Ucrainei. În urma loviturilor, cel puțin un om a murit și încă două persoane au fost rănite. 3 blocuri și 14 depozite au fost avariate după loviturile rușilor. Zelenski spune că americanii l-au informat cu privire la vizita șefului CIA la Moscova. El spune că i-au fost furnizate detalii despre o serie de întâlniri, dar n-a dezvăluit dacă știe exact ce s-a discutat. După o vizită fulger a lui John Ratcliffe în Rusia, presa americană a scris că acesta s-a dus acolo pentru a-l avertiza pe Putin să nu ia în calcul un atac asupra unui stat NATO. Kremlinul a respins informația, în timp ce Donald Trump spune în continuare că Rusia nu o să atace NATO.
1: Інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є –

mesaj nebun sau inconștiență pură. Pe o autostradă din Egipt, o bandă de hoți a pus la punct un Jafcan Fast and Furious, furând din mers peste 100 de kilograme de pui congelat dintr-un camion, al cărui șofer n-a bănuit nimic până la capătul cursei. Totul a fost filmat, iată, dintr-o altă mașină aflată în trafic. Imaginile au devenit virale, doar că finalul nu are nicio legătură cu ecranul de cinema. Forțele de ordine au dat de urma a 6 suspecți, iar intervenția s-a lăsat cu un schimb de focuri sângeros în care 3 dintre hoți au fost uciși.

0: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens. Se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Vremea se va menține frumoasă în București în acest weekend. Cerul va fi mai mult senin ziua, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. La începutul săptămânii va fi și mai cald. Temperaturile vor urca până la 33 de grade, vântul va sufla slab și moderat, iar precipitațiile vor lipsi. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o...
0: Digi24 FM.
4: Bun găsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Multe zone ale Europei încă se recuperează după canicula care a cuprins continentul în această vară. În orașe precum capitala Franței, imagini cu vizitatori și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme au făcut deja în conjurul rețelelor de socializare și al știrilor. Dar astăzi vrem să aducem în lumina reflectoarelor alți locuitori ai Parisului. Unii care locuiesc în locuințe improvizate, ca acestea, case care se pot transforma în capcane de căldură. Adam se numără printre sutele de parizieni fără adăpost, pentru care viața fără un acoperiș adecvat deasupra capului, dar aminte cu aer condiționat, a făcut această vară aproape insuportabilă.
5: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt. Ca și cum ai trăi într-un cuptor.
6: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
7: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
6: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au primis oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
5: Corturi peste tot.
6: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
5: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
6: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
7: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
6: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
7: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
6: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
5: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat. Nu se vedea așa ceva pe străzi.
6: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
5: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
6: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
5: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
6: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ophélie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
7: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor și adăpostirea oricui trăiește pe străzi în Franța, dar pur și simplu nu își îndeplinește obligațiile.
6: La mijlocul lunii august, autoritățile au evacuat tabăra din sudul Parisului și au mutat temporar locuitorii undeva în afara orașului.
7: Nu știu ce să fac. Fiul meu trebuie să meargă la școală.
6: După ce au fost evacuați, Mira și fiul ei, Adam, au fost mutați într-o suburbie a Parisului pentru o săptămână. După aceea, au trebuit să se descurce din nou singuri. Singura lor opțiune era noua tabără din fața primăriei.
7: Uneori am migrene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
6: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială, într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
7: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
5: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, plănuim să deschidem mai multe.
6: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. În multe orașe, precum Strasburg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.
4: Mergem spre mult mai răcoroasa Letonie, din Europa de Nord, unde orașul Terehova se află chiar la granița cu Rusia. Când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei, forțând Letonia să introducă controle vamale mai stricte aici. Vorbim de măsuri menite să interzică, de fapt, importul anumitor mărfuri în Rusia. Aceasta a însemnat muncă suplimentară pentru vame și precum Igor. În fiecare zi, el și colegii săi lucrează pentru a zădărnici eforturile contrabandiștilor, care ar vrea să fenteze sancțiunile.
8: Aceste lăzi de Prosecco se îndreaptă spre Rusia. Permisiunea de a traversa granița camionului depinde de ofițerul vamal Igor Solovievs.
9: Verificăm dacă încărcătura corespunde cu ce s-a declarat în documentele vamale.
8: Oficialul leton examinează mărfurile foarte atent să detecteze produsele de pe lista neagră care ar putea fi introduse ilegal în Rusia.
9: Diavolul se ascunde în detalii. Alcoolul scump, cum ar fi o sticlă de șampanie de 300 de euro, este considerat un articol de lux. Acesta este supus sancțiunilor și nu poate fi expediat în Rusia. Dar aceste sticle de aici costă doar câțiva euro.
8: Anul trecut, Igor și colegii săi au interceptat aproape 30 de transporturi cu echipament militar ascuns. Punctul de trecere Terehova se află în extremitatea estică a Letoniei, la granița cu Rusia. Aceasta este ultima șansă de a împiedica bunurile de lux sancționate, echipamentul militar sau banii spălați să intre în imperiul lui Putin. Șafa îi ajută pe vameși. Nasul ei este special antrenat pentru detectarea banilor cash, așa că a contribuit deja la dejucarea multor încercări de a eluda sancțiunile europene.
7: Există potențiale ascunzători peste tot, crăpături în caruserie sau în oglinzile laterale. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție sub scaune. Uneori, oamenii nici măcar nu pot ajunge la acele locuri pentru a verifica. Aici, câinii sunt de mare ajutor.
8: Războiul din Ucraina și sancțiunile asociate au adus multe schimbări în privința taxelor de frontieră. Răceala dintre Occident și Rusia se simte și aici. Vameșii letonii nu se mai aventurează prea departe de barieră.
9: Aș spune că înainte de război relațiile erau foarte profesionist și a fost destul de bine. Am făcut schimb de informații, dar bineînțeles când a început războiul, toată această cooperare a fost suspendată.
8: Înainte de război, acești ofițeri vamali procesau până la 2000 de camioane de transport pe zi. Acum, traficul zilnic s-a redus la mai puțin de 200. Sancțiunile occidentale au îngreunat mult comerțul cu Rusia. Unele firme încearcă să le ocolească, dar ofițerii vamali le cunosc trucurile.
9: Desigur, în hârtii, de exemplu, se poate scrie că destinația finală va fi Kazahstanul, dar noi știm și avem informații că acest transport ajunge în Rusia. Când avem aceste informații, le verificăm din nou și dacă putem confirma acest lucru, bineînțeles că oprim transportul să intre în Rusia prin acest punct de trecere a frontierei.
8: În medie, vameșii opresc tentative de eludare a sancțiunilor de două ori pe săptămână. De exemplu, 10.000 de cartuși ascunse în cutii de scule sau motociclete care se presupunea că erau expediate doar prin Rusia către Uzbekistan. Letonia ia măsuri deosebit de dure. Amintindu-și de dominația sovietică din timpul războiului rece, ia foarte în serios aplicarea sancțiunilor. În capitală, Riga, multe companii europene care au intrat în conflict cu vama letonă și cer sfatul avocaților.
9: Auzim adesea clienți care spun, hei, în alte țări europene nu ar fi considerată o încălcare a sancțiunilor, pentru că știți că acum câteva luni sau chiar un an, eludarea sancțiunilor nu era incriminată în toată Europa, dar aici, în țările baltice, este vorba despre supraviețuirea noastră.
8: El spune că nu este întotdeauna o chestiune de rea intenție. Unele firme sunt pur și simplu copleșite de fluxul constant de noi sancțiuni.
9: Chiar și hârtia igienică este sancționată. Există liste lungi de produse. Uneori este o descriere, dar alteori este doar un cod sau o combinație a ambelor. Uneori depinde de preț, uneori depinde de utilizarea finală, fie că este vorba de comerțul cu amănuntul sau industrie.
8: Bunurile confiscate de ofițerii vamali sunt duse în depozite a căror locație este secretă. Agenția letonă pentru sechestrul de active trebuie acum să depoziteze cantități enorme de bunuri confiscate. Numai acest depozit conține sute de litri de ulei de motor și saci plini cu îngrășăminte.
9: În prezent depozităm în principal substanțe chimice și piese de vehicule, precum și covoare și vin scump. Gama este în continuă extindere, deoarece lista bunurilor sancționate crește în fiecare an.
6: Un judecător va decide ce se întâmplă cu articolele depozitate aici. În cel mai rău caz, exportatorii le vor confisca, iar guvernul leton le va vinde cumpărătorilor legitimi.
9: Până în prezent, vânzarea bunurilor confiscate v-a adus peste 3 milioane de euro în trezoreria statului. Dar am vândut doar aproximativ 20% din bunuri. Majoritatea se află încă în depozitele noastre.
6: Înapoi la granița leto-rusă din Terehova, ofițerul Solovievs inspectează pentru ultima dată camionul care transportă Prosecco spre Rusia.
9: Este modul nostru de a sprijini Ucraina. De aceea ne-am dublat eforturile pentru a împiedica trecerea mărfurilor sancționate. Suntem mândri să păzim granițele Europei.
6: Șoferul poate trece. Trece granița o dată pe săptămână, la fel cum făcea și înainte de războiul din Ucraina.
9: Nimic nu s-a schimbat. Oamenii vor dori mereu alcool.
6: În cele din urmă, efectele sancțiunilor europene împotriva Rusiei depind și de aplicarea legii la nivel local, cum ar fi aici, la granița din Terehova.
4: Următoarea noastră poveste tratează tot probleme de la o frontieră. De data aceasta ne aflăm la un punct de trecere dintre Croația, care face parte din Uniunea Europeană, și Serbia, care nu e membra Uniunii Europene. Sârbii din zonă au protestat împotriva recentei implementări de către Croația sistemului digital de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Măsurile au îngreunat până la imposibil ceva ce pentru sârbi era de la sine înțeles de mulți ani de zile: traversarea teritoriului Uniunii Europene pentru școală sau pentru muncă. Profesioniștii precum doctorul Neboșa, bibliotecara Mariana și mulți alții vor doar să-și facă treaba, motiv pentru care au decis să ia măsuri.
6: Șoferi de camion furioși blochează granițele Europei. Cozi lungi la aeroporturi. ES, sistemul digital de intrare și ieșire al Uniunii Europene, a provocat agitație. Uniunea a început implementarea sa strict acum câteva luni și regiunea de frontieră a Serbiei, o țară din afara Uniunii Europene, nu a fost cruțată.
7: Cum mă simt? Neajutorată.
6: Pentru micul sat sârbesc Nestin, ES este o amenințare esențială, dar locuitorii ripostează și câștigă. Exemplul lor arată că dăruirea și tenacitatea dau roade, chiar și împotriva puternicei Uniunii Europene.
9: Dacă nu am fi luat lucrurile în propriile mâini, am fi fost complet uitați. Dar puteți vedea că se poate ajunge la un acord în orice privință.
6: Dar ce a făcut exact Nestin? Satul idilic se află pe Dunăre, într-un colț îndepărtat al Serbiei. Totuși, locația sa este o problemă. Mulți oameni din Nestin și din satul vecin Vizic lucrează în centrul municipal Baca Palanca, de cealaltă parte a Dunării. Pentru a ajunge acolo, trebuie făcută o navetă zilnică de 4 km prin Croația, teritoriul Uniunii Europene. Dar intrarea în Uniunea Europeană este limitată la 90 de zile pe perioada de 6 luni. Și de la începutul lunii aprilie, Croația aplică cu strictețe regulile, monitorizând numărul exact

0: După o săptămână, situația s-a schimbat. Sătenii au primit permise de la poliția croată, dar victoria lor are un gust amar. Pentru că medicul lor, Nebojša Kurkin, face zilnic drumul invers de la Baka Palanka la Neștin. Nu a primit încă permis și nu știe cât timp își va mai putea ține cabinetul deschis.
1: Satul depinde de noi, dar încă nu avem permis. Suntem esențial pentru supraviețuirea satului. Eu, ca doctor, o învățătoare, o educatoare, o bibliotecară, o farmacistă și șoferii de autobuz care duc copiii la școală și oamenii la muncă.
0: Chiar lângă biroul său din Neștin se află biblioteca, care este închisă până la o nouă notificare. Asta pentru că bibliotecara Mariana Joșnica locuiește și ea în Baka Palanka. Și pentru ea granița este închisă.
2: Cum mă simt? Neajutorată. Și nu sunt doar eu, și alții, oamenii din Neștin și Vizic, simt la fel. Am lucrat acolo 10 ani.
0: Ceea ce a realizat Neștin cu blocada sa ar trebui să facă valuri în Baka Palanka. Dar până acum niciun sprijin nu a venit din partea autorităților sale, deloc.
1: Baka Palanka ne-a abandonat complet. În acele 7 zile nimeni de acolo nu a apărut aici. Nu mi s-a spus nimic, ca și cum nimeni nu ar fi responsabil. Ca și cum nimeni nu ne-ar fi auzit. Și acum promit un pod. Vom vedea dacă asta se va concretiza.
0: Am cerut în repetate rânduri tuturor oficialilor guvernamentali interviuri, inclusiv autorităților din Baka Palanka, fără niciun rezultat. Și astfel, în ciuda mândriei lor că au obținut o excepție pentru satul lor din partea puternicei Uniunii Europene, Zoran și locuitorii din Neștin sunt încă îngrijorați pentru biblioteca și medicul lor.
1: Nu e corect. Nebojša e cel care a pus totul în mișcare și îi suntem foarte recunoscători. A fost cel mai dedicat dintre noi. Ambele sate au participat, dar doctorul ne-a pus în mișcare și acum totul s-a oprit.
0: Uneori, spune el, se gândește să emigreze din Serbia în Uniunea Europeană și glumește doar pe jumătate.
3: Faceți cunoștință acum cu Nima Sherpa. După cum sugerează și numele său, face parte din grupul etnic himalaian, cunoscut în special pentru expertiza în alpinism la mare altitudine. Ceea ce ar putea fi o surpriză este că următorul reportaj are loc, de fapt, în Norvegia. Nima și un mic grup de alți șerpași călătoresc în fiecare an în Akrafjorden, pentru o misiune specială. Mai exact, să-și folosească abilitățile unice pentru a crea scări de piatră. Eforturile lor permit tot mai multor oameni acum să acceseze traseele de drumeție superbe, dar adesea dificile, ale Norvegiei.
0: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
1: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
0: De aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Gheirveti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
1: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
0: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest.

0: Est. Acesta era tatălui Nima.
1: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
0: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
1: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
0: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
1: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
0: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
1: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
0: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
1: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
0: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
1: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
0: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza cascadei, Nina Kaltvasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
2: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
0: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Akrafjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
3: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o face accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
0: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
1: În budism, credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
0: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
9: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
8: Dacă vor mai fi pe aici.
9: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
8: Întrebarea numărul 2, Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
9: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
8: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
9: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
8: La
9: unde
8: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
9: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
8: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
9: Ilie Bolojan.
8: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
9: Sunt și agricultor, da.
8: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
9: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
8: Deci nu știe agricultură?
9: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi, să alegerile nu se uite în gura unui... Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
0: Digi24 FM.
4: Suntem la doar câteva zile distanță de aflarea înlocuitorului lui Ilie Bolojan. O spun surse oficiale la 4 luni de la moțiunea de cenzură PSD AUR, care a aruncat țara într-un haos cu costuri colosale. Președintele Nicuși Ordan a anunțat că reia negocierile cu liderii partidelor după 1 septembrie. Cine ar putea fi noul premier? Vedem imediat. De săptămâna viitoare, statul scade și mai mult acciza la motorină în încercarea de a tempera prețurile de la pompă. Facem calculele și vă arătăm imediat care va fi noul preț valabil, atenție, doar 2 săptămâni. Bilanț cutremurător după viitura uriașă provocată de topirea unui ghețar la granița dintre China și Nepal. Sunt cel puțin 580 de morți și peste 2000 de oameni dați dispăruți, printre ei și sute de turiști. În ciuda bilanțului negru, vin și vești îmbucurătoare despre salvări miraculoase. Bună seara, suntem în direct cu jurnalul orei 23. Nicuși Ordan și-ar dori acum un premier independent politic, susțin surse Digi24. Acesta ar putea fi extras din rândul consilierilor săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să stângă 233 de voturi, o performanță la care partidele n-au reușit să ajungă după dărâmarea guvernului prin moțiune de cenzură. Colega noastră, Andreea Dumitrescu, ne face o analiză și aflăm și care sunt acum variantele.
5: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit. Este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicuși Ordan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
4: România e țara paradoxurilor petroliere, deși extracția internă ne asigură o bază mai solidă decât a vecinilor. Șoferii români plătesc la pompă prețuri mari, împinși de o fiscalitate în care taxele de stat consumă o felie uriașă din prețul fiecărui litru. Între timp, în țările vecine puternic importatoare, cum sunt Bulgaria, Serbia sau Republica Moldova, șoferii alimentează în continuare mai ieftin. Așadar, aceste economii regionale ne arată că dependența externă nu înseamnă automat prețuri mai mari. Dar când bugetul de stat are nevoie de bani, nu ai cum să găsești carburanți ieftini pe piață.
6: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
7: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu un leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
8: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
9: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
6: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
10: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție a litrului de motorină foarte avantajos.
6: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INSE, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
4: Pe de altă parte, guvernul anunță o reducere la acciza la motorină de săptămâna viitoare. Mai exact, de la 1 septembrie, acciza la motorină va fi tăiată temporar cu 25%, o diferență de 5% față de reducerea de 20% care o să expire. Asta înseamnă o reducere de aproximativ 35 de lei la un plin de 50 de lei față de varianta cu acciza normală. Decizia vine după ce măsurile statului menite să tempereze prețurile la pompă nu au adus chiar ieftinirile așteptate pentru că prețul petrolului a crescut între timp. Măsura de reducere cu 25% a accizei se aplică, atenție, doar în primele două săptămâni din luna septembrie. CNSAS face verificări în cazul Pahonțu, iar primele date ar putea apărea luna viitoare. Într-o intervenție la Digi24, vicepreședintele instituției, Madalin Hodor, susține că șeful SPP nu a depus niciodată declarația pe proprie răspundere privind o eventuală legătură sa cu fosta securitate. Astfel, instituția nu a dat niciodată un verdict în ceea ce îl privește. Reacția vine după afirmațiile făcute de președintele Nicușor Dan, potrivit căruia legăturile lui Pahonțu cu fosta securitate fuseseră deja lămurite de CSAT.
11: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSA s-a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-au derulat deja, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă. Am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahonțu și undeva în luna septembrie să putem în ședința colegiului CNSAS să avem o decizie în privința asta pe care să o și comunicăm. CNSAS nu are atribute legale de a se pronunța legat de evenimentele din decembrie 1989 și nici de evenimentele din iunie 1990. Vom putea să facem public întregul parcurs profesional al domnului Pahonțu. Asta este miza verificărilor CNSAS, și aceea de a determina dacă dânsul a fost lucrător al securității, adică dacă a desfășurat activități de, cum se spune, poliție politică. Adică dacă a săvârșit activități care au vizat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
5: Există o declarație pe proprie răspundere, așa cum prevede legea. Din partea lui Lucian Pahonțu, în toți acești ani de activitate, nu puțin cu privire la colaborarea sau necolaborarea cu securitatea în arhivele CNSAS?
11: Această declarație nu există. Ea trebuia să fie dată în anul 2005, când domnul Pahonțu a devenit șef al Serviciului de Protecție și Pază. SPP-ul, fiind de asemenea legal obligat să trimită către CNSAS pentru ca CNSAS să demareze aceste verificări și să vină cu o decizie în ceea ce privește pe Lucian Pahonțu. Probabil domnul președinte nu a avut timp să se informeze legat de procedurile în aceste specii. Este un serviciu secret SPP-ul. Iarăși poate domnul președinte nu știe, SPP-ul are inclusiv componente de informații în structurile dânsului, nu este doar o firmă de pază. Ipotetic, dacă domnul Pahonțu va fi declarat lucrător al securității, nu știu să existe o sancțiune legată de chestiunea asta.
4: Dominic Fris nu va mai fi primar peste o lună. Președintele Nicușor Dan tocmai ce a promulgat legea anii prin care Dominic Fris își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Șeful statului a explicat că își menține obiecțiile de neconstituționalitate, dar că a promulgat actul normativ oricum pentru a nu pune în pericol fondurile europene din PNRR. Șeful statului spune că, citez, într-un alt context în care n-ar fi existat riscul pierderii banilor din cauza neadoptării legii și ar fi existat și timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern. Așa, așadar, își motivează Nicușor Dan decizia de a promulga legea care lasă fără mandat pe Fritz. Marea Neagră, din nou teatru de operațiuni dramatice, o navă a luat foc și s-a scufundat în larg după ce ar fi fost lovită de o dronă Dragon. Cei 12 marinari de la bord au fost salvați în ultima secundă printr-o misiune contra cronometru executată pe o mare agitată cu valuri de peste 2 metri. Dragon este o aeronavă fără pilot, echipată cu un dispozitiv incendiar care varsă practic metal topit peste țintă.
12: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg. O navă comercială a ajuns prima la locul naufragiului. Operațiunea de salvare a durat 3 ore și nu a fost ușoară. Valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
13: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din punta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
12: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, ar fi fost lovită de o dronă Dragon.
14: Este un fel de atac puțin diferit față de restul atacurilor care au fost până acum. Alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava n-avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.
12: 9 dintre marinarii recuperați au fost duși la Constanța, 5 au avut nevoie de îngrijiri, alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, unul dintre ei cu răni grave la mână.
15: Erau stabili, conștienți, cooperanți, au fost preluați. Niciunul dintre aceștia nu a suferit răni grave, prin urmare au părăsit unitatea de primiri urgență.
12: Vasul încărcat cu sute de containere de zahăr și mazăre nu a mai putut fi recuperat, iar marfa rămasă în larg poate fi o adevărată problemă pentru navigație.
16: Mișcarea lor, așa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul țărmului românesc.
12: Marinarii naufragiați au fost cazați la un hotel din Constanța, iar după audieri vor fi repatriați.
4: Atenție mare la consum, pentru că se scumpește curentul. Criza energetică fără precedent care lovește România ne-ar putea aduce facturi la curent cu până la 40% mai mari. Scumpirile ar putea veni din această toamnă. Iată cum explică experții această posibilă scumpire majoră.
10: Nu vreau să sperii pe nimeni, dar eu cred că aceste scenarii cu 5% și 20% sunt foarte optimiste. Adică eu mai degrabă mă aștept la o creștere chiar de 40% și vă spun și pe ce mă bazez. Mă uit la contracte și am văzut contracte semnate în anii trecuți, nu când s-a semnat pe un an semnat sau 2 ani contractul, de pildă cu hidroelectrica. Și aveam acolo un preț de 1,1 leu pe kilowatt.
4: Vânzările platformelor Mamut din China, precum Shein sau Temu, s-au prăbușit. Căderea abruptă a comenzilor vine în contextul în care și Europa a introdus o suprataxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Așa se face că acum, pe continent, ajung cu până la 40% mai puține colete din China.
12: Sandra obișnuia să facă frecvent cumpărături de pe platforme online din China. Noile taxe au făcut-o să fie mai cumpătată.
17: Cred că înainte era o dată la 2-3 luni, aproximativ, acum mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
18: Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene.
12: Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.
19: Mi se pare chiar ok, pentru că, na, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand. De la haine până la, nu știu, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
18: Cât de des comanzi?
19: 2-3 ori pe lună, să zic.
12: Cele mai noi date furnizate după ce și Franța a introdus taxa arată o scădere a numărului de comenzi din afara Uniunii Europene, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.
19: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, nu știu, obiecte în general, din alte locuri.
20: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
21: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
12: Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.

0: Arestați la Miami în baza mandatului emis de Regatul Unit, frații Tate nu au reușit să obțină eliberarea pe cauțiune. Magistratul federal a amânat o decizie finală după o ședință tensionată de 8 ore. În fața judecătorilor, avocații au încercat să înduplece instanța, invocând condițiile grele de detenție. Și chiar faptul că justiția din România le-a permis să se plimbe pe unde vor și când vor. Isabela Neagu ne explică.
1: Găsit avocații celor doi frați Tate spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și au invocat modul în care influencerii s-au purtat pe durata audierilor din țara noastră ca fiind o dovadă a bunei lor purtări, menționând inclusiv faptul că frații Tate ar fi revenit în România de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii au susținut însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii dacă ar fi judecați în libertate. Un alt argument al apărării pentru a le obține libertatea a fost acela că frații milionari nu au nici măcar atât de mulți bani pe cât afișează în mediul online. Asta deoarece procurorii susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi avut și fonduri suficiente să fugă din țară. Inclusiv despre mașinile de lux ale celor doi avocații au susținut că nu le aparțin și că ar fi, de fapt, închiriate. În finalul ședinței, judecătoarea a cerut mai multe clarificări britanicilor cu privire la cererea de extradare. Deși ei nu mai au acces la rețelele sociale, în continuare sunt publicate postări în care vorbesc despre condițiile groaznice din închisoare. Andrew și Tristan Tate, de exemplu, spun că lângă celula lor se află un canibal condamnat și că primesc foarte puțină mâncare. Cei doi frați se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie.
0: De câteva luni, capitala arată ca un imens șantier spre disperarea unor șoferi care se așteaptă la trafic de coșmar în momentul în care începe și școala. Va fi și mai complicat pentru că, în paralel, încep lucrări de consolidare a unor poduri și pasaje importante. Dacă vrem să punem un oraș la punct, așa e corect să începem. Nu cu panseluțe și borduri, ci cu șantiere, spune primarul capitalei Ciprian Ciucu.
2: 63 de șantiere sunt deschise acum în capitală, multe începute de ani de zile.
3: 27 de șantiere de termoficare. 5 șantiere pentru reabilitarea străzilor sau a trotuarelor. 14 șantiere deschise pentru consolidarea clădirilor. 11 șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai. Și alte 6 mari șantiere de modernizare sau reparații capitale.
2: La această numărătoare se mai adaugă și lucrările pentru metroul din nordul capitalei sau mici intervenții ale primăriilor de sector. Pentru șoferi este un coșmar.
4: Acum e cum e, dar după 7 vedem.
5: Momentan e ok pentru că e vacanță. După începerea școlii o să fie foarte dificil.
6: Niciodată nu se vor termina în București.
7: Nu s-a terminat în 35 de ani. Dar de acum încolo.
8: Chiar dacă este inconfortabil de multe ori să ai șantiere în oraș, nu se poate fără. Pentru că șantierele sunt importante. Pentru că există și această critică că sunt prea multe șantiere. Dacă vrem să punem un oraș la punct, așa este corect să începem nu cu panseluțe și borduri, ci cu șantiere.
2: Pe unele șantiere, în mijlocul zilei, muncitorii lipsesc, iar în unele cazuri apar și situații neprevăzute.
3: Pe strada Armand Călinescu, din sectorul 2 al capitalei, în mijlocul unui șantier deschis pentru reabilitarea șinelor de tramvai, s-au găsit posibile vestigii, motiv pentru care lucrările au fost sistate 3 săptămâni, timp în care arheologii vor veni aici în zonă pentru a analiza întreaga situație.
2: În următoarea perioadă vor începe și alte lucrări de consolidare. Pe listă sunt podul Băneasa, pasajul Lujerului și Obor. În toate cele 3 cazuri, constructorii au fost desemnați. Pasajul Victoriei, cel din centrul Bucureștiului, urmează să intre și el într-un amplu proces de consolidare. Însă acolo, proiectul este în fază de licitație publică.
0: Numărătoarea invers a luat sfârșit, începe spectacolul total la Bias, pe aeroportul Băneasa. 10.000 de spectatori se pregătesc pe un maraton de forță și precizie la înălțime, anul acesta dedicat pionierului român Traian Vuia. Avioane de top precum F-16, ore Eurofighter, Typhoon și acrobații de clasă transformă Bucureștiul în capitala mondială a aviației. Organizatorii au pregătit tot ce îți poți dori să vezi, de la manevre acrobatice extreme până la un show de dron, ba chiar și un concert incendiar după lăsarea serii.

0: Cel mai mare show aviatic din România are în program acrobații aeriene spectaculoase. Zeci de echipaje premiate la nivel internațional vor face show pe cerul capitalei.
1: Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri una de cealaltă, erau aeronavele piloților turci.

La repetiții, piloții acrobați au desenat și o inimă pe cer, acrobație pe care o vor repeta și în timpul show-ului. Trupele speciale ale Poliției Române au simulat un exercițiu de capturare a unui terorist. Au coborât în rapel din elicopterul Black Hawk, iar la întreaga misiune a fost implicat și un câine polițist.

0: forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la airshow, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de dronă.
1: Organizatorii au pregătit un show de drone și foc de artificii, iar evenimentul se va termina cu un concert. De la spectacolul aviatic nu va lipsi celebrul pilot acrobat Gheorghis Kairis.

0: Vizita la Moscova a șefului CIA nu pare evident una de rutină și nici nu e, în ciuda unor declarații liniștitoare făcute de Trump. Putin consideră că Statele Unite au o problemă că ar fi slăbite de conflictul din Iran, potrivit unor evaluări, și ar intenționa să profite de această oportunitate ca să-și intensifice acțiunile împotriva aliaților americani din Europa. Ana Constantin ne explică.
1: Bine v-am găsit. Vulnerabilitatea despre care vorbește presa de peste ocean este susținută de oficiali NATO și oficiali ai apărării. Aceștia spun că în Europa este criză de rachete pentru sisteme Patriot, pentru că americanii au trimis o parte din arsenal spre Iran. Sigur, Patriot nu este singurul sistem pe care îl au țările NATO la dispoziție, dar este deja în dotarea multor țări europene, inclusiv România, și lipsa interceptoarelor devine clar o vulnerabilitate pentru apărarea Europei. În acest context, una dintre principalele ipoteze este că vizita de zilele trecute a directorului CIA la Moscova a fost să avertizeze Rusia să nu escaladeze conflictul, în special împotriva statelor NATO din zona Baltică. De ce ar ataca Putin un stat NATO? Pentru că dă vina pe aliații care au trimis sistemele cu rază lungă folosite de Ucraina pentru atacurile în profunzime în ultimele luni. Ce alte strategii ar mai lua în calcul Rusia ca să câștige teren? În Ucraina, Moscova ar putea intensifica atacurile cu rachete balistice, iar în Europa, Putin ar putea extinde războiul hibrid. Vorbim aici despre atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și sabotaje, dar sunt luate în calcul și scenarii mult mai grave, precum atacuri incendiare asupra unor fabrici de muniție. O țintă pe care strategii ruși o pot lua în calcul este și coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania. Dacă îl controlează, Rusia ar putea izola terestru statele Baltice de restul NATO. Cel mai dur scenariu, extrem chiar, ar fi ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice într-o încercare de a forța Ucraina să capituleze.
0: Iar Zelenski spune acum că Statele Unite l-au informat cu privire la vizita șefului CIA la Moscova. El declară că i-au fost furnizate detalii despre o serie de întâlniri, dar n-a dezvăluit dacă știe și ce s-a discutat la Moscova. După vizita fulgeră a lui John Ratcliffe în Rusia, presa americană a scris și că acesta a mers acolo pentru a-l avertiza pe Putin să nu ia în calcul un atac împotriva unui stat NATO.
2: Ну, інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є.
0: În Ucraina, războiul continuă inclusiv cu victime civile. O femeie a fost la un pas să fie lovită de o dronă. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care aparatul de zbor a explodat într-o parcare. Chiar acestea sunt imaginile pe care le vedem acum la doar câțiva metri de femeie. După ce a dispărut norul de fum, s-a văzut totuși cum femeia pare că era în regulă, s-a îndepărtat de zona respectivă. Vorbim însă de o dronă care s-a desprins dintr-un roi care a avut ca țintă mari retaileri și centre logistice din Kiev și din alte zone din Ucraina. În urma acestor lovituri, cel puțin un om a murit, iar alte două persoane au fost rănite. 3 blocuri și 14 depozite au fost avariate. Pe de altă parte, un pilot român a scris istorie pe cerul Letoniei și a devenit vedeta absolută a statelor Baltice după ce a reușit interceptarea și doborârea unei drone care a violat spațiul aerian NATO. Majorul român a fost omagiat oficial, fiind comparat de ministrul de externe leton cu protagonistul din filmul Top Gun, jucat de Tom Cruise. Oficialii de la Riga i-au transmis deja o invitație oficială pentru a-l onora, cum se cuvine, pentru curajul său excepțional la manșa unui avion F-16.
3: And thanks to Romanian special pilot as Tom Cruise from Top Gun, by the way, he shot down the drone. And yes, now Romanians are famous, and we are happy that they are participating in Baltic Air policing, and we have welcomed the pilot also to visit Latvia, maybe to some event or to some conference, or maybe to even be filmed somehow. Or
0: până la această oră, cel puțin 584 de persoane au murit și peste 2000 sunt date dispărute. Este cel mai recent bilanț după inundațiile provocate de prăbușirea unui ghețar la granița dintre Nepal și China. Cele mai multe victime sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit în plin viitura pe care o vedem și noi acum. Pericolul însă n-a trecut. E și multă apă acumulată în două lacuri acolo care pot provoca alte viituri. În aceste condiții însă vin vești care seamănă a miracole. Aproape 500 de oameni au fost salvați după ce au stat cu zilele, 3 zile, îngropați în noroi.

0: E un adevărat fenomen, scumpiri mascate la raft, inclusiv în România. Despre shrinkflation vorbim imediat, avem impresia că plătim același preț știut dinainte, însă, în realitate, diferența stă într-un gramaj mai mic. Ce putem face, vedem imediat.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre fermele hidroponice, o soluție agricolă tot mai discutată în contextul secetei și a schimbărilor climatice. Dar haideți să vedem mai întâi cum funcționează. Sunt niște sisteme în care plantele cresc fără sol, în apă cu nutrienți, o metodă care poate folosi mai puțină apă și spațiu decât agricultura clasică. Pentru că apa este recirculată, pierderile sunt mult mai mici decât în culturile în pământ, unde se risipește multă apă prin evaporare sau infiltrație. Un alt avantaj este că fermele hidroponice sunt amplasate pe suprafețe reduse și pot funcționa și în orașe, ceea ce înseamnă mai puțin transport și implicit emisii mai mici. În plus, aceste sisteme pot produce alimente tot timpul anului, lucru extrem de important într-o perioadă în care valurile de căldură, seceta și fenomenele extreme afectează tot mai des agricultura. Iar pentru planetă, beneficiile merg mai departe. Mai puține pesticide folosite și mai puțină presiune asupra solurilor fertile. Așadar, fermele hidroponice nu înlocuiesc complet agricultura tradițională, dar pot deveni o parte importantă pentru asigurarea hranei la nivel mondial. Sunt pași mici, dar care vin cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
5: și de
4: evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la...
0: Digi24 FM.
5: Am întors în direct. Majoritatea produselor de pe piață s-au scumpit. Mai sunt și alte exemple unde plătim la fel, dar primim mai puțin, chiar și fără să știm. E capcana din magazine pe care mulți dintre noi nici nu observăm. Producătorii, de fapt, au redus sau tăiat din gramajul produselor fără să scadă și prețul, un fenomen care poartă numele de shrinkflation. Prețul produsului nu crește, ci se micșorează marfa pe care o găsim în ambalaj. Ce se poate face într-o astfel de situație? Vedem în continuare.
6: Această sticlă cu balsam pentru haine avea 1 litru și costa 16 lei. Acum însă aceasta are 675 de mililitri, dar prețul a rămas neschimbat. O pungă cu fasole avea 1 kg și costa 10 lei și 50 de bani, iar în acest moment aceasta are 900 de grame, însă prețul a rămas neschimbat.
7: ANPC vorbește despre shrinkflation, o practică nu un caz izolat, iar cumpărătorul nu observă imediat că, în realitate, plătește mai mult pentru aceeași cantitate de produs.
8: Observăm pe buzunarul nostru, ce să ne mai uităm pe pungi, că ne uităm ce e în pungă.
9: Se cunoaște la bani că sunt mai mult dați pe o cantitate mai mică și faptul că trebuie să cumperi mai des același produs.
10: Plătești mai mult pentru o cantitate mai mică.
11: Toate au scăzut la gramaj și prețul a rămas la fel. Trebuie să cunoaște la buzunar.
12: Și degeaba ne uităm. Oamenii n-au ce face.
7: Inspectorii ANPC le cer consumatorilor să fie atenți la preț, dar să verifice și gramajul produsului. Reprezentanții magazinelor arată cu degetul spre furnizori.
13: Noi nu suntem direct producători, achiziționăm de la alți furnizori. Cu un preț, deci cu gramaj mai mic, dar același preț de achiziție, automat nu se poate modifica prețul la raft.
7: Reducerea cantității nu este în sine ilegală. Problema apare atunci când consumatorii nu sunt informați clar și sunt induși în eroare cu privire la cantitatea pe care o cumpără.
5: O nouă alertă de fraudă online la noi în țară. Să vizați clienții EON de această dată. Escroșii trimit, așa zise, facturi restante. Conducerea furnizorului de gaze și electricitate din țară avertizează că este folosită identitatea în mod fraudulos. Clienții sunt așadar sfătuiți să aibă grijă, pentru că la prima vedere mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani, hackerii au inventat tot felul de metode pentru a-i păcăli pe români, de la metoda creditul la cea supranumită nepotul la ananghie.
7: După fraudele cu amenziile false primite prin SMS, hackerii au început să trimită și facturi restante fictive. Reprezentanții companiei E.ON România avertizează clienții că mesajele primite prin mail pot imita foarte bine notificările furnizorului de energie. În ultimii ani, escrocii au inventat tot felul de metode pentru a păcăli oamenii, de la creditul la nepotul la ananghie. Totuși, cea mai cunoscută rămâne accidentul.
14: Mai nou, hackerii se folosesc și de inteligența artificială, astfel că tot mai mulți oameni cad în plasa lor. Să vă arăt!
15: Teodor, am nevoie de ajutor. Nu mă lăsa, te rog. Am lovit o femeie pe trecerea de pieton și, ca să nu cheme poliția, am nevoie urgent de 4.000 de lei. Te rog, ajută-mă!
14: În prima fază aș fi crezut că este sora mea, însă vocea ei a fost clonată. Cum mi-am dat seama? Prin câteva simple detalii. Spre exemplu, sora mea nu îmi spune niciodată Teodora, mereu îmi spune Teo și nu conduce astfel încât să producă un accident rutier.
7: O altă metodă este cea prin care escrocii pretind că sunt polițiști sau angajați ai băncii tale. Din această poziție, spun că trebuie să-ți muți banii dintr-un cont în altul pentru a fi în siguranță.
16: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur sunt chiar eu.
17: Păi cine a spus că sunteți?
18: Păi Bogdan Ghebaur.
17: Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
18: Da.
17: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.

0: Donald Trump a făcut propriul clasament al președinților americani, de la cei mai buni la cei mai slabi. Pe primul loc, cine credeți că e? El. La polul opus, îi consideră eșec pe Joe Biden, Barack Obama sau Jimmy Carter. Printre marii președinți, i-a inclus pe Abraham Lincoln, George Washington sau Franklin Roosevelt. Cu toate acestea, tot el, Trump, este, potrivit topului propriu, cel mai bun lider pe care americanii l-au avut vreodată. Celine Dion s-a întors la Paris în uralele și aplauzele fanilor cu 2 săptămâni înainte a turneului său de forță. Are programate 16 concerte. Celebra artistă revine pe scenă după mai bine de 6 ani în care boala sa neurologică i-a dat toată cariera și viața peste cap. Spectacolele începe 12 septembrie. Solista canadiană are în program 3 concerte pe săptămână, fiecare în fața peste 30.000 de oameni. Alte 10 show-uri vor avea loc în luna mai anul viitor. Revenirea vedetei a stănit entuziasmul fanilor din întreaga lume. Toate cele 480.000 de bilete s-au vândut în doar câteva ore. Ultima apariție a lui Celine Dion în Franța a fost în iulie 2024. Atunci participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Barcelona își continuă parcursul perfect în La Liga. Catalanii au câștigat restanța din prima etapă cu Athletic Bilbao și au 6 puncte, 7 goluri marcate și niciunul primit după 2 meciuri. Vedem în continuare știrile zilei din sport.
1: Nicolae Ungureanu s-a stins la vârsta de 69 de ani, la câteva ore după ce urmărise duelul Craiovei cu armenii de la Ararat, alături de un alt component al Craiovei Maxima, Nicolae Negrilă. Ungureanu a evoluat timp de un deceniu pentru olteni și a fost integralist în sezoanele în care albi-albaștrii au cucerit titlurile în 1980 și 1981. Fundașul stânga a jucat timp de 5 ani și la Steaua, echipă cu care a disputat finala Cupei Campionilor Europeni în 1989. Component al echipei naționale, Ungureanu a participat cu tricolorii la Euro 1984 sub comanda lui Mircea Lucescu și a strâns 57 de selecții și un gol în prima reprezentativă.

0: Se anunță un sezon de neuitat în UEFA Champions League. Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a adus dueluri de poveste la Digisport. Câștigătoarea ultimelor două ediții, PSG le primește la Paris pe Barcelona, Roma, Galatasaray și Slovan Bratislava. Echipa pregătită de Luis Enrique merge acasă la Manchester City, Aston Villa, Villarreal și Como.
1: Who is the most difficult rival?
2: Listen, well, there's a lot of big clubs, you know, and a lot of big clubs, but
1: can you tell one name?
2: No, I mean all of them, to be honest. All the clubs, difficult to mention just one club, you know. The competition itself is very tough.
0: Barcelona vrea să rupă blestemul în UEFA Champions League, unde nu a mai triumfat din 2015. Manchester City, Aston Villa, Feyenoord și Como sunt echipele care vin pe cam nou în faza principală. Pe lângă duelul de la Paris contra lui PSG, catalanii mai joacă în deplasare cu Sporting, Galatasaray și Sabah Baku. Și Bayern are o revanșă de luat. Doar semifinaliști în sezonul trecut, bavarezii sunt gata pentru duelurile cu Arsenal, Atletico Madrid, Betis și Manchester United. Campioana Germaniei întâlnește ambele echipe din Norvegia, Bodo Glimt și Viking. Lille și Slavia Praga sunt celelalte adversare. Prima etapă din faza principală are loc între 8 și 10 septembrie, iar finala se va disputa pe 5 iunie 2027 pe Stadio Metropolitano din Madrid. Barcelona își continuă parcursul perfect în La Liga. Catalanii au câștigat restanța din prima etapă cu Athletic Bilbao și au 6 puncte, 7 goluri marcate și niciunul primit după două meciuri. Lamine Yamal a avut prima șansă pe Camp Nou. Colegul său de la Națională, Unai Simon, a avut o replică

0: că pe măsura șutului. După o bară a lui Rafinha și un gol anulat lui Pedri în prima jumătate de oră, brazilianul nu l-a mai iertat pe campionul mondial din poarta bascilor. Prima parte s-a încheiat cu un nou duel între Yamal și Unai Simon. Golkeeperul a avut un reflex senzațional. Starul Barcelonei a căutat golul și în repriza secundă, dar s-a opus bara. Ghinion au avut și oaspeții, atât la șutul lui Sanset din minutul 75, cât și la inexactitatea lui Laporte, care i-a pus pe tavă golul de 2-0 lui Fermin.
1: În căutarea unui nou atacant, Hansi Flick l-a reprofilat pe Rafinha în startul sezonului. Brazilianul, care a jucat ca aripă stânga în stagiunea trecută, a preluat rolul de număr 9 și a făcut-o cu succes. La fel ca și în prima etapă cu Elche, Rafinha a deschis drumul spre victorie și cu Athletic Bilbao și are deja 3 goluri marcate în La Liga.
2: He's doing really good. It's great. His dynamic is very good for us. His intensity is, and his runs ready for this goal. It's perfect for us.
1: Deținătorul balonului de aur, Rodri, a debutat în meciul cu Bilbao. Tot stadionul l-a aplaudat în momentul în care Hansi Flick l-a trimis în teren.
3: Tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
1: Barcelona rămâne pe Nou Camp și pentru următoarea etapă din La Liga cu Rayo Vallecano. Duelul cu echipa românului Rațiu este în direct la Digi Sport 2 luni seara de la 22:30. Un program oferit de Digi.

0: Biserica monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională. Lăcașul este cunoscut drept catedrală, fără să fi îndeplinit vreodată funcția de biserică episcopală, ci prin raportare la importanța și monumentalitatea lui. Biserica a fost construită între 1901 și 1905 cu aportul arhitectului Paul Petricu la realizarea proiectului și al arhitectului Dimitrie Maimarolu, care a definitivat lucrarea. Concepția arhitecturală și stilistica decorativă sunt o combinație de preluări din arhitectura veche românească și de adaptări ale unor caracteristici occidentale. Valoroase sunt și vitraliile, mobilierul și obiectele de feronerie, lucrate în ateliere renumite din epocă. Multe dintre aceste piese au fost donate de enoriași. Sistemul de încălzire inițial era cu aer cald prin pardoseală, după principiul hipocaustului roman. Această soluție tehnică modernă era de sorginte occidentală. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
2: la
3: tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24. Digi24 FM.

0: După eșecul măsurilor care ar fi trebuit să aducă ieftiniri mai mari la pompă, statul mai face o încercare. De la 1 septembrie scade și mai mult acciza la motorină. Ce efecte reale ar putea vedea șoferii când alimentează, vă spunem imediat în jurnal. Calcule alarmante făcute de experți în plină criză energetică, facturile ar putea crește și cu 40% chiar din această toamnă. Auzim explicații în câteva clipe. Mai sunt câteva ore până începe cel mai mare show aerian din România. Va fi un adevărat spectacol pe cer, cu acrobații, piloți premiați din mai multe țări și focuri de artificii. Vedem imagini de la repetițiile făcute cu câteva ore în urmă, imediat. Bună seara, suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții. Marea Neagră devine din nou teatru de operațiuni dramatice. O navă a luat foc și s-a scufundat în larg după ce ar fi fost lovită de o dronă tip Dragon. Cei 12 marinari au fost salvați în ultima secundă printr-o misiune contra cronometru executată pe o mare extrem de agitată cu valuri de peste 2 metri. Iar Dragon e o aeronavă fără pilot, adică o dronă echipată cu un dispozitiv incendiar care varsă practic metal topit peste țintă.
1: Marinarii de pe nava avariată au dat alarma după ce au văzut că vasul este cuprins de flăcări și începe să se scufunde. La bord se aflau 12 persoane, 8 ucraineni și 4 azeri. Apelul de urgență a ajuns la autoritățile române, care au trimis imediat echipaje în larg. O navă comercială a ajuns prima la locul naufragiului. Operațiunea de salvare a durat 3 ore și nu a fost ușoară. Valurile ajungeau la aproape 2 metri și jumătate.
2: Am procedat pentru recuperarea 5 persoane din pluta de salvare cu nava, iar cu ambarcațiunea de intervenție am recuperat alte 5 persoane din apă. La acțiunea de salvare a participat și nava Mohamed, care a recuperat 2 persoane.
1: Nava, aflată sub pavilionul Republicii Dominicane, ar fi fost lovită de o dronă Dragon.
3: Este un fel de atac puțin diferit față de restul atacurilor care au fost până acum. Alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde ușor incendiul la navă, pentru că altfel nava n-avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.
1: 9 dintre marinarii recuperați au fost duși la Constanța, 5 au avut nevoie de îngrijiri, alți 3 membri ai echipajului au ajuns la Sulina, unul dintre ei cu răni grave la mână.
4: Erau stabili, conștienți, cooperanți, au fost preluați. Niciunul dintre aceștia nu a suferit răni grave, prin urmare au părăsit unitatea de primiri urgență.
1: Vasul încărcat cu sute de containere de zahăr și mazăre nu a mai putut fi recuperat, iar marfa rămasă în larg poate fi o adevărată problemă pentru navigație.
5: Mișcarea lor, așa cum o estimăm noi, este preponderent spre sud. Deci de la Sfântul Gheorghe coboară de-a lungul țărmului românesc.
1: Marinarii naufragiați au fost cazați la un hotel din Constanța, iar după audieri vor fi repatriați.
0: Să avem un premier, dar să fie independent politic. Asta susțin surse Digi24 că își dorește președintele nostru. Noul șef al executivului ar putea fi chiar unul dintre consilierii lui de la Cotroceni. Oricare ar fi el, va trebui să strângă tot 233 de voturi, o performanță la care partidele n-au reușit să ajungă după dărâmarea guvernului prin acea moțiune de cenzură PSD AUR. Andreea Dumitrescu ne explică planul de la Cotroceni.
6: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit. Este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea, pe care și le dorește în continuare președintele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: Se ieftinește motorina sau asta ar trebui să se întâmple? Guvernul a anunțat că reduce și mai mult acciza de săptămâna viitoare. Ministrul Finanțelor anunță că de la 1 septembrie acciza la motorină va fi redusă cu 25%, o diferență de 5% față de reducerea de 20% care se aplică acum și care o să expire. Asta înseamnă o reducere de aproximativ 35 de lei la un plin de 50 de litri față de prețul cu acciza întreagă. Decizia vine după ce măsurile statului menite să tempereze prețurile la pompă n-au adus inițial ieftinirile scontate, fiind înghițite de alte scumpiri. Măsura de reducere cu 25% a accizei se va aplica, atenție, doar în primele două săptămâni ale lunii septembrie. Altfel, România e în continuare țara paradoxurilor petroliere, deși extracția internă ne asigură o bază mai solidă decât în cazul vecinilor. Șoferii români plătesc la pompă prețuri mai mari în pieși de o fiscalitate în care taxele de stat consumă o felie uriașă din prețul fiecărui litru. Între timp, în statele vecine, puternic importatoare de petrol, cum sunt Bulgaria sau Serbia, șoferii alimentează mai ieftin. Aceste economii regionale ne arată că dependența externă nu înseamnă automat și prețuri mai mari. Dar când bugetul de stat are nevoie de bani, n-ai cum să găsești carburant ieftin.
7: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
8: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu un leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
9: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
10: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
7: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
11: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție al litrului de motorină foarte avantajos.
7: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INS, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Vedem în continuare valul de reacții politice după dezvăluirile Recorder despre șeful SPP și după reacția lui Nicu Șordan. Cei de la USR spun că președintele a greșit păstrându-l în funcție, în timp ce Victor Ponta spune că Nicu Șordan n-ar trebui să-l schimbe acum. Premierul Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru șefii serviciilor, iar George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicu Șordan, în spatele căruia s-ar afla Pahonțu, care ar fi și contribuit la victoria lui în alegeri. Partidul Social Democrat n-a avut niciun comentariu nici până la această oră.
12: Evaluarea trebuie să se facă administrativ, de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul, consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
13: Dat fiind că domnul Pahonțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
12: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
14: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, descoperi și Chioveș. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da, la butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau. Tot trecutului. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
15: Să vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el, prin declarațiile sale, spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
16: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicu Jordan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Fritz primar.
7: Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.

0: Profesor, unele zile Fritz nu mai e primar. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea anii prin care Dominic Fritz își pierde mandatul. Șeful statului a venit și cu o explicație, spune că își menține obiecțiile de neconstituționalitate, dar a promulgat legea pentru a nu pune în pericol fondurile europene din PNRR. Mai exact, iată cum se exprimă, într-un alt context în care n-ar fi existat riscul pierderii banilor din cauza neadoptării legii și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României, este explicația dată de Nicuș Ordan.
1: A promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timișoara introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate. Am primit deja două sancțiuni rămase definitive în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar în a doua zi din primul mandat, acum 6 ani. Acum voi primi o a treia sancțiune, una nouă inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă.
0: Atenție mare la consum, se scumpește curentul, criza energetică fără precedent care ne-a lovit țara ar putea aduce facturi la curent cu până la 40% mai mari. Scumpirile ar putea veni chiar din toamnă. Iată cum explică experții această posibilă scumpire majoră.
2: Să sperii pe nimeni, dar eu cred că aceste scenarii cu 5% și 20% sunt foarte optimiste. Adică eu mai degrabă mă aștept la o creștere chiar de 40% și vă spun și pe ce mă bazez. Mă uit la contracte și am văzut contracte semnate în anii trecuți, nu când s-a semnat pe un an semnat sau 2 ani contractul, de pildă cu hidroelectrica și aveam acolo un preț de 1,1 lei pe kilowatt.

Maratoana invers a început, începe așadar și spectacolul total la Bias. Pe aeroportul Băneasa, zeci de mii de spectatori se pregătesc pentru un maraton de forță și precizie la înălțime, anul acesta dedicat pionierului Traian Vuia. Avioane de top precum F-16 ori Eurofighter Typhoon și acrobații de clasă transformă Bucureștiul în capitala mondială a aviației. Organizatorii au pregătit tot ce îți poți dori să vezi, de la manevre acrobatice extreme până la un show de drone, chiar și un concert incendiar după lăsarea serii.

0: Cel mai mare show aviatic din România are în program acrobații aeriene spectaculoase. Zeci de echipaje premiate la nivel internațional vor face show pe cerul capitalei.
1: Pentru prima dată după 14 ani, Turkish Stars, una dintre cele mai cunoscute, cele mai bune formații de acrobații din lume, și-a făcut apariția din nou aici, la Bias. Au fost manevre la limită, la doar câțiva metri, una de cealaltă erau aeronavele piloților turci.

La repetiții, piloții acrobați au desenat și o inimă pe cer, acrobație pe care o vor repeta și în timpul show-ului. Trupele speciale ale Poliției Române au simulat un exercițiu de capturare a unui terorist. Au coborât în rapel din elicopterul Black Hawk, iar la întreaga misiune a fost implicat și un câine polițist.

0: forțele aeriene române. Sunt piloți care astăzi sunt la air show, dar zilele trecute și cel mai probabil și în zilele următoare vor fi în misiune împotriva dronelor. Elicopterele sunt ridicate adesea pentru intervenții în cazul în care apar alerte de dronă.
1: Organizatorii au pregătit un show de drone și foc de artificii, iar evenimentul se va termina cu un concert. De la spectacolul aviatic nu va lipsi celebrul pilot acrobat Gheorghis Kairis.
2: Bilanțul tragediei din Himalaya a ajuns la 584 de morți și peste 2000 de dispăruți. Cei mai mulți sunt de partea nepaleză a graniței, acolo unde a lovit din plin vitura uriașă apărută după prăbușirea unui ghețar. Pericolul însă n-a trecut. Apa acumulată în două lacuri poate provoca alte vituri. În aceste condiții mai apar însă miracole. Aproape 500 de oameni au fost totuși salvați după ce au stat îngropați în noroi. Atenție, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Ciprian Ciucu taie ajutoarele sociale pentru că nu mai are bani, fără stimulente pentru adulții cu dizabilități din capitală și fără voucherele Materna. E decizia luată de Consiliul General. Primarul a declarat că suspendarea stimulentului pentru persoanele cu dizabilități, de exemplu, este necesară deoarece primăria a acumulat restanțe de 700 de milioane de lei la plată și până în 2023 va ajunge cu plățile la zi. Primarul mai spune că în fiecare an se înscriu 10.000 de persoane pentru acest stimulent, inclusiv cei care își fac mutație special pentru asta în București. Iulia Gurguța are date suplimentare.
1: Bine v-am găsit! Acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap de 500 de lei pe lună a fost suspendată până pe 1 noiembrie 2030. Ajutoarele au fost introduse în 2017, iar până acum au înregistrat întârzieri de plată de aproape 700 de milioane de lei. Beneficiarii peste 50.000 la număr ar urma să primească lunar câte 250 de lei până în noiembrie 2030, atunci când s-ar stinge datoria. Ulterior, da, asigurări primarul Ciprian Ciucu, programul va fi reluat. Voucherele Materna de 2000 de lei pentru femeile însărcinate nu se mai acordă nici ele. Stimulentul pentru nou-născuți va merge doar către cazurile sociale, iar stimulentul pentru copii cu handicap în valoare de 1000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el. Ajutoarele, așa cum vă spuneam, au fost introduse de fostul primar al capitalei Gabriela Firea, iar actualul edil Ciprian Ciucu invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse.
0: Conturile de Facebook și Instagram ale copiilor sub 13 ani vor fi șterse. Cele pentru adolescenții de până în 18 ani vor putea fi folosite cel mult 2 ore pe zi. Care este țara care a luat deja aceste măsuri radicale? Vedem imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
5: pentru marfa, multe luni,
4: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
5: nu sunt probleme.
4: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
5: Corect.
4: Și mediu.
5: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
4: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
5: Corect.
4: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
5: și atât. Celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
4: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
5: La fiscalitate.
4: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
5: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât în destularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și în ultimul rând al cetățeanului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
7: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
6: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Restricții pentru adolescenți pe social media. Meta limitează accesul la Instagram și Facebook la doar 2 ore pe zi, iar pe timpul nopții va fi blocat. Se întâmplă în Statele Unite, în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Iar acum Uniunea Europeană vrea măsuri similare.
1: Spune și câți ani aveți?
2: Eu 9.
3: Și eu 12.
4: Eu cel mai mult mă uit pe TikTok și stau cam o oră, două pe zi, pe telefon în total. Și mai și joc jocuri.
5: Eu stau pe jocuri și stau cam o oră, două.
6: Limităm accesul cum putem, cât putem. Nu mai au atenție, nu se mai concentrează, nu le mai interesează nimic.
7: Comisia Europeană vrea același lucru care se va întâmpla în Statele Unite. Limitarea timpului petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram la doar 2 ore pe zi. Mai mult, platformele nu vor putea fi folosite deloc între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar toate conturile celor care au sub 13 ani ar urma să fie șterse.
8: Cred că este o idee bună, poate ar trebui să se meargă și mai departe. Acum mă trezesc că dacă stau 30 de secunde, mi se duce mâna către telefon.
9: E foarte greu să ne gândim cum putem să-i protejăm, trebuie să facem tot ce putem.
7: Meta e de mult în vizorul Uniunii Europene, acuzată că Facebook și Instagram creează dependență și că nu protejează minorii.
10: Cum vă sună 8.000 de dolari venituri pe secundă? Sau o jumătate de milion de dolari pe minut sau 30 de milioane de dolari pe oră. Cam ăștia sunt banii pe care o platformă social media precum Meta, cu Facebook și Instagram, îi produce în fiecare zi, făcând bani pe atenția și timpul nostru. Semnale date încă de acum circa 10 ani vis-a-vis de practici neetice sunt confirmate abia acum.
7: Australia e prima țară care a interzis rețelele pentru cei sub 16 ani. Legea a fost însă un eșec. Tinerii stau acum și mai mult pe platforme, arată datele unei companii de control parental. O lege asemănătoare există și în Parlamentul României.
11: De fapt, ce fac rețelele sociale este că deschid o lume foarte mare unui aparat critic care nu este încă suficient de dezvoltat. Un adolescent nu o să poată să aibă acces la toate pericolele la care se expune.
9: Ultimele date sunt mai mult decât îngrijorătoare. Un studiu Salvați Copiii arată că vârsta de la care cei mici încep să utilizeze rețelele sociale a scăzut la doar 5 ani, în timp ce peste jumătate dintre cei cu vârste de sub 18 ani petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital.

fost o dimineață în care alarma a sunat cu mult înainte de răsărit pentru pasionații de astronomie special. Spectacolul de pe cer însă ar fi meritat efortul, și asta pentru că eclipsa parțială de lună a fost vizibilă și în România.

0: Pasionații de astronomie s-au trezit cu noaptea în cap pentru momentul în care Luna a intrat în umbra Pământului. Au mers la marginea orașului și au urmărit spectacolul prin telescoape, binocluri și chiar telefoane.
1: Se vede Luna foarte puțin și mai mult norii, dar înainte am putut observa cum se vede umbra Pământului pe Lună și a fost un spectacol minunat.
2: A fost una destul de clară, impresionantă. Ne-au deranjat câțiva nori, dar totuși ne-am putut bucura.
3: Totul a fost frumos, în afară de acei norișori care ne deranjează puțin. Mie mi se pare foarte interesant cum prin telescoape se vede și în interiorul umbrei, că lumea se așteaptă ca Luna să dispară total atunci când este eclipsată. Nu dispare total, pentru că în interiorul conului de umbră intră lumină.
0: Spectacolul astronomic s-a terminat când a apus Luna, la ora 6:30.
4: Eclipsa a început la ora 5:33, în moment în care a început să apară umbra Pământului pe Lună și cum am progresat în timp, s-a văzut tot mai bine și tot mai mult suprafața a fost acoperită de umbră. Practic, Pământul s-a intercalat între Soare și Lună.
0: Eclipsa parțială a fost vizibilă de pe 4 continente.
5: Dar în timp ce pasionații de astronomie s-au trezit de bunăvoie ca să vadă eclipsa, aproape 2 milioane de români se trezesc zilnic mult mai devreme decât ceilalți de nevoie. Jobul lor e la zeci de kilometri depărtare. Jumătate dintre navetiști ajung în capitală și în zona metropolitană. Doar din Giurgiu vin zi de zi 20.000 de angajați.
6: Bună dimineața! Mergeți la muncă, doamnă?
7: La muncă mergem, da?
6: La București sau unde?
7: La București, da.
8: Cu merinde în sacoșe ori rucsaci, grăbiți sau ba, vioi sau împovărați de gânduri, au toți aceeași destinație, stațiile microbuzelor navetă care îi duc în Ilfov și București, la muncă, în fiecare dimineață, în fiecare anotimp, de ani și de ani. Un tabiet cu iz de chin pe care îl fac de nevoie și mai ales din cauza că în județul Giurgiu locurile de muncă sunt puține spre deloc.
6: Bună dimineața, ne scuzați o întrebare. Navetă? Faceți naveta cumva?
7: Oarecum, da.
6: Unde?
7: La București.
6: La București. Pentru muncă, pentru ce?
7: Pentru serviciu, da. În mod normal ar trebui să ai pe locuri de muncă aici, în oraș, așa cum a fost cândva, când erau funcționale fabrica de zahăr, fabrica de bere, prefabricatele, șantierul naval Dunăreana, unde se făceau țesături de toate felurile, fabrică de conserve, fabrică de pâine, acum nu mai sunt locuri de muncă.
8: Lenuța muncește într-o societate de pază din București. De acasă și până la serviciu schimbă două microbuze, iar pentru asta trebuie să se trezească mereu la ora 2:30.
9: La 2:30, da.
6: Păi de unde veniți?
9: De încă vreo 16 km de Giurgiu.
6: Adică veniți cu un microbuz,
9: da?
6: Și schimbați
9: și
6: aici în Giurgiu.
9: Și de aici ne preia alt microbuz.
6: De cât timp lucrați, doamnă?
9: De 10
6: ani. De cât timp faceți naveta la București?
9: De 10 ani.
6: 10 ani. În fiecare zi, vară, iarnă?
9: În fiecare zi, vară, iarnă, plouă, ninge, aici ne găsiți.
6: Și cum e viața asta de navetist?
9: E foarte grea.
6: Se merită?
9: Nu. Se merită, dar ca să ai o pâine să pui pe masă la copii și sunt multe greutăți, faci un efort.
8: Din comuna Lenuței și din alte localități din Giurgiu fac naveta în București-Ilfov vreo 20.000 de oameni. Cu timpul petrecut pe navetă dus-întors și cu orele de lucru, destui stau zilnic departe de casă și familie, chiar și peste 15 ore.
10: Da. Noi intrăm acum de dimineață,
11: da,
10: în program
11: și ieșim tocmai pe seară.
10: Suntem la 12 ore.
6: La 12 ore. Și cât faceți și pe drum? 14 ore, 16, cât
10: cam
6: aveți
10: așa,
6: în prezent?
10: Cam așa, duci, faci o oră jumate, da. Dus, când te întoarcem, dacă e aglomerație, faci și 2 ore.
6: Și cu 12-15 ore pe drum?
10: Cam aproape.
6: Și da, la muncă, adică aproape. 15 ore pe, da, cu drumul și muncă.
10: Da, da.
11: Nu, aveți o faptă 9 ani.
6: De 9 ani la București?
11: Da.
6: În fiecare zi?
11: În fiecare zi.
6: Păi la ce oră vă treziți, oră?
11: La 4.
6: La 4. Și la cât reveniți acasă?
11: La 6:30, 7.
6: Deci cu familia mai mult în weekend?
11: Da.
6: De cât timp faceți naveta la București?
12: De 11 ani.
6: De 11 ani?
12: Da.
6: Și dumneavoastră?
12: Cred că de 20.
8: Cam așa-s poveștile oamenilor din Giurgiu care muncesc în București. Unii sunt preluați de angajatori, altora li se decontează transportul dus-întors. Altfel nu se poate, pentru că prețul călătoriei Giurgiu-București este 30 de lei, returul la fel. Și nimeni nu-și permite să cheltuie 1200 de lei pe lună doar ca să ajungă la un serviciu aflat la cel puțin 60 de kilometri de casă.
5: Membrii echipajului misiunii Artemis 2 au fost decorați de Donald Trump cu cea mai importantă medalie din Statele Unite.

0: Cei patru astronauți care au făcut istorie în luna aprilie au primit medalia de onoare a Congresului pentru activități spațiale. În misiunea lor de 10 zile, astronauții au ajuns la cea mai mare distanță parcursă de oameni în spațiu și au observat direct fața ascunsă a lunii. În timpul vizitei sale la centrul NASA din Houston, Trump a vorbit și cu astronauții de pe Stația Spațială Internațională. Vedem chiar acum. El a semnat inclusiv un ordin pentru înființarea unei academii spațiale după modelul West Point. Potrivit lui Trump, NASA lucrează deja la prima navă interplanetară cu propulsie nucleară. Aceasta ar putea fi lansată spre Marte în 2028. Se anunță un sezon de neuitat în UEFA Champions League. Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a dus dueluri de poveste. Informații pe largă imediat, stați cu noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Deci cumva războiul,
5: războiul
4: a ajuns la ei acasă.
5: A ajuns pe
4: strada lor,
5: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele. Deci aceste drone pe o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Și au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi. Deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea. Și că uite cum ea, cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornuie nebă, și așa, cu accentul ăla caucazian. Și tot spunea, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
3: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
5: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Universitatea Craiova a trăit o nouă dramă europeană după ce a fost eliminată de Ararat Armenia în prelungirile partidei de la Erevan. În minutele suplimentare, armenii au beneficiat de repetarea unui penalti după ce Romanciuc a intrat mai devreme în careu și a respins mingea. Până atunci, oltenii au ratat o sarabandă de ocazii. Al-Hamlaoui a irosit-o pe prima cu un șut din interiorul careului. L-a urmat și Cîldău, care putea deschide scorul dintr-un unghi imposibil. Nici Bayram nu a avut noroc. Bravim a fost din nou la post. Câteva minute mai târziu, Bancu a șutat peste poartă. În partea secundă, Bayram l-a pus din nou la încercare pe portarul gazdelor. Nici Mora, nici Al-Hamlaoui nu și-au regăsit precizia. Ultima șansă i-a aparținut lui Teles, blocat de golkeeperul gazdelor. Când toată lumea se gândea la prelungire, a venit greșeala lui Mora, care a dus la primul penalti apărat de Laurențiu Popescu. Portarul alb-albaștrilor a intervenit salvator și la următoarea lovitură de pedeapsă, însă mingea a sărit nefericit la Sandro Lima, iar atacantul gazdelor a marcat golul calificării. S-a terminat 1-0 pentru Ararat Armenia, iar Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an la rând în grupa de Conference League. Meciurile oltenilor în Europa vor fi în direct la Digi Sport. Se anunță un sezon de neuitat în UEFA Champions League. Tragerea la sorți a meciurilor din faza principală a adus dueluri de poveste la Digi Sport. Câștigătoarea ultimelor două ediții, PSG le primește la Paris pe Barcelona, Roma, Galatasaray și Slovan Bratislava. Echipa pregătită de Luis Enrique merge acasă la Manchester City, Aston Villa, Villarreal și Como.
1: Who is the most difficult rival?
2: Listen, well, there's a lot of big clubs, you know, and a lot of big clubs, but...
1: Can you tell one name?
2: No, I mean, all of them, to be honest. All the clubs, difficult to mention just one club, you know. The competition itself is very tough.
0: Barcelona vrea să rupă blestemul în UEFA Champions League, unde nu a mai triumfat din 2015. Manchester City, Aston Villa, Feyenoord și Como sunt echipele care vin pe cam nou în faza principală. Pe lângă duelul de la Paris contra lui PSG, catalanii mai joacă în deplasare cu Sporting, Galatasaray și Sabah Baku. Și Bayern are o revanșă de luat. Doar semifinaliști în sezonul trecut, bavarezii sunt gata pentru duelurile cu Arsenal, Atletico Madrid, Betis și Manchester United. Campioana Germaniei întâlnește ambele echipe din Norvegia, Bodo Glimt și Viking. Lille și Slavia Praga sunt celelalte adversare. Prima etapă din faza principală are loc între 8 și 10 septembrie, iar finala se va disputa pe 5 iunie 2027 pe Stadio Metropolitano din Madrid. Barcelona își continuă parcursul perfect în La Liga. Catalanii au câștigat restanța din prima etapă cu Athletic Bilbao și au 6 puncte, 7 goluri marcate și niciunul primit după două meciuri. Lamine Yamal a avut prima șansă pe Camp Nou. Colegul său de la Națională, Unai Simon, a avut o replică pe măsura șutului. După o bară a lui Rafinha și un gol anulat lui Pedri în prima jumătate de oră, brazilianul nu l-a mai iertat pe campionul mondial din poarta bascilor. Prima parte s-a încheiat cu un nou duel între Yamal și Unai Simon. Golkeeperul a avut un reflex senzațional. Starul Barcelonei a căutat golul și în repriza secundă, dar s-a opus bara. Ghinion au avut și oaspeții, atât la șutul lui Sanset din minutul 75, cât și la inexactitatea lui Laporte, care i-a pus pe tavă golul de 2-0 lui Fermin.
3: În căutarea unui nou atacant, Hansi Flick l-a reprofilat pe Rafinha în startul sezonului. Brazilianul, care a jucat ca aripă stânga în stagiunea trecută, a preluat rolul de număr 9 și a făcut-o cu succes. La fel ca și în prima etapă cu Elche, Rafinha a deschis drumul spre victorie și cu Athletic Bilbao și are deja 3 goluri marcate în La Liga.
4: He's doing really good. It's great. His dynamic is very good for us. His intensity is, and his runs ready for this goal. It's perfect for us.
3: Deținătorul balonului de aur, Rodri, a debutat în meciul cu Bilbao. Tot stadionul l-a aplaudat în momentul în care Hansi Flick l-a trimis în teren.
5: Lo tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
3: Barcelona rămâne pe Nou Camp și pentru următoarea etapă din La Liga cu Rayo Vallecano. Duelul cu echipa românului Rațiu este în direct la Digi Sport 2 luni seara de la 22:30. Chelsea a avut nevoie de 50 de minute pentru a deschide scorul în duelul din Cupa Ligii cu Luton, echipă din Liga a 3-a engleză. Welbeck a marcat din pasa lui Malo Gusto. Un autogol a stabilit scorul final 2-0 pentru echipa lui Xabi Alonso, care merge în 16-mile de finală din Cupa Ligii.
6: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături.

0: Malelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la Protecția Animalelor. Pentru 4 pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu îi pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
1: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
6: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
7: Da.
6: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
7: Armata
6: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
7: Armata instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
6: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Astăzi, în Superliga, CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
9: Excepțional, magistral, Denis!
8: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: La o nouă ediție specială, la aproape 4 luni de la moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul, România va afla săptămâna viitoare numele noului premier desemnat. Finalul haosului politic, care a avut consecințe economice colosale pentru țara noastră, este anunțat acum pe surse oficiale. De altfel, președintele a anunțat că pe 1 septembrie începe noi consultări cu liderii politici pentru a forma un guvern. Cine ar putea conduce noul executiv, analizăm imediat. Suprataxele introduse de Europa au dus la prăbușirea bruscă a comenzilor din China. Platformele Shein și Temu au trimis cu până la 40% mai puține colete pe continentul european. Printre cei care au ieșit din mirajul coletelor ieftine sunt și mulți români care au renunțat să mai facă aceste comenzi. Regele Norvegiei a murit astăzi la vârsta de 89 de ani. Îndrăgitul monar era cel mai în vârstă din Europa. După 30 de ani de domnie, regele Norvegiei este urmat la tron de fiul său, prințul moștenitor. Și începem ediția specială cu informația acestei zile. Președintele României a anunțat că reia negocierile la Cotroceni cu liderii politici pentru a forma un nou guvern. Pe 1 septembrie ar putea fi chemate partidele la consultări, iar până la finalul săptămânii viitoare am putea afla numele noului premier, spun surse oficiale. În cărți ar fi un guvern condus de un premier independent politic. În paralel, Ilie Bolojan nu exclude, într-un interviu pentru cotidianul.ro, varianta alegerilor anticipate. Ema Stoica are mai multe detalii.
1: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
0: Un procuror dat în urmărire națională a fost capturat în timp ce făcea cumpărături într-un magazin din Snagov. Radu Bucurică este acuzat că a folosit ilegal un pistol într-un local din Hunedoara. Într-un moment în care polițiștii încercau să îl legitimeze, a refuzat și a folosit un spray lacrimogen. În cele din urmă a fost reținut, inițial a fost lăsat liber, dar în alta curte de casație și justiție a răsturnat decizia.
2: De ce nu v-ați plecat după ce a fost emis mandatul de arestare?
3: N-am știut că vă rog mandat.
2: Cum n-ați știut?
3: E bine, n-am știut.
2: Nu știați că sunteți urmării național? Ați crezut că o să vă ascundeți, că o să scăpați?
4: Înainte să fie soltat de oamenii legii, procurorul își făcea cumpărăturile într-un supermarket din Ilfov. În momentul în care a fost imobilizat de polițiști, nu s-a opus. A fost dus mai întâi la secție pentru confirmarea mandatului de arestare, apoi a ajuns, după gratii, la arestul central al capitalei. În ziua în care a fost dat în urmărire națională, procurorul a avut termen la Curtea Supremă. Acesta a încercat să-i convingă pe judecători că anchetatorii exagerează cu acuzațiile.
5: Eu nu am scos pistolul decât în momentul în care fost atacat de 19-12 persoane. Aveam 30 de zile să predau o armă conform dispoziției legale și conform dispoziției scrise.
6: Vestul sălbatic!
4: Așa. Procurorul este cercetat acum din spatele gratiilor pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.
0: Frații Tate rămân închiși într-o celulă din America în timp ce continuă procedura de extradare în Marea Britanie. După 8 ore de audieri, judecătoarea nu s-a pronunțat cu privire la o posibilă eliberare pe cauțiune și a decis ca cei doi frați să stea în închisoare până când va lua o hotărâre în acest caz. Cum au încercat cei doi frați să-i convingă pe magistrați să-i cerceteze în libertate, ne spune jurnalista Digi24, Isabela Neagu.
7: Bun găsit, avocații celor doi frați Tate spun că dezbaterile s-au concentrat în cea mai mare parte pe procesul din România și au invocat modul în care influencerii s-au purtat pe durata audierilor din țara noastră ca fiind o dovadă a bunei lor purtări, menționând inclusiv faptul că frații Tate ar fi revenit în România de 34 de ori pe durata procesului. Procurorii au susținut însă că există riscul ca vedetele din social media să încerce să părăsească țara și să influențeze martorii dacă ar fi judecați în libertate. Un alt argument al apărării pentru a le obține libertatea a fost acela că frații milionari nu au nici măcar atât de mulți bani pe cât afișează în mediul online. Asta deoarece procurorii susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi avut și fonduri suficiente să fugă din țară. Inclusiv despre mașinile de lux ale celor doi avocații au susținut că nu le aparțin și că ar fi, de fapt, închiriate. În finalul ședinței, judecătoarea a cerut mai multe clarificări britanicilor cu privire la cererea de extradare. Deși ei nu mai au acces la rețelele sociale, în continuare sunt publicate postări în care vorbesc despre condițiile groaznice din închisoare. Andrew și Tristan Tate, de exemplu, spun că lângă celula lor se află un canibal condamnat și că primesc foarte puțină mâncare. Cei doi frați se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare formulate de autoritățile judiciare din Marea Britanie.
0: Apa de la robinet va fi mai scumpă pentru bucureșteni. Consilierii generali au votat astăzi majorarea tarifului cu aproximativ un leu pentru fiecare metru cub de apă consumat. Primarul general spune că banii în plus vor merge către investiții în rețeaua de apă și canalizare. Pentru bucureșteni însă, asta înseamnă facturi mai mari. Ne aduce informații despre acest subiect Sebastian Boltea.
8: Bun găsit, hotărârea a fost luată în urma adoptării a unui act adițional prin votul Consiliului General al Municipiului București. Acest act adițional prevede în primul rând modernizarea rețelei de apă și canalizare a Municipiului București, dar și majorarea tarifului pentru cele două servicii cu aproximativ 85 de bani de la data de 1 ianuarie 2027. În prezent, tariful pentru apă și canalizare cumulate este de aproximativ 12 lei, iar după acest act adițional ar urma să ajungă la 13 lei. Acesta cuprinde mai multe modernizări în cazul țevilor de apă și canalizare, precum și un plan de măsuri în cazul unor situații ceva mai critice, cum ar fi momentul în care plouă destul de abundent în capitală. Țin însă să vă reamintesc faptul că în urmă cu doar câteva zile, primarul general al capitalei susținea faptul că în această iarnă sau iarna viitoare s-ar putea ca inclusiv tariful pentru termoficare să fie unul majorat, adică prețul apei calde și a căldurii livrate către apartamentele bucureștenilor.
9: Și lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Și deci vom avea 70 km de rețele de apă și 147 km de rețele de canalizare. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară. Deci, pe sute de suportabilitate este suportabil. Iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă.
0: Plătim la fel, dar primim mai puțin. Este capcana din care magazine pe care mulți dintre noi nici măcar nu observăm. Producătorii reduc din gramajul produselor fără să scadă și prețul, iar diferența se simte în bugetul fiecăruia. Fenomenul poartă numele de shrinkflation. Protecția consumatorului ne recomandă să verificăm gramajul și prețul produselor pe care le cumpărăm. Mai multe detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
7: Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au atras atenția de curând asupra fenomenului shrinkflation. Acesta se traduce prin modificarea cantității unuia sau mai multor produse, dar menținerea aceluiași preț. Plătim așadar la fel de mult, însă pentru o cantitate mai mică de produs, iar acest lucru îl vom resimți în timp în buzunarele noastre. De exemplu, această pungă cu detergent până de curând cântărea 2 kg și costa 30 de lei. De ceva vreme însă, aceasta are 1 kg și 300 de grame și costă tot 30 de lei. Această pungă cu chipsuri avea 100 de grame, costa 3 lei și 50 de bani, iar în acest moment ea cântărește 50 de grame, însă are același preț. Specialiștii ne spun că este foarte important să verificăm produsele în timp, în special atunci când se schimbă ambalajele. Și după cum vedeți, acest fenomen shrinkflation poate apărea atât în cazul produselor alimentare, cât și în cazul produselor nealimentare. Iar reducerea cantității de produs nu este în sine una ilegală, însă problema apare atunci când consumatorul nu este informat despre cantitatea pe care urmează să o plătească și este indus în eroare.
0: Vânzările platformelor Marmut din China, precum Shein sau Temu, s-au prăbușit. Scăderea abruptă a comenzilor vine în contextul în care Europa a introdus o suprataxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Așa se face acum că în Europa ajung cu până la 40% mai puține colete din China.
4: Alexandra obișnuia să facă frecvent cumpărături de pe platforme online din China. Noile taxe au făcut-o să fie mai cumpătată.
6: Cred că înainte era o dată la 2-3 luni aproximativ, acum mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
10: Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene.
4: Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.
11: Mi se pare chiar ok, pentru că, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetez niciodată să comand de la haine până la, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
10: Cât de des comanzi?
11: 2-3 ori pe lună, să zic.
4: Cele mai noi date furnizate după ce și Franța a introdus taxa arată o scădere a numărului de comenzi din afara Uniunii Europene, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.
12: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, obiecte în general, din alte locuri.
13: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
14: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
4: Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.
0: Europa a pierdut astăzi cel mai în vârstă monarh de pe continent. Norvegia se desparte de regele Harald, care a murit la 89 de ani după 30 de ani de domnie. A fost un rege discret, dar îndrăgit de norvegieni. La tron i-a urmat fiul său cel mic, prințul moștenitor Hakon, care a preluat deja atribuțiile regelui în ultima perioadă, când tatăl său a avut probleme grave de sănătate.

0: Începem dezbaterea subiectelor de pe scena politică din această săptămână cu anunțul făcut puțin mai devreme de președintele Nicu Șordan. După aproape 4 luni cu un guvern interimar, după moțiunea de cenzură care l-a doborât pe actualul interimar guvern, președintele dă semnale că sunt mari șanse să avem foarte curând un nou executiv cu drepturi depline. Nicu Șordan a anunțat că începe noi negocieri la Cotroceni chiar săptămâna viitoare. Șeful statului spune că nu vede susținere pentru un guvern de tehnocrați și că cel mai probabil vor fi miniștri politici.
1: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
2: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Și dezbatem toate aceste subiecte alături de reprezentanții partidelor politice în platoul ediției speciale. Diana Stoica, lidera grupului USR de la deputați, vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună seara, mulțumesc și eu.
0: Domnul Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD, vă mulțumesc.
4: Bună seara, mulțumesc de invitație.
0: Și domnul Andrei Badiu, consilier general al Capitalei și mai nou și președinte interimar la sector 5, filială PNL, vă mulțumesc.
5: Bună seara.
0: Aș dori să începem cu acest anunț făcut de Nicu Șordan. Domnule Zanfir, vă pregătiți de un nou guvern, că au trecut destul de multe luni de când l-ați dat jos pe cel care acum e interimar.
4: Eu cred că toată țara așteaptă un nou guvern și cred că și colegii care, foștii parteneri de guvernare care astăzi sunt în guvern interimar, care tot spun de 2 luni de zile, de 3 luni de zile, de peste 100 de zile, ca PSD să-și asume guvernarea că tot a dat jos un guvern, cred că e momentul și sper ca domnul președinte Nicu Șordan să nominalizeze un premier de la PSD pe Sorin Grindeanu ca să putem să preluăm, așa cum doresc și colegii din fosta coaliție, ca PSD să preia guvernarea, ca să îndreptăm multe din... erorile pe care le-a făcut guvernul Bolojan.
0: Și voturi de unde veți lua pentru un guvern condus de Sorin Grindeanu?
4: Eu aștept nominalizarea domnului Sorin Grindeanu și am, n-aș spune certitudinea, că în politică nu pot să spui că ai certitudini, dar am mare încredere că după ce va fi nominalizat Sorin Grindeanu, se va strânge o majoritate care să formeze un guvern în jurul Partidului Social Democrat.
0: De cealaltă parte, unul dintre scenarii este că Alexandru Nazare ar putea fi desemnat. Cum îl vede Partidul Social Democrat pe Alexandru Nazare, care făcea parte și din propunerea de guvern Veștea, în care erau și miniștrii PSD propuși?
4: Nu cred că Alexandru Nazare în acest moment poate fi o variantă pe care să o accepte Partidul Social Democrat, așa cum spunea și președintele Nicu Șordan. A fost o variantă atunci pe care noi am susținut-o, aceea de a avea un prim-ministru tehnocrat pe Eugen Tomac, tocmai ca să menținem fosta coaliție de guvernare. Între timp lucrurile au avut o altă evoluție. În acest moment, din punctul meu de vedere, o alianță la guvernare alături de USR și de Aripa Bolojan din PNL e practic greu de realizat, spre imposibil.
0: Mulțumesc. Doamna Stoica, către ce guvern ar vrea USR să se îndrepte, guvern cu puteri depline?
3: Propunerea pe care noi am făcut-o împreună colegi din PNL și din UDMR a fost un guvern de dreapta, în care am avut drept premier pe care noi l-am fi susținut, pe domnul Sigrid Mureșan. Opinia noastră nu s-a schimbat, noi nu am făcut o altă propunere, dar ce vă pot spune este că am rămas constant și în ideea de a nu vota un guvern din care face parte PSD sau, în fine, interfațe ale PSD-ului, oameni care nu sunt asumați cu carnet de partid, dar care au fost apropiați întotdeauna de acest partid. Sunt de acord însă cu colegul meu că nu este o soluție optimă, bineînțeles, un guvern interimar. Nimeni nu-și dorește, de altfel doar PSD și Aur și-au dorit să stăm în situația asta mult timp, pentru că ei sunt cei care au depus moțiunea de cenzură și apoi n-au mai propus alternativa. Da, normal era ca de atunci să se vină și cu înlocuirea, da? Dacă dai jos un guvern, ce pui în loc? Acum să vedem, într-adevăr, să încheie și sesiunea, vacanța parlamentară, începe o nouă sesiune, vedem dacă există configurată o majoritate politică, eu nu știu ca domnul Grindeanu să aibă o majoritate.
0: Ați votat
3: dar
0: un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu?
3: În niciun caz nu am votat niciun guvern PSD, fie el condus de domnul Grindeanu, de domnul Zamfir, de
0: oricine. Atunci aș dori să aflu opinia dumneavoastră despre un alt scenariu lansat de Ilie Bolojan. Nu e prima dată când vorbește despre alegeri anticipate. Vedem ce a declarat premierul interimar.
5: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
0: Doamna Stoica, vrea USR alegeri anticipate? Ați merge pe acest scenariu?
3: Ce am spus noi și, repet, diferența la noi e că nu ne schimbăm opinia de repede, este că dacă nu se găsește o majoritate în actualul Parlament pentru susținerea unui guvern, singura alternativă democratică este organizarea alegerilor pentru a avea, să zicem, un nou Parlament. Dar dacă colegii de la PSD sunt convinși că au o majoritate pentru un nou guvern, nu mai ajungem la acest scenariu.
0: Domnule Badiou, în repetate rânduri, inclusiv înainte să preia mandatul de premier, înainte de fosta coaliție de guvernare, Ilie Bolojan a avertizat România, i-a avertizat și pe români că dacă nu se iau măsuri, dacă nu se fac reforme, ne paște din nou incapacitatea de plată, inclusiv acum cu PNRR. De cealaltă parte, mai mulți experți în domeniul fiscal spun că dacă țara noastră va ajunge la anticipate, sunt riscuri foarte mari să ajungem și noi din nou la mâna FMI. Când vorbiți despre anticipate, vă preocupă la fel de mult acest risc de a intra în criză?
6: PNR și premierul Bolojan au fost în permanență preocupați de acest risc. Acum, sigur, Ilie Bolojan tot a avertizat, dar a rămas cu avertizatul. Mai mult de atât n-a putut face, adică, ca premier interimar. Ascultam și o declarație a dânsului foarte recentă, care spunea că chiar și sunt convins de acest lucru, că nu este chiar o bucurie să fii premier interimar în această perioadă în care au fost crize peste crize peste crize. Și ne dorim și noi să avem un guvern stabil. Pe de altă parte, avem cele două scenarii, cele două propuneri făcute pe de o parte de PSD, pe de o parte de UDMR, PNL și AUR și USR, prin care ne-am consfințit în sforurile statutare niște opțiuni. Ar trebui acum să urmeze o nouă rundă de consultări, să vedem, să rulăm diverse scenarii în care să vedem ce dacă pot rezulta alte persoane, alte propuneri de premieri.
0: Dumneavoastră, până cu cine v-ați alta, dori guvern stabil?
6: Până una alta, suntem în aceeași situație, certitudine, am văzut cum funcționează certitudine în Parlament, odată cu la investirea sau tentativa de investire a guvernului Veștea și am văzut unde am ajuns. Personal, apreciez că ar fi fost mult mai bine pentru, chiar și pentru anumite semnale externe, să avem diverse propuneri, chiar dacă discutam de o propunere de guvern 2, 3, 4, astfel încât să putem să rotim aceste scenarii. Nu am făcut acest lucru, nu era neapărat obligatoriu să declanșăm alegeri anticipate, în schimb acum a durat o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Ne vorbim de 120 de zile. Ori în această situație, sigur că dacă avem încă o propunere care urmează să pice în Parlament, scenariul anticipatelor nu mai este într-o zonă marginală, ci devine deja un scenariu serios care trebuie luat și el în calcul ca atare. Până la urmă și anticipatele sunt soluția constituțională și nu problema. Problema prin care trecem noi acum are o reglementare constituțională.
0: Domnule Badiu, ați vorbit despre colaborarea cu USR. Dominic Friț a făcut o declarație despre dumneavoastră în urma votului pe legea Anii, care cuprinde amendamentul numit mai nou amendamentul Friț, și spunea despre vechea noastră colaborare cu PSD. Urmărim declarația făcută la Digi24 și revenim.
7: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. În acest moment mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală.
8: Veți lucra împreună în continuare cu Bolojan, cu Ilie Bolojan.
7: În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar, dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei.
0: Domnule Badiu, ne aducem aminte acele comunicate transmise la unison între PNL și USR, atunci când Ilie Bolojan, am putea spune, și-a riscat funcția în momentul în care a picat guvernul. În PNL știm, se pregătea un puci, o schimbare la vârful partidului. USR a fost alături de PNL întru totul, ședințe comune, declarații de presă comune. Acum, Dominic Friț a avut nevoie de sprijinul dumneavoastră la votul pe acea lege. Dacă legea pica, pica totodată și amendamentul, e drept, pierdeam și banii europeni. De ce n-ați făcut același lucru față de partenerii dumneavoastră?
3: Am redepus o lege nouă, deci nu am fi pierdut banii. Puteam
0: dacă nu era adoptată noua lege fără amendament, s-ar fi pierdut. Vă rog.
3: Era vorba de poziție și de setă.
4: I-ați abandonat pe colegii de la USR.
6: Trebuie, în primul rând, clarificat că nu discutăm de amendamentul Friț. Discutăm de un amendament. Cu corectarea unei încălcări a unui principiu de drept, a trecut de curte cu Curtea Constituțională acest amendament în forma în care a trecut, spre uimirea noastră, dar nu despre asta este vorba în răspunsul pe care urmează să-l dau. Dacă discutăm de o lege care, a cărei vot presupunea un jalon, condiționată de un jalon, care trebuia îndeplinit până la 31 august, noi nu mai aveam timp să mai ținem această lege în spate. Din păcate, noștri parlamentari au votat și împreună cu amendamentul Friț, sau fiind doar cu ochii spre amendamentul Friț, și o corelare legislativă prin care efectiv lăsam fără consilii locale și județene.
0: Era mai important să nu pierdem banii.
6: Era și este foarte important să nu pierdem banii. Pentru a corecta amendamentul Friț, cum este generic numit, avem timp încă 30 de zile. Începe sesiunea parlamentară, avem timp de dezbatere, colegii de la USR au depus o inițiativă legislativă și putem merge în această direcție. Adică nu am abandonat pe nimeni. Dar dacă tot am pierdut banii în legea salarizării, măcar pe aceștia să nu-i pierdem.
0: Ne puteți spune cu ce voturi veți adopta acea modificare pe care o pregătiți pentru ca amendamentul adoptat în legea Anii să-l schimbați?
6: Sigur, voturile și o majoritate parlamentară pe acest punct, nu știu momentan de unde pot veni, sigur că cred că sunt mai mulți parlamentari nemulțumiți de acest amendament.
0: PSD și AUR au depus amendamentul, l-au adoptat, mi-e greu să cred că vor vota împotriva lui.
6: Au votat acest amendament, în schimb era să rămânem să facem incompatibil toți consilierii sau mare parte din consilierii județeni și consilierii locali din țară, asta ne mai lipsea să nu fim.
0: Acesta l-a votat, înțeleg, și PNL, amendamentul privind incompatibilitatea consilierilor.
4: Apropo de pachetul în codul administrativ pe care l-a introdus guvernul Bolojan în pachet, codul administrativ. Din acest considerent a fost această eroare, cei drept, pe care, slavă Domnului, care s-o îndreptăm, pentru că era nedrept ca nu numai aleșii locali, era vorba și de toți funcționarii publici și funcționarii contractuali să fie într-o situație.
0: Mulțumesc.
3: Doamna Soira, nu s-ar fi pierdut banii dacă am fi votat o lege corectă. Jaloanele astea din PNRR nu au fost făcute ca să se strecoare acolo câte o șopârlă care de fapt să subineze democrația și statul de drept. În momentul în care tu adopți o prevedere neconstituțională, și aici cu tot respectul pentru instituțiile din țara asta. Nu poate să-mi spună mie nimeni că o prevedere care îți introduce o sancțiune nouă nu este retroactivă. Este retroactivă toată ziua. Știi, și un student de anul întâi la Facultatea de Drept, dar sub această umbrelă, într-adevăr, bazându-se probabil pe susținerea mai multor parlamentari, a fost introdus acest amendament. De asta este mult mai periculos decât țara noastră, decât faptul că într-un scenariu am fi ajuns să pierdem. Și astăzi noi riscăm tocmai să pierdem bani europeni, pentru că încalcă și normele de drept european această lege, așa cum a fost votată.
0: Spuneți în felul următor.
3: Nu, dar asta este adevărul, domnul Stoica.
0: Doar o secundă, vă dau cuvântul, vreau să întreb ceva pe doamna Stoica. Spuneți în felul următor. Era mai important să nu încălcăm, în opinia dumneavoastră, statul de drept prin acest amendament ce se aplică retroactiv, decât să pierdem bani.
3: Da. Deci, eu cred că e mai important. În țara asta au murit oameni pentru democrație și eu cred că asta nu are preț.
0: De cealaltă parte, mai avem un jalon important și o sumă importantă, 770 de milioane de lei de euro pe legea salarizării. Da. Înțelegem că o să pierdem, că nu mai aveți când să o adoptați în termen. Acolo, în legea salarizării, USR a spus că o va vota dacă o semnează și celelalte partide. Iar în legea salarizării existau anumite amendamente care scădeau veniturile medicilor de la UPU și ATI, le dădeau o compensație pentru ca la final de lună să primească aceiași bani în mână, dar acea compensație semna de fapt înghețarea salariului până când viitoarele majorări nu depășeau compensația. Așa. Și medicii avertizau că o să rămânem, și așa este criza de personal, o să rămânem de tot fără cadre medicale la UPU și ATI. Și acolo era vorba de vieți omenești.
3: Bineînțeles.
0: Acolo nu aveați aceeași logică ca în cazul amendamentului
3: Fritz? Fix aceeași logică. Motivul pentru care USR a spus că ar vota, la fel ca celelalte partide, că nu doar USR a spus acest lucru, a fost o întâlnire la care toate partidele au semnat un acord, dacă vă aduceți aminte, în care vor face demersurile necesare pentru a îndrepta o parte din inechitățile din sistemul de public din România. Și USR a fost alături de PSD, de PNL, de UDMR, un partid care a zis că ar susține aceste lucruri. Dar legea salarizării este necesară în România. Că nu suntem cu toții de acord, nici noi, cu anumite prevederi de acolo, nu înseamnă că ea nu trebuie adoptată și că poate n-ar fi trebuit să o facem acum dacă tot primeam niște bani și pentru asta. Și da, nu trebuie nici să uităm că Ministerul Buncii a fost la PSD în ultimii ani de zile și ar fi trebuit făcută de mult.
0: Domnule Zamfir, dacă numele primarului de la Timișoara era pe lista PSD, mai depuneați acum acel amendament și era tot în stare de incompatibilitate?
4: Evident, da, pentru că, în primul rând, vreau să știți ceva, că acest amendament adoptat vizează mai mulți aleși locali PSD decât de la oricare alt partid, că cei mai mulți afectați sunt cei de la PSD, ca să fie limpede. Dar nu despre asta e vorba, doamna Bratu. Lucrurile stau așa. Instanța din România a constatat că un număr de aleși locali, și e vorba de vreo 122, dacă nu mă înșel, sunt în stare de conflict de interese. Da? Au toți decizii date de instanțele din România. Deci au încălcat legea. Și nu vi se pare firesc că atunci când o instanță constată că încalci legea, să și plătești pentru încălcarea legii? Ce spun cei de la USR? Știți? E adevărat, Friți a încălcat legea. Dar haideți să-l mai lăsăm încă 2 ani să-și termine mandatul și abia din mandatul
0: așa
4: viitor
0: să apară
3: interdicția. Asta prevede legea în vigoare, domnule Zamfir. Și nu e vorba de domnii Friți. Lui domnii Friți au fost aplicate două sancțiuni. Da? Nu e că nu l-a sancționat nimeni.
4: Ce a făcut-o, a votat-o prefectul acum.
3: Pe prevederea, pe legea nouă pe care ați votat-o, nici măcar nu mai e conflict de interese. Deci nu mai e fapta, dar băgați-o pe dreapta nouă.
4: Eu vreau să vă spun ceva. Știți unde dumneavoastră aici, cred că v-ați anulat toată teoria pe care a susținut-o ani și ani de zile. Dom'le, respectăm sau nu statul de drept? Statul de drept înseamnă să respectăm deciziile instanței și ale curții constituționale. Da sau nu? Pentru că atunci când aceste decizii ale instanței vizau membrii de la PSD, vă legați cu...
0: Dar o lege să nu se aplice retroactiv, că... nu este tot principiul ăsta de drept?
4: Au explicat juriștii care se pricep.
3: Hai, lăsați-ne că e de
4: multe încă o dată, numai puțin. Lăsați-mă o secundă să explic, că m-a întrebat. Decizia Curții Constituționale, care a fost luată cu 5 la 3.
3: Care este numită politic, da? 5 PSD-și din CCR au decis că totuși e constituțional, vedeți? Ceva ce nu e constituțional.
4: Vedeți că aici sunteți ipocrite. Nu e vorba de 5. Doar 3 propuși de PSD au votat. Doamna Ciochină Nu e propusă de PSD,
3: este care a avut cine
4: a votat. PSD.
6: Dacă îmi permiteți, domnule,
4: poți să mă predau? Nu mi-am întrebat nimic în asta. Am înțeles că
0: Iohannis... Unde doriți să vă predați, domnule Zafir?
4: Domnule, predau un... Unde spune doamna Stoica?
0: Iohannis e PSD. Mă scrieți pe listele USR?
4: Domnule, am... Excuse, doamne, eu neomarxist niciodată.
0: Nu faceți acuzații grave.
3: Mâncăm împreună merdele.
4: Și dar nu e o acuzație, doamne, stați puțin. Neomarxismul e un curent care există în Europa și care există în lume și care există și în România. E neomarxism, nu e o jignire. E un curent politic.
0: Eu nu am spus că este o jignire. Am spus că e catalogat într-un fel fără să prezentați dovezi. Acesta nu a spus că e jignire.
6: Politică foarte vastă și a băgat acum o șopârlă ca să schimbe de natură de subiectul. Dar,
4: stați puțin, judecătorul de la UDMR a votat că UDMR-ul e în coaliție cu voi, nu?
6: Respect, domnul Zanfiriu. Vă m-ați putat până la capăt.
0: Vă rog, domnule Vadiu.
6: Nu putem corecta o sincopă legislativă, sincopă legislativă care există datorită unei neatenții și la acel moment a legiuitorului respectiv a Parlamentului, încălcând un principiu de drept consfințit de tot ce înseamnă teoria dreptului pe toate continentele acestea.
4: Cu ce am fost neatenți?
6: Principiul
4: era
6: această sincopă legislativă prin faptul că un ales local putea să-și continue mandatul chiar dacă era sancționat pentru conflict de interese,
4: transpune
6: din lege.
4: Ei își continuă mandatul pentru că prefecții care sunt în funcție nu își îndeplinesc obligația de a le înceta mandatul. Unor le-a încetat, unor nu.
0: Și cu siguranță discuția ar putea continua, însă luăm o scurtă pauză pentru că mai avem și alte subiecte.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
12: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoarele documente. Sigur, vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur, vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 1: ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
4: Traian Băsescu să lupta cu problemele, mai cu toate, din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
3: Întrebarea numărul 2: Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
4: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României, clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai bun premier al României a fost
4: Ilie Bolojan.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
4: Cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
3: Depinde de punctul de referință.
4: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat.
0: Digi24 FM.
5: Avem și prima reacție a președintelui Nicușor Dan după dezvăluirile ce îl privesc pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, făcute de Recorder. Întrebat dacă îl va demite, șeful statului a spus că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta jurnaliștilor. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat, dar susține că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată, șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nu este un serviciu secret. Vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, precum și la prăbușirea protestelor din timpul mineriatei din 1990.
6: Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
5: Doamna Stoica, împărtășește USR, împărtășiți dumneavoastră opinia președintelui statului?
7: Eu personal cred că nicio persoană din țara asta, orice om care ar fi numit într-o funcție la acest nivel, de șef de serviciu, secret, nesecret, militarizat în general, cu un domeniu mai sensibil, să spunem așa, nu trebuie să stea o perioadă prea lungă acolo. Domnul Pahonțu este de 20 de ani în această funcție și noi avem un proiect de lege inițiat de colegul meu, Emanuel Ungureanu, prin care vrem ca persoanele, toți șefii de servicii, să nu poată să ocupe mai mult de un mandat și cu maxim o prelungire. Adică maxim 2 mandate să poți ocupa în fruntea unei astfel de instituții. Pentru că nu este sănătos pentru democrație. Nici o altă țară, să știți că nu există așa ceva cum există la noi, cu atât mai puțin oameni care au fost implicați în regimuri autocratice înainte de democrație. Ăsta este un caz aparte. Părerea mea personală este că domnul Pahonțu trebuie să se bucure de pensie.
5: Aș dori să vedem și reacțiile politice apărute după dezvăluirile Recorder și după reacția președintelui României.
8: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult. Și Coldea, descoperi și Chioveși. Nu mai ascultați pe cei care vă manipulează. Da. La butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutul lui. A stat Coldea, despre care știau tot trecutului.
9: Să vă spun ferm că ceea ce s-a aflat despre domnul Pahonțu și faptul că domnia sa rămâne în continuare lângă președintele României este un lucru pe care eu îl critic cu vehemență. Și mai zic un lucru, și aici intervine din punctul meu de vedere greșeala de abordare pe care o face președintele, pe care l-am susținut în această funcție. Dacă omul acela spune că a fost în piață, el, prin declarațiile sale, spune că a fost în piață, sunt două variante și două calități în care puteai să fii în piață. Ca revoluționar sau ca om care a încercat să reprimi revoluția. Mi-e greu să cred că îl putem califica pe domnul Pahonțu ca fiind revoluționar.
8: Eu cu SPP, cât am fost prim-ministru sau când am lucrat foarte bine, un serviciu super în regulă din punctul meu de vedere, iar cu domnul Pahonțu, dacă aș fost eu ales președinte anul trecut, i-aș fi mulțumit pentru activitate și aș fi numit un alt șef. Faptul că Nicușor Dan l-a ținut, nu, n-ar trebui să-l dai acum afară, pentru că acum ar ceda unui șantaj din partea celor supărați că nu mai rămâne Friț primar.
10: O reacție a venit și de la Ilie Bolojan, care se declară adeptul limitării duratei mandatelor. Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competența asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Statele democratice au practici instituționale prin care rezolvă și limitează posibile interferențe, care înseamnă că se instituie un control care este fără echivoc. Se limitează pe durata mandatelor pe toate pozițiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere. Voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiul public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere. Și UDMR cere măsuri în cazul șefului SPP. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond, a declarat pentru Hot News că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu.
5: Domnule Zamfir, dacă nu greșesc, înainte să intru în emisie, nu am văzut vreo reacție, vreo postare din partea colegilor dumneavoastră din PSD, nici din partea președintelui. De ce nu comunicați pe acest subiect?
11: Aici sunt de acord cu domnul Ilie Bolojan. Paradoxal, cu puținele ocazii cu care sunt de acord cu domnia sa, aici este evaluarea Palatului Cotroceni și a CSAT-ului. Până la urmă, Parlamentul României nu are niciun fel de atribuție în legătură cu numirea SPP. Dacă la celelalte servicii, la SRI și SI, într-adevăr, e rolul Parlamentului să voteze, să-l aleagă, aici este strict decizia președintelui României. Președintele României, dacă a făcut astfel de aprecieri, probabil că are informațiile respective și decizia e luată în cunoștință de cauză. Dar, vedeți, de principiu, eu cred că toți cei care au făcut parte din fostul regim, mai ales cu funcții de răspundere și așa mai departe, trebuie să plece. Asta este limpede. Acum constat că, de exemplu, când a fost cazul lui Traian Băsescu, dovedit turnător la securitate, și după ce a fost dovedit, n-am văzut reacții vehemente din partea celor care astăzi au sărit la gâtul domnului Pahonțu, de exemplu.
5: Domnule Padiu, Ilie Bolojan, președintele PNL, este de acord cu discursul sau împărtășește opinia președintelui României, Nicușor Dan?
12: Nu, nu este vorba dacă discutăm aici dacă împărtășim sau nu împărtășim sau nu pe un discurs sau o frază. Pe de altă parte, nu avem de unde ști nici dacă domnul Pahonțu a fost în piață sau nu, sau ce calitate a fost și ce rol a avut. Dar aici, când e vorba de persoane, cum discutam și mai devreme, trebuie să ne ridicăm un pic de la nivel personal și să mergem spre principii. Susțin și eu faptul că trebuie să avem un mandat limit, o serie de mandat, cel număr, o prelungire, o formulă prin care să nu fie persoane care să acumuleze o putere foarte mare, atât la nivel de informație, dar și la nivel de exercitare a unor prerogative pentru o perioadă prea lungă, după cum susțin cu tărie și că trebuie limitat în timp posibilitatea ca la conducerea anumitor servicii să existe niște conduceri interimare sau să fie militarizate, să nu avem o conducere civilă și mai avem în cazul acesta două servicii unde se prelungește din punctul meu de vedere nejustificat o situație.
11: Iertați-mă, la altă instituție ați fi de acord să mandatele să mai fie pe viață, că avem instituții în România, instituții? Despre BNR, de exemplu, care e mandat pe viață, e de 35 de ani de
7: guvernator. În general, eu cred că o limitare e sigură.
11: Consiliul Concurenței îl avem pe domnul Chirițoiu, care are și domnia sa
12: unde 18 ani, acolo 15 ani. Prea puternică. În orice formulă adică de patologie instituții... a puterii este limitat totuși un mandat. De aceea și președintele are un mandat sau o perioadă de două mandate.
11: Da, haideți să facem lucrul ăsta, dacă tot vreți să-l facem, nu numai atunci când ne convine ca respectiva persoană este sau nu mai apropiată de unii sau de alții. Dacă stabilim un principiu, domne, așa cum președintele României nu poate avea mai de două mandate, hai să nu existe nici instituții, că vorbim de ASF, că vorbim de ANR, că vorbim de BNR, de Consiliul Concurenței. Îi lăsa pe oamenii ăștia mai mult de două mandate.
5: Și atunci când vorbim de parlamentari, că și ei au mandate.
11: Păi, primari, acum parlamentarii sunt aleși, atenție.
5: Că sunt aleși, oamenii doar pe funcțiile care sunt numiți, spuneți.
11: Oamenii ăștia sunt numiți.
12: Întrebarea dacă, este, poate, întrebarea dacă, este oamenii dacă le facem doresc, retroactiv sau nu. Dacă, dacă spunem cine a avut două mandate, nu mai poate să aibă, cum a fost cazul la domnul Fritz, sau mergem pe spre viitor.
5: Acolo ați fi de acord cu o propunere retroactivă?
12: În niciun caz, erau ironii.
5: Deci tot n-ați fi. Aș vrea să mergem mai departe, să discutăm și despre cazul doamnei Cristina Trăil. Puțin mai devreme a fost publicată și decizia domniei sale de a-și da demisia din guvernul interimar Bolojan. Domnule Badiu, vă afectează? Afectează Partidul Național Liberal faptul că doamna Trăil a fost chemată la audieri? Aveți vreo suspiciune?
12: Nu are cum să afecteze Partidul Național Liberal, nu avem nicio suspiciune. Din tot ce a apărut în presă nu rezultă vreo formă care ar fi așa o vinovăție flagrantă. Apreciez că a avut o conduită demnă și a depus demisia. Și ca și coleg, da,
11: după 15 septembrie.
5: Să-l lăsați să
11: demisia
5: lăsați-mă
11: numai ca să știți dumneavoastră. Și a depus demisia începând cu 15 septembrie. Știu că demisia
12: este în concediu.
11: E de momentul în care... Păi nu, întâi și-a luat concediu și după a zis demisia intră în vigoare după ce îmi termin concediu. Da. Mă înțeles, nu? Așa doar dacă știa.
12: Nu afectează niciun fel activitatea guvernului, să fim serioși. Dar este un gest care îl apreciez ca fiind de onoare. Și eu susțin din punctul ăsta de vedere, doamna Trăilă.
5: De cealaltă parte, doamna Trăilă a făcut...
11: Dacă nu făcea ce a făcut domnul Badiu.
12: Ce a făcut domnul Zafir? Deja știți a început, ce a făcut doamna...
11: Domnule, a început urmărirea penală. Acum nu mai e statul de drept. Procurorii de sunt buni doar când anchetează PSD.
12: Nici prezumția nu mai
5: este. Doar prezumția, că beneficiază rezultatele de corupție până la urmă decizie finală.
11: Am înțeles ce spuneți. La fel făceați și când ia vorba de PSD? Doamna Stoica, știți ce făceau colegii dumneavoastră când, de exemplu, Călin Popescu Tăricianu era trimis în judecată, veneați cu pancarte de alea mari la Senat și spuneați fără penal în funcții publice, să plece Călin Tăricianu.
7: Nici nu-l lăsați să facă... De slogan,
11: și vedeți că l-a închisat pe Tăricianu.
7: Propunerea legislativă fără penal în funcții publice, care este astăzi în vigoare, pentru că am votat-o cu toți în Parlament, este chiar prima lege a mea care a fost adoptată, spune că orice persoană care a fost condamnată definitiv...
5: Domnule Badiu.
11: Eu vorbesc de retorica publică, până să veniți dumneavoastră în Parlament, erau alții care spuneau orice fel de investigație începe să facă. E penal.
5: Înainte ca doamna Trăilă să-și dea demisia, a fost o discuție cu Ilie Bolojan. Premierul interimar a anunțat că va avea o discuție cu domnul

0: pus dânsa de altfel și sunt sigură că dacă nu a greșit cu nimic își va dovedi nevinovăția, deși în mod normal este fix invers balanța, trebuie să dovedească că ai făcut ceva greșit.
1: Bine,
0: nu
1: ați venit pe strada dreptății, că repet, acum 4 ani de zile teoria dumneavoastră era să-și dovedească
0: să
1: toți cei acuzați nevinovăția. Nu vorbesc de dumneavoastră, eu vorbesc de partidul dumneavoastră, pe dumneavoastră vă respect și bine, sper să nu vă respect prea mult ca să nu vă stric cu partidul, să nu credeți că vă respect, nu cred că stric cu partidul.
0: Eu
1: vă respect, vă respect mai mult decât pe alții seriști, atunci e bine?
0: Mulțumesc.
1: Am înțeles. Teoria în trecut a celor de la USE era așa, dom'le, dacă Ani spune despre cineva sau începe Ani sau dă o decizie în legătură cu vreo incompatibilitate, tot USR-ul califica pe acel personaj drept penal. Da?
0: Eu
1: am trăit acele momente. Eu am trăit acele momente. Chiar se tăvăleau pe jos unii de-ai dumneavoastră.
2: Aș dori să mai discutăm despre un subiect important, ce vizează pe elevi. Intră în doar câteva zile noul an școlar. Aveți o lege în Parlament privind acel examen de admitere la licee. O lege ce a trecut de comisie, avea două prevederi contradictorii, a ajuns în plen, s-a întors la comisie și mai departe. Încep cu dumneavoastră, domnule Badiu, pentru că această lege, de unde a pornit totul? O măsură adoptată în guvernul în care era ministru educației doamna Deca, o măsură susținută de colegii dumneavoastră, nu erați în Parlament, dar colegii dumneavoastră spuneau atunci că această măsură este bună, ca elevii să dea examene la intrarea la un colegiu, de exemplu. Și atunci noi am pus întrebarea, pentru că veneau declarații din partea și opinii din partea elevilor, din partea părinților. Dacă părinții spuneau că modificarea nu este bună și că îi favorizează pe cei cu posibilități financiare care pot să facă de asemenea meditații, că elevii nu susțin această măsură, atunci, pentru cine ați adoptat, pentru cine a propus, inclusiv doamna Ligia Deca, această măsură contestată de elevi și de părinți?
3: Ca un prim aspect, când faci o politică publică, sigur nu te aștepți să fie mulțumit, poate neapărat, beneficiarul ei pe termen scurt. O lege a educației nu o faci să fie mulțumit părintele sau copilul. Trebuie o lege a educației să fie aptă de a fi pusă în aplicare, astfel încât serviciul public să fie prestat în mod corespunzător, să dea randament maxim. Pe de altă parte, din momentul adoptării acestei legi și până în prezent, sigur că a fost o lege, am avut o lege, am avut un termen sau o condiție suspensivă și după aia am uitat de ea. Ne-am trezit cu o lună jumate, două înainte, hop, există această lege și trebuie să o aplicăm. Până la momentul acesta sau în acest interval trebuiau îndeplinite multe alte acțiuni pentru a pregăti implementarea acestei
2: legi. Deci dumneavoastră în continuare o susțineți, dar implementate diferit?
3: Nu susțin neapărat. Eu nu sunt un expert în educație. Să vă spun eu cum este mai bine sau cum este mai rău. Știu că s-a lucrat la un moment dat la acest pachet legislativ. Au fost trase niște confuzii, au fost niște dezbateri. Acum că e bine, că e rău, s-a discutat la acel moment, dar până atunci nu putem să stăm 3-4 ani, ne facem colegii, nu există, nu o pregătim deloc, nu pregătim, să spunem, sistemul școlar ca să poată să o și implementeze și ne trezim dintr-o dată într-un stil tipic românesc, că în 2 luni trebuie să facem o schimbare de 180 de grade într-un domeniu foarte important.
2: Vă referiți la colegii dumneavoastră că ei au susținut-o la adoptare. Doamna Stoica și domnule Zamfir, știm așa, există două variante, fie ea să fie amânată, fie ea să fie anulată. Acum noi ne punem întrebarea dacă...
1: Abrogată sau
2: Da, abrogată. Dacă părinții, elevii spun în continuare că nu este o lege bună, sunt și profesori care susțin acest lucru, ce sens mai are să o amânați și să nu o abrogați?
0: Tocmai de aceea opinia noastră este că și proiectul de lege pe care l-au depus colegii mei din Comisia pentru Educație, Corina Atanasiu, este inițiator principal, prevede abrogarea acestei măsuri. Pentru că nu credem că prorogarea, nu știu, să mai discutăm peste 2 ani, poate e mai bună, e o soluție. Dacă toată lumea, cu mintea de pe urmă, că PSD și PNL într-adevăr au fost la guvernare în momentul în care a fost adoptată acea măsură, da, marile legi ale educației, nu am votat această măsură.
1: Nu vă certați, dar că abia ne-ați promis că vom prieteni.
0: Nu, că suntem parteneri, asta nu înseamnă că nu putem să avem opinii diferite. Colegii mei au fost foarte vocali pe acest subiect. Soluția cea mai bună din punctul nostru de vedere este abrogarea.
2: Mulțumesc.
0: Într-adevăr, acum este la comisie acel proiect de lege. Sunt sigur că săptămâna viitoare va fi...
1: A fost primisă și
2: domnule
1: Zamfir,
2: dumneavoastră ce soluție vedeți? Abrogare sau amânare?
1: Ca și soluție. Fără să fiu în acest subiect, pentru că nu sunt membru al comisiei, dar ca senator, în plenul senatului s-a discutat acest aspect. Și aici vreau să-l contrazic pe colegul de la PNL. Domnule, o lege trebuie să fie făcută ca să mulțumească, evident, nu pe toată lumea, dar într-o proporție covârșitoare.

0: pe cei cărora li se adresează. Dacă tu faci legi să crezi tu cum e, că e bine ce crezi tu și să defavorizezi pe cei cărora li se aplică, așa cum a făcut Ilie Bolojan, inclusiv cu legea salarizării, care spune, doamne, vă spun eu cum e bine, voi ceilalți trebuie să înțelegeți că doar cum vă spun eu e bine,
1: nu e regulă.
0: Legile pe care trebuie să le dea un guvern trebuie să fie în favoarea oamenilor, în favoarea celor care
2: trebuie să-i aplică. Asta înseamnă că vă pare rău că colegii dumneavoastră au votat atunci în mandatul Ligii Deca această propunere, că i-a trecut prin Parlament.
0: Iertați-mă, nu mi-aduc aminte că s-a votat, ce s-a votat, probabil. Dar, repet, dacă s-a constatat pe mandatul doamnei Deca, pe mandatul, iertați-mă, cum îl cheamă ministrul educației?
2: Ministrul educației anterior, domnul Daniel David, vă referiți?
0: Nu, pe cel de acum. Știți cum îl cheamă?
3: De la PNL n-am reținut. Știu că e de la Suceava.
0: Cum îl cheamă pe ministrul educației? Cum îl cheamă pe ministrul educației? Știe cineva?
3: În fine, haideți să...
2: Vă ajut eu, îl cheamă Mihai Dimian.
0: E în regulă, ce bun este totuși computerul. Am înțeles. Mihai Dimian? Da. Domnul Dimian, care conduce Ministerul Educației de atâta vreme, totuși, are puțin, a constatat și domnia sa, abia acum, că e o problemă. Asta înseamnă un management foarte defectuos la Ministerul Învățământului.
2: Am ajuns la final.
1: Sigur că domnul Zanfir reprezintă așa tot într-o cheie politică, dar pe principiul pe care renunțam mai devreme, haideți să scoatem toate sancțiunile stabilite prin legi, pentru că nu mulțumesc beneficiarii acestor legi.
2: Cred totuși că ce se întâmplă cu educația rămâne o prioritate pentru toată țara. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Când le aplici o lege, te consulți cu oamenii. E firesc. Eu așa am învățat.
2: Scurtă pauză, revenim.
4: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
6: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
4: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu.
0: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
1: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
0: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
4: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
5: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
4: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit în direct. Nicu Ciordan și-ar dori un premier independent politic, susțin surse Digi24. Acesta ar putea fi extras chiar din rândul consilierilor săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi. O performanță la care partidele nu au reușit să ajungă după dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Colega mea, Andreea Dumitrescu, ne spune care sunt totuși scenariile.
1: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit. Este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicu Ciordan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: Și dezbatem subiectele momentului cu analiștii ediției speciale, domnul Ion Meoniță, redactor șef Historia. Bună ziua, vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dan Jvarț, analist fiscal, vă mulțumesc foarte mult.
2: Mulțumesc și eu, bună seara.
0: Și domnul Marcel Bartic, profesor de istorie, vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună seara.
0: Domnule Ion Meoniță, credeți că sunt șanse, ar avea șanse un guvern condus de un tehnocrat?
4: Nu.
0: Să obțină cele 233 de voturi?
4: Nu cred. De fapt, și președintele Nicu Ciordan a spus că nu ar merge pe varianta unui tehnocrat, dar ar vrea miniștrii politici. Să vedem până la urmă care ar fi șansele. Cred că președintele se gândește foarte mult la Eugen Tomac. Și a spus-o și ieri că regretă într-un fel faptul ce bine ar fi fost dacă Tomac ar fi luat voturile, iată, ce bine ar fi mers lucrurile în România, înseamnă că a rămas cu această idee și s-ar putea să-l propună din nou și să încerce un guvern cu Eugen Tomac și miniștrii politici. Variantă care n-a mers. Nu știu de ce ar merge acum, pentru că am văzut că liberalii nu-și dorești că miniștrii PSD în guvernă.
0: Nici cei de la USR?
4: Nici cei de la USR. După tot ce s-a întâmplat, după legea Fritz, e foarte greu de crezut că vor vota PNL și USR un asemenea guvern. Să vedem la ce se gândește președintele. Probabil Daniel Nazare ar fi o variantă care ar putea să aibă șanse. Ceea ce este clar însă este că Ilie Bolojan își dă seama că nu mai are resurse la guvernare, chiar nu mai poate să mai rămână acolo. Vine 1 septembrie, este nevoie de legi. Un guvern demis nu mai poate să mai facă practic nimic, a încercat toată vara, a încercat formula cu majoritate în Parlament pentru acel acord cu PNRR și SAFE și ce a mai fost. Unele legi au ieșit, altele am văzut cum au ieșit, altele nu au ieșit deloc. Legea salarizării, un eșec complet și un eșec provocat de PSD și de sindicate într-o strânsă colaborare. Așa încât e clar că și pentru liberali trebuie să găsească o soluție, adică o soluție de opoziție, ca să poate să se refacă, a și spus-o Ilie Bolojan în interviurile sale, că viitorul cam ăsta ar fi. Să vedem pe ce variantă de guvernare s-ar ajunge.
0: Domnule Bartic, în opinia dumneavoastră, pentru Ilie Bolojan la capitolul putere în partid și perspectiva unei viitoare candidaturi, poate chiar la Cotroceni există și acest scenariu, ar fi mai favorabilă varianta să se instaleze un guvern din care nu face parte sau să ajungem la alegeri anticipate?
3: perspectiva cuiva care s-a săturat de tot balamucul ăsta la care asistăm de, nu știu, săptămâni, luni, dezamăgirile crunte pe care le-am resimțit și le-am experimentat, inclusiv în raport cu președintele Dan Nicușor. Acum, în momentul de față, nimic nu mi se mai pare neapărat o soluție cât de cât. Cumva, dacă mi îngăduiți, cumva omul de rând a ajuns în punctul ăla de lehamite încât preferă alegeri anticipate, măcar să știm de una și bună. Referitor la observațiile legate de propunerile președintelui privind funcția de prim-ministru, aproape că devin irelevante. În condițiile în care încrederea în absolut orice decizie a președintelui Dan Nicușor a scăzut atât de mult, încât în acest moment omul obișnuit stă și se uită, este cam indiferent cine va fi premier, cine nu va fi. În acest moment senzația asta de dezamăgire este atât de mare încât e greu, e foarte greu pentru, atât pentru președinte cât și pentru partidele politice să o repare. Pe de altă parte, sigur că da, scenariul în care domnul Bolojan își joacă toate cărțile, și aici e foarte adevărat, trebuie să aibă nervi tari, de văzut acum și ce resurse interioare, ce resurse în partid mai are în acest sens. Sigur că rămâne un scenariu valabil. N-aș putea să vă spun acum ce șanse sunt în acest moment să poată merge mai departe, având în vedere că încrederea pe care o știam noi din partea, hai să-i spunem, taberei pro-europene din urmă cu 3 luni, 4 luni, 6 luni, în momentul de față a scăzut destul de mult.
0: Domnule Schwarz, aș dori să ne spuneți opinia dumneavoastră dintre două variante, am putea spune, nefavorabile pentru România, pentru investiții. Pentru partea economică, pentru semnalul dat investitorilor străini, ar fi mai bine să avem un guvern interimar care se întinde pe mai multe luni sau un guvern plin, dar format din partide care nu transmit neapărat un mesaj bun, poate chiar cu un discurs anti-european?
2: Este o alegere foarte, foarte dificilă, alegere care, în momentul de față, în lipsa unui eveniment electoral, nu va fi făcută de alegători, va fi făcută de politicieni. Prin urmare, răspunsul la această întrebare este echivalent cu a răspunde la întrebarea cine dorește să-și asume riscul. Partidele din zona pro-occidentală sau partidele izolaționiste din cealaltă zonă, opoziția în momentul de față. Ce-ar fi mai bine pentru România, iarăși este o problemă legată de opțiunea fiecăruia. În principiu, dat fiind drumul pe care România se află în momentul de față, să ne oprim ar fi în dezavantajul nostru. Ar însemna ca tot ceea ce am investit ca popor până acum în viitorul României să se piardă cel puțin pentru o perioadă de timp, așa cum s-a întâmplat în Ungaria atunci când electoratul maghiar a ales un premier izolaționist și anti-european. De aceea, fiind judecând strict la rece și strict economic, ar fi de preferat un guvern pro-occidental care să continue reformele începute în România, care să continue dirijarea României către scopurile pe care ni le-am propus cu toții acum ceva vreme, în speță integrarea deplină în Uniunea Europeană, NATO, lumea occidentală, într-un cuvânt. Chiar dacă atât în NATO, cât și în Uniunea Europeană, cât și în lumea occidentală, nu se poate vorbi despre unitate în momentul de față. Există dezbinare, există opinii, dar asta este democrația cu care trebuie să ne obișnuim și cu care trebuie să trăim. De aceea, părerea mea este că un guvern pro-european, pro-democrație, economie de piață și libertate de expresie ar fi soluția cea mai bună pentru România.
0: Aș vrea să discutăm și despre fisura ce pare că a apărut între PNL și USR, cel puțin la votul pe legea Ani. Ulterior a mai apărut o disensiune, de această dată între Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan. Primarul capitalei face ce zice Bolojan, dar nu este tocmai de acord. Explicat că nu e de aceeași părere cu decizia PNL de a vota amendamentul care îl viza pe Dominic Friț. I-au votat toată legea care cuprindea și acel amendament, dar înțelege compromisul care trebuie făcut pentru banii europeni.
5: Eu nu mă regăsesc în decizia partidului meu. O respect, altfel m-aș da afară dacă nu aș respecta această decizie. Aceasta este justificarea și acesta este adevărul, ceea ce v-am zis mai devreme. Evident că nu-mi dezavuiesc partidul, ci că sunt în... prin faptul că noi am dat un vot, ceea ce s-a întâmplat în Parlament, nu a venit așa că s-a înțeles PNL cu PSD ca să voteze împotriva lui Friț. Asta este o pistă falsă, complet falsă. A fost un vot în Biroul Politic Național care s-a dat. Am văzut că aceasta a fost direcția și mi-am însușit-o, pentru că în momentul în care ești într-un partid, o respecti. Ticăloșia nu a fost inițiată de către Partidul Național Liberal, da? Și noi am fost puși în fața faptului de a pierde acești bani și a plăti acest cost politic al cărei victimă este Dominic Friț într-un mod cât se poate de incorrect, da? Nimeni nu este fericit, înțelegem ceea ce s-a întâmplat, e posibil să fi fost o greșeală, dacă mă întrebați. E posibil să fi fost o greșeală pe termen lung pentru democrația din țara aceasta. Aceasta este decizia pe care am luat-o. E posibil să ajungem să o regretăm.
0: Domnule Ion Mioniță, apare această diferență de opinie și între Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan, până acum au mers în tandem, nu înseamnă că relația s-a răcit, ci doar că au o viziune diferită.
4: Nu, o viziune asupra legii nu este diferită. Și Ilie Bolojan
0: asupra votului.
4: Nu este de acord.
0: Da, ce ar fi trebuit să facă la vot.
4: Și că este un amendament anticonstituțional care poate, care cu siguranță, dacă rămâne așa, va avea efecte extrem de nocive asupra democrației și asupra statului de drept în România. E foarte grav ce s-a întâmplat, iar decizia curții este absolut de neacceptat. Însă aici a fost o poziție imposibilă pentru Ilie Bolojan. Pentru că este premier al României și este un om responsabil. Și atunci, dacă legea pica, absolut ar fi declanșat împotriva lui un val de înjurături, că uite că el blochează banii europeni, că să spune că vrea una și face alta. Știm care este propaganda în România. N-ar fi putut să accepte din această poziție de prim-ministru să rămână fără acești bani, aproape 1 miliard de euro. Pentru că știe că fiecare ban contează și n-are de unde să acopere gaura de 1 miliard de euro, de unde să scoată banii ăștia să-i pună, pentru că sunt venituri la buget, sunt prinși în legea buget. Și atunci a fost într-o poziție absolut imposibilă. Să nu fie de acord cu legea și să fie obligat să o voteze. Sigur că nu este o greșeală, este pur și simplu ce s-a întâmplat cu acest amendament, e o ticăloșie politică. Și n-a putut să o evite, pur și simplu. Și probabil că își va suporta niște consecințe, că într-adevăr foarte mulți sunt dezamăgiți de acest lucru. Dominic Friț însă a înțeles, ați văzut ce a spus, că înțelege decizia PNL, că este o relație pragmatică, știe ce s-a întâmplat acolo. Ilie Bolojan a spus că trebuie modificată legea. Nu cred că vor fi șanse să fie modificată legea și cred că...
0: Ar trebui să voteze modificarea cei care au propus amendamentul.
4: Bineînțeles. A fost un război împotriva lui Dominic Friț, o lege dedicată lui, ceea ce este la rândul său neconstituțional. Nu poți să faci o lege pentru o persoană, de aia au făcut acest lucru. Plus amendamentul în sine, care este retroactiv, absolut nefuncțional, o stupizenie legislativă cu o justificare absolut aberantă făcută de către cei 5 judecători care au votat-o și și-au pus semnătura pe așa ceva, va intra în istoria dreptului constituțional. Însă, din punct de vedere negativ, evident. Însă, cred că alianța sau colaborarea USR-PNL va rămâne în continuare, pentru că dacă va veni un guvern, să spunem, dominat de PSD, cele două partide n-au altă șansă decât să facă opoziție pentru a echilibra într-un fel ceea ce face AUR care a monopolizat întreaga opoziție și asta a fost o mare greșeală, faptul că n-a mai rămas nimeni în opoziție și, evident, situația economică, socială s-a degradat și atunci ei au câștigat și au profitat uitându-se la televizor.
0: Domnule Schwartz, USR spune că în această alegere între încălcarea principiilor statului de drept și pierderea unei sume foarte mari din bani europeni, ar fi ales să piardă suma și să protejeze principiile statului de drept. Liberalii spun exact invers, nu ne mai permitem, în punctul în care suntem, să pierdem banii europeni. Spun că vor încerca să îndrepte legea, însă, spunea și domnul Ion Ionuț, este foarte puțin probabil că vor reuși, aproape imposibil. Puși în fața acestei alegeri, ce ar fi trebuit să facă decidenții în opinia dumneavoastră?
2: Deci, pe termen scurt, alegerea pragmatică, care înseamnă ne protejăm veniturile, poate fi o alegere corectă. Pe termen lung însă, cealaltă alegere este alegerea corectă. Dacă renunțăm la principii, înseamnă să renunțăm exact la poziția noastră cea mai puternică. Ceea ce ne susține pe noi este mentalitatea europeană, sunt principiile democrației care susțin o întreagă ideologie, care susține la rândul ei o masă mare de oameni. Acei oameni ar fi fost dezamăgiți și probabil că sunt dezamăgiți, cei care cred în principii mai degrabă decât în bani. Bani se mai pot obține, bani se mai pot face. Principiile însă, dacă ai făcut rabat de la ele, se întorc împotriva ta. Iar acest risc pe termen mediu și lung este foarte mare, pentru că, în principiu, în situații cum suntem noi acum, atunci când politicienii nu reușesc să țină promisiunile făcute, pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat, politicienii democrați, la ei mă refer, electoratul are tendința de a se îndepărta de sistemul democratic în sine, nu numai de politicieni ca indivizi. Ceea ce este cea mai mare pierdere pe care România o poate suferi, pentru că ar însemna o întoarcere la autoritarism, o întoarcere la dictatură. Nu ne dorim așa ceva și cred eu că libertatea nu are preț. Prin urmare, principiile ar fi fost alegerea mea.
0: Domnule Bartic, se discută și acest lucru în spațiu public. Atunci când se contura scenariul în care Ilie Bolojan ar fi riscat să piardă puterea odată cu guvernul dat jos, puciștii din partid și așa mai departe, USR a fost alături de PNL și de Ilie Bolojan, a făcut front comun, au dat acele declarații comune de presă și au respectat decizia, nu se întorc cu PSD la guvernare. De această dată sunt voci din USR care spun că liberalii nu au fost la fel de corecți cu ei. Credeți că sunt îndreptățiți?
3: E foarte adevărat. Pe de altă parte, acum n-am nicio îndoială că și cei din USR înțeleg până la urmă. E o criză politică, e o situație extrem de delicată, dar să nu uităm încă o dată, reamintim că la originea acestei crize politice se află Partidul Social Democrat, care din momentul în care l-au înlăturat pe Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, au demonstrat că efectiv sunt capabili de orice. Din punctul meu de vedere, reprezintă principala frână pe toate planurile, politic, economic, reformele sunt împiedicate brutal de Partidul Social Democrat și iată ultimul episod în care efectiv au înlăturat un primar ales de oameni. Au găsit o soluție, s-au folosit de toți oamenii pe care i-au în instituțiile cu putere de decizie și efectiv l-au înlăturat. A fost o demonstrație de forță din partea Partidului Social Democrat. Și atunci, tocmai privind lucrurile din această perspectivă, cumva sper, îmi doresc, nu știu, ca atât cei din USR cât și cei din PNL să înțeleagă că de fapt această criză este mai degrabă provocată și cu intenția de a băga un pic de zâzanie între ei. Cred că PSD a mizat și pe acest lucru și sper să aibă înțelepciunea, maturitatea politică de a depăși acest moment, pentru că inevitabil va trebui construit acest pol reformist în România. Nu avem altul. Cu minusurile, cu plusurile lui, cu păcatele lui, dar oamenii ăștia sunt singurii care în acest moment prezintă, să spunem, mai au șanse de a mai face ceva în direcția unor reforme de care statul român, aveți perfectă dreptate, are mare nevoie. Dar acum, nu-mi dau seama cum, care sunt scenariile în care Partidul Social Democrat va fi pus într-o poziție în care să nu mai pună piedici în felul acesta, pentru că acolo este principala problemă.
4: Va fi pus la guvernare. Deci...
3: Adică măcar să știm de una și bună.
4: Exact.
2: A mai fost la guvernare și tot.
4: Și știm ce a făcut. Că a lăsat un 9,3%
2: deficit. A pus piedici, da.
0: Avem o reacție de ultimă oră din partea premierului în cazul dezvăluirilor legate de șeful SPP și urmărim declarația făcută de Ilie Bolojan la cotidianul.ro.
6: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul, și sigur, ca să poți emite judecăți, trebuie să ai date. În afară de ceea ce a apărut în spațiu public, nu am alte date. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
7: Dat fiind că domnul Pahonțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
6: Da, e o perioadă lungă, într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
0: Între timp ce NSAS face verificări în cazul Pahonțu, iar primele date ar putea apărea luna viitoare, într-o intervenție la Digi24, vicepreședintele instituției, Mădălin Hodor, susține că șeful SPP nu a depus niciodată declarația pe propria răspundere privind o eventuală legătură a sa cu fosta securitate. Astfel, instituția nu a dat niciodată vreun verdict în ceea ce îl privește. Reacția vine după afirmațiile făcute de președintele Nicușor Dan, potrivit căruia legăturile lui Lucian Pahonțu cu fosta securitate fusese deja lămurite la solicitarea CSAT.
8: În urma solicitărilor recente legate de cele două anchete jurnalistice, CNSAS a reluat verificările pentru domnul Lucian Pahonțu, s-a derulat deja etapa solicitării de informații de la foștii deținători de arhivă. Am primit un set de răspunsuri și momentan suntem în situația în care se fac căutări pentru a identifica probe legate de activitatea domnului Lucian Pahonțu și undeva în luna septembrie să putem în ședința colegiului CNSAS să avem o decizie în privința asta pe care să o și comunicăm. CNSAS nu are atribute legale de a se pronunța legat de evenimentele din decembrie 1989 și nici de evenimentele din iunie 1990. Vom putea să facem publică întregul parcurs profesional al domnului Pahonțu. Asta este miza verificărilor CNSAS și aceea de a determina dacă dânsul a fost lucrător al securității, adică dacă a desfășurat activități de, cum se spune, poliție politică. Adică dacă a săvârșit activități care au vizat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
1: Există o declarație pe proprie răspundere, așa cum prevede legea. Din partea lui Lucian Pahonțu, în toți acești ani de activitate, nu puțin, cu privire la colaborarea sau necolaborarea cu securitatea în arhivele CNSAS?
8: Această declarație nu există. Ea trebuia să fie dată în anul 2005, când domnul Pahonțu a devenit șef al Serviciului de Protecție și Pază. SPP-ul, fiind de asemenea legal obligat să trimită către CNSAS pentru ca CNSAS să demareze aceste verificări și să vină cu o decizie în ceea ce privește pe Lucian Pahonțu. Probabil domnul președinte nu a avut timp să se informeze legat de procedurile în aceste specii. Este un serviciu secret SPP-ul. Iarăși poate domnul președinte nu știe. SPP-ul are inclusiv componente de informații în structurile dânsului. Nu este doar o firmă de pază. Ipotetic, dacă domnul Pahonțu va fi declarat lucrător al securității, nu știu să existe o sancțiune legată de chestiunea asta.
0: Domnule Ion Mioniță, politicienii au reacțiile, să spun așa, împărțite. Uzăriștii sunt cei mai vehemenți și spun că nu ar trebui să mai ocupe acea funcție. De cealaltă parte, liberalii sunt mai echilibrați când își exprimă punctul de vedere. Spun că este responsabilitatea lui Nicu Șordan, iar socialdemocrații momentan nu comentează acest subiect. În opinia noastră, ce ar trebui să urmeze? Cu siguranță urmează și să aflăm rezultatul verificărilor CNSAS.
4: Ceea ce este șocant este ceea ce a spus președintele Nicu Șordan. Faptul că nu a ridica niciun semn de întrebare. Foarte ferm, foarte clar spune, nu există așa ceva în legătură cu domnul Pahonțu. Ceea ce a făcut președintele și în momentul numirilor în justiție, numirilor procurorilor, când în fața unor semne de întrebare a spus, nu există așa ceva, eu știu mai bine, deci a folosit argumentul autorității funcției sale. Dar n-a explicat mai departe. Eu știu, crede-mă pe cuvânt că eu știu perfect, dar nu spune și ce știe. Adică doar știu, lăsați-mă în pace, nu e cazul. Și a închis discuția. N-a mers mai departe să spune, dar ce știți? Iar acum vedem că de fapt nu știe. Și vedeți că CNSAS-ul spune foarte clar, nu avem documentele. De 18 ani nu există acea declarație, nu au venit acte. Și atunci cum știe președintele? Dacă nu avem documentată cariera domnului Pahonțu. Pe de altă parte, și aici președintele cred că și-a pierdut și bruma de susținători din tabăra lui pe care o mai avea. Pur și simplu președintele se debarasează de cei care l-au ales în funcție și se îndreaptă în necunoscut spre alt tip de electorat. Este o voltă din asta pe care nu o vezi în politică. Așa ceva, să-ți lași bazinul tău, cel care ți-a adus victoria, și să te îndrepți cu toate pânzele sus spre o zonă pe care nu o cunoști, dar ți se pare ție că îți aduce foarte multe voturi. Cam asta este mișcarea care se vede acolo, pentru că dezamăgirea în tabăra celor care l-au ales pe Nicu Șordan este imensă în acest moment. Este un șoc pentru acești oameni care au vorbit întotdeauna și au crezut în democrație, au crezut în principii, au crezut în libertate. Pur și simplu exprimarea foarte seacă și dură a președintelui, ne lăsând niciun fel de variantă de dubiu sau o să vedem, o să spun CSAT-ului să adune toate informațiile.
0: El spunea că e 200 de ori mai informat au fost astfel de declarații.
4: Evident, dar n-a oferit niciun argument. Nici unul, zero argumente în fața celor. Ba chiar spune, am citit articolul și nu corespunde titlul și la revedere. Deci numai citind un articol de presă care ridică niște probleme atât de grave pentru întreaga societate românească, tu decizi de n-a spus, am făcut o investigație, am cerut documente, vă spun eu, am citit dosarele, am stivă de dosare pe birou la Cotroceni și am văzut clar, uite, vă dau și câte o argumente. Copie din aceste file ca să vedeți că la baricadă pe strada Ion Câmpineanu în noaptea de 21 decembrie locotenentul Pahonțu îngrijea răniții, își rupea haina de pe el și pansa oamenii răniți, loviți, împușcați și îi ducea la ambulanțe și îi trimitea la spital.
0: Mulțumesc.
4: Ori rolul celor care erau acolo în noaptea aia era cu totul și cu totul altul, nu de a face acte de salvarea oamenilor care erau împușcați cu sânge rece și uciși. Au fost 40 oameni uciși acolo cu sânge rece. Ori aici nu merge să dai o asemenea explicație.
0: Domnule Bartică.
3: Două observații, dacă mi-i îngăduiți. Să știți că eu, ca profesor, pentru a preda copiilor, trebuie să mă prezint în momentul în care mă angajez la o școală cu un dosar, dar nu vă puteți închipui, cu un milion de hârtii, cu un milion, trebuie să dovedesc orice. Inclusiv, nu știu, calificativele mele sau faptul că n-am fost sancționat pe ultimii 3-4 ani. Adică nu se joacă nimeni cu subiectul ăsta. Pe de altă parte, domnul Hunțu, care este în fruntea Serviciului de Pază și Protecție de 21 de ani, n-a putut duce un document esențial pentru a proba moralitatea faptului că ocupă această funcție. Pe de altă parte, acum sigur, domnul Mădălin Hodor cu siguranță va reveni cu observații și cu documente mult mai mult decât există în acest moment în spațiu public. Pe de altă parte, mă gândeam, în politică există totuși, indiferent cât de polarizate or fi păreri, indiferent cât de, nu știu, mari sunt divergențele între actorii politici, dar pe de altă parte există o linie roșie pe care nu o depășește nimeni, decât dacă vrea să se sinucidă politic, probabil, aceea legată de morții din Revoluție și de la Mineriade. Nu te atingi, nu treci linia aia roșie. Din nefericire și poate că de asta dezamăgirea, dar nu aș spune neapărat că doar a celor din cei care l-au susținut pe Nicușor, în general, orice om rațional din această țară, care are un dram de cunoștință despre evenimentele din decembrie 1989 și de la Mineriade, n-are cum să nu fie dezamăgit, măcar pentru faptul că ne-am fi așteptat din partea președintelui la o distanțare, măcar să simțim un dram de empatie cu noi toți cei care am suferit și încă e o rană deschisă. Aceste evenimente sunt o rană deschisă în istoria noastră recentă, măcar pentru asta. Reacția pe care am văzut-o, în schimb, a fost de dorăceală incredibilă, de o indiferență incredibilă. Nu poți fi, nu ai voie să fii indiferent față de morții din Revoluție și cei de la Mineriade. Nu ai voie, pur și simplu.
0: Mulțumesc, domnule Șvarț. Acum partidele spun, mai exact PNL și USR, că soluția ar fi să voteze o lege ce prevede mandate mai scurte pentru șefii serviciilor. PSD la aceeași dezbatere spune, dar de ce să nu avem mandate mai scurte și pentru șefii altor instituții, precum ASF, ANR și așa mai departe.
4: Mai scurte, mai scurt,
0: mandate
4: puține.
0: Limitate,
4: mai
0: puține. Scuzați, cel mult 2 mandate, mulțumesc.
2: De ce să nu avem un număr limitat de mandate pentru parlamentari?
0: I-am întrebat, au spus că ei sunt aleși.
2: Și președinții sunt aleși și cu toate acestea un președinte nu are dreptul decât la 2 mandate. Deci este același principiu. Nu este un argument faptul că sunt aleși. Numărul de mandate poate fi decis prin lege. Este o situație, după părerea mea, nu unică în istoria noastră recentă. Destul de multe personaje publice aflate în funcții de mare răspundere în aparatul de stat s-au dovedit a fi fost foști colaboratori activi ai securității sau chiar mai grav decât atât. Depinde și ce au făcut prin colaborare. Ce este foarte greu de înțeles este cum o astfel de funcție care necesită odată confirmarea inițială și reconfirmarea ulterioară nu a permis verificări serioase. Cum spunea domnul profesor, pentru un dosar de definitivat ți se cer toate informațiile posibile și imposibile despre istoria ta. Lucrul este valabil chiar și la o angajare în ultimă instanță. Când e vorba de o astfel de poziție în aparatul de stat român, nu se fac verificări, nu există solicitări, nu există răspundere pentru cei care dau, cum spun americanii, clearance pentru acces la informații secrete, pentru că, într-adevăr, SPP-ul are o componentă de informații în structura lui. Prin urmare, pentru mine, asta este greu de înțeles. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că n-am de unde să știu, chiar dacă și în decembrie și la Mineriade, pot să o spun fără niciun fel de teamă și jenă, am fost pe străzi. Dar, deci pe străzi nu stai să te uiți în stânga și în dreapta să vezi cine pe cine bate sau cine pe cine salvează. Pur și simplu ești acolo cu scopul tău bine definit. De aceea, dincolo de empatie la nivel de popor, e vorba de proceduri legale care trebuie respectate.
0: Doar pentru a nu lăsa loc de interpretări, aș vrea să spuneți pentru cei de acasă cu ce scop ați fost atunci pe străzi, pentru că știți, se pot face...
2: Am fost ca civil.
0: Scopul, exact, știți? Tot avem discuția aceasta
2: scopul
0: și am zis
2: fost, scopul a fost exact cel despre care vorbeam mai devreme. Au fost principiile în care cred. Iar aceste principii m-au obligat să-mi asum toate riscurile și să ies în stradă împreună cu toți ceilalți care au avut ceva de spus în momentul acela.
0: Mulțumesc foarte mult, scurtă pauză, revenim.

0: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.
1: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
2: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
3: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
2: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: astăzi în Superliga. CFR-ul oprește la Miercurea Ciuc, FC Argeș o provoacă pe Șepși, Corvinul învie tradiția cu Dinamo.
1: Excepțional, magistral, Danny Armstrong.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână datăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
1: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
0: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: PSD este responsabil pentru eșecul legii salarizării, spune Dragoș Păslaru, ministrul interimar al muncii la Digi24. Acesta îi acuză pe socialdemocrați de dublu standard și îi susține că la discuțiile de la Cotroceni erau preocupați de impactul bugetar al legii, iar apoi îndemnau pe sindicaliști să nu renunțe la solicitări. Citez acum, au sabotat fiecare pas al acestui demers.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
2: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
3: Nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare. Și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD, cu anumite sindicate în spate, a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect și tocmai de aceea eu nu m-asum acest eșec.
0: Domnule Ion Meoniță, au spus inclusiv cei de la guvernare, sigur, cu mandat interimar, că nu vor depune acest proiect în Parlament dacă nu își asumă fiecare partid să semneze pe acel act normativ. Acum ne spune fostul ministru al muncii, domnul Manole, că cei de la Bruxelles au spus că nu îndeplinește nici partea de echitate, nici partea de impact bugetar, deși ne aducem aminte, proiectul ăsta de domnia sa avea un impact bugetar mai mare, de 15 miliarde.
4: Unde este proiectul pe care l-a făcut PSD-ul în timp ce a deținut mandatul?
0: A spus domnul Manole că l-a lăsat pe masă la domnul Bolojan.
4: Unde? Unde pe masă? Nu există. Pentru că dacă ar fi fost altfel, ar fi venit și ar fi susținut în dezbatere. Dom'le, susținem proiectul nostru, care prevede echitate, justiție socială, belșug pentru sindicaliști și toată lumea fericită acasă. Ori n-a existat așa ceva, ci o politică clară de blocare a acestui proiect de lege pentru a arunca întreaga vină asupra guvernului interimar, așa cum se și întâmplă, de fapt. Asta a fost toată mișcarea, pentru că în colaborare cu sindicatele, PSD și liderii sindicali au blocat legea, au blocat reforma, pentru că nu au nevoie de niciun fel de reformă. Și au sperat să câștige politic atât din partea voturilor celor din sistemul bugetar, cât și din partea sindicatelor. Pentru că altfel am fi avut o lege mai bună, mai rea, dar am fi avut o lege care ar fi aruncat peste bord sistemul actual cu sporuri care sunt netransparente, arbitrare și nu sunt în favoarea sindicaliștilor. De fapt, sindicaliștii sunt cei care pierd în acest moment, membrii de sindicatelor din sistemul bugetar, pentru că ei ar fi avut o lege de salarizare care le-ar fi garantat veniturile cu sporurile și nu le-ar fi scăzut în niciun fel veniturile devenite salarii, fără să mai fie la cheremul sforurilor.
0: Aș vrea să fac o precizare pentru cei de acasă, când dumneavoastră spuneți de această colaborare, cum ați numit-o, între PSD și reprezentanții sindicatelor, că nu includem în aceeași categorie și medicii care au ieșit pe persoană fizică să vorbească sau profesori.
4: Despre revendicări privind anumite situații din lege, care pot fi îmbunătățite, evident, dacă ne referim la ceea ce au revendicat cei din sănătate legat de plata unor gări sau din învățământ. Nu despre asta este vorba, este vorba despre sistemul care ar fi instituit un alt mod de gândire a întregului aparat bugetar, de gândire a salarizării întregul aparat bugetar. Și asta a fost aruncată, reforma a fost aruncată. Nu este vorba de anumite revendicări care pot fi susținute. Și este vorba despre bani. În momentul în care ai 8 miliarde

0: lei, ceea ce este mult prea puțin, o să facem, nu o să mai facem niciodată școală.
1: De exemplu, România, mai puțin decât un lucrător la o meserie
0: absolut,
1: necalificată.
0: Absolut. Pe de altă parte, declarația domnului Manole este de o ipocrizie înfiorătoare, pentru că dacă el mizează cumva că ne enervează pe noi acum, e clar, e frustrant că nu sunt bani, e frustrant că e a miliarda oară când educația este tratată cumva iarăși cu refuzuri și iar nu se poate pentru noi, iar nu sunt bani pentru noi. Pe de altă parte, noi nu avem memoria atât de scurtă și domnul Manole să nu-și imagineze cumva că noi acum ne imaginăm, el pozează în panseluță, știi, de parcă până mai anul trecut a fost ministrul muncii undeva prin Madagascar. Nu, știu foarte bine că a fost aici, știm sigur că legea salarizării a fost tergiversată, nepermis de mult de Partidul Social Democrat, care nu a vrut să-și asume costurile acestei legi. Pierdem bani europeni în consecință, așa că tendința de a da vina, sigur, putem discuta, de pildă, aș avea oareși ce observații legate de bursele sociale, că au fost tăiate pe vacanță, dar să zicem că este un capitol separat. De legea salarizării era nevoie și nu de astăzi, de ieri, nu de guvernul Bolojan, era nevoie de ani de zile. Așa că e inutil ceea ce face domnul Manole.
1: Domnule Jevard, minus 770 de milioane, bani ce au fost prevăzuți la începutul anului atunci când a făcut bugetul, nu chiar la început, în martie.
2: Bani care ar fi putut fi obținuți dacă s-ar fi ajuns la un compromis. Toată lumea știind că în varianta în care a fost propusă, sau în variantele în care a fost propusă, această lege a salarizării era departe de a fi perfectă. Prin urmare, era perfectibilă. Ar fi urmat să o modificăm, să o aducem acolo unde trebuie, dar am fi avut ceva acum, pe termen scurt, pentru a obține banii europeni. Nu e vorba de renunțare la vreun principiu, pentru că legea salarizării este construită pe principii, după părerea mea, greșite. Dacă vrem o lege a salarizării corectă, trebuie să o luăm de la capăt, pur și simplu.
1: Vă întrerup, pentru că mai avem foarte puțin timp și vreau răspunsul dumneavoastră în calitate de expert la o întrebare. Amintea domnule Marcel Barti de tăierea burselor sociale. Ne facem economie tăind bani de acolo?
2: Este un mod greșit de a înțelege economia. Nu faci economie atunci când tai exact acolo de unde ai nevoie. Nu poți să-ți permiți să tai bani de la învățământ când nu poți să ai o țară dezvoltată cu oameni subdezvoltați. Este imposibil. Școala dezvoltă întreaga populație. Sunt pilonii dezvoltării. Învățământul, sănătatea, apărarea națională, siguranța națională. Ei trebuie prioritizați în permanență de oricine. Deci, dacă doriți un vinovat pentru legea salarizării, toată clasa politică este vinovată.
3: Mulțumesc
4: foarte mult, mă rog. Măsură. Una e să blocheze, alta e să...
2: Discutăm nuanțele.
1: Mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză și de la Fix vă așteaptă colegul meu, Radu Șerbănescu.

0: I want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me that, for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână datăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, sunt Radu Șerbănescu, bun venit la știri. E informația zilei, România caută o ieșire totuși din criza politică. Din 1 septembrie, la Cotroceni se redeschid ușile pentru consultările oficiale menite să creioneze noua formulă guvernamentală. Discuțiile axându-se pe un posibil premier independent. Între timp, Ilie Bolojan trage un semnal de alarmă privind riscul blocajului instituțional și deschide ușa inclusiv variantei de anticipate dacă partidele eșuează din nou în Parlament. Detaliile complete despre miza acestor negocieri vin acum de la colega noastră Ema Stoica.
1: Avem două nume oficiale. Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, deja propuse în consultările venite la Palatul Cotroceni în urmă cu câteva săptămâni. Însă avem și câteva propuneri neoficiale. Din informațiile Digi24, președintele și-ar dori mai degrabă un premier independent politic. Adică poate să fie politician, dar să nu facă parte dintr-un partid. Și aici au fost foarte multe nume vehiculate în ultima perioadă. Doi consilieri prezidențiali, Eugen Tomac, ni-l amintim, a mai fost odată propunere de premier, de asemenea Radu Burnete este un nume pe care l-am mai auzit în această perioadă, dar și Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Cert este că acest premier, oricare ar fi, trebuie să aibă și un guvern. Un guvern care, din informațiile noastre, va fi unul politic, cu miniștri veniți din partea Partidului Social Democrat, însă cu două portofolii care ar urma să fie desemnate de către președintele României, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale. Despre voturi, în schimb, voturile ar urma să vină, desigur, de la Partidul Social Democrat, dar și de la UDMR, deși UDMR are propunere făcută împreună cu PNL și cu USR. De asemenea, parlamentarii din grupurile mici din Parlamentul României, cei care s-au rupt din AUR, din SOS, din POT, ar putea să voteze, dar și parlamentari din PNL. Ilie Bolojan spunea într-un interviu la Cotidianul că este pe masă în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care însă președintele nu și-o dorește. Am putea însă să vedem parlamentarii care îi sunt potrivnici în partid, cei care au votat guvernul Veșta, să meargă spre un astfel de executiv, la fel parlamentari din AUR care se pot rupe și să intre în alte partide sau să rămână într-un grup separat. Vom vedea însă săptămâna viitoare cine va fi premierul și pe câte voturi se va baza în negocierile din Parlament.
0: România însă rămâne țara paradoxurilor petroliere, deși extracția internă ne asigură o bază cât de cât solidă. Șoferii români plătesc la pompă prețuri mari. Taxele la stat consumă o felie uriașă din prețul fiecărui litru. Între timp, în țări vecine puternic importatoare, cum sunt Bulgaria, Serbia sau Republica Moldova, șoferii alimentează mai ieftin. Așadar, aceste economii regionale ne arată că dependența externă nu înseamnă automat și prețuri mai mari. Dar când bugetul de stat are nevoie de bani, așa cum se întâmplă în România, nu ai cum să găsești carburanți ieftini pe piață.
2: Toate țările din jurul României, chiar și Ucraina, o țară aflată în plin război cu Rusia, au prețuri mai mici la carburanți. Diferențele ajung chiar și la 2 lei pe litru de motorină.
3: Dacă e să ne raportăm la vecinii noștri maghiari, aceștia plătesc cu un leu mai puțin pentru litrul de benzină și motorină, asta în ciuda faptului că TVA-ul în Ungaria este 27% față de 21% la noi, la un plin de 50 de litri. Acest lucru înseamnă o economie semnificativă.
4: Se poate interveni cât ia încă statul pe accize și pe TVA. Deci s-ar putea face mult mai mult pentru oameni.
5: Nu se simte nicio diferență din așa numită rezolvarea situației. Cu siguranță guvernul mai trebuie să facă ceva și domnul președinte să intervină și să-și asume poziția.
2: România produce până la 3 milioane de tone de țiței pe an, de aproape 3 ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova. Cu toate acestea, prețul mai ridicat de la noi este puternic influențat de taxe.
6: România pierde teren pentru că alte țări merg pe o acciză minimă. Bulgaria merge pe acciza minimă. Ungaria are TVA-ul mai mare și totuși prețul reușește să-l aibă puțin mai mic. Mai trebuie să ne raportăm și la acel preț, nu? Adică cât te costă să faci litru de motorină, de pildă. Ce produci tu domestic nu contează atât de mult pentru că este prea puțin, pentru că dacă tu produci 20-25% și 75-80% importi, tu n-ai un cost de producție a litrului de motorină foarte avantajos.
2: Prețul ridicat al carburanților are o influență directă și asupra inflației din România, care în luna iulie a fost de 8,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. În aceeași lună, conform datelor INSE, motorina și benzina au fost cu 30,7%, respectiv 23,15% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Guvernul reduce din nou acciza la motorină de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor a anunțat că de la 1 septembrie acciza la motorină va fi redusă temporar cu 25%, așadar o diferență de 5% față de reducerea de 20% care se aplica acum la pompă. Asta înseamnă o reducere de peste 700 de lei la o tonă de motorină. Decizia vine după ce măsurile statului menite să tempereze prețurile la pompă n-au adus ieftiniri prea mari. Această măsură de reducere cu 25% accizei se va aplica în primele două săptămâni ale lunii septembrie doar. Val de reacții politice după dezvăluirile record despre șeful SPP și după reacția președintelui. Pe de-o parte, George Simion acuză o manipulare în favoarea lui Nicușor Dan, în spate că lui s-ar afla chiar Pahonțu, care ar fi contribuit la victoria sa în alegeri. La rândul lor, reprezentanții USR spun că președintele a greșit păstrându-l în funcție pe Pahonțu. Victor Ponta spune că Nicușor Dan n-ar trebui să-l schimbe pe șeful SPP. Nu în ultimul rând, Ilie Bolojan susține limitarea mandatelor pentru servicii. PSD n-a avut nici până la această oră vreun comentariu.
7: Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este administrația prezidențială, nu guvernul. Consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în 89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc.
8: Dat fiind că domnul Pahonțu este de 21 de ani în fruntea SPP, este necesară limitarea mandatelor și, în cazul dumnealui, un pas în spate pentru a face o reînnoire. Și nu este singurul, la SIE este director de 8 ani, domnul Vlase.
7: Da, e o perioadă lungă într-adevăr, dar v-am spus, asta se face instituțional, iar cei care au răspunderi în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
9: Să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult.